0: Jā, nu, kristīgo radio man sanāk klausīties diezgan bieži, tīpaši pēdējā laikā. Jau kādu pusotru gadu es tā cītīgi klausos kristīgo radio, jo vienmēr, kad iegriežos kuldīgā apciemot mammu, tad virtuvē vienmēr skan kristīgais radio. Nu, jau kādi 5 gadi laikam būs.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās. Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv. Klausieties iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Daži šodien iziet caur smagiem pārbaudījumiem un nodot tādā veidā uzticīgu liecību par to, ka Dievs spēj uzturēt pat vislielākajā ielējā. Ik viens nodod šo liecību kā stafet tālāk. Arī mēs nododam savu liecību ne tikai Kristum, ne tikai sev, ne tikai šai pasaulē. Mēs nododam liecību par Dievu uzticamību, par Dievu mīlestību, par Dievu glābšanu arī tai paaudzei, kas tikai sekos. Un nodot liecību, tā ir liecinieku māceklības piemērs tiem, kas sekos aiz mums. Lai ne tikai mēs iegūstam uzvaru, lai ne tikai mēs izraujamies uz šo finišu, bet lai ik viens Dieva bērns iegūst uzvaru, jo Jēzus ir uzvarējis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Tad, kad nu, es jau pats jau kļuvu Kristus sekotāju, nostājos viņa pusē, es atceros to, ka man līdz skolai bija aptuveni 5-6 minūtes kājām gājiens. Un es parasti to pavadīju, lūdzot Dievu par nu, Dievu svētī šo dienu un tā. Un parasti arī man bija tāda lūkšana, dot man iespēju arī kādam par Tevu stāstīt. Un es pamanīju to, ka parasti arī tad, kad es tā lūdzu, gandrīz vienmēr kaut kāda iespēja pat no sevis vienkārši radās, nevis, ka man kaut kā jāmeklē, jāuzspiež, ir arī reiz, ka es nelūdzu un nekas nerodās. Bet arī, bet nekad nebija tā, ka es biju tāds kaut kādā veidā agresīvi, tāds, kas nu, par katru cenu, bet ja kāds kaut ko pajautāja vai kaut ko, es uzreiz, jā, lūdzu, tie tas. Tā, un vienreiz bija tieši, ka tur bija viena skolotāja, tur prasīja, kāpēc es nestājos komjaunatnē. Tad es nostāstīju visu to savas ticības pārliecības, ka es tur galīgi neiedaros, vai nebija.

0: Kristīgo radio es jau klausos jau no bērna kājas. Kad tas bija maziņš, cik vien es atceros, tad mājās skanēja Kristīgais radio. Un tas bija ieslēgts būtībā dienu un nakti. Tāda dziesma, ko es atceros, vairākas reizes mani uzrunāja, kad es biju maziņš. Es mājas otrā stāvā stāvēju un skatījos ārā uz Daugavu. Un cerēs skanēja tā dziesma, kur pa vidu bija vārdi tādi. Un viņš noliecās un uzklausīja manu saucienu. Tie tādi vārdi ir tādi stiprinoši un tādi ļoti uzmundrinoši, kas vēsta par to patiesību.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Tētis saka, viņa vecmāmiņa ar viņu par Dievu runāja. Un es domāju, tā dzīvojam, kā visi dzīvo. Un tā par Dievu tiešām šādas sarunas nebija. Bet es varos, mēs ejam no manas vecmāmiņas. Es nezinu, kāpēc es savai mammai jautāju, kur ir Dievs, un skatos atgāz uz galvu atpakaļ, un viņu tur neredzu. Nu jā, es atrošu šo epizodi, kas bija tāda pusaudze, man patika mēlot, patika kaut ko izdomāt, un arī, nu, tā arī būtu tādam, arī kaut ko sliktu izdarīt. Un tu vienā brīdī, tu vienkārši kaut kādā brīdī atnāk tāda atziņa, ir taču Dievs, un viņš visu redz, visu zina, visu saprot, pilnīgi kā tāds strāves trieciens. Tam tu esi nevar dzīvot tā kā iepriekš.
1: Kur vairojas žēlastība un pieaug ticīgo skaits, tur vairojas arī pateicība. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Dievs cīnās par mums. Un arī jaunajā derībā mēs lasām par to, ka ja arī mēs kādā dzīves brīdī paliekam neusticami viņam, tad Dievs paliek uzticams. Dievs nevar pats sev pārkāpt, ja? Un arī saviem principiem, saviem likumiem un savai būtībai Dievs nevar pārkāpt. Dievs ir mīlestība, un šī mīlestība ir. Viņa dod šo otro iespēju, un šī mīlestība nekad nepaies garām. Dievs nolaidīsies pie mums, un viņš darīs visu iespējumu, viņš cīnīsies par tevi un manu, un tas ir tas, ko viņš arī dara.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Man kristīgajam radio ir vieta visu laiku. Kristīgais radio man atgriežoties 15. Gadā ir ieregulēts uz pirmās pogas automašīnā nemainīgi. Tam ir absolūta stabila vieta, tāda, ko es dienā dzirdu visu laiku. Un, tas ir no rītiem, braucot uz darbu, tad braucot no mājām, kad es klausos, tad ir ik pa brīdim, kad mēs arī uzliekam mājās vai es vienkārši klausos telefonā kādas pārraides. Tā ir neatņemama sastāvdaļa.
1: Latvijas kristīgais radio – tā ir glābšanas vēsts ikvienam. Piezvanot pa Latvijas kristīgā radio atbalsta tālruni 900069 55, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 €. Paldies jums!

0: Mēs saņemam to vienīgo dāvanu ticību. Mēs ieraugam debesu valstības realitāti un tūmu. Mēs ieraugam to, ka Dievs nav aiz redeviņiem, mākoņiem, jeb kalniem, jeb bezdibiņiem, vēl kādām tālām lietām, varbūt atsūt kādu telegramu kādam savam izredzētajam. Bet ka viņa valstība ir pieejama mums visiem, ka viņš redz tavas domas un manas domas, ka viņš zina tavu dzīvi un tavas ciešanas un tavas izmisumus, jeb arī tavas iekārtas un tavas grēks, un viss ir viņa priekšā atklāts. Un viņš zinot to, nāk pie mums un saka, lai mēs noliekam nost visas riebeklības, visu tums un ļaunumu un ejam pie viņa kājām.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: bet manas māsas taču nav atgriezušās. Es tā nejūtu tādu baigo teiksmi, kad par to. Un tad es tā saku, Dievam, bet Dievs man nepatīk, manas sirds. Un tad pēc kāda laika dievkalpojumā mācītājs iet, ka teica, zini, mēs kaut ko nelūdzam pēdējā laikā par savām ģimenēm. Un man pēc tā dievkalpojuma tā iedegās sirds, kad pusgada laikā Dievs tik tādu iedeva pārliecību, kad māsas atgriezīsies tas spēks lūgt un izlūgt, arī gavēt un viss tas, un jau zināt, ka viņas jau atgriezīsies. Tā māsas arī tā pamazām sāka man zvanīt, tā kā viņām sāka mainīties dzīves, un slāva Dievam arī par to. Mēs pat mūsu spēkā to nevaram izdarīt, bet Dievs var visu izdarīt.
1: Cerēt pastāvīgi uz to kungu un vairot viņa slavu. Paldies jums, ka dalāties savās liecībās Latvijas Kristīgā radio ēterā. Tas stiprina klausītājus un pagodina Dievu.

0: Es, kad sāku mācīties Ventspils mūzikas vidusskolā, es nonācu istabiņā, kur kāds mans istabiņas biedrs klausījās Kristīgo radio. Un es nebiju tajā laikā gluži ticīgs cilvēks, es zināju kaut kādas lietas, augstākas vērtības. Un tā es arī nejauši un neviļus piefiksēju to, ka tas, kas tur skan, kaut kādā ziņā rezonē ar manu, varbūt ar manu domu par dzīvi, par sajēgu. Un tas bija pirmā sastapšanās tieši ar Kristīgo radio bija tādā veidā.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 €, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Runa nav par to, vai mēs drīkstam vai nedrīkstam strādāt, krāt, veidot savu biznesu un domāt par to. Mēs to visu drīkstam. Bet jautājums tikai par to, kādas ir tavas prioritātes. Vai viss tas, ko tu dari, ir pakārtots virs mērķim dzīties pēc Dieva valstības viņa taisnības, vai tomēr tas tiek atstāts otrajā vietā. Un vispirms ir darbs, biznesa, izglītība. Un tad, kas paliek pāri Dievam, lūkšanai, draudzei, kalpošanai. Dzīties pa priekšu pēc Dieva valstības un pēc viņa taisnības nozīmē veltīt savu enerģiju, savu laiku un savas pūles, vispirms, lai pats iekļūtu Dieva valstībā un tuvotos Dievam. Un pēc tam arī, lai tie, kas tev līdzās, varbūt vēl kādi varētu šo Dieva valstību sasniegt. Ja tava dzīve ir pakārtota pēc šāda principa, ka vispirms un svarīgākais tev ir tavas attiecības ar Dievu, Dieva vārda uzņemšana un Dieva vārda tālāk nodošana citiem, tad ar tevi viss ir kārtībā. Bet ja nē, tad Jēzus aicina un saka, dzenieties pa priekšu pēc Dieva valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Es jūs saucu par draugiem, jo es esmu jums darījis zinām visu, ko dzirdēju no tēva. Jūs saka, jūs esat mani draugi, bet jums jādzīvo pēc šiem dievišķajiem principiem. Jums jānoliek malā tas savējais, tas arogantais, tas augstprātīgais, lepnais, varbūt neziņas, vai kas tas nebūtu. Un jāļauj Dieva garam piepildīt jūs. Un tad parādās arī šī spēja mīlēt. Un te mēs mācāmies saprast šo draudzību un mācāmies dzīvot tajā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labrīt, dārgie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Prieks būt kopā ar jums šajā jaunajā rītā. Šajā rītā studijā kopā ar jums esmu es, Pēters Upelnīgs. Šodien ir 22. jūlijs, ir trešdiena. Un lai šis rīts ir laiks, kad varam apstāties, atvērt savu sirdi Dievam un ļaut viņa vārdam mūs iedrošināt un stiprināt. Tāpēc šajā brīdī aicinu ieklausīties Dieva vārdā. Lasīsim no Pētera pirmās vēstules no 3. Nodaļas 8. Līdz 15. Pants. Bet beidzot esiet visi vienprātīgi, līdzcietīgi, brālīgi, žēlsirdīgi un pazemīgi, neatmaksādami ļaunu ar ļaunu, nedz zaimus ar zaimiem. Tur pretīm svētījiet, jo uz to jūs esat aicināti, lai jūs iemantotu svētību. Jo kas mīl dzīvību un grib redzēt labas dienas, tas lai attur savu mēli no ļauna un savas lūpas, ka tās nerunā viltu. Lai viņš novēršas no ļauna un dar labu, lai viņš meklē mieru un dzenes pēc tā, jo tā kunga acis ir vērstas uz taisnajiem un tiem, kas dara labu. Un kas jums varēs darīt ļaunu, ja jūs no visas sirds dzīsieties pēc tā, kas ir labs? Bet ja arī jūs ciestu taisnības dēļ, svētīgi jūs esat, bet nebīstieties no viņiem nedz iztrūkstaties, bet turiet kungu Kristu, svētu savās sirdīs būdam arvien gatavi aizstāvēties pret tik vienu, kas vaicā par jūsu cerību. Mīļais debesu tēvs, mēs pateicamies par tavu dzīvo vārdu. Paldies, Dievs, ka tu mūs ne tikai māci, bet arī pārveido. Paldies, ka tu aicini mūs dzīvot citādāk nekā šī pasaule. Ne pēc atriebības, ne pēc lepnuma, bet Dievs pēc tavas mīlestības. Kungs, māci mums būt vienprātīgiem, līdzjūtīgiem, sirsnīgiem vienam pret otru. Dievs dod mums acis, kas pamana līdzcilvēku vajadzības un sirdi, kas steidzas palīdzēt, nevis nosodīt. Dievs piedod, ka tik bieži mēs vispirms domājam par sevi, par savu taisnību, par savām vēlmēm. Mēs lūdzam, Dievs, lai tu mūs veido līdzīgāku sev. Tēvs, tavs svētais vārds māca mums neatmaksāt ļaunu ar ļaunu un zaimus ar zaimiem, bet svētīt. Jā, kungs, mēs atzīstam, ka tas brīžiem nav viegli. Bez tevis mēs to nespējam. Kad mūs nesaprot vai ievaino vai netaisni apsūdz, dod mums spēku atbildēt ar tavu mīlestību, lai mūsu vārdi dziedina, nevis ievaino, lai mūsu rīcība parāda, ka mēs piederam Kristum. Mīļais kungs Jēzu, stiprini ikvienu, kurš šodien piedzīvo grūtības savas ticības dēļ. Tu redzi ikvienu, tu redzi tos, kuri jūtas vientuļi, kurus izsmēja iespējams tevis dēļ, Dievs. Vai es lūdzu par tiem, kuri piedzīvo pretestību savā ģimenē, darbā vai sabiedrībā. Atgādini viņiem, ka tu esi līdzās un ka nekas viņus nevar šķirt, Dievs, no tavas mīlestības. Un, kungs Jēzu, mēs īpaši lūdzam par šī rīta lasīto, par šo Pētera aicinājumu, lai mēs vienmēr būtu gatavi dot atbildi par cerību, kas ir mūsos. Lai mēs neklusētu, kad tu dod iespēju liecināt. Dod mums gudrību, dod mums īstos vārdus, kungs, dod mums drosmi, bet vēl vairāk, lai mūsu dzīve pati kļūtu par liecību. Lai cilvēki redz mieru, grūtībās, prieku, pārbaudījumos un
mīlestību tur, kur pasaule sagaida dusmas. Kungs svētīk vienu klausītāju šajā rītā. Ja kāds jūtas noguris, stiprina viņu, ja kāds ir apmaldījies, kungs, vada viņu atpakaļ uz savu šaurā ceļa. Ja kāds šaubās, atklāja viņam savu klātbūtni īpašā veidā. Un ja kāds tevi vēl, kungs, nepazīst, pieskaries viņa sirdī un ļauj piedzīvot, ka tu esi dzīves Dievs, kurš mīl, glābj un katru aicini pie sevis. Lai Kristus ir svēts mūsu sirdīs, ne tikai šodien, bet katru mūsu dzīves dienu. Lai mūsu cerība vienmēr ir Tevī, kungs. Un lai viss, ko mēs domājām, sakām un darām, pagodina Tavu vārdu. To visu lūdzam mūsu kunga, Jēzus, Kristus vārdā. Mūsu Tēvs, debesīs, svētīts, lai top Tavs vārds, lai nāk Tava valstība, Tavs prāts, lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķo maizi dod mums šodien un piedod, kungs, mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem. Un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna. Jo Tev pieder valstība, spēks un gods mūžīgi mūžos. Amen.

Labrīt vēlreiz Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Šajā rītā šeit studijā esmu kopā ar jums es, Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī ieklausīsimies brāļu draudzes lozungos. Dieva vārds katrai dienai. Un šajā rītā lasīsim gan no vecās derības, gan no jaunās derības. Un šajā rītā būs trīs rakstuvietas. Kā pirmo lasīsim no otrās Mozus grāmatas, 34. Nodaļas, 10. Panta. Kungs teica Mozum, visas tavas tautas priekšā es darīšu brīnumus, kādi nav notikuši nevienā tautā uz zemes, un visa tauta, pie kuras tu piederi, redzēs kunga darbus. Kā otrā rakstuvieta būs no Mateja evaņģēlija 15. Nodaļas 31. Pants. Ļaudis brīnījās redzēdami mēmos runājam, tizlos veselus, kroplos staigājam un aklos redzīgus, un tie slavēja Izrēla Dievu. Un kā trešā rakstuvieta būs no Jāņa evaņģēlija, 5. Nodaļa, 31. Līdz 47. Pants. Ja es viens pats liecinu par sevi, tad mana liecība nav pareiza. Ir cits, kas liecina par mani, un es zinu, ka liecība, kuru viņš dod par mani, ir pareiza. Jūs esat izsūtījuši pie Jāņa, un viņš patiesībā ir devis liecību. Tomēr es nepieņemu liecību no cilvēka, bet to pieminu, lai jūs tiktu izglābti. Viņš bija svece, kas īsu brīdi deg un spīd, bet jūs gribējāt līksmoties viņa gaismā. Bet man ir lielāka liecība nekā Jāņa. Tie darbi, ko tēvs man ir devis, lai es tos pabeidzu, šie paši darbi, ko es daru, liecina par mani, ka tēvs man ir sūtījis. Un tēvs, kas man ir sūtījis, pats ir liecību devis par mani. Bet jūs viņa balsi nekad neesat dzirdējuši, nedz viņa seju redzējuši, un viņa vārds nemīt jūsos, tāpēc, ka jūs neticat tam, ko viņš sūtījis. Jūs pētat rakstus, jo jums šķiet, ka tajos jums ir mūžīga dzīvība, un tie ir tie, kas dod liecību par mani, bet jūs negribat nākt pie manis, lai iegūtu dzīvību. No cilvēkiem es godu nepieņemu, bet es jūs pazīstu, ka Dieva mīlestība nav jūsos. Es esmu nācis sava tēva vārdā, un jūs mani nepieņemat. Ja cits nāks savā paša vārdā, to jūs pieņemsit. Kā jūs varat kļūt ticīgi, cits no cita godu pieņemdami, bet nemeklēdami godu, kas nāk vienīgi no Dieva? Nedomājiet, ka es jūs apsūdzēšu pie tēva. Jums jau ir savs apsūdzētājs. Mozus, uz ko jūs esat likuši savu cerību. Jo, ja jūs ticētu Mozum, jūs ticētu arī man. Jo par mani viņš ir rakstījis. Bet, ja jūs neticat viņa rakstiem, kā jūs ticēsit maniem vārdiem? Šajā rītā dzirdējām lozungus no brāļu draudzes Dieva vārds katrai dienai. Bet tagad Latvijas kristīgā radio ēterā Chris Tomlins ar dziesmu How Good It Is.

Labrīt vēlreiz, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji. Man ir milzīgs prieks un jā, tiešām svētība, ka šajā rītā mēs varam būt kopā. Ja ne fiziski, tad noteikti garīgi un caur radio viļņiem. Studijā kopā ar jums esmu es, Pēters Upelnieks, un jā, šajā rītā šobrīd Rīgā ir plus 13 grādi, un mums ir arī kādi jau rīta sveicieni no mūsu klausītājiem. Dailis no Bauskas raksta. Labrīt, Latvijas kristīgais radio, svētīgu dieniņu jums. Bauskā apmācies un plus 13 grādi. Jā, šorīt arī es braucot no Bauskas uz šeien, uz kristīgā radio studiju Rīgā. Ja varu apliecināt, ka tiešām Bauskā plus, kad es izbraucu, bija plus 12 grādi un tiešām ir apmācies. Un jā, arī Iveta mums raksta. Labrīt, Pēteri! Labrīt, Iveta! Svētīgi tev dienu, Iveta! Ka šorīt aizputē saule ar mākoņiem. Tātad saule ir, bet viņa ir aiz mākoņiem un gaisa temperatūra plus 14 grādi un dzestars un spirgts gaiss. Jā, mums vienmēr ir interesanti dzirdēt no jums, kad jūs sūtat savas liecības un arī par to, kāds laiks ir citviet Latvijā. Un ja vēlaties mums atsūtīt īziņu un padalīties no kuras Latvijas vietas jūs klausāties un kāds laiks šobrīd ir pie jums, rakstiet mums uz tālruni 25 44 22 88. Šajā rītā arī vēlos sveikt vārda dienas gaviļnieces, un šodien vārda dienas svina Marija, Marika un Marina. Mīļi, sveicam jūs, lai Dievs jūs bagātīgi svētī, sargā un piepilda ar savu mieru un prieku. Sveicam arī ikvienu, kurš šodien svin savu dzimšanas dienu vai kāzu jubileju. Lai šī diena jums ir skaista, svētīta un piepildīta ar pateicību Dievam par to, ka viņš jūs ir radījis, par to, ka par viņu uzticību jums. Un jā, un vēlos arī aizskārt un iesākt šīs dienas tematu. Un šīs dienas jautājums ir no vienas puses ļoti vienkāršs, bet manuprāt ļoti svarīgs un es pateiktu īpašs. Un kā mēs no rīta lasījām, apustulis Pēteris mums rakstīja, ka mums vienmēr jābūt gataviem paskaidrot savu ticības, savu cerības pamatojumu, kas ir mūsos, lai mēs būtu gatavi aizstāvēt. Un tāpēc, jā, šodien jautājums ir šāds. Ja šodien kāds jums pajautātu, un es pateiktu, ja šodien kāds neticīgs cilvēks jums pajautātu, kāpēc tu tici Jēzum? Ko jūs viņam atbildētu? Šī atbilde var būt vienkārši par jūsu pieredzi, vai varbūt atbilde, kura varbūt no vienas puses censtos pārliecināt, lai cilvēks saprot, lai cilvēks aizdomājas par to, kāpēc mēs ticam Jēzum. Savas atbildes un savas liecības un savas pārdomas varat sūtīt uz telefonu numuru 25 44 22 88. Īziņas gaidīšu gan SMS, gan WhatsApp formātā, un arī droši iedrošinu jūs rakstīt arī balss ziņas, un jā, iespējams, mēs tās atskaņosim Latvijas kristīgā radio ēterā. Bet tagad Valdis Indrišonoks ar dziesmu Tu gribi daudz vairāk.

Latvijas kristīgā radio ēterā izskan Pat Barrett dziesma Heavenly. Labrīt tik vienam, kurš varbūt tikai tagad ir piecēlies un ieslēdzis Latvijas kristīgo radio. Esiet svētīts, esiet svētīta. Šajā rītā ar jums šeit studijā Latvijas kristīgā radio ēterā esmu es, Pēters Upelnieks. Mums ir vēl kādas ziņas no mūsu klausītājiem. Jānis no Dobeles raksta, labrīt Pēteri, Dobelē plus 12 plus 13 grādi, rīta mākonīši, vēlu Dieva svētītu dienu. Arī Vineta no Jaunciema, svētīta esi māsa Vineta, viņa mums raksta, svētības bagātīgi šajā jaunajā dienā trešdienā. Jaunciemā nolija bagātīgi lietus, un viņi saka paldies Dievam par šo veldzi. Paldies, Vinet, kad atrakstīji mums par to, kas ir noticis Jaunciemā, un kad lietus ir nolijis, un ka mēs esam pateicīgi Dievam par visu, jo mēs zinām, ka visas lietas nāk par labu tiem, kas Dievu mīl. Šajā rītā šī rīta temats, šī rīta jautājums ir par to, ja kāds šodien neticīgs cilvēks tev pajautātu, kāpēc tu tici Jēzum? Ko tu viņam atbildētu? Es zinu, šis jautājums izklausās ļoti vienkārši, bet manuprāt, ir ļoti svarīgi stāstīt un runāt par Jēzu, jo mēs zinām, ka ticība nāk no sludināšanas. Tātad cilvēks dzirdot vārdus, kas nāk viņa prātā šiem vārdiem, un ir tīpaši, ja tas ir Dieva vārds. Mēs zinām, ka šis Dieva vārds nepaliek, neizdarīs savu darbu. Tāpēc atgādinu to, ka ir ļoti svarīgi runāt, stāstīt un tieši neticīgam cilvēkam liecināt par to, un es ticu, ka Dievs dod gudrību, kā un kuru cilvēku, kā uzrunāt. Un varbūt iespējams arī šajā rītā tava liecība, tava uzruna par to, kāpēc tu tici Jēzum, varbūt aizskars kādas cilvēka sirdi, varbūt kāds neticīgs cilvēks ieslēgs Latvijas kristīgo radio un tieši tavi vārdi viņu uzrunās. Tāpēc, lai svētais gars tevi vada šajā brīdī, lai vada tavas domas, tavu sirdi, tavu prātu un jā, gaidīšu tavu ziņu un atbildu uz jautājumu, ja šodien kāds neticīgs cilvēks tev pajautātu, kāpēc tu tici Jēzum, ko tu viņam atbildētu. Savu ziņu sūti mums uz telefonu numuru 25442288. Atgādinu vēlreiz numuru 25442288. Ja šodien kāds neticīgs cilvēks tev pajautātu, kāpēc tu tici Jēzum, ko tu viņam atbildētu?

0: Sākumā es vienkārši klausījos Kristīgo radio. Patika raidījums, ko par to saka Bībele, laika zīmes un kas ir cilvēks. Man radio iet visu laiku fonā katru dienu, lai varas atrastos. Man viņš skan šis radio un, ja es eju uz mašīnu, tad pa ceļam es arī pat kāpņu telpā neatslēdzos. Es eju ar telefonu un tad es iekāpjot mašīnu un pārslēdzās atkal uz mašīnu, jā. Un radio ir katru dienu manī kopā, jā.
1: Tas kungs dod spēku un stiprumu savai tautai. Latvijas Kristīgā radio klausītāji to apliecina un atbalsta evaņģēlija pasludināšanu visā Latvijā. Arī jūs, piezvanot pa tālruni 900-006-911, būsiet atbalstījuši Latvijas Kristīgā radio darbu ar 1 eiro un 72 centiem. Paldies jums!

Latvijas kristīgā radio ēterā izskan Valda Indrašona kā izpildītā dziesma Atver sirdi un vēlos īsi pirms jaunas stundas sākuma šeit Latvijas kristīgā radio ēterā nolasīt ziņu no Jāņa, kurš uz šīs dienas jautājumu par to, kāpēc tu tici Jēzum, viņš atbild šādi, es ticu Jēzum, jo viņš ir pasaules uzvarētājs. Āmen, un es ticu, ka tas ir mūžīgi mūžos, āmen, jo ir dažādi uzvarētāji pasaulē. Mēs tikko redzējām, bija pasaules čempionāts futbolā, kur arī kāds uzvarēja, un vēl ir dažādās sporta spēlēs, viss kaut kur cilvēki var kaut ko uzvarēt, bet ir kāds, un viņa vārds ir Jēzus, kurš ir uzvarējis pasauli. To pasauli, ar kuru kurā mēs dzīvojam un ar kuru bieži vien mēs cīnāmies, kura mūs dažreiz nospiež, kura mūs var pazudināt, bet ir kāds, un viņa vārds ir Jēzus, kurš ir to visur uzvarējis, un viņš grib mājot mūsu sirdīs, un paldies Dievam par to, ka viņš ir sūtījis savu vienpiedzimušo dēlu Jēzu, lai katrs, kas viņam tic, nepazustu, bet iemantotu mūžīgo dzīvību. Bet tagad Damāra Melisa ar dziesmu Brave. Drosmīgs.

0: Pareizs laiks, 8:01. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā brīdī radio ēterā ziņas. Valdība atteikusies izpildīt ģenerāla prokuratūras protestu par ministru kabineta lēmumiem, kas paredzēja atlaides kokrūtniecības uzņēmumiem, iegādājoties koksni no valsts akciju sabiedrības Latvijas valsts meži. Ministru kabinets norāda, ka protestā ietvērtā prasība nav izpildāma, jo jau izpildītus individuālus administratīvos aktus nav iespējams atcelt. Ģenerāla prokuratūra iepriekš secināja, ka valdības lēmumi varētu būt pieņemti balstoties uz nepilnīgu vai nepatiesu informāciju un to rezultātā atsevišķi uzņēmumi guvuši nepamatotas priekšrocības, savukārt valstī nodarīt būtiski zaudējumi. Prokuratūra aicināja lēmumus atcelt un atjaunot sākotnējo tiesisko situāciju. Valdība savukārt uzsver, ka rīkojusies savas kompetences ietvaros un lēmumi bijuši tiesiski. Ja ģenerāla prokuratūra valdības argumentiem nepiekritīs, strīdu var nākties risināt satversmes tiesā. Pēc pirmdien piedzīvotajām intensīvajām lietuvām tals novadā izskalot vairāk vietējie autoceļi, bet būtiskākie postījumi nodarīt reģionālam autoceļam sloka talsi pie Dursupes. Bojājumu dēļ ceļa posms ir slēgts satiksmei un autovadītāji aicināti izmantot apbraucamos ceļus. Latvijas valsts ceļi informē, ka reģionālā autoceļa bojājumi ir pārāk lieli, lai tos varētu novērst ar ikdienas uzturēšanas darbiem, tādēļ tuvākajā laikā sāksies remontdarbi. Slēgt arī vairāk vietējās nozīmes ceļu posmi, bet citviet satiksmi organizēta pa vienu braukšanas joslu. Meteorologi norāda, ka Tāls un Ventspils novadā nokrišņu daudzums sasniedza no 50 līdz 70 mm, kas ir aptuveni visa jūlija nokrišņu norma. Stiprās lietavas apludinājušas arī vairākas teritorijas un radījušas satiksmes traucējumus citviet Latvijā. Labklājības ministrijas šodien Vērmanas dārzā atklās informatīvu kampaņu Durvis jau ir, vai tu atvērsi savējās? Kuras mērķis ir veicināt sabiedrības izpratni par ārpus ģimenes aprūpi un adopciju. Kampaņa turpina iepriekšējos gados aizsākto iniciatīvu dāvā bērniem mīlošu ģimeni un aicina iedzīvotājs izvērtēt iespēju kļūt par audžu ģimeni, aizbilni, viesģimeni vai adoptētāju. Pasākuma centrālais elements būs simboliskas durvis, kuru atvēršana atspoguļos gatavību pārvarēt stereotipus un sniegt bērnam drošu ģimenisku vidi. Apmeklētāji varēs konsultēties ar speciālistiem par uzņemošās ģimenes statusu iegūšanu, pieejamo valsts atbalstu un citām iespējamām palīdzēt ārpus ģimenes aprūpē esošajiem bērniem. Tāpat interesantiem būs iespēja aizpildīt digitālu pašnovērtējumu testu, lai izvērtētu savu gatavību uzņemt bērnu ģimenē. Ārzemju aktualitātes. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis atbrīvojas Aleksandru Sirski no Ukrainas bruņoto spēku virspavēlnieka amata. Viņa vietā iecelts līdzšinējais apvienoto spēku komandieris Mihails Drapatīs. Personāla maiņas notiek laikā, kad Ukrainā ir izskanējusi kritika par armijas vadību un kara vadības efektivitāti. Paziņojot par lēmumu, Zelenskis norādīja, ka bruņotajiem spēkiem nepieciešama efektīvāka vadība, lai uzlabotu situāciju frontē, pātrinātu armijas modernizāciju un stiprinātu valsts aizsardzības spējas. Savukārt Drapatīs tiek uzskatīts par komandieru, kurš īpašu uzmanību pievērsīs bezpilota tehnoloģiju attīstībai un komandu vadības sistēmas pilnveidošanai. Aleksandrs Sirskis Ukrainas armiju vadīja kopš 2024. Gada februāra. Viņa nomaiņa ir viena no būtiskākajām pārmaiņām Ukrainas militārajā vadībā kopš Krievijas pilna mēroga iebrukuma sākuma. Čehijā par krāpnieku upuri kļuvusi kāda pašvaldības iestāde, kas kiberkrāpšanā zaudējusi gandrīz 2 miljonus eiro. Izmeklētāji norāda, ka noziedznieki, uzdodoties par sadarbības partneriem, pārtvēra elektronisko saraksti un nosūtīja viltotus rēķinus ar mainītiem bankas kontu numuriem. Maksājumi tika veikti uz krāpnieku kontrolētiem kontiem ārvalstīs. Par notikušo sākta krimināla izmeklēšana un lietā iesaistījusies Čehijas policijas kibernoziegumu apkarošanas nodaļa. Daļu līdzekļu izdevies iesaldēt, tomēr lielākā daļa naudas joprojām nav atgūta. Pašvaldība uzsver, ka incidenta dēļ sabiedrisko pakalpojumu sniegšana netiks traucēta, bet iestādē tiks pastiprināta kiberdrošības pasākumu un maksājumu kontroles procedūras. Eksperti norāda, ka šāda veida tā dāvētā biznesa e-pasta krāpšana pēdējos gados kļūs par vienu no izplatītākiem finanšu kibernoziegumiem Eiropā. Prāmja katastrofā pie Gajānas krastiem bojā gājuši vismaz 53 cilvēki, bet vairāki desmiti joprojām tiek uzskatīti par bezvēsts pazudušiem. Gajānas premjerministrs Marks Filips paziņoja, ka uz prāmja atradās 179 cilvēku, no kuriem 76 izdevās izglābt. Meklēšanas un glābšanas darbi joprojām turpinās. Prāmis MV Barima bija ceļā no Gajānas galvaspilsētas Georgetownas uz Portkaitumu, kad sestdienas vakarā nogrima aptuveni 15 km attālumā no krasta. Negadījuma cēlonis pagaidām nav noskaidrots. Varas iestādes informē, ka kuģa kapteinim un vēl vienam apkalpes loceklim, kuri katastrofā izdzīvoja, narkotisko vielu testos konstatēta marihuānas klātbūtne. Tikmēr Gajānas prezidents Irfāns Alī solījis veikt pilnīgu neatkarīgu katastrofas izmeklēšanu. Vietējie mediji ziņo, ka prāmis avārijas signālu radīs vairākas stundas pēc iziešanas jūrā, bet izdzīvojušie stāsta, ka pirms nogrimšanas kuģī atskanējis spēcīgs troksnis un tajā sācis ieplūst ūdens. Un šajā brīdī Latvijas kristīgā radio ēterā laika ziņas. Trešdien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs plus 15, plus 20 grādi, prognozēs un sinoptiķi. Debesis skaidrosies vien brīžiem daudzviet gaidāms neliels un īslaicīgs lietus. Valsts austrumos vietām līs stiprāk. Vējš lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļrietumiem. Rīgā galvenokārt rīta stundās iespējams lietus, dienas gaitā starp mākoņiem uzspīdēs saule un gaiss iesils līdz plus 19 grādiem. Ar ziņām Latvijas kristīgā radio ēterā biju kopā es, Pēteris Upelnieks.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz 6. Klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompas – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv
3: Uzmanība Rīgas iedzīvotāji. Draudze Getzemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstvākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. Augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateju Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.
4: Mežestrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādei un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Latvijas kristīgā radio ētrā izskanē Valdindra Šonaka izpildītā dziesma Līdzās man būsi tu. Un jau pēc nākamās dziesmas mēs turpināsim šī rīta tematu, šī rīta jautājumu par to, ja šodien tev kāds neticīgs cilvēks pajautātu, kāpēc tu tici Jēzum, ko tu viņam atbildētu.

Es šeit sveicināti. Labrīt tik vienam, kurš varbūt tieši šajā brīdī modies. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šurīt ar studijā ar jums kopā esmu es, Pēteris Upelnieks. Un turpinām saņemt atbildes un saņemt iedrošinošus vārdus no jums radio klausītāji, atbildot uz jautājumu. Ja šodien kāds neticīgs cilvēks tev pajautātu, kāpēc tu tici Jēzum, ko tu viņam atbildētu. Un māsa Maija no Ķemeriem mums arī ir atsūtījusi savu liecību. Un viņa raksta, ka ik viens cilvēks kaut kam tic. Un cits paļaus uz sevi, cits uz naudu, cits uz azartspēlēm vai kādām citām lietām. Taču viņa ir izvēlējusies ticēt Dievam, jo ikdienu piedzīvo viņa klātbūtne, aizsardzību un rūpes. Un Maija raksta, ka Dievs ar viņu ir ikatrā dzīves situācijā, gan priekos, gan bēdās, gan grūtībās. Un viņa īpaši uzsver, ka vissvarīgākais, kāpēc viņa tic Kristum, ir Dieva apsolījums dāvāt mūžīgo dzīvību. Un neviens cilvēks un nekas šajā pasaulē šo lietu nevar apsolīt un kur nu vēl vairāk dot. Un jā, nauda izbeidzās, visas baudas var izgaist, bet Dieva mīlestība, žēlastība un apsolījumi paliek mūžīgi. Un jā, noslēgumā Māja aicina ik vienu uzticēt savu dzīvi Dievam, atzīt viņu par savu debesu tēvu un runāt ar viņu ikdienu, gan no rīta atverot acis pateicībā, gan vakarā tās aizverot. Tāpēc paldies, Maija, par tavu iedrošinājumu, un es noteikti arī gribu uzsvērt šo lielo balvu, šo lielo dāvanu, ko debesu tēvs mums ir dāvinājis, mūžīgo dzīvību, ka mums caur Jēzu Kristu ir iespēja dzīvot mūžīgi. Man pat dažreiz par to domājot šķiet, ka tas ir neticami, ka man nepelnīti ir uzdāvināta iespēja dzīvot mūžīgi. Manuprāt, tas ir neaptveram ar prātu saprast, kā tas ir dzīvot mūžīgi, bet paldies Dievam. Un vēl mums raksta Anna, un viņa raksta tā, ka Jēzus ir izdrāvis mani no tumsības valstības un pārcēlis savu mīļotā tēva gaismas valstībā. Atbrīvojis no tēviem aplamās un mantotās dzīves, devis mūžīgās dzīvības cerību. Viņa ir jauns radījums, un viņa saka, ka Dievs viņu vada, maina Annas domāšanu un pasargā no visa ļauna un māca mīlēt visus cilvēkus un piedot pat saviem ienaidniekiem. Paldies par glābšanu Jēzum, lai Dieva svētīta diena pilna Dieva gudrības Pēterim un Kristīgā radio kolektīvam. Paldies tev, Anna, personīgi no manis un noteikti paldies no visa Latvijas Kristīgā radio kolektīva. Un arī ir tu vēlies uzrakstīt savu ziņu par to, kāpēc tu tici Dievam, un ja tev kāds cilvēks jautātu, ko tu viņam atbildētu, sūti savu ziņu uz 25 44 22 88 88.

Bet tagad Latvijas kristīgā radio ēterā Nauris Malāhovs ar dziesmu uzvarējis. Un jau pēc šīs dziesmas ikdienas pārdomas, lai nāk tavs vārds.

Ikdienas pārdomas raidījumā, lai nāk tavs vārds. No otrdienas līdz piektdienai 8:30 Latvijas Kristīgā radio ēterā.

0: Miers ir kaut kas tāds, ko vēlās piedzīvot tik viens, vai ne? Ja es uzdotu no jums visiem jautājumu, kurš no jums gribētu piedzīvot mieru, es domāju, rokas paceltu visi, vai ne? Jo miers ir kaut kas tāds, kas mums īstenībā mūsu ikdienās pietrūkst. Visā šajā skrējienā, kur mēs skrienam, ir tik daudz lietas kalendārā, ir tik daudz lietas ar bērnu pulciņiem, skolām, mājas darbiem, ar mūsu darbiem, ar kalpošanām. Un dažreiz liekas, vienkārši gribas apsēsties un izbaudīt mieru. Bet mēs dzīvojam laikā, kad to arī nevar apsēsties un izbaudīt mieru, jo tas mūsu prāts mūs visu laiku kaut kur dzen. Esat to piefiksējuši? Mēs dzīvojam laikā, kad mēs apsēžamies un varbūt gribam izbaudīt kādu mirkli miera, un mūsos parādās kaut kāda vainas apziņa, ka mēs neko nedaram. Jo tas cilvēka dzinuls iekšā ir kaut ko darīt. Un šodien es gribētu parunāt par mieru. Un Lūkas evaņģēlijas 19. nodaļa, 46. pants, Jēzus uzdod kādu ļoti aktuālu jautājumu arī šodien. Lūkas 19.46. Jēzus uzdod jautājumu, kaut arī tu šodien zinātu, kas tev pie miera vajadzīgs, bet tas vēl ir apslēpts tavām acīm. Un šis ir fragments no brīža, kad Jēzus triumfāli ieejāja Jeruzalemē. Jēzus ieejāja Jeruzalemē un cilvēki viņu sagaida un viņu bļauj debesīs, nu ir miers un slava augstībā. Viņi met savus džemperīšus un krekliņus vai kas viņiem tenī laikā bija ar palmu zariem vicinās. Bet pāris pantus vēlāk Jēzus uzdod šo jautājumu. Kaut tu šodien zinātu, kas tev pie miera ir vajadzīgs? Un es šodien gribētu, ka mēs paskatāmies, kas tad mums pie mūsu miera ir vajadzīgs. Un pirmie vārdi, kas mums ir jāsaprot, šeit parādās un sacīja. Un tad, kad es lasīju šo rakstvietu un gatavojos, un šie pirmie vārdi man iemetās acīs dēļ viena iemesla. Tāpēc veids, kādā Jēzus to pasaka. Šis ir ļoti svarīgs vārds, jo šeit parādās veids, kā Jēzus šos vārdus pasaka. Šie vārdi sako cieši pēc 41. panta, kur Jēzus ieraugot pilsētu, kur Jēzus ieraugot šos cilvēkus. Jēzus šos vārdus saka ar dziļu līdzjūtību par šiem cilvēkiem, jo pāris pants atpakaļ, viņš saka, viņš raudāja, kad viņš to visu redzēja, kad viņa sirds ir iežēlojusies. Un Jēzus uzdod šos jautājumus, kaut tu šodien zinātu, kas tev pie miera ir vajadzīgs. Šis jautājums vēl joprojām ir aktuāls arī pēc 2000 gadiem. Bet vai mēs zinām, kas mums pie miera ir vajadzīgs? Cilvēki šodien dzenās pakaļ mieram daudz dažādos veidos. Cilvēki šodien skrien un meklē kaut kur drošību, mieru, pieņemšanu, vēl kādas lietas. Bet es gribu, ka mēs paskatāmies divas lietas, kur cilvēki meklē mieru. Pirmais tas ir psiholoģisks miers. Es gribētu teikt mierīgs prāts, kad nav hausa, nav pārslogotu domu, mūsu prāts mūs nedzen uz priekšu. Šodien tas ir grūti, jo mēs dzīvojam milzīgā steigā. Visam ir jābūt ātri un zibenīgi. Viss ir jāpaspēj. Neko nedrīkst palaist garām. Es lasīju kādu grāmatu pa prātu, un es domāju, jaunieši būs dzirdējuši tāds burtu salikums kā FOMO. Esat dzirdējuši? Un šis vārds tulkojās kā fear of missing out. Bailes palaist kaut ko garām. Un īstenībā mēs šodien visu laiku cilvēks ir tā kā uz adatām, ka tik es kaut ko nepalaistu garām. Mēs skrolējam ziņas, mēs skatāmies, mēs meklējam. Un tas, ko es esmu ievērojis, jo vairāk cilvēks netiek galā ar savu dzīvi, viņš skatās uz citiem cilvēkiem. Viņš meklē skandālus, ko pētīt, un meklē sazvērestības teorijas dažādas, no kurām daudzas arī piepildās. Viņš meklē visu kaut ko, par ko ņemties. Tad viņam ir svarīgi, kurš ar ko ir aprecējies, un tad viņam ir svarīgi politiskie jautājumi Ukrainā, Krievijā un vēl viss kaut kur. Bet tenī pat laikā viņš pats savu dzīvi nevar sakārtot. Otra lieta ir emocionāls miers, ja mierīgs sirds, kas ir tāda iekšēja drošība, ka tu zini, ka tu dzīvo drošībā, ka tu zini, ka tev neviens emocionāli, fiziski neatbraud. Tur sako piedošana, pieņemtības sajūta un eksistenciāls miers, ka es zinu, kā mēs esmu radīts. Un ja mēs paskatāmies, ir tāda grāmatu sekcija, self-help books vai pašpalīdzības grāmatas, tad visa šī grāmatu pārdošana balstās uz diviem šiem te principiem, kur cilvēki meklē mieru. Es vakar skatījos statistiku, un statistika rāda, ka no 2023. gada līdz 2025. gadam runa ir par pasauli kopā. Nomierinošo zāļu lietošana ir pacēlusies apmēram par 40%. Sanita saka, kā farmacēts, jā, ne vairāk. Bet tas nozīmē, ka cilvēkiem nav miera. Tas nozīmē, ka cilvēki meklē, kā šo mieru dabūt. Un visvieglākais veids ir aizbraukt un pāris ripas iemest mutē, vai ne? Kur tad to mieru dabūt? Lai mēs dabūtu šo psiholoģisko un emocionālo mieru, kuru mēs bieži vien maldīgi domājam, ka tas ir pamats, mums ir jādabūt miers trešajā sfērā. Un šī trešā sfēra ir garīgs miers ar savu radītāju. Jo, ja mums būs garīgs miers ar savu radītāju, ja mēs būsim izlīguši ar savu radītāju, tad tas nozīmē, ka arī tās lietas mūsu dzīvē tiks radītāja pasargātas. Filipiešiem 4. nodaļa 7. pāns saka, un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristu Jēzu. Kad mēs pastamies atpakaļ šīs divas sadaļas, emocionāls miers ir sirds un psiholoģisks miers ir domas. Tās ir tās sfēras, kurās cilvēki meklē šo miera piepildījumu. Un Pāvils daudz gadus atpakaļ bez psiholoģijas grāda, bez ārsta prakses, bez medicīniskiem izmeklējumiem. Viņš saka, Dieva miers, kurš ir augstāks par mūsu saprašanu, viņš saka, spēs pasargāt jūsu sirdis, un jūsu domas Jēzu Kristu. Un es gribu, lai mēs paskatāmies šos vārdus, ko tas nozīmē. Un Dieva miers. Un šis vārds miers šeit grieķu valodā ir viena nozīme, bet visdrīzākais Pāvils to ir domājis ebreju valodā. Šeit netiek runāts par parastu cilvēcisku mieru vai konfliktu trūkumu, bet gan par dievišķo mieru šalom. Esat dzirdējuši, ka tā saka? Pateicoties dažiem brāļiem, man ir grūti to pateikt, jo viņiem šalom ir visur. Un ko šis šalom sevi ietver? Veselums un pilnība. Šī vārda sakne ir saistīta ar šalem, kas nozīmē pilnīgs, vesels, pabeigts vai atmaksāt. Tādējādi šis šalom nozīmē, ka viss ir tā, kā tam jābūt, un ka trūkst visa tā, kas rada defektu vai nepietiekamību. Es gribētu teikt, tas ir pilnīgi pretējs kaut kam tam, kas notiek cilvēku dzīvēs. Jo parasti cilvēkam trūkst kas? Miers. Defektu un nepilnību tās ir pa pilnam, vai ne? Bet mums šodien ir vajadzīgs miers. Un šis šalom sevi ietver veselumu un pilnību. Tāpat ar šis vārds sevi iekļauj drošību un labklājību. Šalom ietver gan fizisku, gan finansiālo, gan emocionālo drošību. Kad ebrejs jautā, to es skatījos vienā grāmatā, bija rakstīts, kā ir ar tavu šalom, viņš jautā, vai viss tev ir labi, vai tev ir veselība, drošība un labklājība. Un tās ir lietas, par kurām mēs bieži vien baidamies runāt. Jo mēs dzīvojam tādā sabiedrībā, kur ir vajadzīgas ciešanas un pārbaudījumi. Un tad, kad pa viņām runā, balss ir vēlams arī izmainīt. Un tad trešais – harmonija attiecībās. Tā ir ne tikai iekšēja stāvokļa, bet arī atjaunotu attiecību pazīme.
1: Aicinām pievienoties vietas kopienai. pie.lv/vietra. Mūsu dievkalpojumi notiek svētdienās, pulkstens 11:00, Ezera ielā 31, Talsos.

Preslaiks 8:47 minūtes. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā radio studijā ar jums kopā esmu es, Pēteris Upelnieks. Šī rīta jautājums, ja šodien tev kāds neticīgs cilvēks pajautātu, kāpēc tu tici Jēzum, ko tu viņam atbildētu? Mums ir vēl kādas ziņas ienākušās no mūsu klausītājiem. Vēlreiz saku milzīgu paldies ikvienam, kurš iesaistās Dieva darbā. Māris raksta mums tā. Labrīt, Pēteri, pamodos, lai ieslēgtu radio un saņēmu šīs dienas jautājumu, aizsūtu jums savu atbildi. Viņš raksta, ka šo atbildi, ko es arī tulī pēc brīža nolasīšu, aizsūtīju diviem vīriem, Jānim un Aigaram. Pa lielam jau vairāku gadu garumā sēju Dieva vārda sēklu. Kā saka, vārdu sakot strādāja pie viņa darbā kā pasniegs. Un ko tad Māris, kā pasniegs strādājot pie Dieva, sūta cilvēkiem? Un viņš mums ir atsūtījis tādu bildi ar to, ar uzrakstu, kas skan šādi. Un iespējams, varbūt tu klausies Kristīgo radio un tu neesi vēl ticīgs. Un iespējams, varbūt tu klausies Kristīgo radio un tu esi ticīgs un es ticu, ka ikvienam šis vēstījums, ko sūta Māris, būs par svētību, par celšanu un par stiprinājumu. Viņš raksta, maize plus ūdens uztur fizisko ķermeni. Dieva vārds plus svētais gars dod garīgo dzīvību. Jābaro abi, gan dabīgais

Inga no Siguldas savukārt mums raksta tā. Ticu un zinu, ka Dievs ir, jo viņš ikdienas sevi atklāja. Tāpat kā, ja cilvēks mums ko labu darīs, mēs viņu paslavējam citu priekšā, tā mēs nedrīkstam noklusēt, kā Dievs palīdz. Tas no Ingas ir vairāk kā iedrošinājums, es ticu, ikvienam no mums, kas ir piedzīvojuši Dieva mīlestību, Dieva žēlastību, Dieva labestību, un mēs nedrīkstam par to klusēt. Bieži vien varbūt mums šķiet, ka, nu jā, ko tad es teikšu, bet jūs nezināt, mīļie radio klausītāji, ko tava liecība vai tavs vārds, tavs pateicības vārds Dievam vai kāds iedrošinošs vārds kādam citam var nozīmēt. Tāpēc, jā, iedrošinu arī tevi šajā rītā sūtīt man ziņu, atbildot uz jautājumu, ja šodien tev kāds neticīgs cilvēks pajautātu, kāpēc tu tici Dievam, ko tu viņam atbildētu. Bet tagad Phils Wickams ar dziesmu Fear has not power. Bailēm nav nekāda spēka.

0: Braucot uz Rīgu, netālu no Rīgas, varēja dzirdēt kristīgo radio, jo tālsos tolaik vēl nevarēja sākumā. Un tad tas bija tāds ļoti liels piedzīvojums. Es atceros, mēs braucam, un mans vīrs uz radio mēģina meklēt tos viņus, un vai tu tiešām nebūs, nu kur ir? Un tad tas pirmais, ka mēs sapratām, ka tas ir kristīgais radio, ja? Tā vienmēr ir bijusi īpaša sajūta, un ka tu saproti, ka šī brīdī to klausās tik daudz cilvēku.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Savu ziedojumu jūs varat atstāt ziedojumu stendā Rīgā Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Pareizs laiks 9 un šajā brīdī Latvijas kristīgā radio ēterā kristīgās ziņas ar tām studijā kopā Pēteris Upelnieks. Latvijas Bībeles biedrība aicina ikvienu Bībeles lasītāju piedalīties aptaujā, lai labāk izprastu cilvēku pieredzi un paradumus svēto rakstu lasīšanā. Tās laikā tiek noskaidrots, kādus Bībeles izdevumus cilvēki izmanto un kas viņus mūdina atgriezties pie Dieva vārda ikdienā. Aptauju kviens interesants var aizpildīt internetā, apmeklējot e-baznīcas mājaslapā publicēto ziņu Bībeles lasītāja noskaņojuma apzināšana, kur atrodam arī saite uz anketu. Aptaujas veidotāji aicina dalīties savā pieredzē, jo apkopotās atbildes palīdzēs labāk izprast Bībeles lasītāju kopienu Latvijā un tās vajadzības. Ja arī jums Bībele ir nozīmīga ikdienas dzīves sastāvdaļa, izmantojiet iespēju piedalīties un palīdzēt veidot plašāku priekšstatu par Dieva vārda lasīšanas pieredzi mūsu sabiedrībā. Ogres novadā kristīgi jaunieši īsteno kalpošanas iniciatīvu, kuras laikā palīdz vietējiem iedzīvotājiem dažādos praktiskos darbos. Jaunieši pļauj zāli, sagatavo un krauj malku, kā arī sniedz cita veida atbalstu cilvēkiem, kuriem tas nepieciešams. Līdztekus praktiskai palīdzībai jaunieši ir gatavi dalīties arī savā ticības pieredzē un stāstīt par Dieva mīlestības vēsti. Iniciatīvas darbinieki uzsver, ka kalpošana ir iespēja ne tikai palīdzēt ikdienas vajadzībās, bet arī veidot sarunas un attiecības ar cilvēkiem. Projekta mērķis ir praktiskā veidā apliecināt kristīgās vērtības, kalpošanu, līdzcietību un rūpes par līdzcilvēkiem. Jaunieši ar savu iesaisti vēlas parādīt, ka ticība var kļūt redzama konkrētā rīcībā un palīdzībā sabiedrībā. Jauns pētījums liecina, ka mūsdienu jaunieši nav tik attālināti no ticības, kā nereti tiek uzskatīts. Daudz jaunie kristieši biežāk apmeklē baznīcu, piedalās draudžu aktivitātēs un atklāti stāsta par savu ticību. Pētījumā secināts, ka jaunieši meklē ne tikai garīgās atbildes, bet arī piederības sajūtu un kopienu, kurā justies pieņemtiem. Viņiem ir svarīgi savu ticību ne tikai saglabāt personīgā līmenī, bet arī īstenot ikdienā un dalīties savā pieredzē ar citiem. Pētnieki norāda, ka šī tendence maina priekšstatu par jaunās paaudzes attieksmi pret ticību. Laikā, kad bieži tiek runāts par jauniešu attālināšanos no ticības daļa, mūsdienu jaunieši tieši pretēji aktīvi meklē garīgu piepildījumu un iesaistās draudžu dzīvē. Šie dati mūdina vairāk baznīcas ieklausīties jauniešos un veidot vidi, kurā viņi var augt ticībā, attiecībās un kopienā. Latvijas kristīgā radio ēterā izskan kristīgās ziņas. Atgādinu, ka arī šīs ziņas jūs varat lasīt mūsu portālā www.lkr.lv. Bet šajā brīdī laika ziņas. Trešdien Latvijā maksimālā gaisa temperatūra būs plus 15, plus 20 grādi, prognozē sinoptiķi. Debesis skaidrosies vien brīžiem, daudz viet gaidāms neliels un īslaicīgs lietus. Valsts austrumos vietām līs stiprāk. Vējš līdz lēni līdz mēreni pūtīs no ziemeļ rietumiem. Rīgā galvenokārt rīta stundās iespējams lietus, dienas gaitā starp mākoņiem uzspīdēs saule. Gaisa iesils līdz plus 19 grādiem. Pašlaik Rīgā plus 14 grādi.
1: Latvijas kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Kristīgās literatūras veikalā Liepājā, Peldu ielā 4, var iegādāties kristīgu literatūru, bībeles un apsveikumu kartītes. Darba laiks no pulksten 12 līdz 2 darba dienās. Var apkalpot arī citā laikā, ja iepriekš tiek pieteikts. Pieteikšanās pa tālruni 28-223-322. Atkārtoju 28-223-322.
3: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēlīju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpilī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatnes misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
4: Mežestrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un šajā rītā mēs runājam par to, kāpēc tu tici Jēzum. Un ja kāds cilvēks tev pajautātu šādu jautājumu, ko tu viņam atbildētu? Es ticu, ka arī atbildēt uz šo jautājumu ir svarīgi ne tikai tajos brīžos, kad kāds mums šo jautājumu uzdotu, bet lasot jūsu ziņas, jūsu liecības, es redzu, cik ļoti es ticu, ka šīs pašas atbildes var stiprināt gan pašus mūs, gan arī radio klausītājus, kuri varbūt nejautā patiešo, kāpēc tu tici Jēzum, jo mēs jau zinām, kāpēc mēs ticam Jēzum, bet ir, manuprāt, ļoti svarīgi pa brīdim to uzrakstīt, pateikt skaļi un atgādināt sev to. Un mums ir vēl kādas ziņas, es noteikti šajā stundā līdz pulkstens desmitiem centīšos viņas visas nolasīt, bet mums māsa Irma no Mālpils atsūtīja balss ziņu un gribētu apmēram jums pastāstīt, ko māsa Irma šajā balss ziņā teica. Viņa bija ierakstījusi, ka runājot ar neticīgiem cilvēkiem, viņa visvairāk vēlas pastāstīt par to, kā Dievs ir izmainījis viņas dzīvi. Irma atzīst, ka agrāk ir pieņēmusi daudz neapdomīgu lēmumu. Un īstenībā Irma var piemetēt, kā jau daudz no mums. Mēs arī esam daudz pieņēmuši neapdomīgus lēmumus, bet atskatoties uz savu dzīvi, viņa saka, ka īstenībā pats labākais un īstenībā viens nu, no tādiem vienīgiem labiem lēmumiem ir bijis uzticēt savu dzīvi Jēzum Kristum. Un īpaši grūtījos dzīves brīžos viņa ir piedzīvojis, kā Dievs atjauno viņas sirdi un prātu, māca pazemību, pacietību, pateicību un mīlestību pret citiem. Lai gan šis ceļš nevienmēr ir viegls, viņa redz, kā Dievs viņu veido un par to ļoti pateicīgi. Viņa uzsver, ka glābšana ir Dieva žēlastība un īsts brīnums. Dieva vārds, svētais gars un cerība Kristu ir kļuvuši par Irmas stipro pamatu ikdienā. Un Irma arī pasakās Latvijas kristīgiem radio, kas viņai un viņas ģimenei palīdz stiprināties ticībā un ikdienas atgādina par Dieva patiesību. Ingars no Ingars. Jā, es nezinu, Ingars no Līgatnes viņš ir. Labrīt, viņš raksta, pēc Jēzus Kristus pieņemšanas par savu glābēju ir izmainījusies mana dzīve, ir izmainījušies paradumi, esmu atbrīvots no daudzām lietām, slava Dievam par to, pēc savas dzīves liecībām nevaru neticēt Dieva darbiem, lai svētīta jums diena. Paldies, paldies Ingaram, paldies un jā, tas ir tik ļoti svarīgi, kā mums arī šorīt apustulis Pēters, kuru mēs lasījām, teica, ka mums vienmēr jābūt gataviem paskaidrot savas cerības pamatojumu. Un labā ziņa ir tā, ka mums nekas nav jāizdomā. Mums ar cilvēkiem ir jādalās vienkārši ar to, kas ar mums ir noticis. Un bieži vien pat dažreiz ir brīži, ka mums nekas nav jāsaka, ka cilvēki redz. Viņi redz Kristus mīlestību mūsos, viņi redz, kā Kristus Jēzus ir izmainījis mūsu sirdis. Un arī, ja tu vēlies sūtīt savu atbildes jautājumu, ja šodien kāds tev pajautātu, kāpēc tu tici Jēzum, sūti to droši uz telefonu numuru 25442288 un es ļoti gaidīšu tavu ziņu.

0: Kristus saka, bet Svētais Gars jums atgādinās visu patiesību. Viņš atgādinās, ka Dievs ir mīlestība un nav mūsu pametis pazušanai, ka Viņš ir žēlastības Tēvs, ka Viņš ir tas, kas grib un var atgriezt mūs savā valstībā un ka Viņš to dara. Protams, no mūsu puses arī ir vajadzīgs kaut kas uzticēties Viņam un pieņemt Viņu kā savu Dievu, kā savu kungu un glābēju, atteikties no sevis, no saviem mēģinājumiem glābties, jo tie ved strupceļā. Svētais Gars mums atgādina, ka mēs varam lasīt par šo patiesību. Dieva vārds ir patiesība.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

Pareizs laiks 9:33 minūtes šajā rītā Latvijas Kristīgajā radio ēterā. Ar jums kopā esmu es, Pēters Upelnieks, un mēs turpinam runāt par Dievu un par to, ja tev kāds šodien pajautātu, kāpēc tu tici Jēzum, ko tu viņam atbildētu. Un pirms es lasu arī mūsu ziņas no klausītājiem, vēlos iedrošināt tevi ar rakstu vietu no Jāņa atklāsmes grāmatas 12. Nodaļas 11. Pāns. Un pirms tam šajā 12. Nodaļā ir rakstīts, ka sātans, vecā čūska, velns, viņš tika nomests uz zemi. Un kā viņš tika vispār uzvarēts? Un tur ir rakstīts, ka viņi to uzvarējuši ar tā jēra asinīm un ar savas liecības vārdu. Tāpēc zini, ka sātans, mēs zinām, ir brāļu apsūdzētais. Un es ticu, ka mēs viņu varam uzveikt ar pirmkārt ar Jēzus Kristus asinīm, kas ir uzvars pamatā, kā mēs šodien arī kāds no klausītājiem rakstīja, ka Jēzus ir pasaules uzvarētājs. Un otra lieta ir ar savu liecības vārdu. Un tāpēc es gribētu nolasīt liecības vārdu no Alena. Alens raksta: Labrīt, es ticu Dievam tāpēc, ka viņš ne tikai ir mani atbrīvojis no atkarībām un atjaunojis manu dzīvi, bet gan ir pilnībā mainījis manu domāšanu, uzskatu un prioritātes. Dievs ir dzīvs, tātad viņa rakstītais vārds un apsolījuma arī ir dzīvi, un neskatoties kādi pārbaudījumi, ja mēs paliekam viņam uzticīgi, viņš mums palīdzēs, un ja arī nenotiek, kā mēs lūdzam, es ticu, ka Dievs zina, kāpēc tā, un nesavādāk. Un paiet laiks, un atskatoties apakaļ, es bieži vien esmu teicis, paldies Dievs, ka tā notika vai ka tā nenotika. Nevis notika tā, kā es biju iedomājies, bet mēs dzīvojam ar cerību. Nevis uz apstākļiem, bet gan uz dzīvo Dievu, kurš ir apsolījis. Ja arī mēs mirsim, mēs dzīvosim un būsim pie tā Kunga, bet ar vienu nosacījumu, ja mēs būsim uzticīgi līdz galam, un dzīvosim tā, kā viņš grib. Ieva savukārt no Liepājas raksta: Labrīt, svētīgu dieniņu. Labrīt, Ieva. Labrīt, labrīt. Tev arī svētīgu šo dienu. Un viņa raksta: Ja tu esi iepazinis kaut ko tik labu, tu nevari neticēt. Tu nevari palikt vecajā stāvoklī. Tu pieķeries Jēzus rokai un nelaid vairs nekad vaļā. Ja esi bijis tumsā, tad negribi vairs tur atpakaļ. Jēzus ir gaisma visai manai ģimenei. Jēzus māca saskatīt labo, mīlēt cilvēkus un dzīvi. Un, jā, manuprāt, ja cilvēks, kāds neticīgs, tev uzdod jautājumu, kāpēc tu tici Jēzu, manuprāt, arī šī ir ļoti viena no svarīgākajām lietām, ka Jēzus mums māca mīlēt. Nevelti vēstulē korintiešiem ir rakstīts, ka ir ticība, cerība, bet lielākā no tām ir mīlestību, un es arī savā dzīvē varu liecināt, ka ienākot Jēzu manā dzīvē, es esmu iemīlējis vairāk sevi, savu tuvāko, un Dievs ir devis tādu mīlestību, kurā un arī mieru kāds prātam nav saprotams. Un jā, ja arī tu vēlies iesūtīt savu liecību par to, kāpēc tu tici Jēzum, to dari, sūtot uz numuru 25442288 un līdz 10:00, un varbūt arī nedaudz pēc, nolasīšu tavu ziņu radio ēterā. Bet tagad North Point Worship, Mac Powell, Heath, Balziger ar dziesmu This Is My Song.

Latvijas kristīgā radio ētrā izskan Sīna Rodrīgas dziesma Rise, bet tagad Nauris Mahlahovs ar dziesmu Neceru uz saviem spēkiem. Jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: kristīgo radio es sāku klausīties tad, kad es sāku vairāk Dievu iepazīt. Mūsu sākums man bija tas, ka es klausījos pilnīgi visu. Un man bija tāda brīnišķīga lieta, kad ar manīm arī sāka arī mani bērni. Un man interesēja pilnīgi viss, kaut gan es daudz ko neatšķīru.
1: Dažādās sarunās, mūzikā un liecībās Latvijas kristīgais radio skan arī internetā lkr.lv un mobilajā aplikācijā. Klausieties sevi iemīļotos raidījumus un lasiet arī kristīgās ziņas par notikumiem Latvijā un pasaulē. Mēs esam arī sociālajās platformās Facebook un Instagram.

Pulkstens ir 10:02. Es esmu svētīti, mīļie Latvijas kristīgā radio klausītāji, ir ar jums kopā. Radio ētrā esmu es, Pēteris Upelnieks. Un šajā brīdī īsumā ieskatīsimies tajā, kas mūs sagaida nākamajās stundās šeit Latvijas kristīgā radio ēterā. Aptuveni pēc 15 minūtēm, kā ierasts, aicinām ikvienu radio klausītāju piedalīties Bībeles konkursā Bībeles dienas jautājums. Atbildiet uz jautājumu un pirmais klausītājs, kurš iesūtīs pareizo atbildi, saņems brīnišķīgu dāvanu – Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Ap pulkstens 10:30 turpināsim pavadīt laiku dažādās rīta pārdomās un šajā laikā rīta pārdomas no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš. Turpinājumā ap pulkstens 11. Pavadīsim laiku Dievu vārdā, bet 11:15 noslēgsim šodienas Bībeles konkursu. Uzzināsim pareizo atbildi un arī to, kurš būs kļuvis par šīs dienas uzvarētāju. Pulkstens 12. Raidījums Ja mani ļaudis, un jauno pulkstens vieniem aicinam jūs baudīt mierīgās mūzikas stundu, kuras laikā aicinu mazliet atvilkt elpu, nomierināt prātu un atpūsties no ikdienas skrējiena. Un vēl kāds atgādinājums, mēs vienmēr ļoti priecājamies dzirdēt no jums. Ja jums ir kādi jautājumi, ierosinājumi vai vēlaties ar mums sazināties, rakstiet uz e-pastu lkr@lkr.lv. Ja esat pamanījuši kādas tehniskas problēmas radio aparēdē, arī tad dodiet mums ziņu. Jūsu atsauksmes mums palīdz ātrāk tās pamanīt un novērst. Savukārt, ja vēlaties pastāstīt par kādu kristīgu pasākumu, notikumu vai uzzināt vairāk par reklāmas iespējām, Latvijas kristīgajā radio rakstiet uz e-pastu reklama@lkr.lv. Bet jau pēc īsa brīža Bībeles lasījums no jaunās derības. Pareizs laiks 10:04, jūs klausāties Latvijas kristīgo radio.

0: Bet Saulam viņa nāve bija ļoti paprātam. Tanī dienā izcēlās lielas vajāšanas, kas vērsās pret draudzi Jeruzālemē, un visi izklīda pa Jūdejas un Samarijas novadiem, izņemot apustuļus. Divbīgi vīri Stefanu apglabāja un viņu gauži apraudāja, bet Sauls postīja draudzi, gāja pa namiem tverdams vīrus un sievas un nodeva tos cietumā.
1: Bet izklīdinātie staigāja apkārt sludinādami evaņģēliju. Filips aizgājis kādā Samarijas pilsētā sludinātiem Kristu. Ļaudis pulkiem uzmanīgi un vienprātīgi uzklausīja Filipa vārdus un skatīja zīmes, ko viņš darīja. Un no daudziem, kam bija nešķīsti gari, tie izgāja stiprā balsī brēkdami, un daudz paralītiķu un tizlu tika dziedināti, un liela līksmība valdīja tanī pilsētā.
0: Kāds vīrs vārdā Sīmanis. Šinī pilsētā līdz tam bija nodarbojies ar buršanu un uztrauc Samarijas ļaudis sacīdams, ka esot liels vīrs. Viņam pieķērās visi lieli un mazi, sacīdami, šis ir tā sauktais lielais dieva spēks. Bet tie tāpēc viņam pieķērās, ka viņš jau ilgu laiku tos ar burvestībām bija apstulbinājis.
1: Kad tie ticēja Filipam, kas tiem sludināja evaņģēliju par dievu valstību un Jēzus Kristus vārdu, tie likās kristīties vīri un sievas.
0: Sīmanis pats arī kļūt ticīgs, un kristīts pastāvīgi turējās pie Filipa. Un redzēdams zīmes un lielus brīnumus notiekam, viņš izbijās.
1: Bet apustuļi Jeruzalemē dzirdējuši, ka Samarija pieņēmusi dievu vārdu, sūtīja pie tiem Pēteri un Jāni, kas tur nonākuši, lūdz par viņiem dievu, lai tie saņemtu svēto garu, jo tas vēl nepār vien no viņiem nebija nācis, bet viņi bija tikai kristīti kunga Jēzus vārdā. Tad viņi uzliktiem rokas un tie dabūja svēto garu.
0: Bet Sīmanis, redzēdams, ka apustuļiem rokas uzliekot dabū svēto garu, tiem piedāvāja naudu, sacīdams, dodiet man šo spēku, ka tas, kam es rokas uzlieku, dabū svēto garu.
1: Bet Pēteris tam sacīja, kaut tu pazustu ar savu sudrabu, tāpēc, ka tu domā dieva dāvanu iegūt par naudu. Tev nav nekādas daļas gar šo vārdu, jo tava sirds nav taisna Dieva priekšā. Tāpēc atgriezies no šī ļaunuma un lūdz to kungu. Vai šī tava sirds iedoma tev nevarētu tikt piedot, jo es tevi redzu rūkta žults pilnu un netaisnības saistītu.
0: Bet Sīmanis atbildēdams sacīja, lūdziet jūs par mani to kungu, lai pār mani nenāk nekas no tā, ko jūs esat runājuši.
1: Tad tā kunga vārdu apliecinājuši un runājuši, tie griezās atpakaļ uz Jeruzālem sludinādam evaņģeliju daudzos Samarijas miestos. Tā kunga eņģelis sacīja Filipam, celies un ej uz dienvidus pusi pa ceļu, kas no Jeruzālems ved uz Gazu. Tas ir tuksneša ceļš. Un celies viņš gāja.
0: Un lūk, kāds etiopietis, etiopu ķēniņienes Skandakes dišciltīgs galvenieks, kas pārzināja visas viņas mantnīcas, bija nācis uz Jeruzālemi dievu pielūgt, un ceļā uz mājām viņš sēdēja savos ratos un lasīja pravieti Jesaju.
1: Gars Filipam sacīja, ej klāt un turies līdztekušiem ratiem. Un piesteidzies Filips dzirdēja viņu lasām pravieti Jesaju un sacīja, vai tu arī saproti, ko tu lasi?
0: Bet viņš atbildēja, kā gan to varētu, kad neviens mani nepamāca. Un viņš lūdza Filipu iekāpt un sēsties viņam līdzās. Rakstu nodaļa, ko viņš lasīja, bija šī. Viņš ir kā avs, ko ved uz kaušanu, un kā jērs aplusis cirpēja priekšā, viņš neatver savu muti. Viņa pazemošanās dēļ sots viņam atlaists, kas izskaidros viņa cilti, jo viņa dzīvība ir no zemes paņemta projām. Galvenieks Filipam jautāja, es tevi lūdzu, par ko pravietis to saka? Par sevi pašu vai par kādu citu?
1: Filips ar šo vietu iesākdams viņam pasludināja evaņģēliju par Jēzu.
0: Pa ceļu braukdami viņi nonāca pie kāda ūdens un galvenieks sacīja, lūk ūdens, kas mani kavē kristīties?
1: Bet Filips sacīja, ja tu no visas sirds tici, tad to var.
0: Un viņš atbildēja, es ticu, ka Jēzus Kristus ir Dieva dēls.
1: Viņš pavēlēja apturēt ratus, un viņi abi, Filips un galvenieks, nokāpa ūdenī, un viņš to kristīja. Kad tie no ūdens bija izkāpuši, tā kunga gars Filipu aizrāva, un galvenieks viņu vairs neredzēja. Viņš līksms ceļoja tālāk. Bet Filips bija nokļuvis Azdotā, un visas pilsētas pārsteigādams, viņš tur sludināja evaņģēliju, līdz kamēr nonāca Cezarejā.

0: Uzmanību Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getsemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.
1: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
2: Bet šobrīd Latvijas Kristīgā radio ēterā Bībeles konkurss. Bībeles dienas jautājums. Šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Atgādināšu, ka pareizās atbildes autors, kurš visātrāk iesūtīs savu pareizo atbildību, saņems brīnišķīgu dāvanu no Latvijas Bībeles fonda – jaunu Bībeli. Bet nu ķersimies klāt šīs dienas jautājumam 22. jūlijas trešdiena. Un šodien šis jautājums skan šādi. Kā sauc Bībelē minēto Sālamana dēlu, kas pēc viņa nāves kļūst par Izrēla ķēniņu? Atkārtošu jautājumu. Kā sauc Bībelē minēto Sālamana dēlu, kas pēc viņa nāves kļūst par Izrēla ķēniņu? Savas atbildes sūtiet uz telefonu numuru 25442288. 25442288. Kā sauc Bībelē minēto Sālamana dēlu, kas pēc viņa nāves kļūst par Izrēla ķēniņu? Bet tagad jūs uzmanībai Elizabete Dravniece ar dziesmu Brīnišķīgs.

Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio un jau pēc nākamās dziesmas pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Buša grāmatas 365 reizes viņš, bet tagad Āgens Kalna Baptistu draudzes slavas un pielūgsmas grupa ar dziesmu, ja mēs saucam.

Kristīgais radio. Šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā pavadīsim laiku rīta pārdomās no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes viņš. Un rakstu vieta no šīm pārdomām 22. jūlijam būs no pirmās ķēniņu grāmatas 18. nodaļas 3. panta. Un Ahabs ateicināja Obadju, kas bija nama pārvaldnieks, bet Obadja ļoti bijās to kungu. Īpatnēji, ka šeit tiek runāts par bezdievīgā ķēniņa Ahaba dievbijīgo nama pāraugu. Varētu gaidīt, ka še būs teikts, viņš ļoti bijās dieva. Kas tad ir vairāk? Dievam ticēt vai viņu ļoti bīties? Domāju, ka bijība ir kaut kas lielāks par to, ko parasti un nereti pavirši dēvē par ticību. Proti, es pazīstu daudz ļaužu, kuri saka, ka viņi tic Dievam, bet tie nekad nav Dieva bijušies. Kas bīstas Dieva, tas ir atzinis svētā Dieva esamību. Tam Dievs pats ir nostājies ceļā savā pārvarošajā svētumā. Kas Dieva bīstas, tas viņu uztver nopietni. Tas neapmierinās tikai ar godbijīgu vissvētākā priekšā. Tas sāk jautāt, kā lai es iegūstu mieru ar visu svēto Dievu. Kāds jauneklis sadraudzējās ar jaunu meiteni. Viņš savu mīlestību uztvēra ļoti nopietni. Viņš gribēja šo meiteni precēt, bet meitene spēlējās ar viņu. Kādu dienu viņš te jautāja, es gribu zināt, vai tu mani mīli. Un meitene smējās, jūs vīrieši vienmēr uzdodat tādus nopietnus un muļķīgus jautājumus. Tad jaunais vīrietis teica, tu prasu tev tāpēc, ka es tevi uztveru nopietni. Ja tu man būtu tikai rotaļlieta, tad es tev to nevaicātu. Tā tas ir arī ar Dievu. Tikai tas, kas viņu uztver pavisam nopietni, gribēs zināt, kas viņam sakām šajā lietā. Svētīgs, kam tad ir atklājies krustā sistais Jēzus, kurā Dievs mūs pieņem kā savus bērnus. Kungs Jēzu, māci mums visu atziņu iesākumu. Tevis bijāšanu. Jēzus vārdā. Āmen. Šis bija rīta pārdomas no Vilhelma Būša grāmatas 365 reizes viņš.

0: Un arī tagad ir tā, ka mana ikdiena rādījā ir tieši mašīnā, dodoties uz darbu, dodoties mājās, vai dodoties, mēs ar ģimeņu devāmies ceļojumā, pat tad, cik tālu vien skanēja mums kristīgais rādījā. Tie raidījumi, kas skan, ir bieži vien tiešām ļoti, ļoti vērtīgi.
1: Lai patiesības vēsts varētu skanēt rīt, paldies par jūsu ziedojumu šodien. Piezvanot pa Latvijas Kristīgā radio atbalsta tālruni 900-00-6955, jūs ziedosiet Dieva darbam 8,61 eiro.

Pirms mēs turpinām Latvijas Kristīgā radio ēterā klausīties slavēšanas dziesmas mūsu kungam, vēlos nolasīt kādu ziņu sveicienu no Voldemāra. Viņš raksta, vienīgais veids, kā pavadīt mūžību debesu valstībā, ir nešaubīgi pieņemt Kristus dāvāto pestīšanu un turēt šo ticību līdz savas dzīves noslēgumam uz šīs zemes. Tieši tik pragmatiski, jo cita ceļa nav, kā nokļūt Dieva valstībā. Un tur viss būs daudz savādāk, ka sapratīsim, ko nozīmē Dieva tuvums. Starp citu uzzināsim, kurš no radu rakstiem un brāļiem un māsām ticībā uz Kristu vēl būs noturējis ticību līdz galam. Un būs daudz, kas vēl, ko tagad pat nosapņot nevaram. Kas gan var būt labāks par šo? Alleluja mūsu kungam! Dieva svētītu šo viņa žēlastības dienu visiem, kas šo dzirdēja. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio.

Dziesmas, kad biju maza, esmu vestu uz Svedinas skolu, un tās sarunas ar tēvu, jā, un tās visas ir tādas ļoti senas, es teiktu, jā. Dievs ir visur, viņš ir mūsu sirdīs, viņš mūs pavada ik uz soļa, viņš zina, cik mums daudz mati uz galvas. Tas bija tāds bērnu priekšstats, ka viņš vienmēr var glābt, ja ir nepieciešams glābējs. Viņš vienmēr var dziedināt, ja nepieciešama dziedināšana. Un tāds priekšstats bērnam, ka viņš ir tā kā attiecību veidotājs, ka viņš ir tā kā viss, kas mums ir apkārt, katra mazākā daļiņa, ka viņš to ir tā kā izdomājis. Un tas bija, jā, priekš manis tas bija tāds liels, ko es aptvēru svētdienas skolās. Un tas bija tāds, nu, brīnišķīgs laiks, ko pavadīju bērnībā kopā ar saviem draugiem, kas man toreiz bija, jā.

Labrīt visiem Latvijas kristīgā radio klausītājiem. Īstenībā jāsaka, ka varbūt jau ir labdien. Mēs zinām, ka Dievs ir vārds. Un, manuprāt, visdrošākais veids, kā Dievam tuvoties, ir caur viņa vārdu. Un šajā rītā turpināsim laiku pavadīt ar Dievu caur viņa svēto vārdu. Lasīsim no Romiešiem 9. Nodaļas, no 1. Līdz 16. Pantam. Es runāju patiesību Kristu, es nemeloju. Arī mana sirdsapziņa to apliecina svētajā garā. Man ir lielas skumjas un nepārtrauktas sāpes sirdī. Es vēlētos būt nolādēts atstums no Kristus par labu saviem brāļiem, kas pēc miesas ir mani brāļi, izrēlieši, kam pieder bērnu tiesa, dievišķā godība, derības, bauslība, kalpošana, apsolījumi un tēvi, no kuriem arī Kristus cēlies pēc miesas, kas ir Dievs par visiem, augsti slavēts mūžīgi. Tomēr nav sacīts, ka Dieva vārds ar to būtu zaudējis spēku, jo ne visi, kas cēlušies no Izrēla, ir patiesi izrēlieši, ne arī tāpēc, ka tie cēlušies no Ābrahāma, visi ir viņa bērni. Nē, pēc Īzaka tavs dzimums tiks noteikts. Tas jāsaprot tā, nevis miesīgie bērni ir Dieva bērni, bet apsolījuma bērni tiek atzīti par viņa dzimumu. Jo tu ir apsolījuma vārdi, ap šo laiku es nākšu, tad Sārai būs dēls. Bet tas nav vienīgais piemērs. Arī Rebeka, ka tā bija grūta no sava vīra Īzaka, mūsu ciltstēva, vēl pirms viņas bērni bija piedzimuši, pirms tie bija darījuši ko labu vai ļaunu, tā saņēma šādu apsolījumu – vecākais būs jaunākā kalps. Kā ir rakstīts? Jākabu es mīlēju un Ēsavu ienīdu. Kas no sacītā izriet? Vai Dieva rīcība ir netaisna? Nepavisam nē. Uz Mozu viņš saka, es žēloju, ko es žēloju, un būšu līdzietīgs pret kuru gribu. Tātad ne no cilvēka gribēšanas vai skriešanas, bet vis no Dieva žēlstības.

0: Ostas uzņēmums Siala Skana iepērk kokmateriālus pie ceļa visā Latvijā, kā arī kokmateriālus Rīgas, Rojas un Liepājas ostās. Bezmaksas telefons 8 40 717.
1: Tūkojumā no latīņu valodas nozīmē līksmojiet, gavilējiet.
2: Sveicināt, draugi! Es esmu Ivo Pavlovičs, Skultes un Saulkrastu luterāņu draudžu mācītājs. Ielūdzu jūs uz Kristīgās mūzikas festivālu Jubilate Skultē Limbažu novadā
3: 24., 25. un 26. jūlijā.
2: Piektdien, 24. jūlijā no 7:00. Vakara sadziedāšanās baznīcas parkā pie kafijotavas. Savukārt sestdien no 10:00 līdz 1:00 rīta skatuvi. Muzicē Madara Celma, Angel Beats grupas vēstneši un savus laiks, kā arī citi mūziķi.
1: No 10:00 rītā līdz 4:00 pēcpusdienā būs radošās darbnīcas lieliem un maziem. Sestdien no 8:00 līdz pat 1:00 darbosies Skultes tirgus.
2: No 13:30 līdz 15:30 ērģeļa pēcpusdiena Skultes baznīcā. No 16:00 līdz 22:00 vakara skatu Ēriks Loks, Valdis Dvorovs, Aivars Lapšāns, Andris Mucinieks grupas Skaņu Osta un daudzi citi izpildītāji. Svētdien, 26. jūlijā 11:00 brīvdabas dievkalpojums pie Skultes baznīcas. Pēc dievkalpojuma visi aicināti uz sadraudzību ar līdzpaņemtiem groziņiem.
1: Varat braukt, palikt baznīcas parkā visas trīs dienas. Tiekamies Kristīgās mūzikas festivālā Jubilātes Skultē.

Latvijas kristīgā radio ēterā jūs tikko dzirdējāt Nauri Malahovu ar dziesmu Goliāts, bet pēc nākamās dziesmas jau uzzināsim šīs dienas Bībeles konkursa pareizo atbildi un uzvarētāju.

Preslaiks 11:14. Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Un šajā brīdī noskaidrosim Bībeles konkursu, Bībeles dienas jautājums, pareizo atbildi un uzvarētāju. Tātad jautājums šajā rītā bija šāds. Kā sauc Bībelē minēto Salamana dēlu, kas pēc viņa nāves kļūst par Izraela ķēniņu? Un pareizo atbildi jūs varējāt atrast pirmās ķēniņu grāmatas 11. Nodaļas 43. Pantā. Un tur ir rakstīts šādi. Un Salamans gāja dusēt pie saviem tēviem un tapa aprakts Dāvida sava tēva pilī. Un Rehabeams viņa dēls palika par ķēniņu viņa vietā. Tātad uz jautājumu, kā sauc Bībelē minēto Salamana dēlu, kas pēc viņa nāves kļūst par Izraela ķēniņu, pareizā atbilde ir Rehabeams. Šajā rītā man bija desmitiem pareizo atbilžu. Paldies ikvienam, kurš iesaistās, kurš raksta, paldies, kuri to dara gandrīz katru darba dienas rītu. Paldies jums par to. Paldies par jūsu iesaisti. Bet šajā rītā pareizās atbildes autore, kura visātrāk atsūtīja atbildi, ir Ira Everte. Apsveicam, Ira, ar tavā īpašumā iegūto Bībeli no Latvijas Bībeles fonda. Latvijas Kristīgais radio sazināsies ar tevi personīgi un sakārtos, kā mūsdienīgi teiks, samanedžēs veidu, kādā tu varēsi iegūt savā īpašumā šo Bībeli. Atgādinu, ka šis konkurss tiek īstenots sadarbībā ar Latvijas Bībeles fondu un e-bībele.lv. Bet šajā brīdī grupas Mercy Me izpildītā dziesma The Moment.

0: Arī tagad es dzīvoju pasaulē, bet es esmu Dieva bērns, es esmu piedzīvojis Dieva mīlestību, pieņemšies Kristu par savu kungu savā dzīvē un sekoju viņam, un manī radās slāpes pēc šī vārda, pēc kaut kādas vides, kur pārunā Dieva vārdu, kur ir liecības, kur ir stiprinājums, kur skan Dieva vārds. Bieži vien ir forši dzirdēt šīs liecības, ir sevi sākumā, kas ceļ un stiprina.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-69-55, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai Kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Pareizais laiks ir 11:33 minūtes. Un pirms mēs klausāmies tālāk Valda Indrašona dziesmu Es veros augšup, vēlos informēt par kādu nozīmīgu iniciatīvu Rīgas iedzīvotājiem. Mēs jau iepriekš radio ēterā dzirdējām šo paziņojumu, bet vēlos atgādināt vēlreiz, ka draudze Ģedzemana aicina rīdziniekus atbalstīt kolektīvo iesniegumu Rīgas domē ar lūgumu nodot draudzes bez atlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Draudze jau daudzus gadus kalpo sabiedrībai, sniedz garīgu atbalstu, palīdz cilvēkiem grūtībās, iesaistās labdarībā un atbalsta arī Ukrainu un tās iedzīvotājus. Ja tu esi Rīgas iedzīvotājs un vēlies atbalstīt šo iniciatīvu, aicinām tev parakstīt kolektīvo iesniegumu. Parakstu vākšana turpinās līdz 1. Augustam, tā kā vēl ir laiks, un parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā Matīsa ielā 50B. Ar iesniegumu pilno saturu var iepazīties arī Latvijas Kristīgā radio mājaslapā lkr.lv. No sirds aicinām rīdziniekus būt atsaucīgiem un atbalstīt draudzes Ģedzemana turpmāko kalpošanu šajā vietā. Bet tagad, kā jau solīju, Valdis Indris Šonuks ar dziesmu Es veros augšupu.

procesus ilgstoši, dažādos posmos kritis un atkal sirdis ar depresiju, arī ar citādām vainām, veģetatīvā distonija vai kaut kas tam līdzīgs. Arī ir bijuši plaušu karsoņi un diezgan smagi. Bet Dievs man ir fantastiski vedis dažādos laika posmos. Kā ārsts viņš sevi ir ļoti apliecinājis manā dzīvē. Dažādos posmos un dažādās vietās viņš man ir izvilcis un izglābis.

Jūs klausāties Latvijas Kristīgo radio. Pareizs laiks ir 11:46 minūtes. Šajā rītā ar jums studijā šeit biju kopā es, Pēteris Upelnieks. Vēlos atgādināt, ka šajā rītā runājam par to, ko tu atbildētu, ja kāds tev prasītu, kāpēc tu tici Jēzum. Un ticu, ka ikviena liecība, kas izskanēja Latvijas Kristīgā radio ētrā, bija par stiprinājumu, par svētību ikvienam, kurš klausījās, un noteikti arī par atgādinājumu turpināt, liecināt, turpināt domāt, kāpēc es ticu Jēzum, lai tad, kad mums kāds jautās par to cerību, kas ir mūsos, mēs spētu atbildēt. Paldies ikvienam, kurš bija kopā ar mani šajā 22. Jūlija rītā. Noteikti palieciet pie saviem radio aparātiem, atstātu ieslēgt Latvijas Kristīgo radio jau, jo jau pēc 10-15 minūtēm pulkstens 12. Latvijas Kristīgā radio ētrā izskanēs raidījums, ja mani ļaudis. Un šorīt, šodien, šajā raidījumā tiks runāts par cilvēka varenību Dieva acīs. Un raidījumā piedalīsies Alvis Sauka, kas ir Rīgas reformāta bībeles draudzes mācītājs, un Raivo Šastakovičs, Iecavas evaņģēliskās ticības kristiešu draudzes dzīvības straume mācītājs. Paldies visiem, kas bija kopā ar mani šajā rītā. Ja Dievs dos, tad rīt tiksimies atkal, kad mēs šeit radio studijā būsim kopā ar manu kolēģi Kristīnu. Esiet svētīti, bet tagad Timotejs Rozentāls, Āgens Kalnu Baptistu draudzes, bērnu nama ansamblis ar dziesmu.

Un tad jūs prasāt, kā tad tu esi parādījis pret mums savu mīlestību? Mums ir vienmēr apslēptie jautājumi Dievam. Dievs atklājās, un arī tad, kad viņš atklājās kā mīlestība, mums ir ko iebilst. Bet paturprātā Dievs atbild ļoti dziļi. Viņš aicina šos lielos jautātājus par to, ka viņi neapzinās, kā Dievs viņus mīl.

0: Tas ir tas pats jautājums, ar ko mēs mocamies. A, ko tad ir Dievs? Un kāpēc ar Dievsu? Es esmu jūs mīlējis. A, ko tad? Mēs šitādā stilā ar Dievu runājam. Jā, tas ir ļoti pamatīgs jautājums. Pie vispār varbūt tu pats palasi Bībeli, lai tu saprasti, ko Dievs šeit ir atklājis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

0: Slava Dievam, ka varam atkal būt kopā raidījumā, ja man ļaudis pie mikrofona stāv Valdis Staubergs. Un sveicinu studijā Alvi Sauku.
1: Labdien!
0: Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītāji. Un Raivo Šestakoviču.
2: Lai Dievs sveitī!
0: Iecevas evaņģeliskās ticības kristiešu draudzes dzīvības straume mācītāji. Paldies, brāļi, ka jūs esat šeit! Vēl viena iespēja, ka varam būt kopā un lasīt Dievu vārdu. Šajā raidījumu, šo raidījumu jau jūs zinat, mīļie radioklausītāji, bet arī es vēlos apstāties nedaudz, pirms mēs lasīsim Dievu vārdu. Bieži aicinājām šeit arī uz Jemani ļaudis mūsu mīļo mācītāju Uldu Droškalnu. Bet, nu, viņš jau ir mūžībā. Es tā domāju, kā Dievs to interesanti visu vadīja un kārtoja. Jo es nepazinu Uldi, tad, kad mēs sākam radio darbu. Un, bet mēs uzaicinājām uz vakaru svētbrīdi. Un daudzkārt viņš ir stāstījis par to, kad viņš nāca pirmo reizi augšā sestajā stāvā kāpa. Un viņš līdz pēdējām brīdīm domāja, pagaid, vai tas ir joks, vai pa īstam. Vai tiešām mani aicina uz radio un par radio varēšu runāt. Slava Dievam, slava Dievam, vairāk kā 30 gadus, uzcītīgi. Brāļi mās, tas ir abrīnojami, tas ir abrīnojami. Tādā fiziskā stāvoklī, kā bija brālis Uldis Roškalns. Pat viņš neņēma brīvus vasaras mēnešus. Viņš kalpoja katru otru dienu. Viņš bija klāt katru otru dienu. Raidījums tāpat tās veidoja. Vienalga vai ziema vai vasara. Viņš bija klāt. Dēļ kā? Ne jau dēļ algas, jo mēs algu nemaksājam nevienam. Kas nāku vakar svētbrīdī un... Bet viņš nāca kalpot. Kalpot tam kungam. Viss cieņa šādu vīru, dievu vīru priekšā. Un noteikti jau jūs esat dzirdējuši un zinat, mācītāju Uldi Roškalnu izvadīšana būs piekdien, 12:00 no Biķera evaņģeliskās luteriskās baznīcas, 12:00. Es tālāk neteikšu, jo es varbūt sajaukšu un tad nebūs pareiza informācija. Bet visa informācija ir gan mūsu lapā, gan arī mēs radio to sakam. Slava Dievam par to. Slava Dievam par to. Es atceros, ka tas bija mēnesis atpakaļ, varbūt mēnesis, jā. Kad mēs aicinājām arī uz šo raidījumu Uldi. Un viņš bija slimnīcā, bet viņš domāja, ka viņam viņu izlaidīs ārā. Viņš teica, es ļoti gribu būt. Bet viņu neizlaida. Un, nu jā, pagāja laiks un viņš jau ir mūžībā. Slava Dievam, slava Dievam. Tas ir brīnišķīgs piemērs, no kā mums mācīties. Un ziniet, brāļi, kad es redzu šodien, cik ļoti vieglprātīgi, jeb cik ļoti ātri rod aizbildinājums, ka, nu, es nevarēšu būt. Man ir problēmas tur darbā, jeb vienalga. Nu, viss ir saprotams. Bet, kad es dzirdu, zini, es tagad nu, retāk varēšu kalpot, jo man ģimenei piedzims bērns. Piedzims vēl. Vēl nav piedzims, bet es jau iepriekš sāku, es nevarēšu. Ko? Es vēlreiz jautāju, ko es pareizi dzirdēju? Tāpēc, ka bērns piedzims ģimenei, tāpēc tu retāk kalpos svētdienās. Tās ir tikai iet runa par kalpošanu svētdienā, dievkalpojumā. Es nerunāju par mācītājiem, es runāju par kalpotāju. Tie, kas kalpo, nu, dažādas sfēras. Mīļie, kas notiek? Man tas ir nesaprotam.
1: Domājies par Uldi, es nu pat lasīju te vienu tādus rakstu lasīju par par valodas filozofiju, tur Ludvigs Wittgensteins, Johns Dewey un tur Austins bija. Wittgensteins skaitās, nu, patiesībā 20. Gadsimta arī tagad neviens labāks nav filozofs. Viņš ir divreiz, viņš valodas filozofs, viņš ir divreiz kā saka, nu, izcēlies filozofijas laukā, divreiz, kā saka, viņš ir atzīmējies, ja var tā teikt. Un viņš apskauda Bachu. Mhm. Un kāpēc? Tas, ka viņš nebija ticīgs cilvēks. Uz Baha mazās ērģeļa grāmatas bija rakstīts visaugstēm par godu, lai līdz cilvēkiem būtu kāds labums. Mm-hmm. Un arī Wittgensteins gribēja, lai viņa darbs filozofija būtu visaugstēm par godu. Viņš varētu pateikt, ka visaugstēm par godu un kāds labums arī cilvēkiem. Bet viņš nevar pateikt, jo viņa filozofija pretrunīga. Mm-hmm. Un, bet toties, Ulds aizvēl pateikt visu augstumu par godu, jā. Un līdz cilvēkiem ir kāds labums.
0: Un plus vēl kalpošana pie slimajiem pansionātiem.
1: Un līdz, jā.
0: Katru nedēļu. Liekas, pagaidi, nu, es palikšu mājās, un lai man atnāk kāds pakalpot. Bet ne, viņš to kalpoja. Slava Dievam. Un mums ir jāmācās no tā. Jo, paskatieties, tas ir viens moments. Un jā. Viss. Tas ir brīnišķīgi, ka mēs esam varējuši kopīgi lasīt Dievu vārdu. Brīnišķīgi, ka esam varējuši kopīgi kalpot tam kungam. Uldis Roškalns bija tas, kurš ievies terminu radio draudz. Man viņa radio draudz. Slava Dievam. Jā, tā ir radio draudz. Jo, ja mēs šodien domājam par draudzi un draudzēm, un par to visu struktūru, kas ir apaudzēta ar to ap draudzi, ja mēs skatāmies apustuļu draudzi, tad tagad ir bīskaps virs bīskapu un apakšbīskapi.
1: Kāds tiārs viņiem paskaties?
0: Viss ir. Un nākošais, tu saprati, agrāk es par to tā nedomāju, bet lasot Dievu vārdu, ar vienu vairāk es redzu, paklausoties, mīļie draugi. Jā, tas skanēs skarbu un varbūt atkal dusmosies uz mani, bet nu dusmojiet. Jebkura savienība, jeb pāraudzība, jeb vienalga, vai tā ir pāvestība, vai bīskapija, jeb visās konfesijās. Es runāju tādā par konfesijām. Es neatrodu pamatojumu Bībelē. Jūs saprotat? Es neatrodu pamatojumu Bībelē. Bībelē ir draudzes. Un draudzēs, jā, tur ir presvīteros, un tur ir tas, kas māca, tur ir tas, kas kalpo. Un draudzi, ja kļūst liela, nu labi, tad rūpējās par tiem, kas nevar atnākt uz Dievnam, jeb sadalu. Bet šodien, it īpaši Amerikā, jūs zinat, tas mega sanāk 25,000 un vau, kas mums pat draudz. Bet cik tu zini par to cilvēku, kas tur ir? Kas man par to lika domāt? Man lika domāt tas, ka Juris Deveiko ir raidījumā, kas ir cilvēks. Mēs tagad ilgi, viņš to lasa, John Bunyan, svētceļnieku tāk.
2: Svētceļnieku.
0: Un jūs saprotiet, te ir tas brīnišķīgais, ka svētceļnieku taku, redz, kur Alvi, tu ej, un tu ej brīnišķīgi svētceļnieku taku. Es tā pateju svētceļnieku. Un redz, kur mēs satiekamies uz īsu brīdi, lai stiprinātu, lai izlasītu Dievu vārdu, lai citu stiprinātu. Un pēc tam, Raivo, tu ej atkal atpakaļ savā.
2: Jā.
0: Un tu ej viens pats. Alvi, tu ej viens pats ar Dievu. Tas tā ir. Bet, protams, draudzē obligāti. Lūdzu, nepārprotiet. Draudzē ir jābūt. Te mēs sanākam kopā, dalamies, iepriecinām, stiprinām, palīdzam fiziski, materiāli, garīgi, visādā veidā. Kopīgi lūdzam. Un pēc tam mēs katrs ejam šauro ceļu.
2: Jā,
0: atsevišķi. Katrs personīgi. Jā, brīžiem ar... Bet šodien šaurais ceļš ir pārvērsts par tādu atrakcijas taciņu, kur nu sanākiet kopā nu, visādas nodarbības, kas nu kuram būs. Es domāju, kad vairs neuzspēs atgriezties atpakaļ pie bibliskās draudzes konstrukta.
2: No.
0: Nē, man ir prieks, kad ir draudzes, kuras šobrīd nu, pie tā, nu, tādā virzienā iet, ja turās pie tāda principa. Bet es domāju par globālu. Tas nav izmaināms. Bet ko gan mums katram ir jādomā par to? Pirmkārt, vai es esmu uz šaurā ceļa, jeb uz svētceļnieku takas?
2: Jā.
0: Vai es esmu? Un, ja nē, tad kungs, nu, Dāvids, cik bieži sauc uz to kungu, pārbaudu mani. Un, ja es esmu novirzījies, tad ved man atpakaļ. Mēs turpināsim lasīt Ijaba grāmatu. Un lasīšu 25. Nodaļu. Un ļoti interesanti, kad ja nepasaka, kas to las, kas to saka, es tagad neteikšu, kas to saka. Jūs, klausītāji, varat nu, pie sevis teikt, kas tos vārdus varētu teikt? Vai tie ir trīs draugi, kur Deva nepārtrauks padomas? Jeb tas ir Ijabs, kas šobrīd runā, un kurš pamāc dod atbildes draugiem? Tādēļ sākšu no 25. Nodaļas 2. Panta. Vai valdonīga vara un baisma nav tikai pie viņa, tas ir pie Dieva, kas gādā par mieru savā debesu augstībā. Kas var izskaitīt viņa karapulkus un kam pāri nepaceļas viņa gaismu? Kā tad gan cilvēkam, lai būtu taisnība sacensībā ar Dievu? Un kā cilvēks viņam līdzās varētu izlikties taisns un šķīsts kā no sievas dzimis? Lūk, pat mēnesis nespīd pienācīgi gaiši, un arī zvaigznes nav pietiekami šķīstas Dieva acīm. Un cik mazāk tad vēl cilvēks, kas ir nieka, nu es nezinu, vai šodien drīkst to lasīt tālāk, jā, kas ir nieka kode un cilvēka bērns, kas ir zemes tarps. Kas to saka? Kāpēc es to jautāju? Tāpēc, ka mēs izlasam, tur ir kaut ko nepareizi kaut kas pateikts. Tu Alvu atrod kaut ko nepareizi tajā teiktajā.
1: Nu jā, bet tas ir, mums jau jāskatās arī kontekstā, kāpēc šī saruna.
0: Jā, jā, es to saprotu, bet tagad tikai...
1: Ir tur augsts laukā kā žurnālists, teiksim, skārtība.
0: Pareizi, jo tikai par izlasošo tekstu tu nepateiksi, nu, ka tas ir nepareizi.
1: Jā.
0: Tas ir pareizi. Bet patiesībā to saka cilvēks šohietis bildats, kur mēs zinām iepriekš, kādas viņš muļķības runāja. Kādas viņš muļķības dēva, jeb savā veidā, nu, gudrības pēdiņās, dēva un izteica Ievam. Un tagad viņš pēkšņi runā brīnišķīgi. Ok. Ko tu sakarēji vēl?
2: Jā, nu, te ir tā, ja mēs skatāmies uz Bildadu un visu, ko viņš ir sarunājis, šī nodaļa ir visīsākā, visā grāmatā. Šis ir pēdējais no trījiem draugiem, kas vispār izsaka jebko, pēc tā viss viņi apklust, nezinu, nekas nav minēts tālāk par viņiem, ja? Saruna turpinās ar citu. Tas ir, varētu teikt, pats noslēgums, bet šeit jau izsakojās līdzi arī tā bauslības tāda, nu, man patīk tā teikt, ja, kad rituālais svētums saucamais, ja, ka rituāli te viss ir košērs, sauksim viņu tā, ja, pēc ebreju visiem iestatījumiem, te viss ir košēri, te ir, nu, kā lai saka, rituāli, viss ir kārtībā. Ja no ārpuses neko nepateiks neviens, ja, kā Alvis tikko jau iestarpinājis reiz, ja, ka te, ot, ja mēs tā, ot, kā žurnālisti, kā tīri tekstuāli paņemam, viss ir pēc gostiem, pēc rakstiem, ja, pēc bauslības, noteikumiem, viss te ir pateikts, ja, bet mēs zinām, ka vēlāk Dievs saka, viņi nepienācīgi runāja par mani. Lai arī šitas viss tīrais, skaidrais tāds, teiksim, var teikt...
0: Noslēgums ir patīkams Dievam, es domāju, ne?
2: Bet, ot, man pirmais jautājums bija saistībā ar to, ko Dievs saka par viņiem. Ja mēs, ot, tā kā paņemam šo nodaļu ārā, tad te mums, kā tu teici, nav kur piekasīties, ja? Un arī pēc bauslības te mums izskatās viss kārtībā. Un tomēr Dievs saka, viņa nepienācīgi par mani izteicās. Man patīk tas Glika virsraksts, ko es nezinu, es mēģināju noskaidrot, kāpēc tie virsraksti vispār eksistē. Ja, bet Glika tekstā tur mums ir Ieps slavē Dieva godību labāki nekā Bildats.
0: Tas būs nākošais, 26.
2: Jā, 26. Ja. Un, protams, šie virsraksti virs nodaļām tie ir radušies, nezinu, kādu iemeslu dēļ, katrā tulkojumā viņi savādāki tiek traktēti, tas laika gaitā tika ielikts, kā nu kurš uzskatīja. Ja publicētājs uzskatīja, ka vajadzētu tādu, varbūt likt Glikam, patikās labāk šo ielikt, bet tomēr šis Glika ieliktais mums norāda, ka tas ir saistībā ar to, kas notiek vēlāk. Ja? Ka, lai arī Bildats viss tur kārtībā ir, tad tomēr saistībā ar to, kā Dievs skatās. Un te mēs varam tomēr varbūt ieraudzīt, ka šis rituālais svētums, kur cilvēki pievērš ļoti lielu uzmanību un kur kungs Jēzus ir tīpaši farizējiem pārmeta un teica, jūs esat nobalsināti kapi, no ārpuses jūs esat balti, bet iekšā esat pilni ar miroņu kauliem, mums arī šeit varbūt atklājās, ja, ka no ārpuses teoriju lielākā daļa mēs ļoti labi zinām, bet tā praktiskā puse šeit neseko līdzi.
0: Tu pieminēji Gliku, 25. Nodaļa ir virsraksts tāds. Bildats māca, ka Dieva priekšā visi cilvēki ir grēcinieki.
2: Jā.
0: Jā, nu, brīnišķīgs.
2: Jā.
0: Nu, nākošais brīnišķīgi. Iepslavēt Dieva godību labāk.
2: Jā.
0: Nekā bildats. Lūdzu, Alva.
1: Nu, jā, patiešām ieāp grāmatu tāda, nu, nu traģisku, un nu, mums ļauj ieskatīties gan tādī ainā, ja teiksim, stāja savu veidu, ja var teikt, apokalipsa, vecēdarība, mums ļauj ieskatīties aiz aizskara, kas notiek, ko mēs neredzam, un šīs cilvēka reakcijās, un ieāps mūsu sākumā, nu, pozitīvais tēls. Nu, visā nozīmē. Nu, nu, pozitīvāks laikam nevar būt bagāts, un tad pat laikā pazemīgs, bagāts un labsirdīgs. Nu,
0: un
1: tā parasti nav.
0: No Dieva apstiprināts.
1: Jā, jā, jā, jā. Un tad viņi piemeklē tiešām, nu, nu, nu, tiešām traģiski. Tiešām traģiski, traģiska situācija. Viņiem ne tikai īpašums viss ir iznīcināts, bet kas svarīgākais ir, viņa bērni nomirst daudzi.
0: Jā.
1: Un viņi piemeklē personīgi, viņš ir slims vārtis, viņš pelnos sēdēt un lausts lobī nosta vārts. Viņam sieva saka, tu vēl tu turies pie savu krietnumu.
0: Jā.
1: Saka, tu vēl turies. Pirmajā nodaļa nolādi Dievu un mirsti. Bet viņš tā sacīja, kā neējāks runāt, arī tu runā. Ak labu gan no Dieva ņemsim, bet ļaun ne. Visā, kas notika Ieāps neapgrēkoja savam lūpām, mēs redzam, ka Ieāps parāda, ka gudrība, un ievēl arī raksta, ka gudrība ir uzticēties, turpināt uzticēties Dievam arī nāves ēnas ielajā.
0: Mm.
1: Ja? Jo 23. psalmā, ka tu ved man caur nāves ēnas ielajā, es nemēģinu izvairīties no traģijas.
0: Jā.
1: Bet es mācos iet caur šīm šausmīgajām sāpēm kopā ar tevi, vai ne? Parādījās šie trīs draugi, ko mēs, jā, kas, un viņi sākumā apskies, viņi sēž, ja viņi raud.
0: Mm-hmm. Septiņas dienas.
1: Jā, jā, bet tad tālāk pareizi jautājums, nu, viņš ir ļoti labs eksistenciāli, bet kāpēc, ko tu esi tādi izdarījis? Nu, bet kāpēc? Jautājums ir, kāpēc tas ir noticis, vai ne? Kāpēc tas ir? Uh-huh. Viņi domā, nu, ka jā, viņi mūdina atgriezties un nožēla šo grēku.
0: Bet, piedod, ka es tev pārtraukšu, bet nekur arī mēs nedzirdam tiešu, ka viņi uzrādītu.
1: Nē, viņi neuzrādītu. Viņi saka,
0: viņiem nav kopu.
1: Nē, nu kā, viņi būtībā saka tā, nu cilvēks...
0: Nevar būt, ka tev nav.
1: Jā, jā, jā, vispirms, nu kā, iepriekš jau vispār mēs lasījām, kurā 20. Nodaļā, nu, nu, ne tikai, ka vispār, bet jā, tu laik, viņi neparāda ko, bet tu laik mēs pastrādājies kaut ko tik šausmīgi.
2: Jā, jā, jā.
1: Un Ieāps reiz atbild, bet ļaunajiem labi klājas.
2: Uh-huh.
1: Jā, jo, un kaut ko patiesībā ir brīnišķīgi, nu, Bībele tas dievvārds un patiesība, ka viņi mums nemēģina teikt, nē, viss kārtībā tic un tev labi klāsies. Nē, mēs redzam realitāti, vai ne? Jo Ieāp jautājums ir, viņš saka, jā, es esmu grēcinieks, bet es neatrodu iemeslu, kāpēc man tā klājas, ja ļaundariem labi klājas, vai ne? Ja, un tajā pat laikā Ieāp man pareiz teoloģija. Viņš saprot, ka Dievs Jahve, trīspersonīgais Dievs, ir radītājs, kontrolētājs, uzturētājs un glābējs, ja? Un viņš saka, kurš cilvēks tad ir taisnas Dieva priekšā, preiz vai ne? Aha. Viņš sašķel jūru, ar saprātu satriec lepno, no viņa elpas gara debesis to tīra. Tā? Un viņš to zina. Un tomēr, kurš ar tevi var tiesāties, un tomēr viņš vēlāk, mēs lasīsim laikam, viņš tomēr grib uzdot šo jautājumu. Bet mēs vēl neesam nonākuši. Mēs saka, esam nonākuši tur, kad Ieāvam draugs saka, nē, tu liekam vecīt, esi tāds sumpurnis. Pareizi, tu esi, ja tev šitas notiek, tu esi sumpurnis.
2: Jā.
1: Šitas ēniņš ir pas, jā, viņi nevar uzrādīt, kā tu saka.
2: Jā.
1: Viņš ir devs visiem, viņi.
0: Un zini, pareizi, ko tu saka, un te ir abas puses nevar pierādīt.
1: Jā. Mm. Bet kā tu pierādīsi? Tu jau nevar attaisnoties.
0: Nu, kā tu pierādīsi savas attiecības ar to kungu?
1: Jā.
0: Nu, nevar to. Ja tev apsūdz kaut kādā konkrētā, tad grēkā tas ir savādāk. Bet ja tev apsūdz vispārīgi,
2: jā.
0: Nu un tad... Bet labi, brāļi.
1: Nā, un, tevi šie, un tāpēc jau arī Ijāps saka, nu tā nav, viņš saka, nu, bet paskaties, kā ļekkāļi sumpurņiem
0: klājas.
1: Ja būtu sumpurņus, klātos labi. Un kas šeit atkrīt? Bagātības un labklājības teologija.
0: Jaunieši, man liekas, nezinu šo te tavu vārdu, vecmodīgo sumpurns.
2: Iespējams, ka nezinu.
0: Es domāju, viņi nezinu.
2: Jā, tas nav populārs, tas nav anglicisms.
0: Es vispār tagad, nu, ļoti sen, kā neesmu dzirdējis šādu vārdu.
2: Jā, anglicismu zinātu kaut kādu, jā?
0: Bet, kā tu viņu tulko?
1: No šausmīgas briesmonas, nu tās...
2: Jā, tās, kas var iekost tā ļoti sāpīgi.
1: Jā, viņš ir šausmīgs preteklis tāds.
2: Jā.
1: Jā. Tāds, un visā visumā, nu tāds, ka tu ieraugi to saproti,
2: tas ir, jā, ļoti ļauns un tāds...
1: Ļoti ļauns un preteklis
2: tāds. Jā, dzīvē sirdī ļauns būt,
1: jā. Jā.
0: Labi, brāļi, bet šodien, ja mēs iziet visi trīs ielās, un... caur megafonu, ja par skaļrunu sacīt. Cilvēks ir kā koda. Un cilvēka bērns ir zemes tarps. Ko? Šodien? Kad cilvēks var visu, kad cilvēks tūlīt uzlabos cilvēku vēl daudz labāk. Ieliks iekšā visu, ko jau ir, jau saliks jau viskas. Un tu gribi sacīt, ka ir kode. Nu, kas ir kode? Kode ir tā, kas, kur vienmēr kāds grib iznīcināt.
2: Jā, kodei nav ļoti vājš ārējais skelets, ja jūs zināt.
0: Jā, bet paskaties, kādu viņu bosti dara.
2: Jā, kukaiņiem viņiem ir ārējais skelets, bet koda ir viena no tiem, kuriem ir tik vājuši, ka viņa, kas nepaliek, viņa izšķīst, izsmērējās.
0: Mm. Jā.
2: Jā, viņai ļoti vājuši.
0: Pareizi, ja tu nosit kodu.
2: Jā, tur pat nekas nepaliek.
0: Jā, muši tev
2: slapjums un viss.
0: Tur pat izsmērējās, pareizi, ko tu sacīji.
1: Nu jā, bet varētu arī tad pajautāt, Vai jūs zināt, kas ir American Airlines?
0: Nu.
1: Vēl 10-15 gadus atpakaļ lielākā avio kompānija. Šodien nav vispār. Uh-huh. Tu skaties pūtu un neredz.
2: Vai? Neredz vairs.
1: Jā. Jo cilvēki, bet šis jautājums, kas ir visu lieta mērs, un es kādreiz es atceros vācu draudžu, luterāņu draudžu mācītāju un bīskapu, Kalniņš viņš bija, bet vai bija Jānis, es tad beidos, ka nesamalot. Un viņam bija teiksens, viņam vienmēr kā tevi jautāja, es atceros, ko jaunajiem ģērtu, ka viņš vienmēr smaidīja, labāk nekā esmu pelnījis.
0: Mm-hmm.
1: Ja? Tagad man bija procedūra veselībai un tas ķirurgs. Kā tev klāj, saka, labāk nekā pelnījis, jūs neesat pelnījis, es esmu. Es tam brīdī, man tajā brīdī viņam vajadzēja, nu, un es sapratu, ka viņš savā pasaules skatījumā to neredz.
2: Uh-huh.
1: Man viņam vajadzēja jautāt, vai jūs esat visu lietu mērs?
2: Uh-huh. Jā,
1: un tas man jau pajautāt. Tagad es jums pajautāt, tātad jūs esat visu lietu mērs?
2: Uh-huh.
1: Jā.
0: Kas nosaka?
1: Jā, kas nosaka? Jā, un jā, kas nosaka, kas ir labi un slikti, vai ne? Mm. Un līdz ar to, ja tu šodien pateiktu, ka cilvēks ir kodi, jā, mūsdienu pasaulē skatījumā, protams, ka nē, mēs esam visu lietu mērs.
2: Mm-hmm.
1: Mīmūmu, vai ne? Jā. Vēl viss šitas, nu, viss ķermeni, skriešanas, viss, nu, skriet labi, bet tas jau ir adonisa kults, jau viss.
2: Jā.
0: Jā. Tu gribi sasiet?
2: Jā, nu, vēl mēs... pie šī te, cik mazāk vēl cilvēks, kas ir nieka koda, cilvēka bērns, kas ir zemestārps. Ja, un kad mēs lasam šos te, un šeit tā kā šis likuma bauslības aprakstītais stāvoklis rāda, ka cilvēkam ir sava vieta un viņa ir ierādīta diezgan zemu zem Dieva. Ja, lai gan Dāvids mums raksta, ja, ka tikai mazliet tu esi nodalījis, ja, kas ir cilvēks, ka tu viņu uzlūkoji un cilvēku bērns, bet tur ir, tu viņu mazliet esi nodalījis ar savu godību.
0: Jā, pierādi mazliet, Ēdens dārzā, kāds līmenis bija cilvēkam.
2: Jā.
0: Tu vari iedomāties, Dievs
2: Jā.
0: Dienas vidū pastaigājās arī par to Ēdens dārzu.
2: Jā, jā.
0: Un tur cilvēks bija. Un grēks to viss nošķies.
2: Jā, un tas, ko pieskārās jau iepriekš, ka šīs zināšanas, kas tiek vairot, sauksim to tā, viņas savukārt ved cilvēku tenī domāšanas veidā vispār visa dzīves domāšana. Viņa skar arī draudzes, ko sākumā mēs minējām. Ja, kad arī draudzēs, kā mēs, teiksim, mēram, veiksmīgi kalpošana neveiksmīga, arī tāds, kur ir tā mēraukla? Ar ko mēs mēram, kura kalpošana ir veiksmīga? Kā tu jau minēji, 20 tūkstoši, ja? Ar to mēs mēram, cik tālu tu esi līdz 20 tūkstošiem svētdienā? Ja, vai kas kā vēl tur sekotāji kaut kādos kanālos, vēl kaut kur, kā tas viss tiek veidots. Un te ir tas viens, ko saka cilvēks, viņš, bet te ir vēl viena lieta, kas ir saistīta tieši ar draugiem šajā mazajā, it kā ļoti pozitīvajā, pareizajā tekstā, un kas iet vijās viss cauri visam, kam runāja draugi, ja mēs tā pašķiram atpakaļ, vai kāds no draugiem Ījebam teica, tev ir tomēr iespēja. Tu esi, labi, lietosim šīs dienas terminu sunpurnis, bet tev ir iespēja. Vai mēs dzirdējām to no draugiem?
1: Nē.
2: Jā, mēs no viņiem nedzirdējām, ka tev ir iespēja. No kā mēs dzirdējām to? Ka man ir iespēja Jā. No Ījeba. Es skatīšu, un tomēr, lai kā tur būtu, es skatīšu savu Dievu. Tas bija tas, ko Ījebs teica.
0: Jā, kaut gan atcerēsimies, ka pirms to kad viņš sacīja šos vārdus, pirms tam viņš teica diezgan liels izmisuma vārdus.
2: Jā.
0: Kas man glābs? Vispār ir cilvēks, ir nolemts un iznīcībai. Bet lasīsim tālāk, 26. nodaļu, kur Ījebs atbild. Kā tu nu esi palīdzējis tam, kam pašam nav spēka? Kā esi atbildējis to, kā elkonis ir vājš? Kādu padomu tu nu esi sniedzis tam, kam nav paša gudrības? Un cik lielā pārpilnībā tu viņam esi cēlis priekšā savas zināšanas? Kā priekšā tu esi uzstājies ar pamācību runu? Un kā gars ir runājis no tevis? Mirušo ēnas pat trīc izbailēs Dievu priekšā, zem ūdeņiem un visi tie, kas tur mīt. Mirušo valstība ir kaila viņa priekšā un nav pat apsega nāves bezdibenī. Viņš ir tas, kas izpleš zemes ziemeļus pāri tukšumam, kas tur zemi uz kārtu nepiekā. Viņš savos mākoņos saņem ūdeni, un padebeši tomēr aiz šā ūdens svara nesaplīst gabalos. Viņš aizsedz skatam savu goda krēslu, tam pāri pārklājot savus mākoņus. Viņš pāri ūdeņiem nospraudis galējo robežu, kur saskaras gaisma un tumsa. Un debesu valsti balsi sāk griļoties un trīcēt, kad viņš rājas. Ar savu spēku viņš apklusina jūru, un ar savu gudrību viņš satriec Rahabu. Ar viņa dvesmu debesis kļūst spoži tīras, viņa roka ir tā, kas nodūra bēguļojošo pūķi. Redzi, tās ir tikai viņa valdīšanas pamales. Jeb citiem vārdiem sakot, nu, vismazākā daļa. Un cik klusa čukstoņa ir tas, ko mēs no viņa dzirdam. Tomēr pērkona dārdus, kā viņa varas izpausmi, gan kas gan tos var izprast. Un šeit ir... Ieps, kā viņš izprot varenību, kā viņš izprot dabas, kā viņš izprot cilvēku. Tas ir apbrīnojami, to visu salīdzinot kopā. Un atkal, un tad man jāsaka, kuram ir lielāka patiesība. Protams, Gliks uzrakstīja, ka Ieps slavē Dievu godību labāk nekā Bildads. Lūdzu, Auli.
1: Nu, es domāju, ka, ja tu skaties uzmanīgi, ko tad patiesībā Ieps viņam atbild, Bildads, kā viņš iesāk, viņš saka, kad Dievam ir visa vara un baila un visi bīstas viņu, vai ne? Mieru viņš rada debes augstumos, vai skaits viņam karapulkam, vai ne? Kā cilvēks vispār spēja būt taisnas Dieva priekšā, ja kā būs šīs no sievas dzimušais, vai ne? Un Ievs, ko tad Ievs saka, viņš jau bet Ievam nepalīdzēja. Es jau to saprotu. Ijāps uztver to, ko Bildads saka, viņš saka, kā tu man palīdzēji, saka, kam tu sacīji šos vārdus? Mirušie gari drep zem ūdeņiem, tiem, kas tur mīt, šēls stāv kails kā priekšā, Dieva priekšā, šēls ir priekšā, jā, kati, viss priekšā, viņš sasien ūdeņus, viņš drebina, viss, Ijāps turpina, viņa tēma, viņš to es sapratu. Mhm. Bildē, to es saprotu, es nesaprotu, kāpēc man tā iespēja.
2: Jā, nu, šeit arī mēs redzam šīs divas lietas, kas ir bieži mūsu ticības dzīvē, viņas konfrontē. Un konfrontē baušļa prasība un cītīga baušļu pildīšana, jā, es varbūt atkārtojos, bet ziniet, te ir tā pareizā uzvedība baznīcā. Ja? Nu, visi zin, kā pareizi uzvesties.
1: Ja?
2: Nu, zin. Vismaz tad, ka visi ceļās, tad pieceļās, ka krīt ceļos, tad arī līdzi krīt. Paskatās, uz kuru pusi tas pārējās darbības notiek, un tad seku. Un tad, nu, vismaz tik daudz tā ir. Bet te ir šī atšķirība. Ja, ka tu ar to jau nepietiek, ka tu zini, kā uzvesties baznīcā. Un te ir šī viena lieta, ir likuma prasība, un tā ir zināma, bet vai tu pazīsti to, kura dēļ viss tas notiek. Un tas ir tas, ko es ieraugu šajos divās nodaļās. Vienā nodaļā ir lūdzu, šeit ir likums, ja, un pēc likuma ir tā un tā un tā, un Ijaps, viņš tā kā tu teici, ja, tu es zinu, ja, bet te ir tas, kas šo likumu ir izdevis, un viņš lūk ir šāds, un tad viņš sāk atklāt, un tur iet nodaļa pēc nodaļas, kur Ijaps atklāja šo Dieva godību, un atklāja un parāda, ja? Un te ir pat, ziniet, ierakstīts, ja, kad zeme ir pakārta, tanī laikā, kad vispārējais viedoklis bija, ka viņa kaut kur tur peld vai viņa uz kaut kā...
1: Uz mamuti.
2: Uz mamuti.
0: Uz trījiem ziloņiem.
2: Ja? Vai vēl kaut kas tur, ja kaut kādā veidā ir tas tā ideja. Ja? Bet šeit Ījabs ir tas, kurš saka, ka viņa nekur nebalstās un nekur nepeld. Ja? Viņa vienkārši ir, Dievs, viņa ir ievietojis kaut kur. Tas ir tas, kas mums parāda vai rāda ar to, ka Ījabam bija šīs ļoti tuvās attiecības ar Dievu.
1: Šeit ir viena lieta, man liekas, ka viņiem patiesībā varbūt tagad ir arī kā saka, apkārt pasaulē populāra un arī saprotams. Mēs runājam par traumu, vai ne, ko cilvēks piedzīvo. Un manuprāt, Ījāba grāmata mums palīdz arī tādā ziņā saprast, ka arī mūsu draudzē ir cilvēki, kas ir piedzīvojuši kaut ko smagu. Uh-huh. Un ka mums ir ļoti viegli uzmesties viņiem virsū, iesiest ar bībeli pa galvu un teikt, uzticies kungam, viss būs kārtībā.
0: Jā, ja? Piestrādā pie savas ticības.
1: Bet nevis iet kopā, jā, pie savas ticības, lūdzu vairāk, viss būs kārtībā. Uh-huh. Mēs iet kopā ar viņiem, jo mēs jau bībeli mums pasaka, kā mums rīkoties, ko mums darīt, bet kāpēc konkrēti notika? Kāpēc Dievs izvēlējās mums vest par šo, kā mums atbildēt, Dievs pasaka. Dievs mums pasaka un Bībele mums pasaka neizvairīties, iet kopā, iet caur nāves ēnas ielēju ar viņu. Citi izēja nav.
2: Jā.
1: Citi izēja nav. Jāiet.
2: Jāiet.
1: Nevis no tām bailēm mācīties sadzīvot ar trauksmiem un bailēm kungā ar kungu. Jā. Bet tenī pat laikā. Kāpēc tas notika? Mēs to nezinām. Un šeit Un mēs nezinām, kāpēc vienam cilvēkam tu skaties uz viņu un tu domā, nu ten veicas.
2: Jā.
1: Sumpurts viņš nav, bet veicas. Jā, bet citam tu pilnīgi nevar saprast.
2: Jā.
1: Kāpēc vienam? Tu nevar saprast un tu nevar viņu vienkārši pateikt, tu esi sliņķis vai kā. Nu nevar, tev vienkārši jālūdz kopā un jāraud ko. Pāvils jau patiesi pēc tam mums komentē, vai ne? Bet, bet es domāju, ka tas komentārs, ko Pāvils dod, palīdz, bet eksistenciāli, emocionāli mums Ījāps palīdz, kā neviens Ījāba grāmatiet, savu raudāt un runāt.
2: Jā.
0: Un gudrība, to, ko viņš šeit pasaka 26. Nodaļā un visā. Bet praktiski, brāļi, kā lai šo pasaka šodien? Cilvēkam, kas neiet pa svētceļnieku.
1: Ar rāliem.
0: Kā lai pasaka?
1: Kā garākam.
0: jo brāļi, es došu piebēru. Uh-huh. Paskatieties, kas notiek visā pasaulē ar debesīm. Piedodiet par vārdu, kā viņas tiek čakarētas. Un mums tikai tas stāst visu ko. Bet viņas speciāli tiek, faktiski Dieva radība speciāli tiek graut kopā, bojāt. Labi.
2: Jā.
0: Kā lai pasaka to, ka Dievs ir visu varens, ka viņš lūk sakrāja mākoņos ūdeni. Te vajag Saudarābijā tūkstnesī. Sniegu. Tā ir fotogrāfijas, kur tie šeihi piks tais, sniegu piks. Ko? Tūkstnesī?
2: Teiksim, es to redzu tā, kā trīsvienīgo Dievu. Ja? Ir tēvs radītājs, ir dēls, pestītājs un ir svētais gars. Un kā es izprotu šīs trīs daļas, tad radītājs ir tas, kurš ir radījis visu un arī visus likumus. Ja, un šie likumi ir fizikas likumi, ķīmijas likumi, bioloģijas, sauciet finansu likumi, vērtības likumi, ir tie paši Dievi iestatīti likumi, citu neviens izgudrot nevar. Jā, var vienkārši meklēt vērtību kaut kādās lietās, salīdzināt, kā mēs jau iepriekš runājam, etalonus, jā, un tā tālāk. Un daba ir dieva radīta, un dabas likumi, šie meteo un geo likumi, visi ir dieva radīti. Cilvēks tikai tik vien var daudz, kā viņus mēģināt izprast, atklāt un mēģināt viņus lietot. Tas, kā cilvēks viņus lieto, šos dieva ieliktos likumus, mēs jau uzreiz redzam pašā radīšanas stāstā, Ēdenes dārzā arī bija likumi cilvēkam, stingri noteikti, robežas noteikts, kas būs, kādas sekas, kādu likumu pārkāpšanai, kādu likumu ievērošanai, nekas jau mums šajā ziņā arī nav mainījies. Šodien likumi, kā viņi tika iestatīti, viņi joprojām eksistē. Mēs viņus vairāk atklājam, dažādas, redz, aprīkojums mums ir rokās un kabatās un vēl visur, kur viņš var uzrasties, ja? Mēs viņu mācamies lietot, un viņš mums dod iespējas sludināt evaņģēliju un dod mums neierobežotas iespējas ieslīgt grēkā. Tieši tas pats ir ar debesīm, ar visu to, ko Dievs ir iedevis, mēs to varam novērtēt kā Dieva dāvanu, bet varam novērtēt kā pašsaprotam, piederīgu lietošanai, neierobežotai lietošanai.
0: Un tādā gadījumā tur vairs nav Dievs?
2: Jā, jā. Dievs iedeva likumu, un mēs paņemot šo likumu, nerespektējot to, kurš ir iedevis, nedodot cieņu un godu, kā Ijeb šeit raksta, tu tas esi, visā tu tas esi. Un zinātnie jau arī dalās, teiksim, ir zinātnieki, kuri veicot savus pētījumus, ir pārsteigti par Dievu klātbūtni visā tajā. Un jo vairāk viņi iedziļinās, jo vairāk viņi saprot, ka tas ir Dievs visā tajā. Un ir otra puse, kuri smīkņā un kuri vienkārši uzstājās un saka, nu jābūt ir ļoti ierobežotam, lai kaut ko tādu runātu, ja? Nu kā tu tā, Harvardas tur profesors, nu kā tu tā, nu ko tad tu te tagad, ja? Un runāsi par Dievu, nu tas taču neiet kopā, ja?
0: Jā.
1: Jā, es, kā saka, pievienojos iepriekš runātāju. Ja, es domāju, ka nu, vispirms mums jāsaprot, ka bez bibliskā pasaules skatējuma nevar pamatot ne matemātiku, pamatot.
2: Mm-hmm.
1: Ja, nevar pamatot morāli, nevar pamatot fiziku, nevar pamatot. Mm-hmm. Ja? Un teiksim, Van Tils labi teica, viņš teica, ka nekristieši var labāk rēķināt kā kristieši, nu, daži. Bet viņi nevar pamatot, kāpēc viņi var rēķināt.
2: Jā.
1: Ja, kāpēc tas var notikt, tas ir viens. Bet cilvēcīgi, runājot par dvēselēm, Dievs ir suverēns. Un Dievs ir radījis, lai mēs viņu pielūgtu un baudītu viņu. Tas ir cilvēka mērķis. Un tad, kad cilvēkam notiek šī, nu vienalga, lai kas arī nebūtu, tas ir galvenais cilvēka dzīves uzdevums, pielūgt viņu un baudīt. Lai kas arī nenotiek, kur viņš nevest, mums to darīt. Mums tas patīk vai nepatīk. Lai kādā, un ja mēs piemēram, ja mums notiek kaut kas tiešām arī šausmīgs un grūts, vienalga spēt ar Dievu žēlastību, ar brāļa aizlūkšanā, saprast, redzēt, ka Dievs ir radītājs, lūgt šo uzticēšanos Dievam tomēr, jo citi izēja nav, viņš ir suverēns. Mm-hmm. Jau jautājums ir, mēs nevaram izmainīt ar to, kas nav atkarīgs no mums, kas notiek ar mums. Bet mūsu rīcībā ir mūsu reakcija.
2: Uh-huh.
1: Kā reaģēt? Un Bībeles māks, kā reaģēt.
2: Jā,
1: lai mēs būtu veseli,
2: amen.
1: Lai mēs viņu pagodinātu, vai ne? Lai mēs viņu baudītu. Un citi izēja nav. Jūs varat skraidīt apkārt, cik jūs gribat. Meklēt visur manīt sev. Ja jūs gribat veseli, ja, dzīvot veseli, jums ir jāatgriež, un beigās jāsaka, kungs, es saprotu, jā, un atkal jāredz sevi, jāredz sev pazemībā šajā lielajā Dievas stāstā. Dievs ir radītājs, Dievs ir tavs tēvs, Kristus ir tavs glābējs, caur svēto gariņš ir klātesošs. Un atkal jāmācās iet uzticībā, raudot, krītot. Mēs zinām, ka tas nav, tas ceļš nav viegli, tā svētcernieka taka nav viegli, bet iet ar viņa pat par nāves ēnas ielē.
0: Es brīnišķīgs evaņģēlists. Šodien, paldies Dievam, ka daudzi nāk pie šīs izpratnes no pasaules. Bet varbūt mēs esam kaut ko nepareizi iepriekšējos gadus sludinājuši un sacījuši.
1: Zini, kāda man sajūta ir? Varbūt es kļūdos, varbūt jums brāļi savādāk. Es ievēroju, ka, kad atnāk pie mācītāja, varētu cilvēku, ka notiek kaut kāda traģēdija. Protams, mēs nevaram uzreiz teikt, tas ir Dieva plāns un nesāks. Ne? Bet principā mēs kaut kādā brīdī apstulpsam un nevaram pateikt, ka kad jāskatās uz kungu, viņš savu dēlu par tevi atdeva un tas ir, nekas nav noticis bez Dieva ziņas.
2: Uh-huh.
1: Ja bez tava tēva ziņas, kas atdeva savu dēlu par tevi, mēs baidamies to pateikt. Citi zina nav. Uh-huh. Ja cilvēks neieraudzīs sevišanīgi Dievas stāstā, viņš pazaudēs sevi.
2: Yeah.

0: pagodinātos caur šo, piedzims tev slims bērns, aug, un lai Dievs pagodinātos.
1: Mm-hmm. Zin kā, es to pastāstīšu ļoti labi liecību. Mums šo, nu pat tās beidzās kurs viruliskajā padomdiešanā. Mums ir vesels 4 gadu kurs, un beidzās šodien 5 dienu, kā saka, mm-hmm. lekciju kurs par teoloģiju un laicīgā psiholoģiju. Un viena meitene liecināja, ka viņa rakstīja par pēctraumatisko stresa sindromu, un ka uzrakstīja papīru, nu, kursa darbu, viņa tika dziedināta kādā veidā. Tur ir 4, tā kā kopēji tādi 4. Pirmais ir iesaisties, engage, otrs ir reinterpretē. Uh-huh. Jā, reinterpretē. Tad pasludina evaņģēliju un tad reorientē.
2: Jā, pārvirz.
1: Jā, jo pirmais tas šoks parasti ir, un es arī tā toreiz ir, kad atnāk cilvēks ar šausmām, mēs tad gribam uzreiz, ja viņš vecs, vai ne, tie ir sāpes, bet Kristu ir prieks.
2: Jā.
1: Bet, kad jāiet parādīt, ka Bībelē, ka Dievu ļaudz pazīst traumu.
0: Un ka tas ir ceļš.
1: Jā, bet ja rādīt, kā piedzīvoju, tas cilvēks pēkšņi nesajūtas, nu, ka es neesmu spitālīgais.
2: Jā.
1: Mēs esam cietēji visu. Tad viņš tev klausās, un tad viņš ieklausās Bībelē. Un tad, kad viņš kopā esat raudājuši, gaudojuši Dievu priekšā, vai ne, Dievu priekšā, tad tu ņem, tad ko tu ņem? Tu ņem reinterpretēs, tu ieliec viņus palīdzi, viņam ieiet stāstā. Un tā meitene izgāja savā kursa darbā 4 caurs, rakstīja, pārdomāja. Un viņa palika viegli, un es jautāju, pasniedzēju arī viņa strādāja kā laicīgā psiholoģija, un tagad beidz celojas semināru un bibliskā, viņa saka, tad, kad cilvēkam izdodas, ielikt sevi stāstā, saprast, kurā stāstā es šī dziedināšana nāk. Protams, viņa nav uzreiz tā, ko es priecinu. Viņa nāk, tu sāc spējīgs dzīvot, tu sāc spējīgs kustēties.
2: Jā, šeit būtu līdzība, ko kungs Jēzus stāstīja par samārietu, un tur ir tas stāsts, ja, ka tas ir piekauts tur, un ko viņš dara.
1: Jā.
2: Ja, viņš tur ņem vīnu un eļļu. Un mēs zinām no rakstiem, ka ikvienās rētās vajag gan vīnu izpirkšanu, gan eļļu svēto garu. Ja? Un mēs daudzi staigā ar šīm rētām, neredzamajām rētām. Un mūsu uzdevums ir nodrošināt glābšanu un svētā gara klātbūtni, lai šī rēta varētu sadzīt. Jo viena lieta, ko es esmu ievērojis, kas notiek ar rētu, kad viņa ir aizvilkusies ciet, viņa ir cieta, nejūtīga. Tur nervi ir bojāti, nu, tur audi visi ir bojāts. Tur ir tās, tur saucamie tās rētaudi ir izveidojušies, tie citi audi pavisam. Un tad, kad mēs nodrošinam svētā gara klātbūtni eļļu no debesīm, šie audi var sākt dzīvot un just. Un tas nenotiek, kā tu teici, īsā laika sprīdī. Bieži tas prasa nodošanos, kalpošanai, lai tas process aiziet līdz galam.
1: Protams, kādreiz cilvēki teikt, ka klausās, jā, bet, un es arī to zinu, jā, bet cilvēkiem tiek palīdzēts arī laicīgās psiholoģijas palīdzību, un es atbildēšu, es nesaku, ka netiek palīdzēts, es jautājums, kā tiek palīdzēts. Ja jūs iemācat cilvēkam menežēt grēku, viņš vienalga iet uz elli,
2: jā.
1: To neuzskat pa palīdzību.
2: Jā.
1: Tas tā vēl kā dzērāja šoferi, tu brīdi viņu apstādini, viņš ir braucienā uz krauju, viņu apstādini, tu jau uz pusstundu notur, ka viņš atkal atgūst jēgu, lai nenobraukt prom no krauju, tev uz lielāku akru, viņš tiesās kraujā lejā.
2: Jā. Tā ir.
0: Paldies, brāļi. Es domāju, ļoti, ļoti labi piemēri. Mums katram dzīvē ir šādi piemēri. Mums tikai jāpaskatās, kur mēs esam pārpratuši Dievu vārdu, kur mēs, un atgriežoties atkal, es tā domāju, pie mūsu brāli Uldu Roškalnu, kurš jau ir mūžībā.

0: slavē to kungu. Cik viņš daudzkārt, varbūt jaunībā, sauc uz to kungu, nu kāpēc man ir jābūt tādam?
1: Protams, es domāju, ka sauc.
0: Dziedin. Bet tad paskatīsimies, labi, un tas ir tāpat kā Ībam. Un kaut tas tā būtu, vienalga, kas man ir,
2: jā.
0: Kāda situācija. Ja arī tas koks nedot augļus, ja arī tur tā, ka nedot ūdeni, ja arī man nebūtu tas un nebūtu tas, tad vienalga. Man patīk tie trīs vīri, kurus met uguns cepuri. Un viņi pirms tam teica, ķēniņ, zini, ja arī mūsu tas kungs neizglābs, tad vienalga tas kungs ir kungs.
1: Ja tu teicas, teicas svarīgākais brāļu un māsu arī jums notiek tas nevis, jo kādreiz cilvēks saka, bet mēs gribam paliks jā. Labi. Pat ja nepaliks labi,
0: jā.
1: Jāslavē.
2: Amen.
0: Amen. Amen. Darīsim to. Paldies, brāļi, cik brīnišķīgi ir kopā lasīt. Redz, kur tagad mēs esam bijuši kopā ar radioklausītājiem un skatītājiem. Un tagad nu, mums būs katram jāiet.
1: Nu, es gribētu, es pateiktu radioklausītājiem, ka es jau arī mākslos nav, jo es, es jau sev sludināju visu laiku tagad.
0: nu, pareizi.
1: Jūs nedomājat,
0: un man jau tas pats.
1: Es jūs citur grāmatu, es sev daudz.
0: Brāļi, mīļiet, man tas pats. Bet redz, jā. Tagad Alvis ies savu taku. Jā. Es iešu savu, un tu iesi savu.
2: Amen.
0: Un klausītāji iesi savu. Un tas kādā brīdī noderēs, jo, ja mēs sakam patieso Dievu vārdu, tad svētais gars to tajā brīdī, kad klausītājiem jau kādam, ja mūsu pašiem būs grūtības, ja mēs atminēsimies, pagaidi, mēs taču par šo te runājām. Ieps, redz, kur piemērs. Paldies, lai Dievs bagātīgi svētī, un ja tas kungs atļaus, un būsim vēl šeit. Tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

Katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: Kristietība ir spēcīgs pamats. Tik spēcīgs, ka to nevar apšaubīt, un jau 2000 gadu garumā šis spēcīgais pamats ir liecinieki. Tie liecinieki, kas to redzēja, tie liecinieki, kas to dzirdēja, ko Jēzus teica, tie liecinieki, kas tapa dziedināti, kas tapa atbrīvoti, kas augšām cēlās, tāpēc, ka Jēzus viņus cēla augšā, tie liecinieki, kas šodien arī dzīvo, kuru dzīves izmaina Dievs. Grāmatas var pazust, bet liecinieki kā tādi nevar pazust. Jo mēs esam spilgta liecība, ik viens no mums, kas esam piedzimis no augšas, spilgta liecība, ka Dievs darbojās, ka Dievs ir, ka Dievs glābj, ka Dievs dziedina. Un slāva Dievam par ikvienu no liecībām, jo liecību vārds arī ir vārds liecinieks. Es to esmu piedzīvojis. Liecinieks stāsta, es to esmu pieredzējis. Pirmo liecinieku atstātās liecības ir Dieva vārds. Jeb Jēzus Kristus dzīves stāsta gājumi, evaņģēlija, vēstules, Jāņa atklāsmes grāmatā ir pirmo liecinieku atstātie vārdi par Jēzu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

0: vietā, kur tu esi, vietā, kur tev ir kaut kāda ietekmes zona, rūpējies par to, gādā par to. Tas var sākties tavā istabā, ka tava istaba ir kārtīga, ka tava vide, tava māja ir kārtīga. Tava ģimene to ieraudzīs, tā novērtēs to. Ja viņi nav vēl ticīgi, viņi ieraudzīs, ka tavā dzīvē, tavā prātā, sirdī ir kārtība. Un tā iet tālāk. Ja tavs darbs ir paveikts kārtīgi, tavi darba kolēģi to ievēros, viņi redzēs, viņi uzticēsies tam, ka tu esi goda vīrs, ka tu esi cienījama sieva, kurā var, ir vērts ieklausīties. Un tādā veidā mēs varam veicināt patīkamu vidi, kur esam mēs paši, kur augst mūsu bērni. Es ticu, ka tā būs arī pateicīga vide, kur līdzdalīt evaņģēliju, kur līdzdalīt cerības vēstu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

uz leju gāja ļoti strauji. Es biju nogājis tik tālu kādā tumsā sažņaukts, kad, ja man kāds būtu pateicis, ja tu nospiedīsi šeit kaut kādu iedomātu pogu, tāds nauris nekad nebūtu bijis. Es ar visām četrām būtu uzlecis un nospiedis to. Es nezinu, kas bija kādam brālim, bija izstāstījis par to manu stāvokli, un viņš bija Latvijā atbraucis. Viņš man zvana, viņš ir klausies, es tev gribētu satikt. Nāk tas vakars, un kāds tev visu laiku kurdi, tev nevajag viņu satikt, tev nevajag viņu satikt. Viņš atbrauc, un es noeju lejā, un viņš ir kopā ar savu māsu, un viņš ir labi, mēs aizlūksim par tevi. Viņa uzlika rokas man uz galvas, viņa lūdz. Es nezinu, ko viņa lūdz. Es zinu, ka tur tika pieminēts Jēzus vārds, un es zinu, ka par mani iestājās milzīga cīņa. Uz šīm trepītēm es sastapos ar dzīvu Jēzu. Es saņēmu momentālu dziedināšanu no depresijas tajā brīdī. Tik spēcīgu Jēzus pieskārienes nebija. Nekad sajūtas.

katru darba dienu no 1 līdz 2 pēcpusdienā. Latvijas Kristīgā radio Mierīgās mūzikas stunda.

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Gluži kā Pēteris uzlūkoja savu dzīvi no likuma un bauslības perspektīvas, tāpat viņš uzlūkoja arī savus pretiniekus. Viņam bija skaidrs, ka taisnība paliek taisnība, un pretiniekiem jāsaņem sots. Tādēļ viņš pacēla zobenu un cirta. Tieši šis zobena cirtiens bija pirmā reize, kad viņš visā nopietnībā tika nostādīts izpirkšanas noslēpuma priekšā. Šeit skolotājs, spriežot pēc mācekļu pieredzes un taisnības izpratnes, rīkojās prātam neaptveramu un pilnīgi neloģiski. Un pēkšņi viņi stāvēja pie robežas, kur likums beidzas un iesākas jauna valstība – žēlastības valstība. Tai acumirklī Pēters vēl neko nesaprata. Viņš pārāpās pāri akmens mūrim, ieskrēja tumsā un lielā satraukumā apstājās. Tagad tumsā un vientulībā viņš pirmo reizi aptvēra, ka bija izdarījis to, ko svinīgi solījās nekad nedarīt. Viņš bija pievīlis savu skolotāju un pametis viņu. Kā tas bija gadījies? Viņš taču tik cieši apņēmās iet kopā ar viņu, pat nāvē. Tomēr toreiz Getsemanē viņu pārņēma liels nogurums. Tas viss bija tik neaptverami. Skolotājs bija cīnījies baiļu un moku pilnu cīņu, bet Pēteris nekādi nespēja tur būt līdzdalīgs. Tas viss bija kā nospiedoša tumsa un neatrisināta mīkla. Viņš visu bija nogulējis. Kad beidzot viņš pamodās miegains un nepārliecināts, kareivi jau bija ieradušies, un tālāk viss gāja savu gaitu. Pēteris bija nodevis un pievīlis, bet viņš taču nevēlējās pievilt. Viņš taču stingri bija nolēmis un ar visu savu dedzīgo sirdi apņēmies, ka būs uzticīgs savam skungam. Kad skolotājs šķita apšaubām viņa solījumus, viņš ar divkāršu apņēmību zvērēja savu uzticību. Romiešu sardzes smago soļu skaņas atbalsojās tālumā starp dārzu mūriem, un lāpu gaismas atspīdumus bija redzams jau tālāk ielejā. Pēteris atskārta savu apņemšanos. Viņš sāk tiem sekot. Viņš nevēlējās pamest savu skolotāju. Viņš nonāca pie augstā priestera nama vārtiem. Vai viņš uzdrīkstēsies iet viņiem līdzi? Te ir ienaidnieka galvenā mītne, un te var izšķirties dzīvība un nāve. Bet, kad Jānis iznāca un māja aicinādams Pēteri iekšā, viņš saņēmās un sakopoja gribas spēku, kas tam vēl bija atlicis. Viņš negribēja pievilt. Un tomēr viņš pievīla. Ļoti iespējams, ka vēlāk par to stāstīja pats Pēteris, jo kurš gan cits varētu pavēstīt to, kas notika augstā priestera nama pagalmā. Tas ir neticami pazemojošs stāsts par uzticama mācekļa absolūtu neusticību. Tas ir stāsts par to, kā sagrūst pilnīgi visu, ko cilvēks spēj sasniegt, un ar savu apņēmību, un ar gribas spēku. Taču par spīti visam tas ir arī dziļi celsmīgs notikums, jo šeit, kur cilvēciskā apņēmība, uzticība un paklausība neiztur pārbaudījumus, ir atkal sastopams noslēpums, ko Dievs līdz šai pasaulē, kurā nekas nav pilnīgs un nevainojams, pat neviens no Dieva uzticamākajiem, svētajiem un padavīgākajiem kalpiem. Pēteris bija liedzies trešo reizi. Viņš bija zvērējis un sacījis, ka nekad nav pazinis šo vīru,
kuram bija solījis būt uzticīgs uz mūžīgiem laikiem. Viņš bija kļuvis par nodevēju. Jā, arī viņš. Tajā brīdī Jēzus pagriezās un uzlūkoja viņu. Viņa skatienā nebija nekā tāda, kas liktu Pēterim salūst. Tajā nebija nekāda ļauna prieka, nekā tāda, kas sacītu. Nu redzi, vai tad es tev neteicu? Tas bija dziļš pārmetums un bezgalīgas rūpes par mīļotā mācekļa neusticību, kas notiesāja Pēteri tik smagi, ka viņš aizmirsa visu pārējo, aizmirsa cilvēku sev apkārt, aizmirsa visas briesmas un naidu, un aizklājas seja rokām gāja prom un gauži raudāja. Tomēr skolotājs skatienā bija kas cits, un kas vairāk par pārmetumu. Tā bija mīlestība, kas bija augstāka par visu prātu un saprašanu. Tas bija kas tāds, kas Pēteram sacīja, ka pat tagad, kad viņš bija nožēlojams un nicināms, kad viņš bija gļēvs, nelietīgs un nepatiess un pelnījis mūžīgu izraidīšanu no valstības, viņš tomēr, pretēji katrai loģikai, ir mīlēts, mīlēts, bez nosacījumiem un bez robežām. Skolotājs, kur viņš nodeva, viņu mīl tik ļoti, ka viņa bezgalīgajai nelietībai ir jāizgaist šīs neierobežotās mīlestības priekšā. Šeit sabruka viss, kas iepriekš bija Pētera dzīves pamatā. Viņa dzīvē un esamībā bija nācis kas pilnīgi jauns, kam bija jākļūst par viņa dzīves pamatu nākotnē. Uz šīm drupām Dievs cēla kaut ko pavisam jaunu, citādu un pilnīgi nepelnītu. Attiecības ar skolotāju Pēters bija balstījis uz savu lēmumu, savu paklausību, savu gribu un savu uzticību. To visu viņš nespēja izpildīt. Tik tālu, cik tas bija atkarīgs no viņa paša, viņš bija uz mūžību izslēgts no Dieva valstības, no jebkurām iespējām, un pretenzijām tikt uzskatītam par mācekli. Reiz viņš bija nolēmis paklausīt savam skolotājam visās lietās. No visas sirds viņš pakļāvās bauslībai un galu galā nonāca strupceļā. Pēc bauslības un likuma viņš nebija pelnījis neko citu kā tikai sodu. Bet tieši šeit viņš sastapa jauno valstību, kuras pamats ir izpirkšana un žēlastība. Viņš nebija sapratis, kāpēc skolotājs negrasījās aizstāvēties. Viņš nespēja saprast, kāpēc netiek īstenota taisnība. Viņš to vēl nesaprata arī tad, kad devās prom no augstā priestera pagalma. Bet tuvākajās dienās viņš to sāk apjaust. Un kad pēc dažām nedēļām viņš pats sāka sludināt tautai, viņš jau skaidri izprata šo neaptveramo un prātam nesaprotamo, ko Dievs bija darījis – izpirkšanas noslēpumu. Viņš zināja, ka Kristus nāve bija Dieva atbilde uz pasaules atkrišanu un dumpi. Viņš beidzot saprata, kāpēc skolotājs ceļā uz Jeruzalēmi tik daudz runāja par ciešanām. Viņš devās augšup uz svēto pilsētu, lai noslēgtu rēķins ar grēciniekiem pavisam citādā veidā, nekā apustuļi bija domājuši. Skaidrs, ka viņam bija pamats tiesāt un sodīt. Patiesi varētu padomāt, ka Dievam nebija citas iespējas kā tiesāt un sodīt. Ļaunums taču centās iznīcināt pašu Dieva dēlu, apklusināt Dieva balsi pasaulē, nocirs Dieva izstiepto roku, kas sniedz mieru un piedošanu. Šķiet, ka nav citas loģiskas atbildes uz šādu galēju sirds cietību un ļaunumu, kas Dieva mīlestību sauc par Belcebulu darbu, kā tiesāt un sodīt.
Tomēr nu Pēteris saprata, ka Dievs visu laiku bija raudzījies uz savu atkritušo tautu un dumpīgajiem cilvēkiem ar to pašu neaprakstāmo mīlestību, ko viņš redzēja taiskatienā, ar kuru skolotājs uzlūkoja savu atkritušo mācekli. Viņš saprata, ka taisnīgā tiesa neapstātos pie farizejiem, augstajiem priesteriem un visiem Pilāta piekritējiem, bet ar to pašu bardzību būtu jātiesā arī gļēvais un neusticamais mācekļu pulks. Bet Dievs negribēja tiesāt nevienu no viņiem visiem. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un Lielā patiesība.

0: Tā bija dziesma no senās skaņrotas.
1: Kristīgais radio.

0: Sanāk arī šeit tad paklausīties kādas sarunas ar Jurdoveiko un Tālbergkungu. Jā, tur pavisam noteikti ir daudz gan domgraudu, gan kādas mācības, ko var paņemt un par ko pašam aizdomāties. Ir bieži bijis tā, ka tu dzirdi kaut kādu nu, tēmu, kas tiek apspriesta un viņi tev tā kā iesēžās un tas varbūt par pamatu, ka tu visu dienas garumā pēc tam domā un tā kā, nu, košļā to. Un, jā, tas ir, man liekas, ļoti svētīgi tāda iespēja.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

0: Neviens cilvēks nevar vienlaicīgi kalpot diviem kungiem. Kristus atklāja, kas tie divi kungi ir, par kuriem viņš runā. Kristus nosauc gan Dievu par kungu, gan arī nosauc mantu par kungu. Jā, jā. Protams, Jēzus saka, ka nevar kalpot diviem kungiem, tas nozīmē, ka jā, divās darba vietās mēs varam strādāt, divus darbus varam darīt, bet uzticīgi kalpot kādam, tā kā kalps savam kungam, ar uzticību, ar mīlestību, ar deksmi, ar vēlēšanos izpildīt visas kunga vēlmes un iegribas, kungs var būt tikai viens. Un patiesību sakot, Jēzus pasaka tikai vienu lietu. Ja jūs kalposiet Dievam un nedzīsieties vispirms pēc materiālās labklājības, ja jūs ieraudzīsiet, ka cilvēka galvenā vajadzība ir sastapt Dievu un kalpot Viņam, tad Dievs par jums kā par savu radību, par saviem bērniem parūpēsies un, kā Jēzus apsola, piemetīs to, kas dzīvībai ir nepieciešams. Un tas pamudinājums tādēļ pavisam vienkārši. Dzīties vispirms pēc Dieva valstības un pēc Viņa taisnības un pārējās lietas, ja es apsolu, tās tiks piemestas. Un tas nozīmē, ka mums ir jākalpo Dievam.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Ir svarīgi dzirdēt Dievu vārdu, jo uz Dievu vārdu pamata mēs ceļam savu ticību, un tas ir ļoti būtiski, ka tas nav tikai uz liecībām. Protams, arī tā pati mūzika, kas uzrunā, jo tu nekad nevar zināt, ko Svētais Gars tev ir sagatavojis, un iespējams, ka tajā dziesmā vienkārši viens vārds, un tas rada tavu dienu pilnīgi savādāk. Tas ir līdzis pārdomāt kādas lietas, par ko es varbūt iepriekš domāju un nevarēju īsti saņemt tādu atbildi un saprast. Un tad pēkšņi, tā kā knipis, karš, jā, pareizi.
1: Mūs vienmēr stiprina jūsu liecības un atsauksmes. Mūsu raidījumus jūs varat klausīties arī internetā lkr.lv, kā arī esam atrodami sociālajās platformās Facebook un Instagram.

0: Un šajā brīdī Latvijas Kristīgā radio ēterā Kristīgās ziņas ar tām studijā kopā Pēteris Upelnieks. Latvijas Bībeles biedrība aicina ikvienu Bībeles lasītāju piedalīties aptaujā, lai labāk izprastu cilvēku pieredzi un paradumus svēto rakstu lasīšanā. Tās laikā tiek noskaidrots, kādus Bībeles izdevumus cilvēki izmanto un kas viņus mudina atgriezties pie Dieva vārda ikdienā. Aptauju kviens interesants var aizpildīt internetā apmeklējot e-baznīcas mājaslapā publicēto ziņu Bībeles lasītāja noskaņojuma apzināšana, kur atrodam arī saite uz anketu. Aptaujas veidotāji aicina dalīties savā pieredzē, jo apkopotās atbildes palīdzēs labāk izprast Bībeles lasītāju kopienu Latvijā un tās vajadzības. Ja arī jums Bībele ir nozīmīga ikdienas dzīves sastāvdaļa, izmantojiet iespēju piedalīties un palīdzēt veidot plašāku priekšstatu par Dieva vārdu lasīšanas pieredzi mūsu sabiedrībā. Ogres novadā kristīgi jaunieši īsteno kalpošanas iniciatīvu, kuras laikā palīdz vietējiem iedzīvotājiem dažādos praktiskos darbos. Jaunieši pļauj zāli, sagatavo un krauj malku, kā arī sniedz cita veida atbalstu cilvēkiem, kuriem tas nepieciešams. Līdztekus praktiskai palīdzībai jaunieši ir gatavi dalīties arī savā ticības pieredzē un stāstīt par Dieva mīlestības vēsti. Iniciatīvas darbinieki uzsver, ka kalpošana ir iespēja ne tikai palīdzēt ikdienas vajadzībās, bet arī veidot sarunas un attiecības ar cilvēkiem. Projekta mērķis ir praktiskā veidā apliecināt kristīgās vērtības, kalpošanu, līdzcietību un rūpes par līdzcilvēkiem. Jaunieši ar savu iesaisti vēlas parādīt, ka ticība var kļūt redzama konkrētā rīcībā un palīdzībā sabiedrībā. Jauns pētījums liecina, ka mūsdienu jaunieši nav tik attālināti no ticības, kā nereti tiek uzskatīts. Daudz jaunie kristieši biežāk apmeklē baznīcu, piedalās draudžu aktivitātēs un atklāti stāsta par savu ticību. Pētījumā secināts, ka jaunieši meklē ne tikai garīgās atbildes, bet arī piederības sajūtu un kopienu, kurā justies pieņemtiem. Viņiem ir svarīgi savu ticību ne tikai saglabāt personīgā līmenī, bet arī īstenot ikdienā un dalīties savā pieredzē ar citiem. Pētnieki norāda, ka šī tendence maina priekšstatu par jaunās paaudzes attieksmi pret ticību. Laikā, kad bieži tiek runāts par jauniešu attālināšanos no ticības daļa, mūsdienu jaunieši tieši pretēji aktīvi meklē garīgu piepildījumu un iesaistās draudžu dzīvē. Šie dati mudina vairāk baznīcas ieklausīties jauniešos un veidot vidi, kurā viņi var augt ticībā, attiecībās un kopienā. Latvijas Kristīgā radio ēterā izskan Kristīgās ziņas. Atgādinu, ka arī šīs ziņas jūs varat lasīt mūsu portālā www.lkr.lv.
1: Latvijas Kristīgais radio Latvijā skan 24 stundas diennaktī. Arī internetā www.lkr.lv.
2: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dieva mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārtalī un Laidzē. Tā būs svētīta Dievu piepildīta nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast Jaunatana misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
3: Mežstrādes uzņēmums Siala Skana pērk krūmu apaugumus izstrādēji, kā arī zarus cirsmās vai krautuvēs pie meža. Telefons 26185090 Kurzeme 28300251 Vidzeme un Zemgale.

0: Tad es vēl biju maziņa. Jā, es atceros, man patika rīta konkursi. Tie man palīdzēja no rīta piecelties. Un tā radio es ikdienā klausos vairāk, kad mašīnā, arī, nē, patiesībā arī no rītiem kopā. Ja es esmu pie vecākiem mājās un tagad, kad es aizbraucu uz ganu, tad bija kāds reizes, ja, kas arī klausījos kaut ko no arhīva. Nu, kad kāds man kaut ko pastāst, un tas tā, o, jānoklausās tad tādā veidā. Nu, un tagad, protams, skatu, ka Latvijā, tad jau tas ir radio, kas ir vienmēr ieslēgts.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Visbūtiskākais ir būt žēlastībā izglābtam. Ticot Jēzum Kristum kā savam pestītājam, lai piedzīvotu, nu to, kas Bībelē rakstīts 124. psalmā, 7. pantā, mūsu dvēseli ir izglābta. Kā putns no mednieku tīkliem, pārauti ir tīklu valgi, un mēs esam glābti. Vēl ir žēlstības laiks. Lai cik mēs just draudīgi ir patreizējā situācijā, vēl ar vien atspīdīja žēlstība. Mūsu glābēja laipnību mīlestību uz Tev, uz mani, uz cilvēkiem. Viņš mūs izglāba, ne mūsu taisnības darbu dēļ, ko būtu darījuši, bet pēc savas žēlsirdības ar mazgāšanu atdzimšanai un atjaunošanos svētajā garā. Viņš bagātīgi izlēja savu svēto garu, lai piedzīvotu glābšanu, mēs varētu saņemt mūžīgo dzīvību.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Ceļš, lai es attīrītos no tām okultām lietām, kurās es biju, tas bija ļoti, ļoti nopietns ceļš. Es zināju arī pati sirdī, ka man ir ļoti svarīgi gavēt. Bija, ka es jūtu, ka Dievs ieliek sirdī, ka man atkal ir jāgavē, man atkal ir jāgavē. Tās man bija milzīgas garīgas izlaušanās, jo tiešām pašā ceļa sākumā, kad es sapratu, ka es gribu iet to kristīgās ticības ceļu un meklēt Jēzu, tiešām bija arī naktīs tāda burtiska uzbrukuma, ja es pamostos naktī un tev liekas, ka kaut kā istabā kaut kas ir un ka es guļu ar Bībeli vai es ceļos naktī un es zinu, ka man ir jālasa Bībeli skaļi, ja, lai tā garīga atmosfēra attīrās, ja, ka tas ir tiešām ļoti, ļoti nopietni un man šķiet, ka to krusta lielumu es vēl ar vienu turpinu kaut kā aptvērt, ja tā var teikt. Un vienkārši tas ir par to, man liekas, ka krusts un Jēzus kļūst arvien lielāks un es arvien mazāka, nu tā.

Lai slavēts kungs Jēzus Kristus, dzīvo Dieva dēls, kurš nāk. Tas, kurš vakar šodien mūžīgi, tas pats un kurš nāk un nekavējās, ka varētu šķist, varbūt daudziem tā šķiest, šķiet, jo viņš var atnākt pēkšņi, pēc tevis vai pēc manis, bet arī kopējā nākšanas diena tuvojās. Lai Dievs svētī mums būtu modriem un gataviem. Un turpmākajā stundās šai pievakarē un vakarā varēsim dzirdēt, protams, kristīgo mūziku. Patiesību vārdos un mūzikā. Bez 10:05 būs laika ziņu prognoze, 5:00 bībeles lasījums, 5:15 raidījums gaismas ceļš, 6:00 vakarā raidījums teica to kungu, 7:00 raidījums klausies Latvija, 8:00 grāmatas lasījums, 8:30 atvērtās debes raidījums krievolodā ar tulkojumu, 9:00 raidījums saldām iedziņā bērniem, 10:00 vakarā svētbrīdis, 10:00 vakarā raidījuma jamanī ļaudis atkārtojums un 11:15 raidījuma gaismas ceļš atkārtojums. Lai Dievs svētī svētīgo klausīšanos un sadarbību visu pirms ar to kungu. Mēs esam kā viņa līdzstrādnieki, ja mums ir atvērtas sirdes, tad mēs varam arī kopā ar viņu darboties. Un atvērtas sirdes vērstas, kas vērstas uz viņu. Turpinājumā, lai skan Māris Prindulis ar dziesmu dzīves upe.

0: Uzmanību Rīgas iedzīvotāji! Draudze Getsemane ir uzsākusi kolektīvā iesnieguma parakstu vākšanu ar lūgumu Rīgas domei nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanstes ielā 31, kur atrodas draudzes lūkšanu nams. Ja esat rīdzinieks un vēlaties atbalstīt draudzes turpmāko garīgo, sabiedrisko un labdarības kalpošanu, aicinām atbalstīt to ar savu parakstu. Parakstu vākšana notiek līdz 1. augustam. Nenokavē, jo iespējams tieši jūsu paraksts palīdzēs šai iniciatīvai sasniegt savu mērķi. Parakstīties iespējams Mateja Baptistu draudzē Rīgā, Matīsa ielā 50B. Ar pilnu iesnieguma saturu iespējams iepazīties mūsu mājaslapā lkr.lv.
1: Vai vēlies pavadīt aizraujošu nedēļu starptautiskā kristiešu kompānijā, nest evaņģēliju vēstu un paust Dievu mīlestību kalpojot? Tad šis piedāvājums ir tieši tev. No 1. līdz 9. augustam projekts Mission of Hope Baltic notiks Talsu novada Valdmārpalī un Laidzē. Tā būs svētība Dievu piepildīt nedēļa. Ja vēlies uzzināt, ko vairāk, zvani uz numuru 29413253 Ilonai. Pieteikšanās saiti var atrast jaunatam misiju vai Mission of Hope Baltic sociālajos tīklos.
2: Mežstrādes uzņēmums Sijā Laskana pērk cirsmas izstrādēji un mežus īpašumā visā Latvijā. Bezmaksas telefons 8 40 7 17.

Lasīšanā Pētera pirmās vēstules pirmās nodaļas. Savas dvēseles šķīstījuši, klausot patiesībai uz neliekuļotu brāļu mīlestību, mīliet cits citu no visas sirds pastāvīgi. Jūs, kas esat atdzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Lasīju no Pētera pirmās vēstules pirmās nodaļas.

0: tas ir tas, ko es pārsaklausos mūziku, jo radios klausos mašīnā, un, tad, un ar dziesmām līdz ar to ir vienkāršāk. Un es jau agri sapratu, ka man nav tāds konkrēts, varbūt, žandrs, kas ir man mīļākā mūzika, vai viennozīmīgi tas ir kaut kas, kas tajā brīdī uzrunā, varbūt pat nomierina, varbūt tajam garstāvoklim, kurš ir tāds pacelāts, iedod vēl tādu papildus enerģiju. Jā, tam pašam My Radiant You ir kāds dziesmas, tas pats miers, ko citreiz gribas no rītiem ieslēgt paklausīties. Lee Bates viennozīmīgi viens no maniem favorītiem, ar kur arī sanācis kopā sadarboties. Un visi tie diski, kas bija laiks pielūgt viens, laiks pielūgt divi, trīs, un pēc ceturtā, man liekas, tur viss apstājās. Man jau šķiet, ka varētu būt vairāk mūziķi, un es atceros, kad es kļuvu par kristie, tad bija tāds savā ziņā pat bums, bija ļoti daudz grupas.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

Lasīšu no Pētera pirmās vēstules pirmās nodaļas. Jo visa miesa ir kā zāle, un visa viņas godība kā zāles zieds. Zāle nokalst, viņas ziedi nobirst, bet dievvārds paliek mūžīgi. Bet šis ir tas vārds, kas jums tapis kā prieka vēsts sludināts. Lasīšu no Pētera pirmās vēstules pirmās nodaļas.

Lasīšanā Pētera pirmās vēstules otrās nodaļas. Ejiet pie viņa, kā pie dzīva akmens, kas gan cilvēku atmests, bet dievam izredzēts un dārgs, un uzceliet no sevis pašiem, kā dzīviem akmeņiem garīgu namu, un topiet par svētu priesteru saimi, nesot garīgus upurus, kas dievam ir patīkami caur Jēzu Kristu. Lasīšanā Pētera pirmās vēstules otrās nodaļas.

No mazām dienām ir tās zināšanas, ir kaut kādas tās lietas, kur nu, tu neskaties, nevēro to tā kā no ārpuses, tu esi tā iekšā. Es domāju, mums varbūt tā privilēģija, ka mums nebija jāsagaida 40 gadi, lai mēs varētu atdot savu dzīves Kristumu. Mums tas varēja notikt 10, 13 tādā vecumā, un tā ir milzīga žāstība. Es arī esmu priecīgs par saviem bērniem, kur visi līdz 10 gadu vecumam, arī var iziet priekšā nokristīties, tas viņam tas apzinātais lēmums ir daudz ātrāk, un tas varbūt bieži vien un ļoti daudzās reizēs pasargā no daudz dažādiem līkumiem un maldīšanās pa dzīves ceļiem.

0: tuvos.
1: Ziņš no Pētera 1. vēstules 2. nodaļas. Jo ir rakstīts, redzi, es lieku Cijānā izredzētu dārgu stūra akmeni, un kas tic uz viņu nepaliks kaunā. Tad nu jums, kas tica dārgs ieguvums, bet neticīgajiem tas akmens, ko namacēlē atmetuši, ir tapis par stūra akmeni, un ir akmens, pār kuru krīt un klins, pie kuras piedauzās. Tiem, tas ir par piedauzību, kas neklausa vārdam, kam tie arī ir nolemti. Bet jūs esat izredzēta cilts, ķēnišķīgi, priesteri, svēta tauta, Dieva īpašums, lai jūs paustu tā varenos darbus, kas jūs ir aicinājis no tumsas savā brīnišķīgajā gaismā. Jūs, kas citkārt nebijāt tauta, bet tagad Dieva tauta, kas nebijāt apžēloti, bet tagad esat apžēloti. Lasi no Pētera 1. vēstules 2. nodaļas.

Pēters raksta pirmajā vēstulē, otrajā nodaļā. Turiet visus godā, mīliet brāļu saimi, bīstēties Dievu, godājiet valdnieku. Lasi no pirmās Pētera vēstules otrās nodaļas.

Jā, kā dziedāja Maija Rozenštoka, māca manai sirdī, iedez manā sirdī savu gaismu. Un par gaismu arī laika ziņās. Gaismas būs mazāk, nakts sākumā vietām austrumos mākoņi atnesīs lietu, bet nakts otrajā pusē līs valsts rietumos. Lokāli dienvidu rietumu rajonos arī stipras lietusgāzes un iespējams pērkona negaiss. Dominēs lēns vējš. Gaisa temperatūra 12-15 grādu robežās, savukārt austrumos, kur arī debesis skaidrosies, gaiss atdzisīs līdz 9-12 grādiem. Rīgā naktī mākoņainis laiks bez nokrišņiem saglabāsies lēns vējš un gaisa temperatūra ap 13-15 grādiem. Savukārt arī dienā lietus galvenokārt gaidāms rietumu un centrālajos rajonos. Austrumu rajonos nokrišņu būs maz, tur arī debesis skaidrosies un uzspīdēs saule. Vējš pūtīs lēni, maksimālā gaisa temperatūra būs plus 14 plus 19 grādu robežās. Rīgā diena būs spēlēcīga un no dienas vidus pa laikam līs. Iespējams, sadzirdēsim arī pērkona dārdus un novērosim gazienu veida lietu. Tomēr vējš būs lēns un gaisa dienas laikā iesils līdz 17-19 grādiem. Lūk šāda laika prognoze tuvākajam laikam, lai Dievs svētī, ka mēs staigātu tā kunga gaismā un daudz nerūpētos, nezūdītos pa šiem laika apstākļiem, kādi kādam patīk, kādi kādam nepatīk. Vienmēr ir iemesls sūdzēties, zūdīties un bet vēl vairāk. Cik daudz ir iemesli pateikties par to žēlastību, kurā mēs atrodamies, kurā mēs dzīvojam, ko mēs varam baudīt.

Lasīšu 81. psalmu. Gita dziedātāja vadonim Asafa dziesma. Dziediet priecīgi Dievam mūsu stiprumam, gavilējiet Jākaba Dievam. Dziediet slavas dziesmas un dārdiniet bungas, skandiniet maigi citaru un arfu. Pūtiet bazūnes jaunajā mēnesī, pilnajā mēnesī mūsu svētku dienā. Jo tāds ir Izraela likums, Jākaba Dieva notiekums. Tā viņš pavēlēja Jāzepam, kad viņš izgāja no Ēģiptes zemes. Es uztveru valodu, kas man ir sveša. Viņa kamiešiem es esmu atņēmis nastu, viņa rokas ir brīvas, kļuvušas no nesamiem groziem. Kad tu nedienā piesauci mani, es tevi atbrīvoju, uzklausīju tevi tērpies pērkona padebešos. Es tevi pārbaudīju arī pie nesaskaņu ūdeņiem. Klausies, mana tauta, lai es tevi brīdinātu Izraēlu, kaut tu mani uzklausītu. Cita dieva tev nedrīkst būt, tev nebūs pielūgt svešus dievus. Es esmu tas kungs, tavs dievs, kas tevi izvedis no Ēģiptes zemes. Atplec savu muti, lai es to piepildu. Bet mana tauta neklausīja manu balsi, Izraels mani negribēja. Tad es viņus pametu viņu cietsirdībā, lai viņi staigā pēc sava prāta. Kaut jau mana tauta klausītu mani, kaut jau Izraels staigātu manos ceļos. Acu mirklī es pazemotu viņu ienaidniekus, un pret viņu pretiniekiem es izstieptu savu roku. Kas to kungu ienīst, tiem vajadzētu gan Izraēlam glaimot. Bet viņu soda laiks turpinātos mūžīgi. Un Izraēlu es paēdināšu ar briedušiem kviešiem un pamielošu ar medu no klints. Dzirdējām 81. psalmu.

0: Privātā pamatskola un pirmsskola Kompas aicina bērnus mācīties drošā, radošā un atbalstošā vidē. Pie mums katrs bērns tiek pamanīts, iedrošināts un saņem atbalstu savā izaugsmē no pirmsskolas līdz sestajai klasei. Atrodamies Meža parkā, Koknesis prospektā 15. Kompas – vieta, kur bērnam augt, mācīties un justies piederīgam. Tālrunas saziņai 263-79-201 www.skolakompas.lv.
1: Tūkojumā no latīņu valodas nozīmē līksmojiet, gavilējiet.
2: Sveicināt, draugi! Es esmu Ivo Pavlovičs, Skultes un Saulkrastu luterāņu draudžu mācītājs. Ielūdzu jūs uz Kristīgās mūzikas festivālu Jubilate Skultē Limbažu novadā
3: 24., 25. un 26. jūlijā.
2: Piektdien, 24. jūlijā no pulksteni 7. Vakara sadziedāšanās baznīcas parkā pie kafijotavas. Savukārt sestdien no pulksteni 10. Līdz 1. Rīta skatuvi muzicē Madara Celma, Angel Beats, grupas Vēstneši un savus laiks, kā arī citi mūziķi.
1: No 10. Rītā līdz 4. Pēcpusdienā būs radošās darbnīcas lieliem un maziem. Sestdien no 8. Līdz pat 1. Darbosies Skultes tirgus.
2: No 13.30 līdz 15.30 ērģeļu pēcpusdienu Skultes baznīcā. No 16.00 līdz 22.00 vakara skatu Ēriks Loks, Valdis Dvorovs, Aivars Lapšāns, Andris Mucinieks, grupa Skaņu Osta un daudzi citi izpildītā. Svētdien, 26. jūlijā pulksteni 11. Brīvdabas dievkalpojums pie Skultes baznīcas. Pēc dievkalpojuma visi aicināti uz sadraudzību ar līdzpaņemtiem groziņiem.
1: Varat braukt, palikt baznīcas parkā visas trīs dienas. Tiekamies Kristīgās mūzikas festivālā Jubilātes Skultē.

0: Visvairāk tieši kristīgo radio es personīgi sāku klausīties svētdienās, 5:00, kad skanēja, manuprāt, raidījuma atkārtojums ar Ulu Roškalnu. Man ļoti simpatizē viņa balss tembrs. Es pats kā mūziķis, kā dziedātājs, tad man laikam tas ļoti daudz uzrunā. Man patika kaut kā viņa tas dziļums un tajā pašā laikā tāds tiešums arī. Un kaut kur vienkāršība tajā visā.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-06955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 €, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Studijā rādījums Gaismas ceļš pie mikrofona Ginslavs Grīnbergs. Brīnišķīgi, ka mēs varam atkal turpināt runāt par evaņģēliju, par evaņģēliju izplatību, kādā veidā viņš ir aizsniedz cilvēks un kādā veidā pasaules tumsā ienāk dievišķā gaisma, kā mēs varam lasīt arī Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļā. Ļoti Dievs mīlēja cilvēks, ka viņš Dievs savu vienpiedzimušo dēlu. Un šis process ir tāds, ka šī gaisma, šī Dieva dotā gaismas Dieva vārds, kas atklāja Dieva valstības realitāti, kas atklāja to zinšķīgo Dieva mīlestību pret cilvēkiem, kā viņš nodeva savu dēlu, vienpiedzimušo dēlu Jēzu Kristu par taviem un maniem grēkiem, lai mēs varētu iziet ārā no šīs vedzības, grēka vedzības un staigāt pakaļ Kristum. Tas ir tik iespējams katram cilvēkam, tas brīnišķīgais evaņģēlis, kas nes dzīvību cilvēcei un cilvēkiem un arī mums, slavu Jēzum. Pagājušo reizi mēs sākām runāt par Krieviju, par to, cik vēlu Krievijā parādījās svētie raksti, kad faktiski pilna bībele tika nodrukāta jau kaut kādā lielākā daudzumā, tikai 19. Gadsimta beigās, 1870. Gados un 80. Gados sāk izplatīties plašāk, un līdz tam Krievija nepazina svētos rakstus, un, protams, ka tik īsā laikā līdz revolūcijai, par kur mēs gribētu Krievijas revolūciju un pilsoņu kārtu, par kuru laiku mēs runātu šodien, pēc šiem notikumiem, tas nebija aizsniedzis masas šis evaņģēlijs, un personiskā šī ticība, kas nāk caur Dievu vārdu, nebija aizsniegusi cilvēks un arī evaņģēlijas skatrība. Jo tas visiem visu laiku ir teikts, kā valsts reliģija, kas tur bija, pareizīgo baznīca un brīnišķīgi, ka ir tomēr kaut kāda Dievu vārds un kaut kādas lietas notiek labas arī dzene pa vidu. Bet viņi, šī valsts reliģija, viņi nespēja dot tādu tīru un skatru evaņģēliju, jo viņi ir jākalpo valstī. Kā ir tā ir? Vienmēr valsts reliģija ir kaut kādā ziņā korumpēta, jo viņa kalpo vairāk valstī nekā cilvēkiem. Protams, ir dažādiem izņēmumiem, un šeit ir katru vienu cilvēku īpašības tik svarīgas, un tāda arī bijuši brīnišķīgi priesteri, gan Romas katoļi, gan arī Grieķu katoļi, kā tajā laikā sauc pareizīgo baznīcu. Viņu vidū, protams, bija. Bet pamatā tomēr šī tauta bija diezgan, dzīvoja padā bez Dieva vārda un daudz sludināja tur. Sludinātāji brauc, mēs pagājušajā runājam arī par tādiem štundistiem, kur kustība iesāka vācu evaņģēlisti. Tā skaitā arī pirms viņiem bija arī Cincendorf un Handhūtieši misionāri Sareptā izveidoja nometinājumu, dzīvoja, uzbūvēja mājas un ražošanu un sludināja evaņģēli. Un izplatīja svētos rakstus un štundisti arī vēlāk. 18. Gadsimtā beigās un 19. Gadsimtā izplatīja evaņģēliju, galvenokārt 19. Gadsimtā, 1800. Gados izplatīja evaņģēliju un svētos rakstus Krievijā. Un, kur tik liels slāpes bija pēc tā. Tu sakrīt viens notikums šo te evaņģēliju izplatību kopā šajās rajonos. Mēs runāsim tagad par Dienvidu Ukrainu, kas bija nesen bijis Katrīna Lielā, ja Katrīna otrā Krievijas imperātora bija viņas vadībā, ja viņas valdīšanas laikā bija Krievi iekarojis šo te teritoriju, un viņi uzaicināja no Eiropas kristiešus. Patiesībā viņi teica, jebkādi kristieši var doties, jebkādas reliģijas izņemot islamu un jūdaismu, ja? Šajās teritorijās, un viņi dos zemi un kaut kādiem noteikumiem, protams, noteiktiem viņi varēs tur uzturēties un ražot un labumu un mācīt vietējos cilvēks. Nu, tās tas stāsts, apmēram, ko mēs pagājušo reizi sākām runāt, un šeit turpināsim par šo notikumiem, kas notika šajā rajonā, tad Dienvidu Ukraina, Kersona, Mariupole, tāda rajona, Zaporoži, šodien apmēram šie te rajona. Harkov. Lūk, tad šie rajoni bija 1780. gados
atvērti imigrācijai no ārpuses. Un Katrīna Lielā 1763. gadā uzaicināja šos cilvēkus. Un viena no tiem, kas atsaucās, bija Prūsijas menonīti ieceļošana šajās teritorijās. Un šis teritorijas bija ļoti interesants arī tajā ziņā, kad viņās kādreiz bija ieceļojuši daudz ebreju. Un tas rajons diezgan liels, kurā ieceļoja daudz ebreju pirmajā gada tūkstotī un arī patiesībā laikam otrā gada tūkstoša sākumā. Šeit atradās valsts, jeb tāda, karalisti viņi īsti nebija tāda, bet tāda insāns tās formējums, sasās Hazārija. Un viņas ziedu laika bija no 650. līdz 850. gadām, bet reāli viņi pastāvēja vēl ilgāk. Katrā gadā tas mazliet gadusimtā mainījās tās viņas robežas, bet Hazārija bija tāda insāna lieta, tā kā bija tā kā turka daļēja, tā kā citādas zemes un valstības, un tur bija ticības brīvība, reliģijas brīvība šajā te valstī. Un tās teritorijas tad ir Kaukāzs, un viss no Kaukāza uz ziemeļiem teritorijas diezgan tālu nav un liels, skaitā arī šī dienvidu Ukraina, dienvidu austrumu Ukraina, varētu teikt tā, Krīmu ieskaitot. Un ebreji šeit ieceļoja, viņiem bija ticības brīvība, viņš tur nevajāja. Un tā bija tāda liela dieva žēlstība, un interesantais bija tas, ka vienā posmā, šī te valsts pieņēma jūdaismu kā galveno savu reliģiju, ja, šis veidojums, valsts veidojums. Un tad visi tie galvenie ebreji un divu vārdu likumi tur funkcionēja, ja, tāda Mozes likuma, ne jaunā darība, bet Mozes likuma, bet arī tur bija ar evaņģēliskajiem kristiešiem brīvība. Un tur ļoti daudz ebreji tur bija saceļojuši iekšā, un tie ebreji palika ļoti gan ilgi, un mēs varam arī redzēt šodien, šajās vietās, kur šī kardarbība notiek arī šodien, tur izrādās diezgan daudz ir ebreji. Un bijuši arī tajā laikā, revolūcijas laikā daudz. Tas tāds interesanti piezīme atkāpe no šī temata. Tātad menonīti. Kas tad bija šie menonīti, kuriem piedāvāja, kur dzīvoja Dancigā, Prūsijā, tad tas šeit blakus jau pie mums, un pavisam kuršu kāpas rajons, kā mēs labāk pazīstam. Un viņi tad bija evaņģēliskie kristieši, kas liela anabaptista kustība, viņi bija anabaptista kustības daļa, menonīti, kas sakoja Meno Simonam, kas dzīvo no 1496. līdz 1561. gadam. Tātad dienvidu Holandē, Beļģijā, kaut kur tajā vidū apmēram tas rajons. Un anabaptisti vispār bija apmēram 4. jeb 3. daļa no visas reformācijas notikumiem, kas notika Lutera laikā arī. Zin, ļoti daudz cilvēku meklēja patiesu ticību, sakojot Dievu vārdam, un liela daļa bija anabaptisti. Bija ļoti liels un traģisks notikums ar tiem saistīt, un viņus vajāja, mēs runājuši par to daudz, un vajāja viņus Eiropā, Eiropas teritorijā, Vācijā, un galvenokārt Vācijas teritorijā arī Austrijā. Un viņus gan vajāja gan reformētās draudzes luterāņi, gan arī katoļi. Viņiem ir pieņemama šī kristīšana, ticība, ticīga cilvēka kristīšana nebija pieņemama. Šī pacifistu var savā ziņā teikt, ka nepiedalīšanās vardarbībā, attiekšanās no kara dienesta, jeb zobenu nenešana, kara dienesta varēja būt, bet tad bez ieročiem. Un arī viņi nezvērēja, un tajos laikos tas bija pilnīgi kritiski, zvērēt vajadzēja pa labu, pa kreisi, un tad, ja kāds netur zvērās, tam tu lītās ir tiesības viņu nogalināt, jeb kaut ko citu darīt jaunu. Un viņi bija tam visam vidū, viņi vienkārši turējās pie svētiem rakstiem, teica, tā šeit rakstīts, jūs varat mūs nosist, jeb darīt, ko jūs gribiet, un mēs nemainīsimies. Un tad viņus diezgan daudz dzenāja, un viņiem lielākais pacēdums bija Holandas tajā laikā, jeb daļa no Holandas, kur arī viņus atkārtīgi vajā, un daļa no viņiem nonāca Dancigā, jeb Kēnigsbergā vēlāk. Un Gdaņska, Dancigā, Gdaņska, tā laikam, jā. Nu, lūk, un
Viņi tad bija tie, kuras tajā Dancikā Prūsijas karalis, viņiem kaut kādā brīdī vairāk negribēja dot šo atbrīvošanu no kara dienesta. Un jau bija tāds grūts laika bija, un tad tas bija tad ar 18. Gadsimta beigas, un viņus uzaicināja Krievijas vēstnieks, speciāls bija aizbraucis priekš viņiem un noslēdza viņiem vienošanos, kādu vienošanās pamatu. Viņi te rīkst būt, un viņiem tas bija ļoti svarīgi, viņus tiešām atkārtīgi visās gadsimtos vajāja. Un bija viena no visvairāk cilvēkiem, kas visvairāk reformācijas laikā liecināja savām asnīm par savu ticību. Un tad viņi cieta arī no reformētajām draudzēm un baznīcām, kas bija visbēdīgākā sadaļa no šīs lietas. Nu, lūk, un tātad viņi labprāt pieņēma šo te uzaicinājumu, un viņiem bija kaut kādi noteikumi, ar kuriem viņus šeit uzaicināja. Un šie noteikumi bija reliģijas brīvība, ko viņiem deva izņēmums. Tad viņus atbrīvojums no kara dienesta uz 10 gadiem. Un pēc 10 gadiem viņiem bija jāmaksā nodevu par to, kad viņi negāja. Viņiem bija naudā jākompensē tas, ka viņi neiet kara dienestā. Ja. Viņiem deva katrai ģimenei 70 hektārus zemi, kas ir diezgan daudz. Viņi bija brīvi no zvērestu došanas. Viņi rīkstēja izveidot savas skolas, mācīt savā valodā un arī savus dzērienus brūvēt. Tā kā tas bija dzērienu brūvēšana, bija kaut kas tāds īpašs tajā laikā Krievijas impērijā. Ja, tas bija speciāls licences vajadzīgs. Bet viņiem bija arī ierobežojumi. Viņi nedrīkstēja pievērst savai ticībai Krievu ortodoksās baznīcas draudzes locekļus. Viņa privilēģijas tika anulētas tad, kad viņi izceļoja no kolonijas un gribēja kaut kur citu dzīvot, ja viņi aprecējās ārpus kolonijas, tad šīs privilēģijas tika anulētas. Ja? Zeme varēja tikt mantot, bet viņi nedrīkstēja dalīt savā starpā, lai viņi paliek kolonijas robežās. Nu, tāda noteikuma bija, tad viņi drīkstēja pašticēt, bet nedrīkstēja piesaistīt citus. Un viņi izceļoja un viņi izveidoja divas vairākas kolonijas, faktiski, bet divas galvenās kolonijas bija dienvidu daļā, Ukrainas teritorijas dienvidaļā šobrīd, un viņi saucās Čotis un Maločnai. Un šeit, ja kāds var iziet slaidu, kā te mēs redzam, tas ir viss Krimas kāda gabaliņa uz augšu, un tā Čotis ir tur atrodas vietā, kur ir Zaporoži, tagad viņi, tā teritorija, kur bija šī misija, ir tagad Zaporožas teritorija. Un otra teritorija, kas bija lielāka, Maločnai, tur bija daudz ciemata, bet tā kā visu tā teritorija kopā bija tuvāk Azovas jūrai. Un tur arī bija daudz arī vācu misijas, un, ja kāds redzēt slaidu šeit ar gaišu zilu ir tās menonītu misijas vietas, un ar gaišu sarkanību brauzā ir vācu luterāņi. Apmetnes vietas gaišas zaļās, tās laikam ir Bulgāra apmetnes. Tāds arī ir bijuši tālākā. Nu, lūk, un viņi sāka tad darboties un ražot viskauko un būvēt mājas liels un ražošana kaut kādā brīdī aizsniedz diezgan ievērojumu skaitli 8% no Krievijas koprodukcijas. Tās kāds skaitlis kaut kad parādās. Ja? Nu, lūk, viņi tad nodarbojas ar lauksaimniecību, bet ne tikai ar ražošanu. Lauksaimniecības mašīna būva, viņiem bija viena no galvenajām lietām, tad, kas atsimredzot apgādāja liela daļa no Krievijas, jau tā var pareizi saprast. Un ap 1914. Gadu tad dzīvoja 100 tūkstoši menonīti apmēram. Tajā laikā, kad revolūcija apmēram 100 tūkstoši menonīti bija, tas nav daudz priekšstāv, tad bija arī cits tautas vidū, arī atpus Ukraiņiem un Krieviem. Ja. Arī bija ebreji, kā es jau minēju, vācieši, grieķi. Un tas ir diezgan interesants augabals un ļoti auglīgas zemes tur bija tajā augabalā. Un šie, viņi eksportēja daudz lauksaimniecības produktus un uz dažādām vietām un dzīvoja tādās ciematos. Viņiem bija savas vietas, kur apstrādāja visu lauksaimniecības produkciju. Lūk, ienāca revolūcijas laiks, un viņi nonāca tādās interesantās vietās, un šajā revolūcijas laikā, Krievijas revolūcijas laikā, tad Krievijas impērija tajā laikā, ja 1918. 1919. Gadā,
revolūcijas un pilsoņu gada laiks, un vēl kāds gads priekš. Un Krievijā, kā mēs zinām, gāž caru, un sākumā tā revolūcija miermīlīga, un tā ir pagaidu valdība, bet tad parādās atkal kādi komunisti, kas tur grib strādnieku varu un tam līdzīgas lietas realizēt, faktiski viņi veido revolūciju, ja, tāda pilnīga apvērsuma visos jautājumos līdzīgi, kā tas bija Franču revolūcija, kā mēs esam runājuši kaut kad atpakaļ. Un tieši tie paši principi, tas pats veids, tās pašas motivācijas un arī tie paši ideologi, Kārls Marks un līdzīgi. Nu, un tad viss tiek samaisīts, viss tiek mainīts un tiek paziņots, ka strādnieki, vienkāršākie cilvēki, nabadzīgākie cilvēki, var faktiski tībā darīt, ko grib lielā mērā. Ja? Un tad tāds tiek veidots tādi visādi notikumi. Bet šeit ir runa par evaņģēliju. Tad Krievija un evaņģēlijas. Un šī situācija bija ļoti sāpīga. Šis evaņģēlijas bija trūkums lielā mērā arī novērt pie tā, ka cilvēks varēja daudz samusināt ar dažādām propagandām. Ja? Viņas bija gan komunistiskā propaganda, kad dažādas citādas propagandas, un tajā laikā, kad pēkšņi pazūd centrālā vara, tad visiem ir vēlēšanās iegūt kaut kādu pēdu no šīs ietekmes, ja? un veidot savu kaut kādu darbību. Un tāda, protams, bija ļoti daudz. Un šajā mirklī šī vajadzība pēc evaņģēlija bija ļoti, ļoti liela, un tad bojās diezgan daudz arī revolūcijas laikā misionāri. Krievijā arī mēs runājām iepriekš par Robertu Fetleru, iepriekšos redzījumus, un pat kā viņš to redzēja no viņa viedokļa, kā tas notika Sibīrijas pusē, un šeit būs atkal, kas notiek Eiropas pusē, jeb Ukrainas daļā, ja? Mazliet šie stāsti. Šeit bija arī tāda kristīgo karēvju misija, kura bija organizēta lielā mērā no menonītiem. Jā. Tad, kāpēc mēs pieminējam menonītus, tad menonītu kristiešu misija. Tie nebija visi menonīti, bet viņi bija tā kā menonītu organizēti. Jā. Un tie galvenie vadītāji bija menonīti. Un viņa kristīgo karēvju misija, tad viņi bija tā kā, nu, nebija karēvi, bet viņi bija kristieši, kas karo par evaņģēliju, tādu to domu. Un viņi darbojās Pirmā pasaules kara laikā arī šo evaņģēliju šajās visā teritorijās, un kad Pirmais pasaules kars beidzās un sākās revolūcija, tad viņi pārorganizējās, viņi izveidoja evaņģēlisko telts misiju. Viņiem viņas Dievs uzrunāja kaut kādā veidā, viņam likās sirdī, ja viņiem tikai būtu telts, viņi varētu šīs evaņģelizācijas sapulces noturēt visā šīm te rajonos, daudzījos, protams, viņiem interesēja vairāk tā Ukrainas teritorija, no kurienes viņi nāk, kur ir viņa mājas un kur ir viņa ļaudis. Un viņa vadītājs bija tāds Jākobs Diks, kurš dzīvo no 1890. gada līdz 1919. gadām, tātad tikai 29 gadus. Viņš gāja, bet aizgāja mūžībā, respektīvi asins liecinieka, ar asins liecību, asins liecinieka nāvē. Viņš bija arī šis telts, Krievu evaņģeliskās telts, misijas prezidents un dibinātājs. Viņš bija tad arī mācījies Vācijā teoloģiju un bija aizdedzies ārkārtīgi ar to, un bija mieru maksāt jebkādu cenu, lai evaņģēliju aiznest tiem cilvēkiem, kas ir badā pēc Dieva vārda un pēc evaņģēlija. Un tāds bija lielākā daļa pavisam maziem izņēmumiem. Nu, lūk, un tad viņi lūdz Dievu, kā varētu to lietu risināt priekšu. Viņi bija lūkšanā visi vienprātībā, un Dievs darīja brīnu, un viņš atsūtīja kaut kādā veidā viņiem pēkšņi lielu naudas summu. Cik tur daudz tie vairāk tūkstoši rubļi bija. Varētu iegādāties tādu telti, kur var būt 200 cilvēki. Tad viņi iegādās tādu telti 1918. Gadā Maskavā. Un tad tajā pašā gadā viņi sāk arī šo te misiju, devās šajā te ceļā iekšā pilsoņu kara laikā. Un tas pilsoņu kas bija diezgan tāds skarps faktiski, un viņš bija atkārtīgi nežēlīgs, un tam nežēlībām nevajag laikam runāt pārāk daudz, ja nevajag būt nemaz runāt, jo tas revolūcija vispār kā tas gars un tas princips kā tāds
viņam pamatā ir tāds taktiska lieta, kas saucās Francijas revolūcijā, viņa sauc par sarkano terori. Un arī tāds pats tika realizēts arī Latvijā, to īso brīdi, kad Latvijas komunisti bija kaut kādu pusgadu, cik viņi tur bija pie vārdas šeit, 18. Gadā, un tādas lietas notika arī visur citur. Un tas ir veids vienkārši, kā terorizēt cilvēks, un kur cilvēku dzīvībai pēkšņi nav vispār nekāda vērtība, jā, vērtīgāks ir suns par cilvēku. Un laupīšana un vardarbība visa veida, par ko negribas pat runāt, vienkārši ir dzīves norma, tik nostādīta tādā formātā, tas ir saknes terors. Tas ir veids, kā šo apvērsumu veido, šo garīgo apvērsumu, kurā cilvēks pilnībā mēģina aizvest projām no Dieva vārda uz otru pusi. Nu, lūk, bet no šis laiks. Un bija viens vīrs, kas gadu vēlāk pieslējās šai kustībai, tas Nikita Šalovs Astahovs. Viņam ir viena grāmata, laikam, latviešu valodā arī izdot evaņģēlisks, viņš pārņēma pēc šī dika aiziešanas mūžībā, asins liecinieka nāvs, pārņēma šo vadību. Viņš rakstīs tādu grāmatu, kad gribēšu mazliet arī citēt jums šos notikumus, kāda notika šajā laikā. Bet es gribētu mazliet ilusīt tādas viņa citātes, kas bija apraksts par viņu un šo telts misiju, kurā viņš mazliet pastāsta par savu attieksmi, kas tie bija par cilvēkiem, kas šī menonīta un šī menonīta misija, kāda viņa bija. Bet nolasīt vairākas citātes tam sākumā, pirms mēs ejam tuvāk šajā misijā, kā šie notikumi notika. Viena lieta bija tāda, ka tas bija kara vidū. Jā, tas bija karš, tad bija tajā teritorijā bija četras armijas, jā, Ukrainas teritorijā. Dažās četras armijas, bet to pēc brīža. Es lasīšu tagad viņa tos aprakstus, citātus no viņa, kas viņš pēc šīm notikumiem rakstīs. Tad lasu viņa citātu. Kristus avis, viņš uzrunāja, ja jūs nesājat vilka masku, noņemiet to. Mūsdienās ir nepieciešama Kristus atklāta apliecināšana, jo kas šajā netiklajā un grēcīgajā paudzē kaunās no manis, saka Kristus, un maniem vārdiem no tā arī cilvēka dēls kaunēsies, ka tas nāks savā godībā, saka mūsu kungs. Tagad ir daudz vilku, kas valkā aitu drēbes, lai iekļūtu aitu ganāmpulkā. Diezgan bieži šie vilki sludina no kristiešu baznīcas kancels. Atmetiet savu bezkaunīgo liekulību un neizmantojiet Kristus asinis un viņu sekotāju un mocekļu asins vieglam amatam un ienākumam. Uzreiz tāds skarba nostāšanās, jābūt godīgam un īstam savā dzīvē un arī apliecībā. Un šeit ir atgādināt to, ko arī Viljams Fetlers mācīja, ka vienīgā īstā kristietība ir radikāla kristietība. Tātad arī kā šeit kādā vietā tas Šalos Astahovs raksta, ka ir divi veida kristieši. Ir viegli ticošie kristieši un asins liecinieki kristieši. Nav svarīgi kādai kopienai vai draudzei vai piedara šie cilvēki, bet viņi attieks un pret Kristu. Un faktiski arī Kristus tā saka, ja mēs viņu dēļ neesam mieru atdot jebko, tad mēs nevaram būt viņa mācekļā pat savu dzīvību. Un, ja mēs neesam uz mieru, domāt tādā veidā, mēs nevaram būt viņa mācekļā. Tā Jēzus saka evaņģēlijā un visos četros evaņģēlijos. Un apmēram šī doma tur apakšā ir. Ja? Radikāla kristietība ir vienīgā normālā kristietība dievacīs, tā domāja Viljams Fetlers. Lasīšu kaut kādu citātu. Kas notika tajā misijā? Misija darbojās vienīgi reliģiskā kontekstā. Tas bija starpkonfesionāli un starptautiski. Pēc tautības līdzstrādnieki bija krieva, vācieši, ebreji, somi un latvieši. Tas ir interesanti. Un atsimezot, ir bijuši luterāņi kādi tad. Pēc reliģiskajām pārliecībām viņi bija menonīti, evaņģēliskie, kristieši, baptisti un luterāņi. Viņi bija dažādu tautību, dažādu reliģisku pārliecību, dažādu sociālo slāņu un amatu pārstāvi. Bet visi cīnījās par vienu mērķi – Jēzus Kristus personā, kurš visiem bija numur viens. Priekšā bija Kristus un viņa kalvārija, jeb krusta vietie, un visapkārt bija pazūdošas dvēseles. Tāpēc nebija laiks strīdiem par viedokļiem,
par to vai citu reliģiju virzienu un pareizību. Neviens pat nedomāja par strīdiem, mēs visi apzinājāmies, ka kungs mūs nav aicinājis uz to. Viņš neizlēja savas asinis, lai viņa baznīcas locekļi pavadītu laiku strīdoties. Mēs visi esam glābti caur viņu, lai savukārt glābtu citus. Tas ir mūsu aicinājums šeit uz zemes, tā ir mūsu misija. Līdzstrādnieku sirds bija piepildīts ar apziņu, ka kunga atnākšana ir tuva. Mēs zinājām, ka mūsu pasaulē nav vajadzīgas mūsu domas vai teorētiska kristietība. Pasaule smoka doktrīnās un cilvēku iestādēs. Pasaule meklē dzīvību, vienkāršumu un gaismu. Savā darbā mēs neorganizējām atsevišķas kopienas, domās baznīcas vai draudzes, bet sūtījām atgrieztos jau esošajās ticīgo kopienās. Mūsu mērķis nebija kristīt, bet sludināt Krista, krustāsīs to Kristu, neorganizēt redzamās baznīcas, bet sasniegt dvēseles Kristumu un pievienot tās vispasaules baznīcā, jeb Kristus traudzē. Mazliet tālāk. Vienkāršāk sakot, misijas darbība nevajadzēja būt saistītā ar politiku. Pat pilsoņa kara apstākļos tent mission, jeb telts misija, misijas darbinieki vērsās pie varas iestādēm, mēģināja nokārtot visus dokumentus, atsaucās uz likumiem un meklēja likumīgus risinājumus. Tajā pašā laikā viņi skaidri saprata, ka jebkura politiska vara visos laikos, sarkanā, baltā vai zaļā, bija antinacionāla un pret reliģiju, pret evaņģēliju vēsta. Pēdējais citās no tās grāmatas, ko rakstas grāmatas autors par šo tēmu. Tas nozīmē, būt šajā misijā nozīmē dzīvot ārpus materiālās pasaules un pieņemt brīnumaino. Stāsta šīs misijas galvenie varoņi, kad ir pastāvīgi mēģināja saprast Dievu gribu un reaģēja uz to. Mēģināja saprast un saklausīt, ka Dievs saka celies un ej tu līdzi, dodies nekavējoties un tam līdzīgi. Tātad šīs dzīves kontakts ar Dievu šajā misijā un, ja mēs esam Dieva uzdāmā, tad tas tiešām izskatās savādāk. Nu, lūk, un viņi darbojās evaņģēlija, tātad izplatīšanā, tas bija tad galvenais sludināšanā, pirmajā gadā telts, pēc tam viņiem gāja visādi savādāk. Un arī dzen, viņi nodarbojas ar bībeļu izplatīšanu, tad bija tāda biedrība Lichten Osten, tātad gaisma austrumos, tas bija iespiedos daudz bībeles šajā laikā un piegādāja viņiem un vēl ir kāda cita, atsim redzot. Un citu bukletus reliģiskos, un tad viņi arī, viņiem bija arī medicīniskā palīdzība, tad viņiem bija arī māsas līdzi, kas brauc visās šajās te, nu, nāvīgi bīstamajās, tā varētu teikt, misijās, ja, un piedalījās un riskēja savu dzīvi. Un viņas bija kā medmāsas, apmācītas profesionāls, un viņi palīdzēja cilvēkiem, jo tajā sevišķi karu laikā un pilsoņu karu laikā visa medicīna, viss bija izbeidzies, viss, tā sakot, civilizācija bija atkāpusies Labgabala projām. Un viņi nāca palīgā, un arī ne tikai, viņi palīdzēja arī savu darbību pie tiem cilvēkiem, kur dzīvoja. Viņi apmetās mājas, tad viesnīca tajā laikā nebija cilvēki apmetās pa ceļam mājās, ja. Kuras mājas bija ceļā. Un viņi palīdzēja viņiem saimniekot arī tam, kur bija bērni vien pašpiekšņi palikuši, kur bija vecāki cilvēki, kur bija kaut kādas lielas trakas lietas notikušas. Nu, lūk, tad šeit šādi bija apmēram šī misija, kā viņi atbojās. Un tā situācija, kas nu bija, tajā laikā bija tāda, kad bija vairākas armijas, kā es jau minēju, tad bija sarkanā armija, no ziemeļpuses tur mēģināja iekarot un atkāpās, un kā es priekšu, tad bija Ukraiņa nacionālās armijas vienības, kas mēģināja nodarbināt neatkarīgu valsts līdzīgi, kāds bija Baltijas valstīs, tad bija Baltija, kas nāca no dienvidpuses un mēģināja atjaunot to carisko kārtību, jeb Deņīkins vadībā, Deņīkina armija. Un bija vēl viens spēks, kad darbojās īpaši Ukrainā, īpaši Dienvidu Ukrainā un Dienvidu Austrumu Ukrainā bija tādi Makno armija. Viņi bija anarchisti, komunisti,
maknovšķina, kā Krievijā viņi teica. Tad viņi teica, ka nu, tie misionāri, kuriem ir četras dažādas armijas – sarkanie, baltie, melnie un zaļie. Atsimizot, tie zaļie ir tā neatkarības, Ukraiņa neatkarības kustība. Un viņi visi cīnījās par teritorijām un gāja izspied viens otru, visu teritorijas garumā, kādu gadu, pusotru garumā, tas viss notika. Un viss visu laiku gāja pāri šiem ciematiem daudzajiem, ja, šī te armija ļoti apdzīvots šis stepis lielā mērā un plašās teritorijas. Un protams, viņiem šiem daudzajiem armijām bija jāēd daudz, un viņiem aizēja visu kaut ko, viņus viss pieprasīja no zemniekiem ēdienu, pieprasīja naktsmājas, un viena bija pa otru, varbūt kādreiz nežēlīgāk, un viņiem nevienai neinteresēja evaņģēlijas un ticība vai kaut kas tam līdzīgs. Un kādi ņīkina armija, kādreiz aizstāvja to pravoslavu baznīcu, pateicīgo baznīcu, bet arī kaut kādā mērā tikai. Lūk, un tad šī zeme bija kārtīgi izpostīta, un viņai bija vajadzīga liela palīdzība, un cilvēki bija milzīgā izslāpumā pēc Dieva vārda. Lūk, tad šī telts misija tad devās darbā, un viņa vadīja tad Jākobs Diks, un viņam bija sieva Tīna, un viņam bija mazs bērniņš līdzi visu laiku, un šī grupa devās uz evaņģelizācijas misiju. Sākumā viņa devās uz Tambovas provinci, Kozlovu, un tad bija, man liekas, ka apmēram 20 cilvēki bija šajā te grupā, 12 brāļi un 8 māsas, un vēlāk viņiem pievienojas vēl 13 cilvēki, un viņi dodās šajā te misijā. Gribētu nolasīt dažas fragmentus no šī apraksta grāmatas, kas saucās interesanti fakti par Krievu revolūciju, jeb arī Krievijas revolūcijas liesmās ar Dievu un ar Bībeli. Nebūtu nolasīšu ievadu, ko šis Nikita Šalovs Stahovs uzrakstīja šajā grāmatē šiem atskaitē, ko viņš vairākas gadus vēlāk, man skat 10 gadus vēlāk viņš uzrakstīja viņu. Vairāk kā 10. Ievadā viņš rakstīja tādas vārdas. Tagad es esmu atguvies no to grūto un ciešanu pilno gadu sekām. Es esmu nolēmis, ja Dievs to atļaus pabeigt publicēt šo darbu, tomēr apzinoties, ka manā ne spēka, ne spējas atspalvu attēlot visu to, ko mēs piedzīvojām. Jo pat visdzīvākās krāsas būtu pārāk blāvas, un mūsu valoda labākajā gadījumā pārāk nepietiekama, lai izteiktu šo skarbo realitāti. Atskatoties uz pagātni, tā tagad šķiet kā briesmīgs sapnis sajaukts ar Dieva svētības skaisto maigo gaismu, kas šo ainu padara svētu. No dabiskā viedokļa šķiet gandrīz neiespējami, kad kāds varētu izturēt tik necilvēcīgu izturēšanos, neaprakstāmas grūtības un joprojām būt dzīves. Bet mēs dzirdam mūsu mīļā kunga un glābēja balss, kas saka, neviens mats no jūsu galvas nekrīt bez mana tēva, kas ir debesīs bez viņa gribas. Šajā grāmatā viņš raksta, nav aprakstīts pat pusi no mūsu pieredzētā, bet es to sūtu pasaulē ar dedzīgu lūkšanu, lai tā piepildītu Dievu nodomu un nes bagātīgu svētību tās lasītājiem. Tad mēs varam saprast, ka viņš neapraksta visu vardarbību. Un es arī nelasīšu to vardarbību, kas ir rakstīta tik daudz. Ja. Es gan traki tas ir, bet ja skatās uz Dievu, ja skatās uz Kristu un piedzīvo viņa klātbūtnes šajā ikdienā, kā viņu arī to piedzīvot, kad Dievs nāk palīgā viņiem viņa visgrūtākajās dienās, ja. Tad tas izstāsts savādāk. Kur ir mūsu acis? Vai mūsu acis ir uz miesas, bēdām un nāvu un ciešanām, ja mūsu acis ir uz debes valstību un Jēzus Kristu un viņa ceļa un viņa valstības reālo klātbūtni un to spēku, kādu viņš glābi cilvēku dvēseles, spārvērš mežonīgas noziedznieks par divu bērniem un grēciniekus un atkritušos. Es izmaina cilvēku dvēseles un dzīves no tumsas uz gaismu, kas vēl to var izdarīt. Dieva vārds tikai Jēzus Kristus krustupuris. Slavu Dievam par to. Tad lasīšu kādas mazas fragmentiņas šeit, cik mums atļaus laiks līdz rēdījuma beigām par šo notikumu, par šiem notikumiem.
Tad viņš apraksta to situāciju, kas notikās, kur viņi atradās. No labās puses vidzējās ģenerāļa Deņīkina spēki. Bet pa kreisi atkāpās sarkaniem, visur, kur vien tie ieradās, sējot nāvu un postu. Pa vidu gāja Kristus karavīri, nesot vēsti par mūžīgo dzīvību caur kungu Jēzu Kristu, kā ar to saistīto mieru, mierinājumu un prieku. Kad mēs droši sasniedzām Makūsavu glaznā no ciemata Ģepes upes krastā, mēs atkal apzinājāmies kungu klātbūtni, saprotot, ka viņš mūs ir vadījis un virzījis, tāpat kā sanāk, viņš vadīja izrēliešu caur tūkstnesim klusi, bet noteikti norādot, kad iet, kad un uz kurien doties un laiku, kad apstāties. Tad viņi apzinājās, ka viņiem ir nepieciešama, absolūti nepieciešama dievišķa vadība, un viņi arī to saņēma. Mēs esam Dieva darbā un Dieva uzdevumā, nevis sevis izdomātajā. Tad tas notiek itin bieži un ar lielu Dieva žēlstību un klātbūtni. Kad mēs esam Dieva šajā ceļā, viņa uzdevumā, ka viņš mūs sūta savā vārdā, kad piepildās tie vārdi, ko jūs lūksiet manā vārdā, ja ko jūs darīsiet manā vārdā. Ja? Tas ir nevis, ko mēs izdomājam, pasakam beigās Jēzus vārdā. Ja, kur tiešām viņš mūs sūta un viņš mums saka kaut ko. Tad tas piekšņi parādās dzīvē. Lasiešu kādas notikums, kā atko viņiem iznāca saskārties šajās teritorijās. Cilvēki tiešām bija atkārtīgi izslāpuši pēc Dieva vārdu, un viņi pulcējās un lielās pulkos tur. Arī mūsdienās var novērot to, kad ir kaut kādas situācijas, kad cilvēki ir lielāk grūtībās. Nezinu, kāds būs tagad, ja tās grūtības iegriezīsies, vai tāpat tās arī barikāžu laikā, 91. Gadā, cilvēki daudz gāja uz baznīcām un meklē glābiņu un mieru. Tāpēc tās līdz citot pasaulēs notiek, bet kā būs tagad, ja būs tāda vajadzība. Atsakot, viņi tad iestot un sludzina evaņģēliju un iet pa dažādiem ciematiem un nesīs arī līdz evaņģēliju. Bet tā situācija, kur ir tāda, ka šīs visas armijas, kas iet pāri, viņas ārkārtīgi noplicina, kā es minēju, viņu uzliek arī nodokļus, pieprast pārtiku un aplāpu šos cilvēkus. Nu, lūk, un tagad, kas notiek tālāk, viņi sludina evaņģēliju, un cilvēki atgriežās diezgan daudzi, un tagad ir vēl viens tāds vēl viena grūtības ņemt Romas katoļu garīdznieku. Lasu tagad tādu citātu. Grieķu katoļu garīdznieku starpniecību ienaidnieks uzkurināja citus cilvēkus pret mums. Tie nāca uz mūsu sapulcēm, bruņojušies ar nūjām, akmeņiem un citiem ieročiem, uzskatot mūs par vilkiem, kā mūsu sauc grieķu katoļu garīdznieku. Bet noklausījušies Dievu vārdu, viņi pārliecinājās, ka mēs neesam vilki, bet gan lielā gana avis. Tādējādi daudzi nāca, lai mūs iznīcinātu, bet pirms aizgāja, tika atgriezt. Tāds diezgan daudz tāds interesants liecības būs arī, varbūt, ka mēs esam to palasīt šeit, bet tas principiālais veids, kā tas notiek, ka cilvēki tiek samusināti, viņi nāk, viņi domā, ka šeit ir antikrista sūtņi atnākuši, viņi nāk sajīties, un ja viņas pierunāk, viņiem jāiet ar kaut ko iznīcināt, ja kā, un tad viņi klausās evaņģēlu, viņi ir to pirmo reizi, un Dievu, kāds viņus uzrunāt savu Dievu vārdu. Tad pat kādu vietu, kur notiek šī evaņģelizācijas sapulce, turpinājums iepriekšiem. Pirms mūsu ierašanās skolas telpa jau bija piepildīta ar ieinteresētu publiku. Kad sapulce jau bija pilnās parā un interesi sasniedz kulmināciju, durvis pēkšņi atvēra un iekšā ielauzās vairāk vīrieši kliedzot un lamājoties. Telpā valdīja haoss. Mēs mēģinājām nomierināt dusmīgo pulci ziedot. Metode, kas iepriekš diezgan bieži darbojās, taču šoreiz bez panākumiem. Ja troksnes kliedzienu un lāsti lamu vārdu kļuva ar viens skaļāk, tāpēc mums nācās sapulces pārtraukt bez ceremonijas, ar ko viņi nobeidza šo sapulces parasti. Ar lūkšanu uz ceļiem un ko viņi vēl darīs, īsti nezinu. Bet tad mums lika iziet ārā, jo citādi viņi mūs nogalinātu. Viņi skaidri rīkojās tā, it kā gribētu mūs turpat uz vietas

attieksmi, kādā ir iespējams sludināt evaņģēliju vismaz šādos apstākļos, ka mēs esam gatavi maksāt jebkuru cenu. Tas nozīmē, ka Dievs pieprasa šo cenu no mums šajā mirklī, jebkādā mirklī, kad tas notiek. Šī gatavība, šī piederība šai te grupai kristieši, kad ir gatava maksāt jebkuru cenu. Lās tālāk. Uz ielas bija liels pūlis, un pie durvīm stāvēja apmēram 30 vīru grupa, bruņojušies ar dakšām, izkapstīm, lāpstām un nūjām, akmeņiem un citām lietām. Zinot, ka šie rīki ir paredzēti mūsu iznīcināšanai, mēs ar zināmām bažām devāmies uz priekšu, bet neviens pret mums nepacēla roku. Kungs turēja viņu acis, kamēr mēs gājām ārā tā, kad neviens no viņiem mūs neredzēja. Tieši pirms mēs atstājām ēku, viņi bija sākuši savā starpā nikni strīdēties. Daži mēģināja mūs aizstāvēt, bet citi bija apņēmušies mūs uz visiem laikiem apklusināt. Tāpēc viņi mūs nepamanīja, kad mēs gājām garām, pierādot, ka tā kunga roka nav par īsa, ka nevarētu glābt, viņa ausis nav pārāk smaga, lai nevarētu dzirdēt. Tajā pašā vakarā kāda kristiešu mājas pagalmā mēs sarīkojam vēl vienu sapulci. Daudz no tiem, kur bija satikuši mūsu dienas laikā un bija iecerējuši mums nodarīt pāri, tagad nāca un to nožēloja. Starp citiem, kur tika glābts, tajā naktī bija divas jaunas koledžas meitenes, kas bija mājās brīvdienās. Neskatoties uz sātanu sīvo pretestību, tajā naktī un nākamajā dienā tika glābtas daudzas dvēseles. Tomēr deņīkena armija nestāvēja dīkā dažreiz virsnieki, kuras mudināja grieķu katoļu. Garīdznieki sūtīja policijas kordons mums pakaļ kā patiesības nesējiem. Vairākas reizes vadītāji un bieži visa grupa tika arestēta no visām pusēm ielēngta ar paceltām šaucenēm. Tad aizvesti kā noziedznieki uz štābu, bet katru reizi neskatoties uz arestu, tiesu un draudiem, kungs Jēzus Kristus mūs atbrīvoja un godināja savu vārdu. Tā kā mēs vienmēr sludinājām evaņģēliju šajos štābos, kas mūs arestēja, viņi kļuva par klausītājiem pret savu gribu. Tādējādi tie, kas centās mūs pakļaut pratināšanai, savukārt paši tika pratināti par savām vitālajām attiecībām ar Dievu. Un tāds stāsts redz ar Dievu žēlstību un palīdzību nāk klāt tiem, kas ir gatavi to darīt un iet viņu vārdā un viņu uzdāmā. Un tas ir interesanti arī, kad viņi arī tālāk tajā, ja Dievs dos šo var sarunu turpināt kādā no nākušajiem rādījumiem un šo stāstu, kā viņi tik ļoti droši sludināja evaņģēliju tiem cilvēkiem, kas viņu arestēja ar mīlestību, jo viņi redzēja, ka viņi arī pazuduši cilvēki, ka viņi nesaprot, kas notiek. Slāvi Jēzuma! Nu, šāds stāsts un šādi notikumi notika un daudz citu notikumu, un bija arī traģiski notikumi, kas no cilvēciskā viedokļa traģiski, bet no Dieva valstības viedokļa, tā ir ceļš uz mūžīgo dzīvību, kur kādi cilvēki maksāja ar savām asinīm par savu liecību, savu dzīvību, bet Dieva evaņģēlijas varēja izplatīties daudziem tūkstošiem cilvēku, kuri tajā vislielākajā tumsā saņēma vislielāko gaismu un ar lielu prieku un pateicību to pieņēma, lai mēs esam gatavi to gan dot šo evaņģēliju, gan pieņemt un dzīvot dzīvi, kas ir veltīta Kristum 100%, kā teica Viljams Fetlers. Paldies, mīļai, klausījāties, sveitīt un pasargāt, tas, ko mums gribēs, tiksimies pēc nedēļas.

Esiet sveicināti, lai Dievs svētī. Ierastais laiks raidījumam, teicu to kungu, un mēs lasām apstuļu.

0: Pāvila 2. Vēstulē korintiešiem 6. nodaļā no 14. līdz 18. pantam. Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem, jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējis ar tumsību? Kā Kristus savienojams ar Beliāru? Vai ir kāda daļa ticīgajam ar neticīgo? Kas kopējis ir Dieva namam ar elkiem? Jo jūs esat dzīvā Dieva nams. Kā Dievs ir sacījis, es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt. Un es būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Tāpēc aizējiet no viņu vidus un nošķiraties no tiem, saka tas Kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts. Tad es jūs pieņemšu. Tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsiet man par dēliem un meitām, saka tas Kungs, visu radītājs, visu valdītājs. Āmen. Un mēs lūdzām, mīļais Kungs un Dievs, svētī sava vārdā patiesību. Tavs vārds ir patiesībā. Āmen. Pāvils runā ļoti vienkārši, skaidri, uzskatāmi, it kā nepārprotami. Un reizē tomēr mēs Dieva vārdu varam pārprast. Kāds grib, lai mēs šo Dievu vārdu pārprastu? Mēģināsim vienkāršībā ieklausīties Pāvila teiktajā, nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem. Bet ja mēs gribētu noformulēt, kas ir neticīgais? Varētu būt viena atbilde, padoju laikos bija tā sauktie ateisti. Neticīgie. Bija ateistu pulciņš un ateisma kustība un lūk mācība, ka Dieva nav un ka viss, kas tic ir uz Kristu, ir vairāk vai mazāk slimi cilvēki. Varbūt tā būtu viena no atbildēm. Ar neticīgiem es kopā neiešu, ar tiem man nav pa ceļam. Kas nu saka, ka viņš galīgi nekam netic, ar to es neiešu vienā jūgā, jo, mīļie, viens jūgs, tas nozīmē arī vienu ceļu. Cik es saprotu, ja divi dzīvnieki ir sajūgti kopā, man liekas, pie tehnikas ir apmēram tas pats, jēdziens sajūgs, lai ka mašīnai bija sajūgs. Tas jau ir saistība, tā ir kopība. Jūks, teiksim, divi mūļi vai divi ēzē, divi dzīvnieki sajūgt kopā, ja viņi kopā. Un Pāvils saka, nevelciet svešu jūgu kopā ar necīgu. Labi, kas tad ir neticīgais? Laikam tas, kas netic nekam, šāds formulējums atkritīs. Nedz vai mēs vispār, saprotiet, ja vecos laikos vismaz formāli, skaitījās, mēs neticam nekam, izņemot komunismu mūžam dzīvo Ļeņiņa un citiem murgiem, bet formāli tā likās, pēc nāves visi cauri, un cilvēki tur dzīvo bērnos, mazbērnos, darbos un tā tālāk. Tagad, laikam, mēs nez vai atradīsim cilvēku. Mazākais estāds es sastatu ļoti maz, kas tiešām stāv un krīt, pēc nāves visi beidzies, un es nekam neticu, un ir tikai, kā saka, taustamā redzamā realitāte, un kad es nomiršu, tad absolūti visi beidzies. Tādu ir, es gribētu teikt, pat stipri maz palicis. Mēs varbūt teiksim, neticīgais, es saprotu, neticīgais ir, teiksim tā, Ķīna ir pilna ar neticīgajiem. Labi, Āfrikas džungļos dzīvojošās ciltis ir neticīgie. Sabotiet to domu, ko es gribu teikt. ka liekas, nē, nu ar viņiem es vienā jūgā neiešu. Viņiem visi pavisam citādāk, varbūt es teikšu galīgi šķērsā, varbūt es tā korektāk teikšu, nu man nepieņemam, vai es nespēju tam pievienoties, ar to es vienā jūgā neiešu. Bet ja mēs mēģinātu šo jēdzienu neticīgais no reizē sašaurināt, ja un reizē arī skaidrāk saprast, vai neticīgais nav tas, kas netic uz Jēzu Kristu saskaņā ar Dieva vārda patiesību. Mēs laikam par to runājām divos svētdienas raidījumos. Nu, es vēlreiz nocitēšu savu mīļo Jāņa 14.6. Ja Jēza, ka es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Ja? Un ja mēs tam neticam, ja varētu ņemt cits rakstu vietas, bet nu šī man liekas ir tāda ļoti spilgta un reizē ļoti vienkārša un uzskatāma. Un daudzi saka, jā, ir tā cilvēki, kas staigā apkārt smukos uzvalkos un paši smuki un nemaldos tāds smuks melns tāfelītis klāt, nu pie, nu šiltīts ir kā lai to saka, jā, nu identifikācijas zīmes, laikam tā bija pareizi jāsaka, nu vienalga. Un viņi saka, nē, nu Jēzus jau nav Dieva dēls. Un es gribētu teikt, ka stingi ņemot, ja mēs neticam, ka Jēzus ir ceļš patiesība un dzīvība, un citu variantu nav, ja mēs neticam, ka Jēzus ir Dieva dēls, ja mēs principiāli neticam tam, kas ir rakstīts Bībelē. Sabariet, mīļie, mēs varam diskutēt. Ja mēs varam, kā tas bija, teiksim, reformācijas laikā, pirms reformācijas laika, arī vēlāk, ka varbūt tāda, nu, ļoti dedzīga diskusija, ka cilvēks saka, nē, nu, es saprotu tā, nē, nu, es tomēr šo rakstu vietu, kā tādu un kopsakarībā ar citām rakstu vietām, ja mēs varam diskutēt, protams, mēs varam kaut ko izdiskutēt, un mēs varam diskutējuši palikt pie savas pārliecības, tas ir cits stāsts. Bet ja mēs principā neticam, ka Jēzus ir tas, kas par viņu ir rakstīts Bībelē, ko par viņu saka Dieva vārds, principā. Ja tā cilvēks saka, at Bībelē tam es ticu, nē, nē, tam es neticu. Teiksim, par debes valstību es ticu, nē, nu par LLL vispār nav. Nē, nu tam es principā neticu. Nē, nu varbūt es ticu, ka ir kaut kāda tur starposma, nu tam es vēl varētu ticēt. Ja mēs sakām, Bībelē ir rakstīts viens, nē, tam es neticu. Nē, nu es ticu kaut kam citam, kaut kā citādāk. Vai mēs jau neejam zem tā apzīmējam neticīgie? Pāvils saka ļoti tātad nopietni. Nu nevelc svešu jūgu ar to, kas principā netic tam, ko saka tas kungs. Kā saka, es kaut kam, kas ļoti būtisks, ja? Palicis man divām domām. Jēzus ir pestītājs, Dieva dēls, ja no debesīm nāc, daudz tam netic. Jēzus ir vienīgais ceļš, daudz tam netic, un tas ir būtisks, tas ir fundamentāli. Un ja mēs sakām, nē, tam es neticu, ja kāds mums saka, nē, nu, tam es neticu, tad būsim uzmanīgi. Ja tādiem kopā nebūs patēst, tādi būs jābrīdina, tas ir viens, par tādiem jāizlūdz. Protams, Pāvils saka, nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgajiem. Kāda daļa ir taisnība ar netaisnība, un kas ir gaismai kopējis ar tumsību? Kā Kristus savienojums ar Beliāru, un vai kāda daļa ticīgajam ar neticīgo? Tātad visu laiku ir šis pārdoms, ko nozīmē būt ticīgam. Un te ir tas, ko daudzkārt es atļāvies runāt, bet tā ir, nu, lipīga, indīga, un reizē skaudra realitāte bez Kristus teoloģija. Ja, filozofējošā teoloģija, psiholoģiskā teoloģija, manipulatīvā teoloģija. Un tomēr bez Kristus teoloģija. Un mēs tur esam iekšā. Ja? Un būtībā jau šī teoloģija, šī mācība mūs pieviļ un pazudina. Un Pāvils saka, neja kompromisā. Un Pāvils atkal runā ļoti, nu, uzskatāmi ļoti vienkārši jautājums. Kas kopējs ir Dieva namam ar elkiem? Pirms reformācijas laikā, vai teikt tā, kristīgās baznīcas bija no pilnas ar dažādiem pielūksmes objektiem. Ja tur bija, nu neiešu detaļās, tas nebūtu tik svarīgi, vai nebūtu tik interesanti, tur bija ļoti dažādi pielūksmes objekti. Pāvils saka, kas kopēs ir Dieva namā? Tagad atkal tie pielūksmes objekti mūsu baznīcās ir atgriezušies. Ja, paslepen, padrusciņai vien. Ja. Pamazām, pamazām, mēs jau esam pieraduši. Dieva vārds mums tā kā modina. Kas kopēs ir Dieva namam ar elkiem? Kas tev kopēs ar to bildi, teiksim, ar tām svētām vietām vai svētām lietām? Ja, tas tev neko nedos, tev tas vajadzētu attīrīt. Tev vajadzētu attīrīt savu māju, savu baznīcu un pāri visam savu sirdi. Kas kopēs Dievu nav marākiem? Daudz saka, nu, lai viņi tur ir. Nu, viņi man netraucē. Nu, daudz saka, man patīk. Daudz saka, nu es viņus nu, nevaru tā izmest ārā. Redziet, mīļie, elki pielūksmes objekti, jā, vistrākāk, ja viņi ir baznīcā, bet principā, lai kur viņai nebūtu, viņi jau darbojas. Jā. Viņi piesaista mūsu uzmanību, mūsu ticība tiek pārorientēta. Mūsu lūkšanas tiek pārorientētas. Jā, vēlreiz teikšu, mūsu ticība tiek pārorientēta, un te jau arī ir tas garīgais spēks. Tas ir tā pretējā gars spēks. Es ātri izstāstīšu vienu piemēru, vairāk kārt minēt, bet nu, vienkārši uzskatām, kā cilvēks savā mājā atrod, ja nemaldos, kristāla horoskopu. Vēl no veciem laikiem, kā viņš teica, tais vecajos sliktajos laikos, trāpīsies kaut kāda iespēja būt laikam Čehoslovākijā un tur kā suvenīrs, nu nopirks, ja neko nesaprotot par tādām lietām, ja, nu nopirks tas kristāla daļinājums. Nu tagad tas cilvēks man prasa, nu, ko darīt, laikam jāmet ārā. Nu, nav labi, ka manā mājā tāda lieta stā, laikam jāmet ārā. Nu, es atļāvos teikt, nē, nevis metiet ārā, bet paliekot pie Dieva vārda patiesības un uz Dieva vārda pamata, to vajadzētu sadauzīt. Ja sašķaļt, izmetīs ārā, kāds teiks, o, te kaut kāds kristāliņš skaists. Ja došana ar savu racionālo vērtību. Tad nē. Saka, paņemiet āmuru un gāžiet, lai tu nekas pāri nepaliek. Un pēc kāda laika tas cilvēks man zvana, un viņš saka, es gāzu ar. Un man zreiz sākās tāda sirdsliekuma. Redziet, vēlns jau dod pretī. Kā teikt mans mācītājs, vēlns aizvien tev izrakstīs kvīti. Bet Dieva vārds atgādina. Nu nevar būt kopība Dieva nama rāka. Saprotiet, ja Dieva namā ir elki, tad tas vairs nav Dieva nams. Jūs varat man piekrist, varat nepiekrist, bet vienkārši vēl pārdomām. Ja Dieva namā ir elki, paliksim pie tā, kad elki ir dažādi pielūksmes objekti. Ja to varētu strīdēties par šo formulēm, bet tas man liekas tā diezgan vienkārši un uzskatām. Vai teiksim dažādi svētuma avoti. Ja ka mēs zinām, svēts ir tas kungs, ja tur nāk tā svētība, Dieva vārds, sakramenti, Golgata, Krists asins, un ja Dieva namā ir dažādi pielūksmes objekti, labi mēģināsim noformulēt, ja Dieva namā ir dažādi pielūksmes objekti un dažādi svētība avoti. Ja? Tad es gribētu teikt, tas vairs nav Dieva nams. Tas ir pārtaisīts. Atcerēsimies, kā palmas svētdienā Krists sacīja. Stāv rakstīts, man tēva namam, ir jābūt lūkšana namam, bet jūs to esat padarījuši par slepkalu bedri. Un Pāvils saka, kas kopēs Dieva namam ar elkiem, jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis, Es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un es būšu viņu dievs, un tie būs man ļaudis. Un steidzīgi turpinam, tāpēc aizeita no viņu vidus. Nošķirieties no tiem, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīs, tad es jūs pieņemšu. Aizejiet no viņu vidus. Aizejiet no tās vietas, kur sludina. Sagrozīto evaņģēliju un reizē sludina tā, ka klausītājiem ausis, nies, kur sludina patīkamu nepatiesību, vai kā runājām tieši nedēļa atpakaļ šo skaudro rakstu vietu no Jeremijas grāmatas, ka pravieši sludina melus tā kunga vārdā un bojā ies gan viņi, gan tauta, kas viņos tik labprāt klausās. Dievs brīdi ir, beigas būs traģisks. Bet Dievs aicina, lai nebūtu šo traģisko beigu, aizejiet no viņu vidus, nošķirieties no tiem. Un ziniet, kas izveidosies? Faktiski, kas ir jau izveidojies un kas turpina veidoties. Izveidosies mazais ganamais pulciņš. Kur varbūt, kā es minēju, kā vienā piemērā, kur vienā draudzē būs 10 antiņas un viens onkulīts. Un kādā citā draudzē atkal būs viens saujiņ. Un kādā citā kontinentā varbūt atkal būs ļoti ierobežot cilvēku skaits. Kas saka, nē, mēs nevaram pa jaunām, mēs nevaram sagrozīt evaņģēliju, kaut tā ir runā tā kā aussniedz, mēs aizjam no viņu vidus. Un mēs veidojam ko? Mazo ganamo pulciņu. Mēs veidojam tos, kas kopā ar Pāvilu tic un zin. Tiem, kas ir Jēzu Kristu, nav nekāds paznošanas. Tad aiziet no viņu vidus, saka tas kungs, nošķirieties no tiem, neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts. Ja citiem vārdiem sakot, paklausiet. Ja klausiet mani, klausiet, ko es jums saku. Aizejiet, nošķirieties. Vēlns aicina ko? Saka, nāc pie mums. Te ir mega draudz. Vēlns ir ļoti labs reklāmas speciālists. Vēlns tā māk. Izveidot šo priekšstatu. Nāc, te būs. Te tev būs īsta sirsnība, draudzība, mīlestība. Te tevi pieņems. Te tevi novērtēs. Jā. Droši vien, te tu arī tiksi dziedināts. Te atplauks tava labklājība. Vēlns spēlē uz mūsu izjūtām. Liekas, jā, tiešām te ir. Un Dieva gars varbūt vēl runā uz mums. Dieva vārds vēl grib, kā sēk, liekist mūsu sirdī. Aizeji. Jā. Pārbaudi, neusticies. Esi ticīgs, bet neesi lēticīgs. Tad Dieva vārds saka, aizejiet no viņu vidus. Un vēlns ir, bet kopā tak ir drošāk. Kopā ir labāk. Tauta jau nekad nekļūdās. Mācītājs tā galā ir mācīts, un viņš ir tik laipns, un viņš ir tik smaidīgs, un tā draudze ir tik liela. Dieva vārds saka, aizej no viņu vidus. Ja tā tu izglābsies. Kā savā laikā Jēzus raudāja pa Jeruzālim, viņš ejiet prom, jo tevi akmens uz akmeni nepaliks. Cilvēki palika Jeruzālimē, un tur bija briesmīgi, tur bija, kā saka, nu masveids slepkavības, un nu tur bija, kā saka, līķis pie līķa. Neiesim tagad vēsturiskos ekskursos. Bet tas ir svarīgi. Dievs saka, aizeita no viņu vidus. Vēl saka, paliec, esi mierīgs, neuztraucies filozofē, meditē, nomierinies, apmeklē kristīgu psihoterapeitu. Cēd, man nav nekas pēc kristīgiem psihoterapeitiem, bet man ir ļoti daudz, kas pēc sagrozīta evaņģēlija. Dieva vārds saka, aizejiet no viņu vidus, nošķirieties no tiem, neaiztieciet neko, kas nešķīs, tad es jūs pieņemšu. Tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsit man par dēliem un meitām. Saka tas kungs visu valdītājs. Un mēs varēsim paklausīt tam kungam, lūgt ar tādu, varbūt sevišķu prieku, to lūkšanu, kur mēs droši vien lūdzam katru dienu, ja mūsu Tēvs debesīs, ko arī tagad mēs pēc brītīm lūksim, bet vēl tā steidzīgā doma. Dievs saka, tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsiet man par dēliem un meitām tad. Vai būt tagad mēs sakām mūsu Tēvs debesīs, bet Dievs saka, pagaidi, tu jau neesi paklausījis mani, tu neesi palicis pie manis, tu esi pazudušā dēla stāvoklī un statusā, tu esi tā cilvēka stāvoklī un statusā, kas saka, es esmu bagāts, bagātīgi, man nav nekāda trūkuma. Tu esi tā cilvēka stāvoklī un statusā, kas saka, man šūņi pilni, nu ko es vēl varētu tādu labi izdarīt. Tu esi tā cilvēka stāvoklī un statusā, pie kura durvīm guļ nabaga Lācars. Un tad bagāta, bagātais vīrs, viņš nezina, kur viņš būs pēc brīža. Dieva vārds mums viennozīmīgi to izskaidro. Bet mēs varbūt neaizējam no tā, kur Dievs saka, ej prom. Bēdz no tā vairies, nepieņem, neņem dalību viņu darbos, paklausi man, un tad tu piedzīvos tā mīlestību. Tad tu piedzīvos nevis savas traģiskās izšķiršanās seks, es nepaklausīju Dievam, un no slikti, galīgā konsekvences var nonākt mūža gašķirtībā no Dieva. Bet es varu paklausīt tam kungam, varbūt atgriezties pie tā kunga, kā to darīja pazušais dēls, piedzīvotas kungs steidzas pretī, ja mēs atgriežamies no sirds, ja mēs nožēlojam no sirds, un mēs varam lūgt jau citā veidā. Ja? Tēvu debesīs, paliekot Dievu vārdu apsolījumā, tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsiet man par dēliem un meitām, saka tas kungs, visu valdītājs. Āmen. Paldies, Kristīgā radio darbiniekiem un vadībai. Paldies Tev, Jēzu Kristu, mīļotā radio draudz, par sirsnību, mīlestību, aizlūkšanām, par katru ziedojumu, kur saņem Latvijas Kristīgais radio. Bet pāri visam sakot, paldies Dievam par visu, steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies, ka drīkstām būt tavu vārdu patiesībā, tavos apsolījumos, jā, arī tavos mīlestības pilnajos brīdinājumos. Mēs lūdzam svētī mūsu gaitas un sirds, mīļos, kur vārdi degtin, deg mūsu sirdīs, svētī mūsu draudzes un ticības dzīves vadītājs. Mēs sevišķi lūdzam par visiem, kas pansionātos slimnīcās, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās, citās ciešanu vietās. Tiešām, mīļais kungs Jēzu, lai tava asins mūs sarg, lai tavs labais svētais gars mūs vada, viss atkal tālāk, bet tagad lūdzam tevi, Tēvs debesīs, Jēzus vārdā. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dodi mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstībā spēks un gods, mūžīgi mūžos. Āmen.
1: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.
2: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

0: daudz raidījumu, kurus vada Tālvalds Stelbergs. Tur ir daudz, kas dzirdēts, kas manā dzīvē ir nostrādājis. Ir sevišķi garos gabalos braucot, tā kā es esmu no Ventspils, braucot Ventspils Rīga, varam klausīties Kristīgo radio. Tur mēs varam tā piepildīt savu garīgo prāti, jā.
1: Latvijas Kristīgais radio, tā ir Dieva gaisma katrā namā. Ziedojumu Latvijas Kristīgajam radio jūs varat nodot arī katrā Latvijas pasta nodaļā, aizpildot iemaksas orderi. Vairāk informācijas lkr.lv vai pa tālruni 67 213 704.

Lasīšu no Pētera 1. vēstules 3. nodaļas. Jo tā kunga acis ir vērstas uz taisnajiem, un viņa ausis atvērtas viņu lūkšanām. Bet tā kunga vaiks ir pret tiem, kas dara ļaunu. Lasīšu no Pētera 1. vēstules 3. nodaļas.

0: Katram cilvēkam taču vajag kādu draugu, un katrs var būt draugs. Kad jums ir izaicinājumi, skumjas, bēdas, nelaimes, vai ir daudz tādu, uz kuriem patiesi varat paļauties, piezvanīt jebkurā dienas laikā. Bieži vien cilvēki meklē to bāros, ka tā ir vieta, kur tie mēģina mācīties draudzību. Skumji ir tas, ka izklaides vietas ir tās, kas var vienot cilvēkus, bet ka tā nav draudze, baznīca. Un ļoti žēl, ka to jāmeklē visur citur, bet ne Dievnamā. Vietā, kur nāk cilvēki, kas apgalvo, ka tiem ir gaisma. Draugs palīdzēs augt garīgi. Patiesis draugs nebūs, kas tikai visam piekritīs, ko jūs sakat, visu pieņems, ko jūs darat. Draugs būs tas, kas arī palīdzēs jums ieraudzīt, kur jūs kļūdaties. Jēzus Kristus, tas, kas ir šis Dievs, kas ienāca mūsu pasaulē, par patiesu draudzību saka šādus vārdus. Nevienam nav lielākas mīlestības par to, ja kāds savu dzīvību atdod par saviem draugiem. Tātad draugs ir gatavs ziedoties, atdot sevi jūsu labā. Un tad viņš turpina: jūs esat mani draugi, ja jūs darāt, ko es jums pavēlu.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Atgādinu, ka ir iespēja atbalstīt draudzi Ģetsemanē līdz 1. augustam, ja esat Rīgas iedzīvotājs. Tad ir iespēja parakstīties Matē draudzē Matīs ielā 50B ar lūgumu Rīgas domai nodot draudzes bezatlīdzības lietošanā zemes gabalu Skanses ielā 31, uz kura atrodas arī draudzes būvētais draudzes lūkšanu nams. Lai Dievs svētī, ka mēs sniedzam palīdzīgu roku brāļiem.

Esiet sveicināti, dārgie Latvijas Kristīgā radio klausītāji, brāļi māzas, tautieši. Jūs klausieties raidījumu Klausies Latvija, un ar jums kopā esmu es, Pauls Oleksa. Nu ko, pārsteidzoši, bet jau astotais raidījums šajā, nu teiksim, jaunā gada sērijā, un tiešām prieks kopā ar jums būt. Paldies, ka jūs lūdzat par Latvijas Kristīgo radio. Paldies, ka jūs atbalstat

to. Un paldies arī, ka klausaties. Un es ticu, ka tas jums ir par lielu, lielu svētību. Un tā ir liela, liela žēlstība, ka mēs varam klausīties Dievu vārdu arī Radio Viļņos. Brīnišķīgi, jā, ir dievkalpojumos, brīnišķīgi ir YouTube'ā, lielākās podcast platformās un tā tālāk. Bet rādio ir kaut kas tāds, vai ne, kas jau vairāk nekā 100 gadus nemainīgi iet gaisā, kā mēs teikt, Latvijā vai ēterā. Un lai arī Latvijas kristīgais rādio turpina skanēt un skanēt un izplatīt Dieva vārdu gan Latvijas ietvaros, gan arī pāri tās robežām. Nu ko, pagājušajā reizē mēs apskatījām tādu, tas bija 7. raidījums, mēs apskatījām tādu tēmu, kā upuris, varonis un soģis vienā personā. Protams, ka šādi tituli ir tikai un vienīgi kungam Jēzum Kristum. Mēs apskatījām, nu kā tad īsti ir ar to kungu, ar Dievu, jā, viņš ir soģis vai tomēr glābējs, varbūt divi vienā. Abrīnojumu, bet beigās izrādījās, ka pavisam noteikti viņš ir trīs vienā. Jā, viņš ir gan kā upurs, gan kā varons un glābējs. Nu, tas būtu viens tas tituls kopā, es teiktu. Gan arī kā soģis, kā tiesnes. Un mēs arī apskatījām, ka ebreja vārds soģim, tiesnesim ir šofēt. Un Jesajas 33:22, tur bija rakstīts tāds vārds, jo tas kungs ir mūsu soģis vai tiesnesis, tas kungs ir mūsu likumdevējs, tas kungs ir mūsu ķēniņš, viņš mūs izglābs. Mēs redzējām arī, kad kaut vai vienā pantā šajā Jesajas 33:22 parādās, ka Dievs ir gan tiesnesis, gan likumdevējs, gan ķēniņš, gan glābējs. Paskatieties, jā, gan arī tas kungs, jā, vienā tādā, es teiktu, nelielā pantā jau 5 dieva tituli, jā, parādās, kas viņš ir. Tā kā, protams, viņš ir vairāk nekā viens vienā, vai divi tituli vienā, vai trīs tituli vienā, viņš ir daudz, daudz vairāk, un vispār es ceru, ka es, nu, negribu sasolīt, bet kādu reizi paņemšu tēmu, kā Dievs ir atklāts, no sākuma apslēpts, bet pēc tam atklāts un atklājies, kaut vai tikai savos vārdos, ja? Kaut vai tikai savos nu, personu vārdos, ja? kā viņš ir nosaukts. Tātad ebreju valodā vārdi, kas apzīmēja tiesnesi, ir vienā gadījumā šofēt, otrā arī din, bet piemēram latviešu soģi grāmata, ja? Latviešu bībeles tulkojumā soģi grāmata ir šoftim. Ja, šoftim, kas ir vārda šofet, ja, daudzskaitļa forma, ja, soģu, tiesnešu grāmata. Ja. Un vēl piemēram mēs arī nu, apskatījām arī to, ka mana personīgi, mana subjektīva, mana mīļākā bībeles praviešu vārds, nu tā jau no cilvēkiem drīkst teikt, jo Jēzus arī bija praviets, ja? Nu, kā teikt, ārpus konkurences, vai ne? Man ir divi mīļākie pravieši bībelē, nezinu, Enochs un Daniels, bet Daniels nozīmē, tas kungs ir mans soģis, tas kungs ir mans tiesnesis, ja? Un mēs arī apskatījām to, kad 7. raidījumā, kad nu, mūsu ausīm var tas izklausīties biedējoši, jo daudziem, ne visiem, bet iespējams absolūtam vairākajam asociācija vārdu soģis, tiesnesis var likties kā tikai kaut ko tādu, no kā ir jāmūk, jābēg, bet patiesībā bībliskajā izpratnē tas ir gan kā varonis, gan kā aizstāvs, jā, gan kā tāds, kas arī nes tiesu, vai ne? Un, ja es 33:22 saka, jā, tas kungs ir mūsu soģis, tas kungs ir mūsu likumdevējs, tas kungs ir mūsu ķēniņš, viņš mūsu izglābs, tātad viņš ir arī mūsu glābējs, vai ne? Un 76. psalmu 9.10. pantu mēs arī minējām, no debesīm tu pasludināji tiesas noturēšanu, tad zeme iztrūkās, tapa klusa,
kad Dievs piecēlās tiesas spriedumam, lai palīdzētu visiem nospiestajiem virs zemes, vai ne? Redziet, soģis cēlās, lai palīdzētu apspiestajiem, nospiestajiem, nabagiem, bāriņiem, atraitnēm un līdzīgiem cilvēkiem, vientuļiem un bēdīgiem, ja? Tā kungas sirds ir ļoti par šādām cilvēku kategorijām. Un atšķirībā ļoti bieži no cilvēkiem viņam nav, viņi vienalga, ja mēs to redzam visu caur Bībelē, vai ne? Kā arī Jēzum sirds iežēlojās, vai ne? Tur kādai atraitnai dēls ir nomirs, tur kāds kropuls no mātes miesām vai invalīds no mātes miesām, nu kā nu kurš tulkojums to saka, vai ne? Bet viņam bija ārkārtīgi līdzjūtīga sirds un tā ir paša Dieva sirds, ja? Tā jau ir Dieva sirds, jo, ja es teicu, es jau nedaru neko kā tēvs, ja? Ja to nedaru tēvs, vai ne, un tēvs ir brīnišķīgi, un viņam ir tēvs sirds, ja? un vispār Dievs grib, ka visi nāk pie patiesības atziņas, un ka neviens nebūtu jātiesā. Un, diemžēl, nu, mēs zinām no rakstiem, nu, paldies Dievam, mēs to zinām, bet diemžēl, nu, tas tā būs, nu, ka ne visi nāks pie tā kunga, nu, tas ir skaidrs, ja? Tas ir skaidrs, to parāda Dievvārds no pirmās mūzes līdz atklāsmē, vai ne? Nu, tā, šodien es esmu saviļņots, es esmu priecīgs, nezinu, es reizēm tā paužu savas emocijas, domāju, vai tā nav tāda plātīšanās un, ne, un pašreklāma, bet ja tu cilvēks esi priecīgs par Dievu vārdu un par tām atziņām un atklāsmēm, kas viņā slēpjās, nu, tad jau varbūt arī tas nemaz nav tik slikti, vai ne, teikt, ka šodien būs kaut kas brīnišķīgs, šodien būs kaut kas aizraujošs, klausieties uzmanīgi un tā tālāk, vismaz man tā šķiet, vai ne, un es ceru, ka arī jums tā šķiet, jo mēs strādājam, vai ne, pie raidījumiem. Ik viens cilvēks, nu, mēs taču ticu strādā sadarbībā ar to kungu, ar lūkšanu uz lūpām, lai sagādātu, nu, visu to labāko, to svētīgāko, to, nu, esenci, ja? Nu, galvenais, lai mēs nebūtu tā, ka, nu, tik daudz jau esam dzirdējuši un attēdušies, ka, nu, ka sākam jau to nevērtēt, ja? Nevajag, citādi būs jāpasēž badā, un tad uzreiz sapratīs, cik labi bija. Nē, labāk ir novērtēt un atcerieties arī svētīt to kungu, ja? Nu, un divus raidījumus apakaļ mēs mācījāmies par brahā, svētību, nu, tad nosvētīsim to kungu arī šajā brīdī ar šādiem vārdiem. Svētīts esi tu, kungs, Dievs, visu valdītājs, kas esi devis žēlastību skanēt Latvijas kristīgajiem radio nu jau vairāk nekā 30 gadus. Āmen. Tātad šodien mēs pacentīsimies interesantā veidā apvienot to, ko apskatījām gan 6. Raidījumā par pravietisko svētību, kas ir saistīta ar Izraēlu, un to, ko mēs apskatījām 7. Tēmā, izprotot tēmu par soģu būtību. Un atcerieties, kad šajā 6. Raidījumā šis atskaits vārds bija brahā, bet 7. Šofet brahā, svētīt to kungu, šofet soģis. Un šīs dienas raidījumu iesākšu ar jautājumu, kurš savu laiku tika uzdots vienam izcilam karvadonim, bet kurš šodien tiek uzdots, es ticu, arī ikvienam no mums. Kāds tas ir jautājums, to mēs tūlīt uzzināsim un izlasīsim Jozos grāmatas 5. nodaļu no 13. līdz 15. pantam. Un notika, kad Jozo bija pie Jērikas. Kad viņš pacēla savas acis un redzi, tur viņam pretī stāvēja kāds vīrs, kuram rokā bija atvērsts zobens. Un Jozo gāja pie viņu un jautāja, vai tu esi mūsu cilvēks vai mūsu pretinieks? Bet tas sacīja, nē, bet es esmu tagad nācis kā tā kunga karaspēka virspavēlnieks. Tad Jozo metās zemē uz savu vaiga un to pielūdza un viņam sacīja, ko mans kungs grib teikt savam kalpam? Ko mans kungs grib teikt savam kalpam? Tad tā kunga karaspēka virspavēlnieks sacīja Jozom, novelc savas kurpes no savām kājām,
jo vieta, kur tu stāvi, ir svēta. Un Jozā tā arī darīja. Vai atcerieties iepriekšējā raidījumā izskanējušo Jēzus apgalvojumu? Vai atminaties, ko Jēzus teica Lūkas 11.23? Kas nav ar mani, tas ir pret mani, un kas ar mani nesakrāja, tas izkaisa. Un šis jautājums, ko no sākuma iesākās jautājums ar to, ka Jozā runā uz to kungu. Un viņš uzdod tādu savdabīgu jautājumu, bet kungs viņam uzdod savdabīgu jautājumu pretīm. Toreiz Jozā, šodien man un tev. Ko mans kungs grib teikt savam kalpam? Un tas ir ļoti pareizs jautājums. Kādi notikumi aprakstīti izlasītajā rakstuvietā no Jozās grāmatas? Kas notika pirms šiem notikumiem? Ko mēs varam mācīties no šiem notikumiem? Kāpēc Svētais Gars ir gribējis to pierakstīt? Un ziniet, Dievs bija Mozus vadībā izvedis Izraēlu no Ēģiptes. Bija pagājuši 40 gadi Izraēlu grūtajā un garajā ceļojumā pa tuksnesi pēc iziešanas no Ēģiptes. Paudzes, kas bija izgājusi ar Mozu, jau tās paudzes jau faktiski nebija, ja neskait Kālebu. Un arī pats Mozes bija apgūlies pie tēviem. Un šis ir brīdis, kad Izraels, atskatoties uz Izraela vēsturi, kad Izraels Jozos vadībā bija pārgājis Jordānu. Un bija situācija, kad Izraelam un Jozo, kā tam, kurš Mozes vietā vadīja Izraelu, nebija vairs atpakaļ ceļ. Un ziniet, Jozā bija ļoti pieredzējis karavīrs. Viņš bija nevien karavīrs, bet viņš bija karvadonis. Bet un tā viņš nekad, līdz šim brīdim, nekad nebija Izraela vedis tieši aplenkumā pret stipri nocietināt pilsētu. Šajā gadījumā Jēriku. Mozes vairs nav. Speciāls norādes no Dieva Jozā uzdoto brīdi nav saņēmis. Un lūk, šeit viņš ir izgājis prom no visiem un, manuprāt, domājams ar smagu sirdi, ar lielām pārdomām, vientuļš, labu gabalu prom no savējo apmetnes. Jozā tuksnesī stāv vai apsēdies uz kādas kāps, skatās uz Jērikas varenajiem mūriem. Un ziniet, savulaik Izraēla izlūka bija ziņojuši, ka kanāniešu pilsētas, pēc viņu vārdiem, burtiski ir lielas un ar mūriem līdz debesīm. Ļoti iespējams, ka no visām pilsētām Jērika bija visstiprākā un nepieejamākā ar saviem varenajiem mūriem. Ļoti iespējams. Pie kām Izraēlas armijai bija pamatīga problēma tajā brīdī ar to, ka tai nebija aplenkuma mehāniskās ierīces, nebija uzbrukuma torņi, nebija siena graušanas iekārtas un katapultas. Izraels armija uz to brīdi viņai bija šķēpi, zobeni un loki ar bultām, bet jājautā, kas tad tas ir pret varenu un augstu aizsargu mūru līdz ar varonīgiem cīnītājiem. Un šī situācija Izraels tautas vēsturē ir atkārtojusies tik daudzas reizes. Un domāju, ka tas nav tāpat vien. Un saprotiet, Jozā konstatē, ka šo pilsētu apiet nevar, jo tādā gadījumā sievietes un bērni un lopi, kas atstāta Gilgalā, ir lēmta drošai nāvei. Tāpēc ir skaidrs, ka šīs pilsēta ir jāuzvar. Bet kā? Un esot visās šajās pārdomās, Jozā pēkšņi, ja tam kungam, ja esat ievērojuši, viņam patīk pēkšņi norunāt, pēkšņi parādīties. Es nezinu, vai tas ir kāds dievišķis humors, kaut gan diezinu vai vienkārši dievam patīk tā, vai ne? Tad esot visās šajās pārdomās, Jozā pēkšņi tiek iztrūcināts, jo viņa priekšā parādās kāds, kurš ir ar atkailinātu zobenu rokās. Kas tas ir? No kurienes? Ja savējais, tad kāpēc viņš nav nometnē pie savējiem? Jo nav dots rīkojums nometen atstāt. Jā? Jozo ir priekšnieks, jo Jozo ir karvadons. Ja savējais, tad kāpēc ir atvēsta zobenciņā? Jo nav bijusi pavēle vilkt ieročus no makstīm ārā.
Savukārt, ja svešais, nu tūlīt pat būs divcīņa. Un Joso ir gatavs tajā doties. Nav jau variantu, vai ne? Bet iesākumā šis jautājums. Vai tu esi mūsu cilvēks vai mūsu pretinieks? Un pirmais vārds, ko tas kungs atbildi, saka, nē. Tas nozīmē, es neesmu ne viens, ne otrs. Es neesmu jūsu cilvēks un es neesmu jūsu pretinieks. Kā jau tas nered gadās ar mūsu cilvēkiem, mēs mēdzam uzdot ne tos jautājumus. Un nevien viens otram, bet kā izrādās arī Dievam. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs neatpazīstam viņu vai nesaprotam viņu. Jo jautājums savā būtībā slēpās šajā būtībā, vai tu esi ar mums vai pret mums? Bet pareizais jautājums būtu, kas tu esi? Jo kad ir sapratni par to, ka tavā priekšā ir Izraela varenais, ka tavā priekšā ir Dievs, ka tavā priekšā ir Izraela karapulka virsnieks, tad tev nebūtu jāuzdot, nu, muļķīgs jautājums, vai tu esi ar mums vai pret mums. Īstais jautājums, brāļi mās, nav vai Dievs ir par Izraelu, bet vai tu un es esam par to. Es vēlreiz pateikšu. Īstais jautājums nav vai Dievs ir par Izraelu. Kā Izraela varenais var būt pret Izraelu, vai ne? Bet vai tu un es esam par to? Ja jūs esat lasījuši rakstus, ja jums ir daudz maz laba atmiņa, ja? Nu visādi jau mums iet, tāpēc tas raksts ir jāpārlas, tad jūs zinat, ka vairākas reizes rakstos, es domāju, Dieva rakstos, Bībele rakstos, svētajos rakstos, ir aprakstīti gadījumi, kad cilvēki ir varējuši piedzīvot to, no ko dikti gudri sauc par teofāniju. Tas ir grieķu vārdu saliktens no vārdiem teos un fānija. Tulkojumā dievišķa parādīšanās. Ja? Tātad teofānija, dievišķa parādīšanās. Tas ir no grieķu vārdu teofaneja, dieva parādīšanās. Ja? Vai arī to arī mēdz attiecināt uz dievības parādīšanos taustāmā, redzamā veidā. Ja, tā bija kaut kāda ļoti, ļoti īpaša parādīšanās. Lai vai kā, tas, kurš parādījās Jozo, cilvēka veidolā, sevi identificē, kā es esmu, šie vārdi es esmu, ļoti bieži parādās Dieva leksikonā, es esmu tā kunga karaspēka virspavēlnieks. Ebreju valodā, piedodiet par manu izrunu, visi brīnšķīgie ivritu pratēji un aramiešu valodas speciālisti, bet tas izklausās apmēram tā. Anī, sār, jauē, cavā. Anī, es, sār, karvadons, ķēniņš, princis, jauē, jauē, visvētākais dievu vārds, cavā, ja, armī. Ja. Anī, sār, jauē, cavā. Un tiešām šis vārds anī, ja, es, tas ir arī modernajā ivritā, ja, anī, es, anahnu, mēs, un šis vārds sar, ir priekšnieks, šefs, vadītājs, oficiālais pārstāvis, kapteinis, karvadonis, princis, ja, nu, kunga īpašais vārds ir, atklātais slepenais vārds Izraēlam, to mēs tagad neapskatīsim. Armija cavā, vēl joprojām, ja, vēl joprojām tā sauc Izraēla armija vienā no veidiem. Cavā apzīmē daudz personas, kuras ir organizētas kardarbībai, kara kampaņai. Ja? Un Jēzus, tas ir Jēzus, paskrieš notikumiem uz priekšu, ka viņš saka, šos vārdus anīsā arī jau vēcavā. Es esmu tā kunga kara pulku virspavēlnieks. Wow! Wow! Interesanti, kāda bija Jozoa pirmā doma, bet faktiski uzreiz pēc tam, kad kungs Jēzus sāk runāt ar sava, nu es atļāvos teikt, tā brīža amata brāli, jo Jozoa arī bija karvatons, ja? Tikko tas kungs sāk ar Jozoa runāt, Jozoa to tomēr atpazina. Viņš neatpazina veidolu, bet viņš atpazina
balsi. Kaut kas notiek tad, kad Dievs runā, kaut kas notiek. Atnāk viņa klātbūtne un atnāk tas, ko tu iepriekš esi pazinis. Un interesanti, ka Jozoa, viņš arī bija tā kunga karspēka vadons, jā, fiziskajā izpratnē, Izraela karvadons. Un te atnāk viens un saka, nē, jā, nē, lo. Lo anīs ar jauēt savā. Nē, es esmu Izraela karapulka karvadons. Pagaidi, kas te tagad notiek, vai ne? Viens karvadons otram saka, nē, nē, es tas esmu. Lai viss būtu vēl interesantāk. Lai viss būtu vēl interesantāk. Un tas tiešām, manuprāt, ir tik interesanti. Tad mēs zinām, ka Jozo vārds aramiski, ebreju, senebreju valodā ir Jehošua. Savukārt Jēzus vārds ivritā ir Ješua. Un tad skatieties, Ješua atnāk pie Jehošua un saka, lo anīsar jauē cavā. Tā nu sanāk, ka viņiem gan amati sakrīt, gan vārdi tipat kā neatšķirās, tikai jāsaprot, jā, jautājums tagad, nu kurš tad par ko stāv? Protams, ka mēs saprotam, ka Jozo bija tikai uz laiku Izraēlam par karvadonu, bet Jēzus mūžīgi. Jozo bija karvadons tikai cilvēkiem, bet Jēzus visiem debes un zemes armijas pulkiem. Tātad Jozo dzird šos vārdus, anīsār jau vēt savā, es esmu Dieva karpulku vadons. Savu laiku, līdzīgos veidos, jā, runājot par teofāniju vai par dievišķo parādīšanos taustāmā veidā, jā, bet citās situācijās ar Dievu sastapās Abrahāms pie Mamuras ozoliem, Jēkabs Pnielā, Mozes pie degošā krūma, divi mācekļi, no kuriem viens vārdā Kleops, pa ceļam uz Emāvu jau, jā, pēc Jēzus augšām celšanās. Tā kā tas nav nekāda, tā nav herēze, tā nav malda mācība, vienkārši lasām rakstus, paturam atmiņā un mēs redzēsim, cik tas ir fascinējoši, cik tas ir interesanti. Un tagad ir tāda ļoti interesanta lieta par simbolismu, par līdzībām, ko simbolizē zobens tā kunga rokās? Atvērsts, jā. To, ka viņš ir gatavs cīņai. Pirmkārt jau vispār to, ka viņš pats cīnīsies par Izraēlu. Un to, ka viņš ir gatavs cīņai. Tālāk to, ka viņa pacietības mērs ir pilns. Un to, ka viņa pacietības dotais, žēlstības laiks nav izmantots un klāt ir tiesa. Atceries, par šo fetu mācījāmies. Un tiesi kam? Tiesi ir tiem, ko savu laiku pats kungs pravietoja vēl ar Abrahamu sarunā. Jā, šis ir ļoti interesants moments, klausieties ļoti uzmanīgi. Savu laiku, kad Abrahamam bija dialogs ar Dievu, tad Dievs viņam teica, amoriešu grēku mērs jā, vēl nav pilns. Bet tad, kad viņš jau atnāk ar Jozo, tad amoriešu grēku mērs ir pilns. Pirmajā Mozes 15. nodaļā 16. pantā stāv rakstīt šādu vārdu un Dievs runā pirmā personā, ja, uz Abrahamu. Un 4. paudze atgriezīsies šeit, jo amoriešu grēku mērs vēl nav pilns. Tātad Dievs runā ar Abrahamu tai pašā kanāniešu zemes apgabalā, varbūt ne gluži pie Jēriks, bet nu apgabals jau tas pats, vai ne? Un vai zināt, ko Dievs sacīja pēc vārdiem? Par amoriešu grēku mēru, fenomenāli. 1. Mozes 15, 17 līdz 19. Un notika, kad saule bija nogājusi. Un bija iestājusies pilnīga tumsa. Tad it kā dūmains cepls un degoša lāpa parādījās starp tiem gabaliem. Tanī dienā tas kungs noslēdza ar Ābrām derību sacītams. Taviem, un runiet par viņu fiziskajiem pēcnācējiem, es došu šo zemi. Un lūdzu robežas, dāmas un kungi, Ēģiptes upes līdz lielajai upei, Eifrats upei, arī keniešus, kadmoniešus, hetiešus, serifiešus, refajiešus, amoriešus, kānāniešus, girgaziešus un
jebusiešus. Ja. Vai zināt, kura tad bija Jozā paudze pēc šī dialoga ar Dievu? Pareizi, ceturtā. Un amoriešu grēku mērs, kas apzīmē visu to apgabalu, ja, ir pilns. Ir pagājuši 400 gadi, kopš izrēlieši ir bijuši vergi Eģiptē, un kā jau tas kungs bija pravietojis Abrahamam, tad arī izrēlieši pēcāk Mozes vadībā izgāja no Eģiptes un savukārt Jozas vadībā. Viņi iegāja apsolītā zemē. Un kas ir šī apsolītā zeme? Kāda ir tās teritorija? Tiem, kur nezin, vēlreiz. No Eģiptes upes Nīla, ja? No Nīlas līdz lielajai Eifrates uprai. Ja? Eifrat. Varat kārtē paskatieties, kāda zemes gabals ir starp Nīlu un Eifrat. Arī keniešus, kadmoniešus, hetiešus, serifiešus, refajiešus, amoriešus, kānāniešus, girgaziešus un jebusiešus. Ja? No jebusieši jau pavisam Jeruzalemes apkārtni. Kā šo zemi sauc pat laban? Vismaz daļa no tās. Ja? Izraels. Vai viņi ir visā Dieva novēlētajā zemes teritorijā? Pat laban. Nē. Bet kādu dienu jau būs, vai ne? Kāpēc? Ziniet, kāpēc būs tā, kā Dievs teica? Tāpēc, kad notiks, vienu dienu notiks, kā vienā no manām vismīļākajām dziesmām. Viņš Izraela varenais, viņš Izraela varenais, un tad vispiepildīsies, ko apsolījis Dievs, viņš Izraela varenais. Vai ne? Kāpēc? Tāpēc, ka viņš ir Izraela varenais, un viss piepildīsies, ko apsolījis Dievs. Un Dievs nav cilvēks, kas melot. Un skatieties, šeit parādās apsolītās zemes svētība Izraēlam, un šeit parādās Dieva tiesas apkārtējām tautām, kas ir pret Izraēlu un tās kara pulku vadoni. Jūs zināt, Jēzus bija klupšanas akmens pašam Izraēlam. Savukārt Izraēls ir klupšanas akmens daudzām tautām. Savukārt pats akmens, ko savulaik redzēja pravietis Daniels, satrieks visas dumpīgās cilvēku impērijas un atnāks ar savu valstību. Mums tikai ir jācerās Daniela redzējums, jā, par to. Atcerieties to tēlu sapnī, kas parādījās Nebukadneceram, jā, pirmās lielās impērijas, jā, priekšniekam, jā, tu esi tā zelta galva, jā, tad nāc redzējums tur, jā, par tām krūškurum un rokām, par gurniem un par kājām. Ja, tad Bābels impērija bija, tad nāca Mēdiešu Persiešu impērija, tad nāca Grieķu impērija, un tad nāca Romas impērija. Un tad atcerieties to akmeni, ja, kas bez cilvēku roku palīdzības noripoja no svētā kalna, ja, svētā saiešanas kalna, es teiktu. Ja, un sadragāja tam tēlam visu, ko tur cilvēks ir gadiem ilgi cēlis, ja, satrieca, ja. Kāpēc nācās satriekt? Tāpēc, kad tās bija visas dumpīgas cilvēku impērijas, kas nepakļāvās Jēzum Kristum, kas nepakļāvās Izraēlu varenē. Un cik interesanti, ja, kā viss piepildījās, kā pravietis Daniels redzēja. Žēl, kad Sātanam un arī viņa cilvēkiem izdodas apslāpēt Dieva patiesību. Un tātad lielais jautājums, kurš ir ļoti būtisks un aktuāls vēl joprojām. Kas tu esi, kungs? Un atbildi vēl joprojām tāpat. Anī, sār, jauē, savā. Ja? Un saliekot visu kopā, anī, sār, jauē, savā, Israēlu. Es esmu debes un Izraēla karapulka vadons. Pēc visu šī, es jums ļoti vēlētos likt pie sirds. Cik gudri savu otro jautājumu uzdevu Jozā? Jo otrs jautājums jau bija gudrs. Ko mans kungs grib teikt savam kalpam? Ko mans kungs grib teikt savam kalpam? Jūs atcerieties? Savulaik
tāds pārējais posms no priesteriem, no priesterības uz prāviešiem aizgāja līdz ar pravietu Samuelu. Šo mazo puiku, kuru viņa mamma bija nodevusi jau mazām dienām, bija veltījusi kalpošanā tā kunga namā, vai ne? Un kad viņš trīsreiz dzirdēja Dievu valsts, un tad vecais Ēlis viņu pamācīja, ja, šeit ir tavs kalps Samuels runā kungs. Un Jozuā, kad viņš atpazina to kungu, kad nometās ceļos, viņš saprata arī, jā, Dievs saka, šī vieta ir svēta, bet Jozuā pasaka šo perfekto jautājumu, un perfekts viņš ir Dieva acīs, ne cilvēka. Ko mans kungs grib teikt savam kalpam? Un šis jautājums ir arī, ko mums šodien ikvienam ir nepieciešams. Ikvienam no mums uzdot tam kungam. Un otrkārt varam uzdot to arī sev, ko tu kungs vēlies no manis. Un tad izejot no atbildes, jā, jā, svētais Dievs, es novalku savus apavus. Jo tas, ko tu gribi, tā ir svēta griba. Un tad, kad es uzvalku apavus vietā, tad Dieva ar apavu ir, par kuriem raksta Pāvils vēstulē sastajā, vēstulē Efeziešiem sastajā nodaļā. Tie ir apavi kalpot Dievu mieru evaņģēliem. Tie ir apavi kalpot Dieva valstībai. Tie ir apavi kalpot Izraela karapulka karvadoņa vadībā. Gan mums pašiem, gan mūsu ģimenēm, gan draudzēji, draudzēm, gan mūsu zemē un tautai, gan arī par visu to, kas saistīts ar Izraelu, mums ir jāuzdod šis jautājums, ko mans kungs grib teikt savam kalpam vai savam kalpiem. Mums ir jāsaprot, ka Izraels, lai arī ir liela daļa, ja, bet tā ir daļa no Dieva lielā glābšanas puzļa cilvēkiem. Tam kungam ir sirds par visiem cilvēkiem. Bet mums ir svarīgi nenostāties pret nevienu Dieva plāna daļu. Vai šī plāna daļa sauktos Izraels, vai šī plāna daļa sauktos draudze, vai šī plāna daļa sauktos tavs tuvākais, vai arī šī dievišķā plāna daļa sauktos tu pats. Brīnišķīgi, brīnišķīgi. Es atgādinu, ka jūs klausoties raidījumu, klausies Latviju. Un iespējams, lielākā daļa no mums ir pienācis laiks uzdot Dievam vien svarīgu jautājumu. Ko mans kungs grib teikt savam kalpam? Vai atceraties tikai dažus raidījumus iepriekš? Mēs pieminējām Bileām, kuru nolīga Moābiešu ķēniņš Balaks, lai nolādētu Izraelu. Vai atcerieties, ka Bileāms teica, es esmu vīrs, kam acis ir atvērts. Arī mēs daudz ko zinām par Dievu, no viņa vārdu. Un zinot viņu vārdu, mēs zinām viņa gribu. Bet interesanti, ka Bileāms pat zinot to, kāda ir Dieva grība par Izraelu, pats pravietojot, pats vienā vietā sakot, kungs, jā, kaut mans liktenis būtu tāds, kā ir viņu liktenis. Apdāvināts cilvēks, pārdabisks, svētā gara dāvans, es teiktu, jā, harisms, bet pavisam izkropļots raksturs. Un zinot Dievu gribu, tomēr naudu mīlu vairāk un nostājās pret to, ko Dievs ir izricējis. Un tātad pret Dievu plāniem un pret Dievu pašu. Un ziniet, arī mācoties gan no Jozuā, kurš brīnišķīgā veidā paprasītam kungam, kas tu esi, jā? Ne kas tu esi, bet ko tu gribi, mans kungs. Mēs varam mācīties arī no iepriekš pieminētā Bileām, jā? Pirmkārt, jā, kad visvarenais Dievs pats personīgi
nolēma padarīt ebrejus par savu darības tautu, par savu īpašo darības tautu. Numur viens. Numur divi. Mēs varam saprast, ka viens no visspēcīgākajiem tādiem ieročiem, kas vēlnam ir pret mums, tā ir mīlestība uz naudu. Jā. Un, tiemžēl, tas bija gan agrās draudzes, kristiešu izaicinājums, gan vēl joprojām. Neviens nevar kalpot diviem kungiem. Vien viņš pieņems, vien viņš atmetīs, vai ne? Un, un arī tas, ka kāds darbojas gara dāvanās, vēl neliecina par to, ka viņa raksturs ir tāds, kas viņa aizsatīs līdz galam. Ir atšķirības starp gara augļiem un gara dāvanām, vai ne? Un tā ir arī šī trešā lieta, vai ne? Kad man patīk, ka apustulis Pāvils vienā vietā saka, ja, pravietošana beigsies, tur tāds dāvans beigsies, ja, bet tas Kristus dabā, Kristus raksturs, kas ir tevī, tas nekad nebeigsies. Ja? Un man patīk, kā arī viens Dieva kalps savulaik teica, ka dāvanas mūs neaizvedīs uz debesīm, jebšu viņus ļoti var palīdzēt, ja? Nepārprotiet, mēs esam absolūti pārsvētā gar dāvanā, viņas ir brīnišķīgas, un mēs dzenamies un ilgojamies pēc viņām. Vismaz vajadzētu, ja? Ja, vismaz vajadzētu. Bet tas, kas aizvedīs mūs līdz galam, ir tāds dievišķs raksturs, ja? Un paskatieties, ka tas kungs ir bijis uzticams Izraēlam, un arī savai otrai derības tautai draudzēji visus daudzos šos gadus. Un, brāļu māsas, jā, Jēzus ir mūsu upurjērs, Jēzus ir varonis, Jēzus ir soģis, glābējs, bet viņš ir arī mūsu karvadons. Un viņš ir arī Izraels karvadons vēl joprojām. Kā mums patīk šī rakstiet, vai ne? Jēzus Kristus, tas pats vakar, šodien un mūžīgi. Braļmās, paldies, ka bijāt kopā ar Latvijas Kristīgo radio un raidījumu klausies Latviju. Un es vēlētos, kā jau parasts, kā jau ierasts varbūt, jā, noslēgt ar varbūt nelielu lūkšanu, bet tomēr lūkšanu. Lūksim Jēzus vārdā. Dievs Tēvs, tu visur mūsu vadu, Kristus uzvars gājienā. Kungs Dievs, tu izredzēji Abrahamu un darīji to par veselu tautu. Tu izredzēji Mozu un izvedi savu tautu no verdzības. Tu izredzēji Jozo un ievedi savu tautu apsolītajā zemē. Dievs Tēvs, pateicoties Jēzum, kurš ir Dievs tavs jēris, kurš ir gan glābējs, gan soģis. Tu esi glābs arī savu draudzi, cilvēks no visām tautām un tautībām. Un tu to ved savos apsolījumos. Mēs tev pateicamies, kungs, par tavu darbību Latvijā, Izraēlā un visā pasaulē. Lai svētīts ir tavs vārds no mūžības uz mūžību. Amen.

Lasīšu no Lukas evaņģēlijas 16. nodaļas. To visu dzirdēja farizeji, kas bija mantkārīgi, un tie viņu izsmēja. Bet viņš tiem teica, jūs paši nostājieties par taisniem cilvēku priekšā, bet Dievs pazīst jūsu sirdis, jo kas pie Dieviem ir augsts, Dieva acīs ir degantība. Lasīšu no Lukas evaņģēlijas 16. nodaļas.

0: Tā ziņa, kad kristīgais radio sāk skanēt Latvijā, tas jau ilgi gaidījām, man liekas, kad viņš sāks skanēt Liepājā, ja viņš uzreiz nesāks skanēt Liepājā. Tas bija tāds priecīgs ziņa, kad sāks skanēt, un arī mēs prieku, lai varējām dzirdēt to un uztvert to. Ja mēs runājam par kristīgo radio, tajā brīdī mēs vēl ar sievu nebijām precējušies, mēs draudzējāmies. Es izmantoju regulāri skanošās dāvanas pakalpojumus, un tad es šādi tad nodevu viņai kādu sveicienu, kādreiz dabūju arī apakaļ par to. Tas ir no tādiem senākiem laikiem. Ja skatāmies uz šodien, tai brīdī, kad es ieslēdzu mašīnā atslēgu, man sāk skanēt kristīgais radio, un viņš tur ir vienmēr.
1: Vienkārši un saprotami par mūžīgām tēmām. Piezvanot pa tālruni 900-6955, jūs būsiet atbalstījuši mūsu darbu ar 8,61 eiro, lai kristīgais radio varētu skanēt visā Latvijā. Paldies jums!

Turpinām lasījumu no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība. Gluži kā Pēteris uzlūkoja savu dzīvi no likuma un bauslības perspektīvas, tāpat viņš uzlūkoja arī savus pretiniekus. Viņam bija skaidrs, ka taisnība paliek taisnība, un pretiniekiem jāsaņem sots. Tādēļ viņš pacēla zobenu un cirta. Tieši šis zobena cirtiens bija pirmā reize, kad viņš visā nopietnībā tika nostādīts izpirkšanas noslēpuma priekšā. Šeit skolotājs, spriežot pēc mācekļu pieredzes un taisnības izpratnes, rīkojās prātam neaptveram un pilnīgi neloģiski. Un pēkšņi viņi stāvēja pie robežas, kur likums beidzas un iesākas jauna valstība, žēlastības valstība. Tai acumirklī Pēters vēl neko nesaprat. Viņš pārāpās pāri akmens mūrim, ieskrēja tumsā un lielā satraukumā apstājās. Tagad tumsā un vientulī.

Viņš pirmo reizi aptvēra, ka bija izdarījis to, ko svinīgi solījās nekad nedarīt. Viņš bija pievīlis savu skolotāju un pametis viņu. Kā tas bija gadījies? Viņš taču tik cieši apņēmās iet kopā ar viņu, pat nāvē. Tomēr toreiz Getsemanē viņu pārņēma liels nogurums. Tas viss bija tik neaptverami. Skolotājs bija cīnījies baiļu un moku pilnu cīņu, bet Pēteris nekādi nespēja tur būt līdzdalīgs. Tas viss bija kā nospiedoša tumsa un neatrisināta mīkla. Viņš visu bija nogulējis. Kad beidzot viņš pamodās miegains un nepārliecināts, kareivi jau bija ieradušies. Un tālāk viss gāja savu gaitu. Pēteris bija nodevis un pievīlis. Bet viņš taču nevēlējās pievilt. Viņš taču stingri bija nolēmis un ar visu savu dedzīgo sirdi apņēmies, ka būs uzticīgs savam skungam. Kad skolotājs šķita apšaubām viņa solījumus, viņš ar divkāršu apņēmību zvērēja savu uzticību. Romiešu sardzes smago soļu skaņas atbalsojās tālumā starp dārza mūriem, un lāpu gaismas atspīdumus bija redzams jau tālāk ielejā. Pēteris atskārta savu apņemšanos. Viņš sāk tiem sekot. Viņš nevēlējās pamest savu skolotāju. Viņš nonāca pie augstā priestera nama vārtiem. Vai viņš uzdrīkstēsies iet viņiem līdzi? Te ir ienaidnieka galvenā mītne, un te var izšķirties dzīvība un nāve. Bet, kad Jānis iznāca un māja aicinādams Pēteri iekšā, viņš saņēmās un sakopoja gribas spēku, kas tam vēl bija atlicis. Viņš negribēja pievilt. Un tomēr viņš pievīla. Ļoti iespējams, ka vēlāk par to stāstīja pats Pēteris, jo kurš gan cits varētu pavēstīt to, kas notika augstā priestera nama pagalmā. Tas ir neticami pazemojošs stāsts par uzticama mācekļa absolūtu neusticību. Tas ir stāsts par to, kā sagrūst pilnīgi visu, ko cilvēks spējas sasniegt un ar savu apņēmību. Un ar gribas spēku. Taču par spīti visam tas ir arī dziļi celsmīgs notikums, jo šeit, kur cilvēciskā apņēmība, uzticība un paklausība neiztur pārbaudījumus, ir atkal sastopams noslēpums, ko Dievs līdz šai pasaulē, kurā nekas nav pilnīgs un nevainojams, pat neviens no Dieva uzticamākajiem svētajiem un padavīgākajiem kalpiem. Pēteris bija liedzies trešo reizi. Viņš bija zvērējis un sacījis, ka nekad nav pazinis šo vīru, kuram bija solījis būt uzticīgs uz mūžīgiem laikiem. Viņš bija kļuvis par nodevēju. Jā, arī viņš. Tajā brīdī Jēzus pagriezās un uzlūkoja viņu. Viņa skatienā nebija nekā tāda, kas liktu Pēterim salūst. Tajā nebija nekāda ļauna prieka, nekā tāda, kas sacītu. Nu redzi, vai tad es tev neteicu? Tas bija dziļš pārmetums un bezgalīgas rūpes par mīļotā mācekļa neusticību, kas notiesāja Pēteri tik smagi, ka viņš aizmirsa visu pārējo, aizmirsa cilvēku sev apkārt, aizmirsa visas briesmas un naidu un aizklājas seja rokām gāja prom un gauži raudāja. Tomēr skolotājs skatienā bija kas cits un kas vairāk par pārmetumu. Tā bija mīlestība, kas bija augstāka par visu prātu un saprašanu. Tas bija kas tāds, kas Pēterim sacīja, ka pat tagad, kad viņš bija nožēlojams un nicināms, kad viņš bija gļēvs, nelietīgs un nepatiess un pelnījis mūžīgu izraidīšanu no valstības, viņš tomēr
pretēji katrai loģikai, ir mīlēts, mīlēts, bez nosacījumiem un bez robežām. Skolotājs, kur viņš nodeva, viņu mīl tik ļoti, ka viņa bezgalīgajai nelietībai ir jāizgaist šīs neierobežotās mīlestības priekšā. Šeit sabruka viss, kas iepriekš bija Pētera dzīves pamatā. Viņa dzīvē un esamībā bija nācis kas pilnīgi jauns, kam bija jākļūst par viņa dzīves pamatu nākotnē. Uz šīm drupām Dievs cēla kaut ko pavisam jaunu, citādu un pilnīgi nepelnītu. Attiecības ar skolotāju Pēters bija balstījis uz savu lēmumu, savu paklausību, savu gribu un savu uzticību. To visu viņš nespēja izpildīt. Tik tālu, cik tas bija atkarīgs no viņa paša, viņš bija uz mūžību izslēgts no Dieva valstības, no jebkurām iespējām un pretenzijām tikt uzskatītam par mācekli. Reiz viņš bija nolēmis paklausīt savam skolotājam visās lietās. No visas sirds viņš pakļāvās bauslībai un galu galā nonācis strupceļā. Pēc bauslības un likuma viņš nebija pelnījis neko citu kā tikai sodu. Bet tieši šeit viņš sastapa jauno valstību, kuras pamats ir izpirkšana un žēlastība. Viņš nebija sapratis, kāpēc skolotājs negrasījās aizstāvēties. Viņš nespēja saprast, kāpēc netiek īstenota taisnība. Viņš to vēl nesaprata arī tad, kad devās prom no augstā priestera pagalma. Bet tuvākajās dienās viņš to sāka apjaust. Un kad pēc dažām nedēļām viņš pats sāka sludināt tautai, viņš jau skaidri izprata šo neaptveramo un prātām nesaprotamo, ko Dievs bija darījis. Izpirkšanas noslēpumu. Viņš zināja, ka Kristus nāve bija Dieva atbilde uz pasaules atkrišanu un dumpi. Viņš beidzot saprata, kāpēc skolotājs ceļā uz Jeruzalemi tik daudz runāja par ciešanām. Viņš devās augšup uz svēto pilsētu, lai noslēgtu rēķins ar grēciniekiem pavisam citādā veidā, nekā apustuļi bija domājuši. Skaidrs, ka viņam bija pamats tiesāt un sodīt. Patiesi varētu padomāt, ka Dievam nebija citas iespējas, kā tiesāt un sodīt. Ļaunums taču centās iznīcināt pašu Dieva dēlu, apklusināt Dieva balsi pasaulē, nocirst Dieva izstiepto roku, kas sniedz mieru un piedošanu. Šķiet, ka nav citas loģiskas atbildes uz šādu galēju sirds cietību un ļaunumu, kas Dieva mīlestību sauc par Belcebul darbu, kā tiesāt un sodīt. Tomēr nu Pēteris saprata, ka Dievs visu laiku bija raudzījies uz savu atkritušo tautu un dumpīgajiem cilvēkiem ar to pašu neaprakstāmo mīlestību, ko viņš redzēja taiskatienā, ar kuru skolotājs uzlūkoja savu atkritušo mācekli. Viņš saprata, ka taisnīgā tiesa neapstātos pie farizejiem, augstajiem priesteriem un visiem Pilāta piekritējiem, bet ar to pašu bardzību būtu jātiesā arī gļēvais un neusticamais mācekļu pulks. Bet Dievs negribēja tiesāt nevienu no viņiem visiem. Izskanēja lasījums no grāmatas Lielie meli un lielā patiesība.

0: Kas bija pirmais cilvēks, kurš iegāja paradīzē Kristus nopelnu dēļ, kuru Kristus ieveda debesu valstībā? Mēs atceramies, ka tas bija noziedznieks pie krusta, grēcinieks. Viņš lūdza Jēzu pirms tam: piemini mani, kad tu būsi savā valstībā. Un Jēzus tulīt tam atbildēja un apsolīja: patiesi es tev saku, šodien tu būsi ar mani paradīzē. Grēcinieks lūdza un Jēzus viņam atbildēja: kurš iegāja kā pirmais paradīzē? Grēcinieks. Grēcinieks, kurš lūdza Kristu, pestītājs piepildīja viņa lūkšanu. Viņš ticēja. Viņš ticēja un priecājās un zināja, ka Kristum ir vara grēkus piedot un ievest debesu valstībā. Lūksim arī mēs, ka Kristus piedod mums mūsu parādus, un viņš arī piedod un ieved arī mūsu debesu valstībā.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Kā jāizlūgs par jūsu vajadzībām? Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

Labvakar, mazie klausītāji! Šovakar atkal turpinām klausīties lasījumu no grāmatas Doktors Dūlitls un viņa zvēri.

Pavisam uzmanīgi un lēnām doktors sāk modināt aizmigušo vīru, bet tieši šai mirklī sērkociņš atkal izdzisa. Vīrs pamodās un noturēja doktoru par Benāli, kas atkal atgriezies viņu mocīt, tāpēc viņš tumsā sāk apstrādāt to dūrēm, bet kad Džons Dulitls viņam noskaidroja, kas viņš ir, kad viņš pastāstīja, ka mazais krustdēls atrodas drošībā uz viņa kuģa, vīrs kļuva bezgala priecīgs un nožēloja, ka uzbrucis doktoram. Sevišķi sāpīgi gan tas nevarot būt, tumsā jau nevarot labi notēmēt. Pēc tam vīrs stāstīja, kā pirātu pūķis atvedis viņu uz šo klintu un še atstājis, kad viņš atteicies kļūt par jūras laupītāju. Viņš visu laiku esot gulējis šai alā, jo uz klints nesot nekāda patvēruma. Viņš nobeidz savu stāstu vārdiem. 4 dienas neesmu neēdis, ne dzēris. Es pārtik tikai no šņaucamās tabakas. Redziet, nu, džips iesaucās, ko es jums teicu. Tad viņi uzrāva vēl dažus sērkociņus un beidzot izkļuva dienas gaismā. Doktors steidzināja vīru, lai tas beidzot varētu iestrēpt zupu. Kad zvēra mazais zēns ieraudzīja doktora džips un sarkanmataino vīru, viņu sāka aiz prieka gavilēt, kliekt un dancot pa kuģi klāju. Arī bezdalīgi sāka ķivināt gaisā tik skaļi viens pēdamas.

Arī tās gribēja izteikt savu prieku, ka atrasts mazā zēna drošsirdīgais krusttēvs. Troksnis bija tik liels, ka jūrnieki, kas atradās tālumā, domāja, ka tuvojas drausmīgs negaiss. Vai jūs dzirdat, kā austrumos gaudo vējš? Viņi jautāja viens otram. Džips bija bezgal lepns, kaut arī pūlējās to apslēpt. Kad pie viņa piegāja deba un sacīja, Džips, es tiešām nezināju, ka tu esi tik gudrs. Viņš tikai atmeta galvu un atbildēja, o, tas nav nekas sevišķs, tikai suns prot atrast cilvēku. Tev jāzina, ka putni šim sportam neder. Tad doktors jautāja sarkanmatainiem vīram, kur atrodas viņa mājas. Kad vīrs viņam to bija pateicis, doktors lūdz bezdalīgs aizvest viņus visu pirms turp. Sasnieguši apvidu, kur dzīvoja zvejnieks, viņi ieraudzīja klinšainu kalnu pakājai mazu zvejnieku pilsētiņu. Vīrs rādīja viņiem māju, kurā dzīvojot. Kamēr viņi nolaida enkuru, ieradās mazā zēna māte. Viņa bija zvejnieka māsa. Skrienot gar jūrmalu, viņiem pretīm viņa vienā un tie pašā laikā raudāja un smējās. 20 dienu viņa bija sēdējusi uz kādu pakalniņu, raudzījusies jūrā un gaidījusi abus atgriežamies. Viņa daudzreiz skūpstīja doktoru tā, ka tam bija jāsmējas un jāsargst kā jaunai meitenei. Viņa gribēja noskūpstīt arī džipsu, bet tas aizmuk un paslēpās kuģi kajītē. Tāda skūpstīšanās ir pavisam muļķīgs paradums, viņš nicīgi teica. Man tādas lietas nepatīk. Ja jau viņai tā gribas skūpstīties, lai viņa skūpsta gebu. Zvejnieks un viņa māsa negribēja pieļaut, ka doktors brauc tūlīt projām. Viņa lūdza to palikt dažas dienas pie viņiem. Džonam Dulitlam un viņa zvēriem vajadzēja palikt viņu mājās visu sestdienu, svētdienu un arī pirmdienas priekšpusdienu. Jūrmalā saradās visi zvejnieku pilsētiņus mazie zēni. Tie rādīja uz noenu, kuru to lielo kuģi un čukstēja viens otram. Skatieties, tas bija pirātu kuģis, drausmīgā jūras laupītāja Benāli kuģis. Tik briesmīga jūras laupītāja nekad vēl nav bijis, bet vecais cilindrotais kungs, kas pat laban viesojas pie Treveljāņa kundzes, atņēma šo kuģi mežonīgajam pirātu puķim un pārvērtis drausmīgo pirātu zemes rūķī. Kas to būtu varējis no viņu sagaidīt? No viņa, kas ir tik laipns un mīļš? Vai jūs redzat lielās sarkanās buras? Vai tās neizskatās briesmīgas? Un ātram gan tam kuģim jābūt aktu manu dieniņu. Šo divu dienu laikā, ko doktors pavadīja mazajā zvejnieku pilsētiņā, visi lūdza viņa ciemos un brokastīs gan pusdienās, gan arī lielākās viesībās. Dāmas sūtīja viņiem puķes un saldumu kārbas, un pilsētas orķestrs spēlēja katru vakaru viņu loga priekšā. Beidzot doktors sacīja, mīļie ļaudis, tagad man jābrauc uz mājām. Jūs bijāt tiešām ļoti, ļoti laipni pret mani. To es nekad neaizmirsīšu, bet man jābrauc uz mājām, jo man tur ir šis tas nokārtojams. Bet tieši tajā brīdī, kad doktors gribēja atstāt pilsētu, pa ielu nāca pats pilsētas galva un daudz citu svētku drēbēs tērpušos ļaužu. Pilsētas galva apstājās pie mājas, kurā dzīvoja doktors. Sanāca visi pilsētiņas iedzīvotāji, jo tiem gribējās redzēt, kas notiks. Seši zēni sāka pūst spožās trompetēs. Tā bija zīme, ka ļaudīm jāpaliek klusu. Tad doktors iznāca uz mājas palieveņu un pilsētas galva runāja. Doktor John Doolittle, viņš sacīja, man ir liels prieks, ka varu pasniegt šo mūsu cienījamās pilsētas niecīgu atzinības balvu cilvēkam, kas atbrīvojas jūru no mežonīgā pirātu pūķa. Kad pilsētas galva bija beidzis savu runu, viņš izņēma no kabatas mazā zīda papīrā ietīta brīnišķīgu zelta pulksteni, kura vāks bija rotāts īstiem dimantiem. Pēc tam pilsētas galva izņēma no kabatas vēl lielāku vīstokli un jautāja, kur ir suns? Visi sāk meklēt džipsu. Beidzot, deba atrada viņu otrā pilsētas malā. Viņš stāvēja kādā pagalmā un viņu bija lēnkuši visi apkārtnes suņi. Mēmā abrīnā un godbībā tie raudzījās viņā. Kad džips aizveda pie doktora, pilsētas galva attaisīja lielāko vīstokli. Tur bija ietīta suņa kakla saite, tā bija masīva zelta. Kad pilsētas galva noliecās un pats ar savu roku uzlikto sunim kaklā, pilsētas iedzīvotā izbrīnā sačukstējās un sakustējās, jo kakla saitē lieliem burtiem bija iegravēti vārdi – džipsam, gudrākajam sunim pasaulē. Tad visi ļaužu bars devās uz jūrmalu viņus pavadīt. Kad sarkanmatainais zvejnieks viņa māsa un mazais zēns bija neskaitāmas reizes izteikuši savu pateicību doktoram un viņu sunim, lielo ātro kuģi ar sarkanajām burām atkal pagrieza uz Pedlbējas pusi. Pilsētas orķestrim jūrmalā spēlējot, viņa atkal izbrauca jūrā. Un tā mēs dzirdējām par to,
kā pilsētas iedzīvotāji bija pateicībā doktoram Dūlitlam par šo brīnišķīgo zēna krustēvu izglābšanu, par savu līdzpilsoņu izglābšanu, un nevarēja vien beigt brīnīties par šo viņa gudrību, bet, protams, tur bija jāpateic sunim Džinksam, jo viņš jau bija atradis zēna krustēvu, viņš bija saodis ar savu spēcīgo, īpaši stipro ožu, kur tad viņš ir. Visi viņam pateicās. Tāpat arī mums ir savu pateicību parādā mīļotajam Dievam, ka viņš mūs ir atradis, ka mēs patiešām paliekam savā ticībā stipri un nesatricināmi un nenovēršamies no cerības, kas ir dot evaņģēlijā, kur esam dzirdējuši, kas ir sludināts visai radībai apakš debesīm. Ka mēs paliekam vienmēr Dievam uzticīgi savā pateicībā, lai mēs izprastu noslēpumu, kas ļaužu ciltīm bija apslēpts no mūžīgiem laikiem, bet tagad atklāts viņa svētajiem, viņa ticīgajiem. Viņiem Dievs ir gribējis darīt zināmu, cik varen liela ir šī noslēpuma godība, un proti Kristus mūsos, kas ir apskaidrošanas cerība. Šo noslēpumu mēs cenšamies izprast, un visā mūžībā mēs to centīsimies saprast. Un tagad mēs viņu sludinām, paskubinādami ik vienu cilvēku un mācīdam visā gudrībā, lai ik vienu cilvēku darītu pilnīgu Jēzu Kristu. Par to arī mēs cīnamies strādādam viņu varā, kas mūsos darbojas ar spēku. Dievs spēks ir brīnišķīgs, svētā gara klātbūtne ir brīnišķīga. Un mēs vienmēr pateicamies Dievam par to brīnumu, ko viņš ir licis mūsos, šo izpratni, atziņu par Jēzus Kristus upurēšanos mūsu dēļ, par to, ka viņš ir izglābis mūs no bauslības lāsta atpircis, darīs mūs par jauniem radījumiem, lai mēs dzīvotu Dievam par godu un sev par aplaimību. Un pateiksimies vienmēr aizvien stiprāk un stiprāk, aizvien vairāk un vairāk Dievam par šo brīnišķīgo darbu mūsu labā. Āmen.

Darba dienu vakaros, ikvakara svētbrīžos, mācītāja aizlūks par jūsu vajadzībām. Tās iesniegt mums varat piezvanot pa tālruni 67213704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv.

0: separates us from each other. I pray that we stay in connection with your spirit and your love, God.
1: Vakara svētbrīdī mums un ar mums kalpos Marks Ozunkevičs.
2: Labvakar, Latvijas kristīgā radio klausītāji. Un pielūkšu man Dieva Tēvs, es lūdzu, lai tiešām šis vakars ir Tavs vakars, kā jau kuru dienu es gan mandot Tev, mans Tēvs, un es lūdzu, lai arī mūsu sirds nekad negrib to ņemt apakaļ. Ko mēs madošu Tev, tas ir Tavs. Un es lūdzu, lai mūsu dzīves tiešām piedara Tev, ka mēs tās neņemam apakaļ. Ka mēs negribam tās paņemt apakaļ, ka mums ir izdevīgi, bet tieši otrā Tēvs, kad pat paliek grūti, ka paliek smagi, tieši otrādi mēs meklējam spēku Tevī iet līdz galam, būt stipriem Tevī līdz galam, lai šajā vakarā mēs lūdzam dot spēku visādies iet līdz galam. Jēzus Kristus vārdā. Amen. Amen. Es jau noteikti esat runājuši kādu vai pilnīgi svešinieku vai kādreiz kaut ko vēl, ko jūs jau pazīstat, un tad mums tāda frāze reiz jau iznāk vai galvā doma. Tu man atgādini kaut ko, tu man kaut ko atgādini. Un tad mēs domājam, vai tas ir, un citi tu teiks, tur dēliem teiks, tu līdzīgs tētim esi, un vēl kaut kādā ziņā kāds varbūt draugiem līdzinās, bet visā citā mums ir tāda doma, tu kaut ko atgādini. Un šobrīd mēs zinām, ka kaut tiešām mūsu mēs atgādinātu vienu personu, ik viens, jā. Kaut mēs tiešām atgādinātu ik viens vienu personu, un tā ir Jēzus Kristus persona, Jēzus Kristus, jā. Un, jo romiešiem 8.29 ļoti vienkārši, ļoti skaidri pateica, jo kurus viņš sākumā nozīmēs, tos viņš nolēmis darīt līdzīgus sava dēla tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudzu brāļu starpā. Viņš nolēmis darīt līdzīgus sava dēla tēlam. Tātad, protams, mēs šodien runām par to, ka mēs būsim Kristus, jā, mēs kļūstam par Kristu, jā, tādā ziņā, ko savu ziņā kā Dievi. Bet tā būtība, ko Dievs mums ir atstājis, šo dēlu sūdīdams, ir piemēra. Piemēra. Un mums bieži vien tiešām mēs īpaši jauni cilvēki reizēm vēl kādu meklē kaut kādu to piemēru. Kas varētu būt mans piemērs dzīvē, jā, mēs, un tad mēs redzam kādu mācītāju, mēs redzam kādu vēl kaut kuru kalpotāju, mēs redzam kādu sportistu, kāds redz vēl kaut kādu uzņēmēju, tēvu, un tad mēs varam, lūk, tas ir piemērs, tas ir mans piemērs, un es gribētu tā kā viņš, un tad mēs tā kā gribam, nu, dzīties pakaļ, varētu teikt, un mācīties, un vēl visu kaut ko, un kas nav slikts, tas viss ir ļoti labi, jā, bet bieži vien mūsu problēma ir tajā, ka mēs, man liekas, ir tā problēma sākās tajā visā, ka tu meklē šeit piemērus uz zemes, tāpēc, ka tu nespēji ieraudzīt īsto piemēru bieži vien. Un nespēji ieraudzīt problēmu Dievam. Tā ir mūsu vēl, mūsu problēma, jo mēs skatāmies uz Jēzu, mums liekas, tas ir kaut kas cits, nu, bieži vien kā klasiskais arguments, ko izteiks Marka, Jēzus taču ir Dievs. Tu nevar, nu, tu nevar lūkoties uz Jēzu, jo viņš taču ir Dievs. Nu, mums vajag kaut ko sakarīgu mērķi, kaut kādu reālu, taustāmu, kaut kas ir sasniedzams. Ja mēs vajag atgādināt, kurš no jums savā paša spēkā spēj darīt sevi par jaunu radījumu? Kurš no jums savā paša spēkā dabūja jaunu sirdi? Kurš no jums savā paša spēkā uzmodās no miroņiem, jo mēs bijām grēkos miruši? Kurš savā paša spēkā? Neviens. Tad kristietība vienmēr ir bijusi par ārpus normu, ārpus satvaramo, ārpus aizsniedzamo. Jā, tas pasīk, neviens nav teicis, ka evaņģēlis nesaka, kurš uzkāps debesīs. Ja, novest Kristu zemē vai kurš nokāps elē. Tu tavs vārds pestīšana panākam ar ticību. Un līdz ar to tas nav, kristētība nekad nebūs, kurš tiks līdz debesīm savā spēkā vai kurš spēs izcelt no dibeņa, elas dibeņa, kaut ko. Un tieši otrādā, mums vienmēr ir jāuzticās pārdubiskiem, ko mēs paši nevaram. Mums ir jātic. Atcerieties, jā, jāera. situācija meitiņa, un kad vēl pasaka, visi nokavēts, netraucēšu, ka tu tikai tici. Atnāk pie Lācera, tu tikai tici, ja? Un tādā garā, ja? Vai tu tici, ka es varu, bieži vien cilvēki teica, Jēzum, es ticu, ka tu vari, es ticu, ja? Un Dievs darīja brīnumus. Tāpēc, kad mēs sakam, Jēzus ir piemērs, un, mēs sakam, un kāds ir teikt, nu tas ir neiespējami, tas ir nav varianti, tas ir pārāk, tas ir pilnīgi normāli. Jā, tavā spēkā tas ir neiespējami. Tas rakstīts, ko viņš sākumā nozīmēs, tos viņš nolēms darīt līdzīgi savu dēlu tēlam. Viņš nolēms, tā ir viņa griba, un viņš arī darīs. Mēs zinām šo rakstvietu, jā, uzsams raicinātājs, viņš būs arī darītājs. Tāpēc nevajag sevi uzreiz nobiedēt ar domu, tas ir neiespējami, tāpēc tas nav vajadzīgs. Birsīs tam, kas tic, viss ir iespējams. Tic. Un tas jautājums, vai tu tici, ka tu esi aicināts būt līdzīgs Jēzumam šokar? Vienkārši jautājums, vai tu tici tam? Jo bieži vien atzīšos godīgi arī man pašam, kas skatos uz savu raksturu un kaut kādām iekšējām domām, jo, zini kā, tu var nomainīt drēbes, bet savu domu gājienu vai savu sirdi, nu, tik viegli nesanāk nomainīt. Un reizien liekas, tu tas iesprūdis. Tas iesprūdis un liekas, vai es tiešām kādreiz domāšu citādāk, vai es tiešām kādreiz reaģēšu citādāk, vai es tiešām kādreiz spēšu pilnīgi savādāk jūs to situāciju, ja? Jo mēs atceramies, ka Pāvils cietumā saka, priecājieties un priecājieties, ja? Vai es esmu tāds cilvēks, kurš cietumā varētu pateikt tagad priecājieties un vēlreiz priecājieties, man liekas, ka vēl projām nē. Es ceru, ka man vajag ticēt, ka Dievs ir spējīgs man radīt. Par tādu cilvēku. Man vajag ticēt, ka viņš, ja pat es nonāktu cietumā, pat ja es nonāktu smagos apstākļos, ka Kristus, ka Dievs svētā garā spēkā var man tā izveidot līdzīgu Kristumu, ka es pat nonāktu situācijā, es spētu slavēt Dievu. Es spētu nebūt rūgts, bet svētīt. Un tā kā atceras Jēzus bija krusti, ja viņš nevis nolādēja cilvēkus, šis Dievs piedod viņiem, tās piedod viņiem, jo viņi nezin, ko viņi dara. Ja viņš tā kā, vai iestājās vēl par viņiem. Iestājās svētī. Un līdz ar to, kas ir tik svarīgi, kad vai tev ir reāla ticība tam. Jo, ja tev nav ticība, tu nekad arī tajā virzienā neies. Kurš iet pirkt maizi uz veikalu, ja tev pat nav ticība, ka veikals ir vaļā? Ja ir vakars vēls un tev nav ticība, tu jau nē. Viss jau nokavēts. Vai tev nav ticība, ka veiklā vispār maize ir? Tu pat nekusties tajā virzienā. Tev vajag kaut nelielu ticību, kaut nelielu pārliecību, ka tajā veiklā ir maize un ka veiklās ir vaļā. Un ka tev ir nauda. Un līdz ar to mēs saprotam, ka ok, man diezgan daudz kam jātic. Man diezgan daudz kam ir jātic. Jā, vai es spēšu par aiziet līdz veiklām? Varbūt veiklās ir tik tālu, varbūt man nav ticības. Varbūt esmu tik ļoti piekusis, ka šokar liekas, es pat līdz gultē netikšu. Bet tas ir mūsu ticības ceļš, līdzi, ka tu es ticu, ka jā, Dievs grib mani mainīt, jā, es ticu, ka viņš to darīs, un es ticu, ka viņš to pabeigs, un ka viņam pietiks spēks, un ka viņam pietiks griba, un ka man pietiks spēks uzcēties līdz galam viņam. Un viss tajā sārstā, kad mēs tā sākam teikt, Dievs, ja man trūkst, Dievs palīdz man. Dievs palīdz man. Mums kristietība nekad nav par starta komplektu tikai. Mēs bieži vien domājam tā kā par talantiem, ja? Apskaties. Nu, ja es nepiedzimu kā basketbolists, tad jau nekad man nebūs. No mēram tā, ja man nav ticības jau pašā sākumā, es tāds neticīgs, tāds visu laiku šaubīgs, nu, to man tā vienmēr jābūt. Mēs neesam, šeit nav miesiskie bērni, ja? Mēs nepiedzimām no miesas gribas vai asinīm, bet gara spēkā mēs esam piedzimis no augšienas. Un līdz ar to šobrīd ir daudz, kas sakā pasaulē liekās, tā vienmēr būs. Nu, ja tu tāds piedzimi, tāds pats lempīgs, tad arī tu būsi lempīgs. Nē, es piedzimu grēkos, bet esmu aicināts būt svēts. Es piedzimu miris patiesībā, esmu aicināts būt dzīvs. Es piedzimu nespēcīgs, bet esmu aicināts būt spēcīgs viņā. Esmu piedzimu patiesībā muļķīgs, bet esmu viņā aicināts iemantot Dievu gudrību. Tāpēc patiesībā tas nav par to, kā tu piedzimi šajā pasaulē, vai kāda tev ir dabiskās tendences, vai tu esi ļoti zemās domās par sevi, vai ļoti augstās. Dievs grib darīt tevi līdzīgi sava dēla tēlam. Tas ir viņa prāts. Un ja, saprotiet, ja mums visiem jābūt Berlīnē, bet katrs esam citā vietā. Bet tāpat mēs zinām galamērķi. Un ja mēs visi būsim neatlaidīgi, mēs nonāksim Berlīnē. Vai tā ir, tu brauc no Ņujorkas, vai tu brauc no Romas, vai tu brauc no Kamčat, kas nav svarīgi. Ja tu zini, kur ir galamērķis, un tu mērtiecīgi tajā virzies, mēs visi vienu dienu satiksimies Berlīnē. Kāds ātrāk, kāds vēlāk, bet mēs satiksimies. Bet ja Tāpēc arī mums ir nolicis mērķis. Kas ir mūsu mērķis? Kristus. Mērķis nav tavs kaimiņš, mērķis nav tavs draudzes mācītais, mērķis nav vienalga tavs, pat tavs tēvs nav mērķis. Mērķis ir Jēzus Kristus. Uz ko mēs esam aicināti? Kam mēs esam aicināti būt līdzi? Jo es esmu 1. Pētera 2.21. Jo uz to jūs esat aicināti, jo arī Kristus ir cietis. Arī cietis jūsu labā, jums atstādams priekšzīmi, lai jūs sakot viņa pēdām. Viņš ir atstājis viņa būtību, viņš jau saku, ja Kristus nav tavs numuru viens mērķis dzīvē, kam līdzināties, un tev ir kaut kāds Žanis vai tiešām Milda ir tavs mērķis, tad lūdzu pārbaudi savu sirdi, jo mūsu numuru viens mērķim, jā, kāds var palīdzēt būt kā tāds atspērien punkts, piekrīt. Tavu kādam brālim izdodas ļoti labi pateikties Dievam. Viņš ir ļoti pilns ar prieku, un tu viņam vēlpsīt, kā tev tas izdodas. Jā, tu man tā iedrošini priecāties. Amen. Mēs mācamies, mēs viens no otru stiprinamies, pilnīgi piekrīt. Bet runa par to, ka tas galējais mērķis, tad kurus, ko mēs ejam, nejautam Žanim līdzināties, nejautam Mildai vai Jurim vienalkam, mēs gribam līdzināties Kristum. Kristum. Un ja tev pat liekas, tas ir neiespējami, ja tas liekas tā, jā, amen. Tas ir neiespējami tavā spēkā. Un tas ir tālu. Es teiktu, tās vaziņā varētu... No viens punkts varētu mēs teikt, tas ir nekad nesasniedzami. Bet vienlaicīgi mēs esam aicināti virzīties. Vai kāds varētu pateikt, visi esam 100% līdzīgi? Es nezinu, visticamāk, es domāju, ka nē. Bet vienlaicīgi Dievs mums to aicina. Viņš mums to aicina. Un tas ir pat atcerēt, tas ir pat vienkārši. Te ir pamaz. Te ir tikai 5 mājas, 2 zivs. Kas tas ir priekšē visu cilvēku lūk? Dodiet, dodiet. Un viņa ticībā deva. Un kas notika, pietika visiem palika pāri. Ticībā seko Kristumu, un Dievs izdarīs tev vēl vairāk, nekā tu biji gaidījis. Bet tev jāsāk virzīties. Tev jāsāk pēc tā ilgoties. Tev jāsāk uz to stāvēt, ka tas ir mans standarts. Tas ir mans standarts. Viss. Un es neņemšu neko zemāku. Jo mēs gribam bieži vien samazināt mērķi, ja? Piemēram, kādam uzņēmumam bija mērķis pacelt apgrozījumu, nezinu, tur divas reizes un peļņu pacelt tur pa, arī tur, nezinu, trīs reizes, ja? Un, tad, un gads ir pusē, un viņš saprot, ka apgrozījums joprojām ir pilnīgi tāds pat sliktāk nekā šajā laikā, nekā iepriekšējā gadā un peļņa, ka nāpi tur kaut kas ir. Un ko viņš var izdarīt vienā brīdī? Kārdinājums – samazināt mērķi. Izstāsts, ka mēs jau otrajā pusgadā diez vai iedzīsim, samazinām mērķi. Un viņš samazina mērķi, gada beigās viņš šobūt viņš sasniedz, bet zinksī, tas nebija ordinālais mērķis. Ordinālais bija citi skaitni, cits apjoms, cita peļņa. Un mūsu dzīvē mēs bieži vien ir, mēs sākam sakot Kristum, mums liela cerība, mums liela vīzija, mēs visu ceram, ka tagad viss, kā saka, no rokas rokā, viss izdevsies, kā saka, pa sviestu. Un tad pēkšņi mēs sakojam Jēzu, mums saprotam, ka mūsu tiek lausti, mēs tiekam mainīti, mēs tiekam spiesti, mēs tiekam veidoti, mums ir pacietībā jābūt, visu. Un vienā brīdī, liekas, klausies, varbūt tomēr jāsamazina mērķis. Varbūt tomēr ir labi, ka es līdzinos tam Jurim tomēr, jā. Es zinu, ka Juris nav pilnīgs, Juris redzien tur un tur, bet tomēr labūt tas Jura līmenis jāsasniedz vismaz. Vismaz tur es būšu labs. Kristus ir atstājis priekšžīmi, lai jūs sekotu viņa pēdām. Viņa pēdām dzīvesveids, 1. Jāņa 2.6, kas teicis paliekam viņā, tas Jezu, tam pienāks arī pašam, kā tā dzīvot, kā kurš, kā Juris, kā Milda, ne, kā viņš ir dzīvojis. Atkal, mēs redzam tik daudz rakstvietas, mēs turpināsim redzēt, ka viņš mūs novirza, es esmu tavs piemērs. Es. Saprot, mēs redzam, aizmirstam, ka ja, mēs fokusējamies, ka Jēzus nomirza mūsu grēkiem. Āmen. Jēzus augšām cels. Āmen. Bet viņš vēl izdarīja vēl vienu lietu. Viņš arī atstāja piemēru. Viņš atstāja piemēru. Kā dzīvot, ja? Atcerieties, Matei 11.29. Ņemiet uz sevi manu jūgu, mācieties no manis, jo es esmu lēnprātīgs un no sirds pazemīgs. Tad jūs atradīsiet atvieglojumu savam dvēselēm. Mācieties no manis, tad sekojam viņa priekšzīmei, mēs lūkojamies, jo mēs zinām, ka mēs tiekam pārvēsti, lai būtu līdzīgi viņam, un mums ir jāmācās, tas ir mērķiecīgi, tu skaties, kad tu mācies. Ja tu mācies matemātikas grāmatu, vai tu atver kulinārijas grāmatu tajā brīdī? Nē. Ja tu gribi mācies matemātiku, tu atver matemātikas grāmatu. Ja tu mācies no Jēzus, tad tu skaties uz Jēzu. Tu lasi par viņu, tu ievēl laiku ar viņu. Jo ziniet ko? Atcerieties, Jēzus daudzreiz stāv ārā un klauvē pie durvīm, gaidīdams, ka kāds viņam atvērtu. Nevienmēr mums liekas viss Jēzus jau iekšā un viss notiekās un gaidreizēm. Patiesībā ir situācija, kad mēs tiešām mēs nepavadām laika viņu, jo viņš patiesībā ir ārā mūsu dzīvē. Mēs pavadām visu kaut kur citur un ar visu kaut ko citu laiku, bet ne ar Kristu. Domā kā Kristus. Filipiešu 2.5. Savā starpā turiet tādu prātu, kāds ir arī Kristu Jēzu, kas Dieva veidā būdams neturē par laupīm līdzināties Dievam, bet sevi iztukšoja pieņemdams kalpa veidu, tapdams cilvēkiem līdzīgs un cilvēku kārtā būdams, viņš pazemojās, kļūdams, paklausīgs līdz nāvei, līdz pat krusta nāvei. Savā starpā turiet tādu pat prātu, kāds ir Kristu Jēzu. Ka mums domas, kā mēs skatāmies uz šo dzīvi, kā mēs dzīvojam, ko mēs, kā parakstīs, ka Jēzus neturēja to par laupījumu, ka viņš sevi iztukšo, viņš nejūtās apzakts tajā brīdī. Mēs daudz, es noteikti justos apzakts, ja man pēkšņi būtu no visa jāatsakās, un man nebūtu varbūt nekas, tāpēc, ka lai būtu kaut kādā vidē, kur man vēl izsmēja un sit, iespējams, es sākumā justos pilnīgi apzakts, man liekas, Dievs, tu esi man atstājis. Tas man atstājas, man agrāk bija, nekā vairs nav, un vēl es esmu pie cilvēkiem, kas man ienīst un grib nogalināt, un arī nogalināja Jēzu. Tu varbūt jūsos apzakts, bet tas nav tas, kā Kristus jutās. Kristus nejūtās apzakts, viņš iemantoja vārdu pār visiem vārdiem. Viņš bija paklausīgs līdz pat krustanāvē, jo viņš zināja, ko viņš iemanto. Viņš patiesībā pelnīja, viņš bija gatavs, viņš zināja, ko ir. Kaut ārišķīgi izstāsts, ka viņš tiek apzakts, ārišķīgi izstāsts, ka viņš tiek iztukšots, un viņiem vairs nekā nav, un viņš ir kaunā, viņš zina, nē, es šeit pelnu. Dievam gods, Dievam viss gods. Un kaut mēs tā domātu, kaut mēs domātu, kā Kristus domāja, kad mēs sakojam Dievam, ka visas šīs situācijas, kas liekas sākamā smagas, nesaprotams, iztukšojošas, apzagošas, vienalga, kā mēs viņus saucam, ka mēs nestaigājam kā aplaupīti. Ka mēs nestaigājam kā aplaupīti. Jēzus ir tavs labais gans, un kas ir rakstīts par ganu? Kad nāk vilks, ko viņš dara, viņš skrien brēkdams projām? Tā dara derētais gans. Tavs gans, Jēzus Kristus nevis bēg, bet viņš atdod sevi par avīm. Viņš cīnās, viņš ir uzvarējis vēlnu, rasties, ka viņš ir nācis iznīcināt vēlnu darbus. Tāpēc, kad mēs zinām, ka mums liekas, ka mēs esam apzakti, vēl neko neviens nevar izraut mūsu no Dieva rokā, neviens tevi nevar apzaktā. Pat, ja tev ārišķīgi ir apzaguši. Pat, ja ārišķīgi. Saproti, Ieba gadījumā, vai tas pēc, ka Iebas nebija pietiekama lūdzes, tā viss notika? Nekur tā nav. Dievs nevienā brīdī nesaka, ka Iebas par maz lūdzes, tāpēc jau viss tās grūtības notika. Tas nav saistīts, ka, redzi, Ieba apzaga, ja viņš būtu tāds apliecinājis, viņš būtu apliecinājis, varbūt viņam nebūtu tas viss noticis. Jūs nekad nelasīsiet Ieba grāmatu un nekad nesapratīsiet, ka es domāju, jūs nekad neiegūsiet domu, ka Iebam vajadzēja vairāk apliecināt. Viņam vajadzēja ar vārdiem nosargāt savu namu. Tas nav par to stāsts, tas vispār nav par to, bet vienlaicīgi Iebs jutās kā apzakts. Viņš jutās apzakts. Jo viss ārišķīgais liecināja, ka viņš ir apzakts. Ko Dievs nesaka tā. Jā, tas bija vēl uzbrukums, bet tas bija pilnīgi cits, jo mēs redzam, ko Dievs izdarīja. Un kā rakstīts Jākaba vēstulē, mēs redzam, kāds bija gals tam visam. Kāds gals, ka mums jāmācās no Ieba pacietības. Tāpēc mācamies domāt kā Kristus, lai mums tik Kristus prāts. Kristus prāts, tad mums ir mūsu sirds, jo rakstīts, es no sirds esmu lēnprātīgs, mācies no manis, jo no sirds pazemīgs atvainojos. Esmu lēnprātīgs un no sirds, tad ir sirds mainīt. Mūsu dzīves stils, mēs redzam, ka mēs dzīvojam, kā viņš dzīvo, mums ir domas, kā viņš domā, un kā mēs to visu varam izdarīt, ļoti tikai vienā veidā to dara Svētais Gars. 2 Korintiešu 3:18. Bet mēs visi atsaktām sajām Dieva godību, redzētam, kā spoglī topam pārvērsti viņa paša līdzībā. No spožumu uz spožumu to dara tā Kunga Gars. Tas, protams, ja tas ir tavs uzdevums, tu to nekad nesasniegs. Ja tev jāsasniedz vienam pašam tas, tu nekad to neizdarīsi. Viss padodies tagad, nav vērts. Ja tu mēģināsi savā spēkā, tas tā kā citi izlasa par gara augļiem, tad viņi mēģina izspiest no sevis. Viņi mēģina izspiest, jā. Tas būtu tā kā kastanis izlasīt par āboliem un mēģināt no sevis izspiest ābols. Kastanis no sevis neizspiedīs ābols, lai cik ļoti viņš spiest no sevis ābols. Kastanis paliek kastanis, rūgts avots izdod rūgtu ūdeni. Viss ļoti vienkārši. Tāpēc mums ir jāmainās dabai. Daba jāmaina. Kā var izmainīt dabu? Kā pats tu var izmainīt dabu? Vienīgi gara spēkā. Tikai Dievs var izmainīt tavu dabu. Viņš ir podnieks un mēs esam māls. Tāpēc tikai, ja esam atzimuši no augšienes. Augšienes. Tas ir Dieva darbs mūsos. Tāpēc tu nevari paļauties uz savu spēku, savu dedzību, savu nezinu, disciplīnu vai nav, kā mēs to raksturojam. Tagad, tāpēc, tāpēc, ka es katru dienu darīšu to un to, un tāpēc es būšu tāds un tāds. Nē, pilnībā nekāds. Tas nav iespējams. Bet viena lieta, ko es gan zinu, kad es pavadu laiku ar Jēzu, es dzirdu Jēzu. Kad es pavadu laiku ar Jēzu, es sāku vairāk ietekmēts no viņa būt. Kad es pavadu vairāk laiku ar Jēzu, es jūtu, ka viņa gars darbojas un mani ved uz kādām konkrētām lietām, uz konkrētām domām, uz konkrētu rīcību, jo viņš mani ved un es viņai sakoju. Tāpēc, protams, man ir jāatver viņam savas durvis, man ir jādod man savs laiks, viņam man ir jādod sevi. Saka, šeit es esmu kungs. Tavs kalps klausās. Tavs kalps klausās. Tāpēc mums ir jābūt vēlmē. Kolosieši 3:9. Nemelojiet cits citam, novelciet veco cilvēku un viņa darbus. Un apģērbiet jauno cilvēku, kas tiek atjaunots atziņā pēc viņa radītāja tēla. Tātad viss, tā jābūt vēlmē, kaut kādā vēlmē no mūsu puses, ka mēs gribam, lai vecais nāk nost, un mēs gribam atjaunoties jaunā, ar jauno cilvēku, kas ir pēc viņa tēla, pēc radītāja tēla. Tāpēc, lai beigās būtu kā rakstīts, Galatieši 2:20. Līdz ar Kristu esmu krustā sists, bet nu nedzīvo es, bet manī dzīvo Kristus. Un tāpēc mēs, es gribu, lai, kad cilvēki ar mums runā, kad cilvēks ar tevi runā, viņi saka, zini ko, tu man atgādini vienu. Un es gribētu, lai tu atgādini Kristu. Lai tu atgādini Kristu. Jā, es nevis, ka tu kopē savu mācītāju, mammu, tēti, nevis, ka tu kopē savu, nezinu, valsts, kaut kādas cilvēks vai influence, vai ko, bet, kad cilvēki tevi dzir, viņi saka, klausies. Kad cilvēki tevi redz, viņi saka, klausies, tu man atgādini vienu. Un kaut viņi pateikt, zini ko? Pēdējo reizi, kas par tādu cilvēku lasīja, ka kāds kaut ko tā dzīvo, tas bija Jēzus Kristus, kurš sevi iztukšoja, kurš atdeva sevi, kurš dzīvoja tēvam. Un tas ir mūsu aicinājums. Es zinu, ka izklausas par lielu. Es zinu, ka tas ir pārāk neiespējams. Un mums liekas, mēs pat nevaram līdzināties, nezinu, kaimiņu cilvēkiem, jā, kas jau pat nav ticīgi, liekas, reizēm ir pārspējuši mūsu kaut kādās rakstura iezīmēs. Bet vēlreiz jāsāk ar ticību. Tici. Dievs saka, palīdz manai neticībai. Palīdz man ticēt tev. Un es lūkšu Dievu, lai Dievs mums palīdz ticēt, ka tas ir tas, uz ko mums Dievs aicinājis, līdzināties Jēzum Kristum. Tēvs, es lūdzu, lai mēs līdzināmies tev ar visu, kas mums ir. Un lai mums nav šīs šaubas, ka tas nav priekš mans, ka tas ir priekš kādiem īpašiem kristiešiem, ļoti garīgiem kalpotājiem. Nē, Dievs, nevis tas, kurš sludina Bībeli, ne tas, kurš svedinās ir māca visus, ir aicināts būt līdzīgs tev. Mēs ik viens esam aicināts līdzināties tev. Un nav svarīgi, kāda ir kalpošana vai kāds ir mūsu amats, vai cik briedies mēs esam. Aicināt līdzināties tev, Jēzus, vai es lūdzu piepildi mūsu šo ticību, un ka mēs zinām, ka tas ir tavs gars, kas to dara, ka mēs tiekam pārvērst no spožumu, jo tu pabeigsi savu iesāktu darbu. Tu dari līgavu, kas ir bez krunkas un traipa, līgavu, kas mīl tev, kas tiešām ir tev derīgi. Jēzus Kristus vārdā. Amen.
1: Paldies Markam Ozlankevičam par uzrunu un parīsim pie aizlūkšanām. Rita pateica Dievam par uzklausītām lūkšanām. Halleluja! Paldies, ka mēs vēršamies pie dzīvā Dievu, kurš atbild, ko par Ritu mēs varam visu godu un slavu un pateicību dot mūsu debes Tēvam. Arturs pateica, ka Dievs izglāba Oniksu no drošas nāves vai neatgrieziniskas sakropļojuma. Paldies Tev, kungs, Tu mūsu glābējs, eņģeļi, kalpo Tavā labā glābšanas labā arī pie miesas. Arī pasargājot no nāves. Paldies Tev, kungs! Tu parādi brīžiem tiešām savu vāru pārdabiskā veidā. Astrīda no Grobiņas pateicis par Kristīgā radio svētīgiem raidījumiem un mūziku arī par Talvelža Talberga kalpošanu. Paldies Tev, kungs! Paldies tiešām, kad ir šī iespēja, ka šis radio joprojām pastāv. Paldies par Talvaldu, par viņa kalpošanu. Paldies Tev, Tēvs, slautā, kungs, tas ir Tavs darbs pie cilvēku bērniem un caur cilvēku bērniem. Jā, Devis Tēvs, audzini savu draudzi, veido to, lai tā ir cienīga, Tevi sagaidīt, izpušķo izgruzno, lai tā ir tarpusies baltā audeklā, audzini svētumā šķīstībā, stiprini patiesībā, patiesības atziņā, dot gribu un spēku nošķirties no jebkādas nešķīstības. Svētī draudzi, svētī savu līgavu, kungs, dot tavai draudzi apzināties un katram vienam, kā līgavu, kas glabā sevi, tevu. Jā, Tēvs, man apžēlojas par Latvijas tautu, kuras vidū mēs dzīvojam. velc pie sevis, sarga no sagārīšanās, sarga no ļauniem ceļiem. Tēvs svētī, velc pie sevis, lai tās saknes, kad tik daudzi šeit, šajā zemē bija ticējuši un aizgājuši pie tevis uz debesu mājām, lai tās sēkla viņu sētā atkal un atkal un atkal uzdīkst svētī tēvs. Lūdzam, Astrīdai pagātīgas Dieva svētības, vadību, apsardzību un iepriecinājumu ejot šauro, bet skaisto ticības ceļu. Slavu Tev, Kungs, par šādu atziņu, atklāsmi, stiprinā Astrīdi tiešām, stiprinu un vadi caur šai dzīvei. Palikt uzticīgai ar šādu sirdi, skaisto ticības ceļu ejot. Lūdzam, Dieva palīdzību un vadību Sandra īpašam sakātošanā, pārdošanā un parādātošanā. Jūs sargi no ļaunā un kungs tiešām atsvabini. Atsvabini no visu tā liekā, kas nav vajadzīgs. Bet svētīs sargi no lopītājiem. No šīs zagļa, kurš ir nācis zakt, no kaut nomaitāt sargi. Tāpēc svētīs Sandru. Lūdzam par Ēriku un Jūri, kur atrodas ieslodzījumā. Lai Dievs dāvā gudrību, izturību un paklausību Dieva vārdam. Tiešām kungs stiprini. Stiprina gan ar šo atklāsmi, ka paklausība ir labākais upuris, ko kāds jebkad varētu pienest Dievam. Un svētī Ēriku un Juri ar izturību un tiešām ar paklausības garu. Un mīlestību dod viņiem uz tavu vārdu. Lūdzam par Ilonu, kura audzina 3 bērnus, zaudējusi darbu, lai Dievs atbrīvo no visliekā, dziedina un dāvā darbu, lai viņu var uzturēt ģimeni. Jā, kungs, atpestī Ilonu, lai viņu uztiec savu ģimeni tev. Lai viņa ir brīva, un tad vienkārši piemet to, kas viss ir vajadzīgs, bet lai viņa ir brīva no tās nastas, ko pat praktiski jau cilvēks nevar panest. Tu esi viņas tēvs, labais tēvs, bet dod viņai to atzīt, un dod viņai tev visu uzticēt. Par Sandras atgriešanos pie Dievu lūdzam, kungs atgriez Sandru, atgriez velc pie sevis, tēvs apžēlojies, kungs par Sandru. Lūdzam par Teklas glābšanu, dzināšanu, brīvošanu visļaunā. Sveitī Teklu caurim, lai viņa Tekla, neskapēc man tas vārds saistās ar šķīstību, tikumīga sieva, lai viņa tāda top tev, tikumīga tev nošķirta. Pestīta no visu ļaunā, darīta brīva, nomazgāta. Jēzus Kristus asinīs. Lūdzam par Roberta glābšanu, atbrīvošanu, alkohola atkarības no visu ļaunā. Kungs glāb šo bīru, kungs glāb atpestī no ļaunā. Atklāj viņam šo tukšumu, lai šis pats alkohols, kuram viņš meklē, kaut ko viņš meklē šajā pasaulē, bet patiesībā viņš nezin, ko viņš meklē, bet dar zināmu savu vārdu. Un parād

0: galvas pilnīgi dzirdināšanas svētību vadību ārstiem. Svētī Jolantu, kungs apžēlojies. Par Annu mēs lūdzam, tēvs apžēlojies, lai viņa dvēseli atrod mieru tevī. Atrod mieru tevī. Lūdzam par Kārļa dzirdināšanu. Svētī Kārli, un tev visam gods un slava par visu. Āmen. Un šovakar pateicamies Markam Zelenkevičam par uzrunu, lai Dievs svētī.
1: Latvijas Kristīgais Radio. Pateicības un aizlūkšanas varat iesniegt piezvanot pa tālruni 67 213 704, kā arī mūsu mājaslapā www.lkr.lv. Lai Dievs jūs svētī!

0: Slava Dievam, ka varam atkal būt kopā raidījumā, ja man ļaudis pie mikrofona Stāvvalds Stalbergs. Sveicinu studijā Alvi Sauku.
1: Labdien!
0: Rīgas reformāta Bībeles draudzes mācītāji. Un Raivo Šestakoviču.
2: Lai Dievs sveitī!
0: Iecevas evaņģeliskās ticības kristiešu draudzes dzīvības traume mācītāji. Paldies, brāļi, ka jūs esat šeit! Vēl viena iespēja, ka varam būt kopā un lasīt Dievu vārdu. Šajā raidījumu, šo raidījumu jau jūs zinat, mīļie radioklausītāji, bet arī es vēlos apstāties nedaudz, pirms mēs lasīsim Dievu vārdu. Bieži aicinājām šeit arī uz Jemani ļaudis mūsu mīļo mācītāju Uldu Roškalnu. Bet, nu, viņš jau ir mūžībā. Es tā domāju, kā Dievs to interesantu visu vadīja un kārtoja. Jo es nepazinu Uldi, tad, kad mēs sākam rādio darbu. Un, bet mēs uzaicinājām uz vakaru svētbrīdi. Un daudzkārt viņš ir stāstījis par to, kad viņš nāca pirmo reizi augšā sestajā stāvā kāpa. Un viņš līdz pēdējām brīdīm domāja, pagaidu, vai tas ir joks, vai pa īstam. Vai tiešām mani aicina uz radio un par radio varēšu runāt. Slava Dievam, vairāk kā 30 gadus, uzcītīgi. Brāļi mās, tas ir abrīnojami. Tādā fiziskā stāvoklī, kā bija brālis Uldis Roškalns. Pat viņš neņēma brīvus vasaras mēnešus. Viņš kalpoja katru otru dienu, viņš bija klāt katru

0: raidījums tāpat tās veidoja. Vienalga vai ziema vai vasara, viņš bija klāt. Dēļ kā? Ne jau dēļ algas, jo mēs algu nemaksājam nevienam. Kas nāku vakar svētbrīdī un bet viņš nāca kalpot. Kalpot tam kungam. Viss cieņa. Šādu vīru, dievu vīru priekšā. Un noteikti jau jūs esat dzirdējuši un zinat, mācītāja Ulda Roškalna izvadīšana būs piekdien, 2012. No Biķera Evaņģēlis Lutriskās baznīcas, 2012. Es tālāk neteikšu, jo es varbūt sajaukšu, un tad nebūs pareiza informācija, bet visa informācija ir gan mūsu lapā, gan arī mēs radio to sakam. Slava Dievam par to, slava Dievam par to. Es atceros, ka tas bija mēnesis atpakaļ, varbūt mēnesis, jā. Kad mēs aicinājām arī uz šo raidījumu Uldi. Un viņš bija slimnīcā, bet viņš domāja, ka viņam viņu izlaidīs ārā. Viņš teica, es noteikti būtu, es gribu būt, es ļoti gribu būt. Bet viņu neizlaida un, nu jā, pagāja laiks un viņš jau ir mūžībā. Slava Dievam, slava Dievam. Tas ir brīnišķīgs piemērs, no kā mums mācīties. Un ziniet, brāļi, kad es redzu šodien, cik ļoti vieglprātīgi, jeb cik ļoti ātri rod aizbildinājums, ka nu, es nevarēšu būt. Man ir problēmas tur darbā, jeb nu, vienalga. Nu, viss ir saprotams. Bet, kad es dzirdu, zini, es tagad nu, retāk varēšu kalpot, jo man ģimenei piedzims bērns. Piedzims vēl. Vēl nav piedzims, bet es jau iepriekš sāku, es nevarēšu. Ko? Es vēlreiz jautāju, ko es pareizi dzirdēju? Tāpēc, ka bērns piedzims ģimenē, tāpēc tu retāk kalpos svētdienās. Tās ir tikai ietruna par kalpošanu svētdienā, dievkalpojumā. Es nerunāju par mācītājiem, es runāju par kalpotāju. Tie, kas kalpo, nu, dažādas sfēras. Mīļie, kas notiek? Man tas ir nesaprotami.
1: Domājot par Uldi, es nu pat lasīju te vienu tādu rakstu lasīju par valodas filozofiju. Tur bija Wittgensteins, Johns Dewey un tur Austins bija. Un Wittgensteins skaitās, nu, patiesībā 20. Gadsimta arī tagad neviens labāks nav filozofs. Viņš ir divreiz, viņš valodas filozofs, viņš ir divreiz, kā saka, nu, izcēlēs filozofijas laukā, divreiz, kā saka, viņš ir atzīmējis, ja var tā teikt. Un viņš apskauda Bachu. Mm-hmm. Un kāpēc? Tas, ka viņš nebija ticīgs cilvēks. Uz Bacha mazās ērģa grāmatas bija rakstīts visaugstēm par godu, un lai līdz cilvēkiem būtu kāds labums. Mm-hmm. Un arī Wittgensteins gribēja, lai viņa darbs filozofija būtu visaugstēm par godu, lai viņš varētu pateikt, ka visaugstēm par godu un kāds labums arī cilvēkiem, bet viņš nevar pateikt, jo viņa filozofija ir pretrunīga. Mm-hmm. Un, bet todēļ Ulds aizvēl pateikt visaugstēm par godu un līdz cilvēkiem ir kāds labums.
0: Un plus vēl kalpošana pie slimajiem pansionāriem.
1: Nu, līdz, jā.
0: Katru nedēļu. Liekas, pagaidu, nu, es palikšu mājās un lai man atnāk kāds pakalpot. ne, viņš to kalpoja. Slava Dievam, slava Dievam. Un mums ir jāmācās no tā. Jo, paskatieties, tas ir viens moments. Un viss. Tas ir brīnišķīgi, ka mēs esam varējuši kopīgi lasīt Dievu vārdu. Brīnišķīgi, ka esam varējuši kopīgi kalpot tam kungam. Uldis Roškalns bija tas, kurš ievies terminu radio draudz. Man viņa radio draudz. Slava Dievam. Jā, tā ir radio draudz. Jo, ja mēs šodien domājam par draudzi un draudzēm, un par to visu struktūru, kas ir apaudzēta ar to ap draudzi, un, ja mēs skatāmies apostoļu draudzi, tad tagad ir bīskaps, virs bīskapu un apakšbīskapi.
1: Kāds tiārs viņiem paskaties?
0: Un nākošais, tu saprati, agrāk es par to tā nedomāju, bet lasot Dievu vārdu, ar vienu vairāk es redzu, paklausoties, mīļie draugi. Jā, tas skanēs skarbu un varbūt atkal dusmosies uz mani, bet nu dusmojiet. Jebkura savienība, jeb pāraudzība, jeb vienalga, tā ir pāvestība vai bīskapa, jeb visās konfesijās. Es runāju tādā par konfesijām. Es neatrodu pamatojumu Bībelē. Jūs saprotat? Es neatrodu pamatojumu Bībelē. Bībelē ir draudzes. Un draudzēs, jā, tur ir presvīteros, un tur ir tas, kas māca, tur ir tas, kas kalpo. Un draudze, ja kļūst liela, nu labi, tad rūpējās par tiem, kas nevar atnākt uz Dievnam, jeb sadalu. Bet šodien, ir īpaši Amerikā, jūs zināt, tas mega sanāk 25 tūkstoši un vau, kas mūs pa draudze. Bet cik tu zini par to cilvēku, kas tur ir? Kas man par to lika domāt? Man lika domāt tas, kad Juris Deveiko ir raidījumā, kas ir cilvēks. Mēs tajāt ilgi, viņš to lasa. John Bunyan, svētceļnieku tā. Un jūs saprotiet, te ir tas brīnišķīgais, ka svētceļnieku taku, redz kur, Alvi, tu ej, un tu ej, brīnišķīgi svētceļnieku taku. Es tā pateju svētceļnieku. Un redz, kur mēs satiekamies uz īsu brīdi, lai stiprinātu, lai izlasītu Dievu vārdu, lai cits stiprinātu. Un pēc tam, Raivo, tu ej atkal atpakaļ savā.
2: Jā.
0: Un tu ej viens pats.
2: Amen.
0: Alvi, tu ej viens pats ar Dievu. Tas tā ir. Bet, protams, draudzē obligāti. Nepārprotiet. Draudzē ir jābūt. Te mēs sanākam kopā, dalamies, iepriecinam, stiprinam, palīdzam fiziski, materiāli, garīgi, visādā veidā. Kopīgi lūdzam. Un pēc tam mēs katrs ejam šauro ceļu.
2: Jā,
0: atsevišķi. Katrs personīgi. Jā, brīžiem ar... Bet šodien... Šaurais ceļš ir pārvērsts par tādu atrakcijas taciņu, kur nu sanākiet kopā nu, visādas nodarbības, kas nu kuram būs. Es domāju, kad vairs neuzspēs atgriezties atpakaļ pie bibliskās draudz konstrukta.
2: No.
0: Nē, man ir prieks, kad ir draudz, kuras šobrīd nu, pie tā, nu, tādā virzienā iet, ja turās pie tāda principa. Bet es domāju par globālu. No. tas nav izmaināms. Bet ko gan mums katram ir jādomā par to? Pirmkārt, vai es esmu uz šaurā ceļa, jeb uz svētceļnieku takas?
2: Jā.
0: Vai es esmu? Un, ja nē, tad kungs, nu Dāvids, cik bieži sauc uz to kungu, pārbaudi mani. Un, ja es esmu novirzījies, tad ved man atpakaļ. Mēs turpināsim lasīt Ijab grāmatu. Un lasīšu 25. nodaļu. Un ļoti interesanti, kad, ja nepasaka, kas to lasa, kas to saka, es tagad neteikšu, kas to saka. Jūs, klausītāji, varat pie sevis teikt, kas tos vārdus varētu teikt. Vai tie ir trīs draugi, kur deva nepārtrauks padomas, jeb tas bija, jeb tas ir Ijabs, kas šobrīd runā, un kurš pamāc dod atbildes draugiem. Tādēļ sākšu no 25. nodaļas 2. panta. Vai valdonīga vara un baisma nav tikai pie viņa, tas ir pie Dieva, kas gādā par mieru savā debesu augstībā? Kas var izskaitīt viņa karapulkus un kam pāri nepaceļas viņa gaismu? Kā tad gan cilvēkam, lai būtu taisnība sacensībā ar Dievu? Un kā cilvēks viņam līdzās varētu izlikties taisns un šķīsts kā no sievas dzimis? Lūk, pat mēnesis nespīd pienācīgi gaiši, un arī zvaigznes nav pietiekami šķīstas Dieva acīm. Un cik mazāk tad vēl cilvēks, kas ir nieka, nu es nezinu, vai šodien drīkst to lasīt tālāk. Jā, kas ir nieka kode un cilvēka bērns, kas ir zemes tarps. Kas to saka? Kāpēc es to jautāju? Tāpēc, ka mēs izlasam, tur ir kaut ko nepareizi kaut kas pateikts. Tu, Alu, atrodi kaut ko nepareizi tajā teiktajā.
1: Nu jā, bet tas ir, mums jau jāskatās arī kontekstā, kāpēc šis saruna.
0: Jā, jā, es to saprotu, bet tagad tikai...
1: Ir tur augst laukā kā žurnālis, teiksim, skatība.
0: Pareizi, jo tikai par izlasot šo tekstu, tu nepateiks, nu, ka tas ir nepareizi.
1: Jā.
0: Tas ir pareizi. Bet patiesībā to saka cilvēks šohietis Bildats, kur mēs zinām iepriekš, kādas viņš muļķības runāja. Kādas viņš muļķības dēva, jeb savā veidā, nu, gudrības pēdiņās, dēva un izteica Ijabam. Un tagad viņš pēkšņi runā brīnišķīgi. Ok, ko tu sakarēji vēl?
2: Jā, nu, te ir tā, ja mēs skatāmies uz Bildadu un visu, ko viņš ir sarunājis, šī nodaļa ir visīsākā, visā grāmatā. Šis ir pēdējais no trījiem draugiem, kas vispār izsaka jebko, pēc tā viss viņi apklust, nezinu, nekas nav minēts tālāk par viņiem, ja? Saruna turpinās ar citu. Tas ir, varētu teikt, pats noslēgums, bet šeit jau izsakojās līdzi arī tā bauslības tāda, nu, man patīk tā teikt, ja, kad rituālais svētums saucamais, ja, ka rituāli te viss ir košērs, sauksim viņu tā, ja, pēc ebreju visiem iestatījumiem, te viss ir košēri, te ir, nu, kā lai saka, rituāli, viss ir kārtībā. Ja no ārpuses neko nepateiks neviens, ja, kā Alvis tikko jau iestarpinājis reiz, ja, ka te, ot, ja mēs tā, ot, kā žurnālisti, kā tīri tekstuāli paņemam, viss ir pēc gostiem, pēc rakstiem, ja, pēc bauslības, noteikumiem, viss te ir pateikts. Ja, bet mēs zinām, ka vēlāk Dievs saka, viņi nepienācīgi runāja par mani. Lai arī šitas viss tīrais, skaidrais, tāds, teiksim, var teikt...
0: Noslēgums ir patīkams Dievam, es domāju, ne?
2: Bet, ot, man pirmais jautājums bija saistībā ar to, ko Dievs saka par viņiem. Mm-hmm. Ja mēs, ot, tā kā paņemam šo nodaļu ārā, tad te mums, kā tu teici, nav kur piekasīties. Ja? Un arī pēc bauslības te mums izskatās viss kārtībā. Un tomēr Dievs saka, viņa nepienācīgi par mani izteicās. Man patīk tas Glika virsraksts, ko es nezinu, es mēģināju noskaidrot, kāpēc tie virsraksti vispār eksistē. Ja, bet Glika tekstā tur mums ir Ijab slavē Dieva godību labāki nekā bildats.
0: Tas būs nākošais, 26.
2: Jā, 26. Ja. Un, protams, šie virsraksti virs nodaļām tie ir radušies, nezinu, kādu iemeslu dēļ, katrā tulkojumā viņi savādāk tiek traktēti, tas laika gaitā tika ielikts, kā nu kurš uzskatīja. Ja publicētājs uzskatīja, ka vajadzētu tādu varbūt likt Glikam, patikās labāk šo ielikt, bet tomēr šis Glika ieliktais mums norāda, ka tas ir saistībā ar to, kas notiek vēlāk. Ja? Mm-hmm. Ka, lai arī bildats viss tur kārtībā ir, tad tomēr saistībā ar to, kā Dievs skatās. Un te mēs varam tomēr varbūt ieraudzīt, ka šis rituālais svētums, kur cilvēki pievērš ļoti lielu uzmanību un kur kungs Jēzus ir tīpaši farizējiem pārmeta un teica, jūs esat nobalsināti kapi, no ārpuses jūs esat balti, bet iekšā esat pilni ar miroņu kauliem, mums arī šeit varbūt atklājās, ja, ka no ārpuses teoriju lielākā daļa mēs ļoti labi zinām, bet tā praktiskā puse šeit neseko līdzi.
0: Tu pieminēji Gliku, 25. nodaļa ir virsraksts tāds. Bildats māca, ka Dieva priekšā visi cilvēki ir grēcinieki.
2: Jā.
0: Jā, nu brīnišķīgs.
2: Jā.
0: Nu nākošais brīnišķīgi. Iep slavēt Dieva godību labāk.
2: Jā.
0: Nekā bildats. Lūdzu, Alva.
1: Nu jā, patiešām Ijāba grāmata tāda traģiska un mums ļauj ieskatīties gan tādī ainā, ja teiksim, tā ir savu veidu, ja var teikt, apokalipsa, vecais darība, mums ļauj ieskatīties aiz aizskara, kas noteikti, ko mēs neredzam, un šīs cilvēku reakcijās, un Ijābs mums sākumā pozitīvais tēls. Nu, visā nozīmē. Nu, pozitīvāks laikam nevar būt bagāts, un tanīpat laikā pazemīgs, bagāts un labsirdīgs. Tā parasti nav.
0: No Dieva apstiprināts.
1: Jā. Tad viņi piemeklē tiešām, tiešām traģiski. Tiešām traģiski, traģiski situācija. Viņiem ne tikai īpašums viss ir iznīcināts, bet kas svarīgākais ir viņa bērni nomirst daudzi.
0: Jā.
1: Un viņi piemeklē personīgi, viņš ir slims vārtis, viņš pelnos sēdēt un lausts lobīja nosta vārts. Viņa sieva saka, tu vēl tu turies pie savu krietnumu.
0: Jā.
1: Viņa saka, tu vēl turies. Pirmajā nodaļa nolādi Dievu un mirsti. Bet viņš teica sacīja, kā neējāks runāt, arī tu runā. Ak labu gan no Dieva ņemsim, bet ļaunne. Visā, kas notika, Ijābs neatgrēkoja savam lūpām. Mēs redzam, ka Ijābs parāda, ka gudrība, un jau arī raksta, ka gudrība ir uzticēties, turpināt uzticēties Dievam arī nāves ēnas ielējā.
0: Mm.
1: Ja? Jo 23. psalmā, kad tu vedi man caur nāves ēnas ielēju, es nemēģinu izvairīties no traģijas. Bet es mācos iet caur šīm šausmīgajām sāpēm kopā ar tevi, vai ne? parādījās šie trīs draugi, ko mēs, jā, kas, un viņi sākumā apskaits, viņi sēž, ja viņi raud.
0: Septiņas dienas.
1: Jā, bet tad tālāk pareizi ir jautājums, nu, viņš ir ļoti labs eksistenciāli, bet kāpēc, ko tu esi tādi izdarījis? Nu, bet kāpēc? Jautājums ir, kāpēc tas ir noticis, vai ne? Kāpēc tas ir? Uh-huh. Viņi domā, nu, kad jā, viņi mūdina atgriezties un nožēlu šo grēku.
0: Bet, piedod, ka es tev pārtraukšu, bet nekur arī mēs nedzirdam tiešu, ka viņi uzrādītu.
1: Nē, viņi neuzrāda, viņi saka...
0: Viņiem nav kopu.
1: Nē, nu kā, viņi būtībā saka tā, nu cilvēks...
0: Nevar būt, ka tev nav.
1: Jā, vispirms, nu kā, iepriekš jau vispār mēs lasījām, kurā 20. Nodaļā, nu, ne tikai, ka vispār, bet jā, to laik, viņi neparāda ko, bet to laik mēs pastrādājam kaut ko tik šausmīgi.
2: Jā, jā.
1: Un Ijāps reiz atbild, bet ļaunajiem labi klājas.
2: Mm-hmm.
1: Jā, jo, un kaut ko patiesībā ir brīnišķīgi, nu, Bībele tas dievvārds un patiesība, ka viņi mums nemēģina teikt, nē, viss kārtībā tic un tev labi klāsies. Nē, mēs redzam realitāti. Jā. Ne? Jo Ijāva jautājums ir, viņš saka, jā, es esmu grēcinieks, bet es neatrodu iemeslu, kāpēc man tā klājas, ja ir ļaundariem labi klājas, vai ne? Ja, un tajā pat laikā ieja man pareizi teoloģija. Viņš saprot, ka Dievs Jahve, ir trīspersonīgais Dievs, ir radītājs, kontrolētājs, uzturētājs un glābējs. Ja? Un viņš saka, kurš cilvēks tad ir taisnas Dieva priekšā, pareizi vai ne? Viņš sašķeļa jūru, ar saprātu satriec lepno, no viņa elpas gara debesis to tīra. Tā? Un viņš to zina, un tomēr... Kurš ar tevi var tiesāties, un tomēr viņš vēlāk, mēs lasīsim laikam, viņš tomēr grib uzdot šo jautājumu. Bet mēs vēl neesam nonākuši. Mēs saka, esam nonākuši tur, kad Ijāva un draugi saka, nē, tu liekam vecīt, es esi tāds sumpurnis. Pareizi, tu esi, ja tev šitas notiek, tu esi sumpurnis.
2: Jā.
1: Viņš ir zēniši, pas, jā, viņi nevar uzrādīt, kā tu saka.
2: Jā.
1: Viņš ir devs visiem, viņi.
0: Un zini, pareizi, ko tu saka, un te ir abas puses nevar pierādīt.
1: Jā, bet kā tu pierādīsi? Tu jau nevar attaisnoties.
0: Nu, kā tu pierādīsi savas attiecības ar to kungu?
1: Jā.
0: Nu, nevar to. Ja tev apsūdz kaut kādā konkrētā, tad grēkā tas ir savādāk. Bet ja tev apsūdz vispārīgi, nu, un tad... Bet labi, brāļi.
1: Nā, un tāpēc jau arī... Jā, saka, nu, tā nav, viņš saka, nu, bet paskaties, kā ļekāļi sumpurņiem klājas.
2: Jā.
1: Ja būtu sumpurņus,
2: jā.
1: Klātos labi. Vai ne? Un kas šeit atkrīt? Bagātības un labklājības teoloģija.
0: Jaunieši, man liekas, nezinu šo te tavu vārdu, vecmodīgo sumpurņus.
2: Iespējams, ka nezinu.
0: Es domāju, viņi nezinu.
2: Jā, tas viņam nav populārs, tas nav anglicisms.
0: es vispār tagad, nu, ļoti sen, kā neesmu dzirdējuši šādu vārdu.
2: Jā, anglicismu zinātu kaut kādu, nu,
1: jā.
2: Bet,
0: kā tu viņu tulko?
1: Nu, šausmīgas briesmonas.
2: Jā, kas var iekost tā ļoti sāpīgi.
1: Jā, viņš ir šausmīgs preteklis tāds.
2: Jā.
1: Jā. Tāds, un visā visumā, nu, tāds, ka tu ieraug, to saproti,
2: tas ir ļoti ļauns un tāds.
1: Ļoti ļauns un preteklis.
2: Jā, tāds, dzīvē jā. Sirdī ļauns būt.
1: Jā.
0: Labi, brāļi, bet šodien, ja mēs iziet visi trīs ielās, un caur megafonu, ja par skaļrunu sacīt, cilvēks ir kā koda. Un cilvēka bērns ir zemes tārps. Ko? Šodien? Ka cilvēks var visu, ka cilvēks tūlīt uzlabos cilvēku vēl daudz labāku. Ieliks iekšā visu, ko jau ir, jau saliks jau viskas. Un tu gribi sacīt, ka ir kode? Nu, kas ir kode? Kode ir tā, kur vienmēr kāds grib iznīcināt.
2: Jā, kodai nav ļoti vājš ārējais skelets. Jā, jūs zināt,
0: jā bet paskaties, kādi viņi bosti dara.
2: Jā, kukaiņiem viņiem ir ārējais skelets, bet koda ir viena no tiem, kuriem ir tik vājš, ka viņa kas nepaliek, viņa izšķīst, izsmērējās.
0: Mm. Jā.
2: Jā, jā, jā viņai ļoti vājš.
0: Pareizi, ja tu nosit kodu.
2: Jā, tur nav pat nekas nepaliek.
0: Jā, muši tev
2: labi. Slapjums un viss.
0: Ne, un tur pat izsmērējās, pareizi, ko tu sacīji.
1: Nu jā, bet varētu arī tad pajautāt, vai jūs zināt, kas ir American Airlines?
0: Nu.
1: Vēl 10-15 gadus atpakaļ lielākā avio kompānija. Jā. Šodien nav vispār. Tu skaties pūtu un neredz.
2: Neredz vairs.
1: Jā. Bet šis jautājums, kas ir visu lieta mērs, un es kādreiz es atceros vācu draudžu, luterāņu draudžu mācītāju un bīskapu Kalniņu. Jānis Kalniņš bija.
0: Nē, labi, Kalniņš
1: viņš bija, bet vai bija Jānis, es tad baidos, ka nesam vēl lietu. Un viņam bija teicis, viņam vienmēr kā tevi jautāja, es atceros, ko jaunajiem ģertu, viņš vienmēr smaidīja. Labāk nekā esam pelnījis.
0: Mm-hmm.
1: Ja? Tagad man bija procedūra veselībai un tas ķirurgs. Kā tev klājas, tad labāk nekā pelnījis. Jūs neesat pelnījis. Es esmu. Es tam brīdī viņam vajadzēja, nu, un es sapratu, ka viņš savā pasaules skatījumā to neredz.
2: Mm-hmm.
1: Man viņam vajadzēja jautāt, vai jūs esat visu lietu mērs?
2: Mm-hmm. Jā.
1: Jā, un tas man jau pajautāt. Tagad es jums pajautāt. Tātad jūs esat visu lietu mērs.
2: Jā.
1: Ja?
0: Un, kas nosaka?
1: Jā, kas nosaka? Jā, kas nosaka, kas ir labi un slikti, vai ne? Mm-hmm. Un līdz ar to, ja tu šodien pateiktu, ka cilvēks ir kodi, jā, mūsdienu pasaulē skatījumā, protams, ka nē, mēs esam visu lietu mērs.
2: Mm-hmm. Jā.
1: Mīmūm, vai ne?
2: Jā.
1: Vēl viss šitas, nu, viss. Ķermeni, skriešanas, viss, mums kaut ir labi, bet tas jau ir adomisa kults, jau viss.
2: Jā.
0: Tu gribi sasiet?
2: Pie šī te, cik mazāk vēl cilvēks, kas ir nieka koda, cilvēka bērns, kas ir zemestērps. Kad mēs lasam šos te, un šeit tā kā... šis likuma bauslības aprakstītais stāvoklis rāda, ka cilvēkam ir sava vieta un viņa ir ierādīta nu, diezgan zemu zemdieva. Ja, lai gan Dāvids mums raksta, ja, ka tikai mazliet tu esi nodalījis, ja, kas ir cilvēks, ka tu viņu uzlūkoji un cilvēku bērns, bet tur ir... Tu viņu mazliet esi nodalījis ar savu godību.
0: Jā, piedod, mazliet. Ēdens dārzā, kāds līmenis bija cilvēkam.
2: Jā.
0: Tu vari iedomāties, Dievs
2: jā.
0: Dienas vidū pastaigājās arī par to ēdens dārzu.
2: Jā.
0: Un tur cilvēks bija. Un grēks to viss.
2: Jā. Jā, un tas, ko pieskārās jau iepriekš, ka šīs zināšanas, kas tiek vairotas, sauksim to tā, viņas savukārt ved cilvēku tenī domāšanas veidā, vispār visa dzīves domāšana, viņas skar arī draudzes, ko sākumā mēs minējām, ja kad arī draudzēs, kā mēs, teiksim, mēram veiksmīgi kalpošanu neveiksmīgi, arī tāds, nu, kur ir tā mēraukla, ar ko mēs mēram, kura kalpošana ir veiksmīga, kā tu jau minēji, 20 tūkstoši, ja? Ar to mēs mēram, cik tālu tu esi līdz 20 tūkstošiem svētdienā. Ja? Vai kas kā vēl tur sekotāji kaut kādos kanālos, vēl kaut kur, kā tas viss tiek veidots, un te ir tas viens, ko saka cilvēks, viņš, bet te ir vēl viena lieta, kas ir saistīta tieši ar draugiem šajā mazajā, it kā ļoti pozitīvajā, pareizajā tekstā, un kas iet vijās viss cauri visam, kam runāja draugi, ja mēs tā pašķiram atpakaļ, vai kāds no draugiem Ījebam teica, tev ir tomēr iespēja. Tu esi, labi, lietosim šīs dienas terminu sunpurnis, bet tev ir iespēja. Vai mēs dzirdējām to no draugiem?
0: Nē.
2: Jā, mēs no viņiem nedzirdējām, ka tev ir iespēja. No kā mēs dzirdējām to, ka man ir iespēja? Jā. No Ieba. Es skatīšu, un tomēr, lai kā tur būtu, es skatīšu savu Dievu. Tas bija tas, ko Ieps teica.
0: Jā, kaut gan atcerēsimies, ka pirms to kad viņš sacīja šos vārdus, pirms tam viņš teica diezgan liels izmisuma vārdus.
2: Jā.
0: Kas man glābs? Vispār ir cilvēks, ir nolemts un iznīcībai. Bet lasīsim tālāk, 26. nodaļu, kur Ieps atbilda. Kā tu nu esi palīdzējis tam, kam pašam nav spēka? Kā esi atbildējis to, kā elkonis ir vājš? Kādu padomu tu nu esi sniedzis tam, kam nav paša gudrības? Un cik lielā pārpilnībā tu viņam esi cēlis priekšā savas zināšanas? Kā priekšā tu esi uzstājies ar pamācību runu? Un kā gars ir runājis no tevis? Mirušo ēnas pat trīc izbailēs Dievu priekšā, zem ūdeņiem un visi tie, kas tur mīt. Mirušo valstība ir kaila viņa priekšā un nav pat apsega nāves bezdibenī. Viņš ir tas, kas izpleš zemes ziemeļus pāri tukšumam, kas tur zemi uzkārtu nepiekā. Viņš savos mākoņos saņem ūdeni, un padebeši tomēr aiz šā ūdens svara nesaplīst gabalos. Viņš aizsedz skatam savu goda krēslu, tam pāri pārklājot savus mākoņus. Viņš pāri ūdeņiem nospraudis galējo robežu, kas saskaras gaismu, kur saskaras gaisma un tumsa. Un debesu valsti balsi sāk griļoties un trīcēt, kad viņš rājas. Ar savu spēku viņš apklusina jūru, un ar savu gudrību viņš satriec Rahabu. Ar viņa dvesmu debesis kļūst spoži tīras. Viņa roka ir tā, kas nodūra bēguļojošo pūķi. Redzi, tās ir tikai viņa valdīšanas pamales. Ja citiem vārdiem sakot, nu, viss mazākā daļa. Un cik klusa čukstoņa ir tas, ko mēs no viņa dzirdam. Tomēr pērkona dārdus, kā viņa varas izpausmi, gan kas gan tos var izprast. Un šeit ir Ieps, kā viņš izprot varenību, kā viņš izprot dabas kā viņš izprot cilvēku, tas ir apbrīnojami, to visu salīdzinot kopā. Un atkal, un tā man jāsaka, kuram ir lielāka patiesība. Protams, Gliks uzrakstīja, ka Ieps slavē Dievu godību labāk nekā Bildads. Lūdzu, Alvi.
1: Nu, es domāju, ka, ja tu skaties uzmanīgi, ko tad patiesībā Ieps viņam atbild, Bildads, kā viņš iesāk, viņš saka, kad Dievam ir visa vara un baila un visi bīstas viņu, vai ne? Mieru viņš rada debes augstumos, vai skaits viņam karapulkam, vai ne? kā cilvēks vispār spēja būt taisnas Dieva priekšā, ja kā būs šīs no sievas dzimušais, vai ne? Un Ijāvs, ko tad Ijāvs saka, viņš jau bet tev var nepalīdzēja. Es jau to saprotu. Ijāvs uztver. Ijāvs uztver to, ko Bildads saka. Viņš saka, kā tu man palīdzēji? Viņš saka, kam tu sacīji šos vārdus? Mirušie gari drebzi mūdiņiem, tiem, kas tur mīt, šēls savu kailas kā priekšā, Dieva priekšā, šēls un priebi, jā. Kati, viss priekšā, viņš sasien ūdeņus, viņš drebina, viss, Ijāvs turpina, viņa tēma, to es sapratu. Bildē, to es sapratu, es nesapratu, kāpēc man tā iespēja.
2: Jā, nu, šeit arī mēs redzam šīs divas lietas, kas ir bieži mūsu ticības dzīvē, viņas konfrontē. Un konfrontē baušļa prasība un cītīga baušļu pildīšana. Ja? Es varbūt atkārtojos, bet ziniet, te ir tā pareizā uzvedība baznīcā. Ja? Nu, visi zin, kā pareizi uzvesties.
1: Ja?
2: Nu, zin. Vismaz tad, ka visi ceļās, tad pieceļās, ka krīt ceļos, tad arī līdzi krīt, paskatās, uz kuru pusi tas pārējās darbības notiek, un tad seku, un tad, nu, vismaz tik daudz tā ir. Bet te ir šī atšķirība, ja, ka tu ar to jau nepietiek, ka tu zini, kā uzvesties baznīcā. Un te ir šī viena lieta, ir likuma prasība, un tā ir zināma, bet vai tu pazīsti to, kura dēļ viss tas notiek? Un tas ir tas, ko es ieraugu šajos divās nodaļās. Vienā nodaļā ir lūdzu, šeit ir likums, ja, un pēc likuma ir tā un tā un tā, un Ijabs, viņš tā kā tu teici, ja, tu es zinu, ja, bet te ir tas, kas šo likumu ir izdevis. Un viņš, lūk, ir šāds. Un tad viņš sāk atklāt, un tur iet nodaļa pēc nodaļas, kur Ijabs atklāja šo Dieva godību un atklāja un parāda. Ja? Un te ir pat, ziniet, ierakstīts, ja, kad zeme ir pakārta, tanī laikā, kad vispārējais viedoklis bija, ka viņa kaut kur tur peld vai viņa uz kaut kā...
1: Uz mamuti.
2: Uz mamuti.
0: Uz trījiem zilvaniem.
2: Ja? Vai vēl kaut kas tur, ja kaut kādā veidā ir tas tā ideja. Ja? Bet šeit Ijabs ir tas, kurš saka, ka viņa nekur nebalstās un nekur nepeld. Ja? Viņa vienkārši ir, Dievs viņu ir ievietojis kaut kur. Tas ir tas, kas mums parāda vai rāda ar to, ka Ijabam bija šīs ļoti tuvās attiecības ar Dievu.
1: Šeit ir viena lieta, man liekas, ka viņiem patiesībā varbūt tagad ir arī kā saka, apkārt pasaulē populāra un arī saprotams. Mēs runājam par traumu, vai ne, ko cilvēks piedzīvo. Un manuprāt, Ijāva grāmatas mums palīdz arī tādā ziņā saprast, ka arī mums draudzē cilvēki, kas ir piedzīvojuši kaut ko smāgu. Un ka mums ir ļoti viegli uzmesties viņiem virsū, iesiest ar bībeli pa galvu un teikt, uzticies kungam, viss būs kārtībā. Jā,
0: piestrādā pie savas ticības.
1: Bet nevis iet kopā, pie savas ticības, lūdzu vairāk, viss būs kārtībā. Mēs iet kopā ar viņiem, jo mēs jau bībeli mums pasaka, kā mums rīkoties, ko mums darīt, bet kāpēc konkrēti notika? Kāpēc Dievs izvēlējās mums vest par šo, kā mums atbildēt, Dievs pasaka. Dievs mums pasaka un Bībele mums pasaka neizvairīties, iet kopā, iet caur nāves ērnas ielēju ar viņu. Citi izēja nav.
2: Jā.
1: Citi izēja nav. Jāiet.
2: Jāiet.
1: Nevis no tām bailēm mācīties sadzīvot ar trauksmēm un bailēm kungā ar kungu. Jā. Bet tādī pat laikā. Kāpēc tas notika? Mēs to nezinām. Un šeit un mēs nezinām, kāpēc vienam cilvēkam tu skaties uz viņu un tu domā, nu ten veicas.
2: Jā.
1: Sumpurts viņš nav, bet veicas. Jā, bet citam tu pilnīgi nevar saprast.
2: Jā.
1: Kāpēc? Tu nevar saprast un tu nevar viņu Vienkārši pateikt, tu esi sliņķis vai kā, nu nevar. Tev vienkārši ir jālūdz kopā un jāraud kopā. Pāvils jau patiesībā pēc tam mums komentē, vai ne? Bet, bet es domāju, ka tas komentārs, ko Pāvils dod, palīdz, bet eksistenciāli, emocionāli mums ir jāps palīdz, kā neviens ir jāp grāmatiet, savu raudāt un runāt.
2: Jā.
0: Un gudrība. To, ko viņš šeit pasaka 26. Nodaļā un visā. Bet praktiski, brāļi, kā lai šo pasaka šodien cilvēkam, kas neiet pa svētceļnieku?
1: Ar brālim.
0: Kā lai pasaka?
1: Kā garākam.
0: jo brāļi, es došu piebēru.
2: Uh-huh.
0: Paskatieties, kas notiek visā pasaulē ar debesīm. Piedodiet par vārdu, kā viņas tiek čakarētas. Un mums tikai tas stāst visu ko. Bet viņas speciāli tiek, faktiski Dieva radība speciāli tiek grauta kopā, bojāt. Labi.
2: Jā.
0: Kā lai pasaka to, ka Dievs ir visu varens, ka viņš lūk sakrāj mākoņos ūdeni. Te vajag Saudi Arābijā tūkstnesī sniegu. Tā ir fotogrāfijas, kur tie šeihi piks taisa, sniegu piks. Ko? Tūkstnesī?
2: Jā, nu, teiksim, es to redzu tā, ka trīsvienīgo Dievu, jā, ir tēvs radītājs, ir dēls, pestītājs un ir svētais gars. Un kā es izprotu šīs trīs daļas, tad radītājs ir tas, kurš ir radījis visu un arī visus likumus. Jā, un šie likumi ir fizikas likumi, ķīmijas likumi, bioloģijas, sauciet, finansu likumi, vērtības likumi. Ir tie paši Dievi iestatīti likumi, citu neviens izgudrot nevar. Jā, var vienkārši meklēt vērtību kaut kādās lietās, salīdzināt, kā mēs jau iepriekš runājam, etalonus, jā, un tā tālāk. Un... Daba ir Dieva radīta un dabas likumi, šie meteo un geo likumi, visi ir Dieva radīti. Cilvēks tikai tik vien var daudz, kā viņus mēģināt izprast, atklāt un mēģināt viņus lietot. Tas, kā cilvēks viņus lieto šos Dieva ieliktos likumus, mēs jau uzreiz redzam pašā radīšanas stāstā, Ēdenes dārzā arī bija likumi cilvēkam, stingri noteikti, robežas, noteikts, kas būs, kādas sekas, kādu likumu pārkāpšanai, kādu likumu ievērošanai. Nekas jau mums šajā ziņā arī nav mainījies. Šodien likumi, kā viņi tika iestatīti, viņi joprojām eksistē. Mēs viņus vairāk atklājam, dažādas, redz, aprīkojums mums ir rokās un kabatās un vēl visur, kur viņš var uzrasties, ja? Mēs viņu mācamies lietot un viņš mums dod iespējas sludināt evaņģēliju un dod mums neierobežotas iespējas ieslīgt grēkā. Tieši tas pats ir ar debesīm, ar visu to, ko Dievs ir iedevis, mēs to varam novērtēt kā Dieva dāvanu, bet varam novērtēt kā pašsaprotam, piederīgu lietošanai, neierobežotai lietošanai.
0: Un tādā gadījumā tur vairs nav Dievs?
2: Jā, jā. Dievs iedeva likumu, un mēs paņemot šo likumu, nerespektējot to, kurš ir iedevis, nedodot cieņu un godu, kā Ieps šeit raksta, tu tas esi, visā tu tas esi. Un zinātnie jau arī dalās, teiksim, ir zinātnieki, kuri veicot savus pētījumus, ir pārsteigti par Dievu klātbūtni visā tajā. Un jo vairāk viņi iedziļinās, jo vairāk viņi saprot, ka tas ir Dievs visā tajā. Un ir otra puse. kuri smīkņā un kuri vienkārši uzstājās un saka, nu jābūt ir ļoti ierobežotam, lai kaut ko tādu runātu, ja? Nu kā tu tā, Harvardas tur profesors, nu kā tu tā, nu ko tad tu te tagad, ja? Un runāsi par Dievu, nu tas taču neiet kopā, ja?
0: Jā.
1: Jā, es, kā saka, pievienojos iepriekš runātājiem. Ja, es domāju, ka nu, vispirms mums jāsaprot, ka bez bibliskā pasaules skatījuma nevar pamatot ne matemātiku, pamatot.
2: Mm-hmm.
1: Ja, nevar pamatot morāli, nevar pamatot fiziku, nevar pamatot. Mm-hmm. Ja? Un teiksim, Van Tils labi teica, viņš teica, ka nekristieši var labāk rēķināt kā kristieši, nu, daži. Bet viņi nevar pamatot, kāpēc viņi var rēķināt.
2: Jā.
1: Ja, kāpēc tas var notikt, tas ir viens. Bet cilvēcīgi, runājot par dvēselēm, Dievs ir suverēns. Un Dievs ir radījis, lai mēs viņu pielūgtu un baudītu viņu. Tas ir cilvēka mērķis. Un tad, kad cilvēkam notiek šī, nu vienalga, lai kas arī nebūtu, tas ir galvenais cilvēka dzīves uzdevums, pielūgt viņu un baudīt. Lai kas arī nenotiek, kur viņš nevest, mums to darīt. Mums tas patīk vai nepatīk. Lai kādā, un ja mēs piemēram, ja mums notiek kaut kas tiešām arī šausmīgs un grūts, vienalga spēt ar Dievu žēlastību, ar brāļu aizlūkšanā, saprast, redzēt, ka Dievs ir radītājs, lūgt šo uzticēšanos Dievam tomēr, jo citi zē nav, viņš ir suverēns. Mm-hmm. Jau jautājums ir, mēs nevaram izmainīt ar to, kas nav atkarīgs no mums, kas notiek ar mums. Bet mūsu rīcībā ir mūsu reakcija. Mm-hmm. Kā reaģēt? Un Bībeles māks, kā reaģēt.
2: Jā,
1: lai mēs būtu veseli,
2: amen.
1: Lai mēs viņu pagodinātu, vai ne? Lai mēs viņu baudītu. Un citi zē nav. Jūs varat skraidīt apkārt, cik jūs gribat, meklēt visur mānīt sev. Ja jūs gribat veseli, ja, dzīvot veseli, jums ir jāatgriež, un beigās jāsaka, kungs, es saprotu, jā, un atkal jāredz sevi pazemībā šī lielajā Dievas stāstā. Dievs ir radītājs, Dievs ir tavs tēvs, Kristus ir tavs glābējs, caur svēto garu viņš ir klātesošs. Un atkal jāmācās iet uzticībā, raudot, krītot, mēs zinām, tas nav, tas ceļš nav viegli, tā svecernieka taka nav viegli, bet iet ar viņa pat par nāvas ēnas ielē.
0: Es brīnišķīgs evaņģēlists. Šodien, paldies Dievam, ka daudzi nāk pie šīs izpratnes no pasaules. Bet varbūt mēs esam kaut ko nepareizi iepriekšējos gadus sludinājuši un sacījuši.
1: Zini, kāda man sajūta ir? Varbūt es kļūdos, varbūt jums brāļi savādāk. Esmu ievērojis, ka, kad atnāk pie mācītāja, varēt cilvēku notiek kaut kāda traģēdija. Protams, mēs nevaram uzreiz teikt, tas ir Dieva plāns un nesāks. Ne? Bet principā mēs kaut kādā brīdī apstulpsam un nevaram pateikt, ka kad jāskatās uz kungu, viņš savu dēlu par tevi atdeva un tas ir, nu, nekas nav noticis bez Dieva ziņas.
2: Uh-huh.
1: Ja bez tavu tēvu ziņas, kas atdeva savu dēlu par tevi. Mēs baidamies to pateikt. Citi zē nav. Uh-huh. Ja cilvēks neieraudzīs sev šanī Dieva stāstā, viņš pazaudēs sevi.
2: Jā.
0: Un tas nav viegli dzirdēt, atcerieties to situāciju, kad bija no dzimšanas jau viņš bija slims.
2: Uh-huh.
0: Mācekļi jautāja, kas ir vainīgs, kas ir grēkojis.
1: Jā.
0: Un Jēzus atbildējis, ne viņš ir grēkojis, ne viņa tēvs.
1: Jā, tas pats.
0: Pareiz. Bet lai tagad tālākie vārdi pilnīgi pretrunā ar to, ko mēs ļoti bieži dzirdam šodienas sludinātājos. Bet lai pagodinātos Dieva vārds, jeb lai Dievs pagodinātos caur šo, piedzimst tev slims bērns, aug, un lai Dievs pagodinātos.
1: Mhm. Zin kā, es tev pastāstīšu ļoti labi liecību. Mums šodien patās beidzās kursu Vīlskajā padomdiešanā. Mums ir vesels 4 gadu kurss un beidzās šodien 5 dienu, kā saka, lekciju kursu par teoloģiju un laicīgā psiholoģiju. Un viena meitene liecināja, ka viņa rakstīja par pēctraumatisko stresa sindromu, un ka viņa uzrakstīja papīru, nu, kursa darbu, viņa tika dziedināta kādā veidā. Tur ir 4, tā kā kopēji tādi 4. Pirmais ir iesaisties, engage, otrs ir reinterpretē. Ja reinterpretē, tad pasludina evaņģēliju un tad reorientē.
2: Pārvirz.
1: Jo pirmais tas šoks parasti ir, un es arī tā toreiz ir, kad atnāk cilvēks ar šausmām, mēs tad gribam viņu uzreiz, ja viņš vec, vai ne, tie ir sāpes, bet Kristu ir prieks.
2: Jā.
1: Bet, kad jāiet parādīt, ka Bībelē, ka Dieva ļaudzi pazīst traumas.
0: Un ka tas ir ceļš.
1: Jā, bet ja rādīt, kā piedzīvoju, tas cilvēks pēkšņi nesajūtas. Nu, kad es neesmu spitālīgais.
2: Jā.
1: Mēs esam cietēji visu. Tad viņš tev klausās, un tad viņš ieklausās Bībelē. Un tad, kad viņš kopā esat raudājuši, gaudojuši Dievu priekšā, vai ne, Dievu priekšā, tad ko tu viņam? Tu viņam reinterpretēs, tu ieliec viņus, palīdz viņam ieiet stāstā. Un tā meitene izgāja savā kursa darbā četram caurts, rakstīja, pārdomāja. Un viņa palika viegli, un es jautāju, pasniedzēju arī viņa strādāja kā laicīgā psiholoģija, un tagad beidz celojas semināru un bibliskā, viņa saka, tad, kad cilvēkam izdodas sevi ielikt vēl formulēt stāstu, ielikt sevi stāstā, saprast, kurā stāstā es šī dziedināšana nāk. Protams, viņa nav uzreiz, es priecīgi, viņa nāk, tu sāc spējīgs dzīvot, tu sāc spējīgs kustēties.
2: Jā, šeit būtu līdzība, ko kungs Jēzus stāstīja par samārietu, un tur ir tāds tas stāsts, ja, ka tas ir piekauts tur, un ko viņš dara.
1: Jā.
2: Ja, viņš tur ņem vīnu un eļļu, un mēs zinām no rakstiem, ka ikvienās rētās vajag gan vīnu izpirkšanu, gan eļļu svēto garu. Ja, un mēs daudzi staigā ar šīm rētām, neredzamajām rētām. Un mūsu uzdevums ir nodrošināt glābšanu un svētā gara klātbūtni, lai šī rēta varētu sadzīt. Jo viena lieta, ko es esmu ievērojis, kas notiek ar rētu, kad viņa ir aizvilkusies ciet, viņa ir cieta, nejūtīga. Tur nervi ir bojāti, nu, tur audi visi bojāts, tur ir tās, tur saucamie tās rētaudi ir izveidojušies, tie citi audi pavisam. Un tad, kad mēs nodrošinām svētā gara klātbūtni eļļu no debesīm, šie audi var sākt dzīvot un just. Un tas nenotiek, kā tu teici, īsā laika sprīdī. Bieži tas prasa nodošanos, kalpošanai, lai tas process aiziet līdz galam.
1: Protams, kādreiz cilvēki teikt, ka klausās, jā, bet, un es arī to zinu, jā, bet cilvēkiem teikt palīdzēs arī laicīgās psiholoģijas palīdzību, un es atbildēšu, es nesaku, ka netiek palīdzēts, es jautājums, kā tiek palīdzēts. Ja jūs iemācat cilvēkam menežēt grēku, viņš vai nav iet uz eli, to neuzskat pa palīdzību.
2: Jā.
1: Tas tā vēl kā dzēvēja šoferi, tur brīdi viņu apstādini, viņš ir braucienā uz krauju, viņu apstādina, tu jau uz pusstundu notur, ka viņš atgūst jēgu, lai nenobraukt prom no krauju, tev lielākā akra, viņš tiesās krauja lejā.
2: Jā. Tā ir.
0: Paldies, brāļi. Es domāju, ļoti, ļoti labi piemēri. Mums katram dzīvē ir šādi piemēri. Mums tikai jāpaskatās, kur mēs esam pārpratuši Dievu vārdu, kur mēs, un atgriežoties atkal, es tā domāju, pie mūsu brāli Uldi Droškalni, kurš vien ir mūžībā slavē to kumu. Cik viņš daudzkārt varbūt jaunībā sauc uz to kungu, nu kāpēc man ir jābūt tādam?
1: Protams, es domāju, ka sauc.
0: Ziedi. dziedina. Bet tad paskatīsimies, labi, un tas ir tāpat kā Ībam. Un kaut tas tā būtu, viena alga, kas man ir,
2: jā,
0: kāda situācija. Ja arī tas koks nedot augļus, ja arī tur tā, ka nedot ūdeni, ja arī man nebūtu

0: slavē.
1: Jā.
0: Jāslavē.
2: Amen.
1: Amen. Amen. Amen. Darīsim to. Paldies, brāļi, cik brīnišķīgi kopā lasīt. Redz, kur tagad mēs esam bijuši kopā. Kopā ar radioklausītājiem un skatītājiem. Un tagad nu, mums būs katram jāiet.
0: Nu, es gribētu jāsakaut, ka pateikt radioklausītājiem, ka es jau arī mācos, no, jo es, biju, es jau sev sludināju visu laiku tagad.
1: Nu, pareizi.
0: Jūs nedomājat,
1: man jau, man jau tas pats.
0: Es jūs citu grāmatu.
1: Brāļi, mīļiet, man tas pats. Bet redz, jā. Tagad Alvis ies savu taku, jā. Es iešu savu un tu ies savu.
2: Amen.
1: Un klausītāji ies savu. Un tas kādā brīdī noderēs, jo, ja mēs sakam patieso Dievu vārdu, tad svētais gars to tajā brīdī, kad klausītājiem jau kādam, ja mūs pašiem būs grūtības, ja mēs atminēsimies, pagaid, mēs taču par šo te runājām. Mm-hmm. Ieps, redz, kur piemērs. Paldies, lai Dievs bagātīgi svētī, un ja tas kungs atļaus un būsim vēl šeit, tiksimies pēc nedēļas. Visu labu.
3: Raidījumu veidotāji pateicas par jūsu aizlūkšanām, stiprinājumu un finansiālo atbalstu. Ziedot Latvijas Kristīgā radio darbam, tagad ērti arī mūsu mājaslapā lkr.lv.

0: Un Jēzus uzdod tādu ne tikai retorisku, bet arī ļoti būtisku jautājumu, uz kuru mums ir jāatbild. Vai dzīvība nav labāka nekā barība, un vai miesa nav labāka nekā drēbes? Tagad kara kontekstā, kur tepat kaimiņu valsts ir iebrukusi Ukrainā un iznīcina cilvēkus, daudz cilvēku paliek bez nekā, bēgļi no Ukrainas, kuri ir ar smagu darbu sakrājuši, uztaisījuši savu māju, izremontējuši, bet tagad tur joprojām vēl ir Krieva armija. Droši vien visi šī gadiem krātā nauda un manta būs izputināta un viss būs jāsāk no gala. Visi šie cilvēki, kuri varbūt ir daudz mantas un naudas zaudējuši, ja viņi paši ir dzīvi, un ja vēl dzīvi arī viņiem tuvi un mīļie, tad viņi saka, ka dzīvība ir labāka nekā ēdiens. Dzīvība ir labāka nekā drēbes, dzīvība ir labāka nekā tās mājas, tie biznesi, tās mašīnas. Tādēļ Jēzus aicina skatīties uz putniem un skatīties uz zāli un pasacīt sev, redziet, nu, Dievs rūpējas par putniem, viņi pārtiek no tā, ko salas ikdienā. Redziet, zāli tā ir skaista, kaut arī tā lēnām nokalst, un tad Jēzus atgādina, jūs esat vērtīgāki.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Labdien, Latvijas kristīgā radio klausītāji un skatītāji. Studijā rādījums Gaismas ceļš pie mikrofona Ginslovs Grīnbergs. Brīnišķīgi, ka mēs varam atkal turpināt runāt par evaņģēliju, par evaņģēliju izplatību, kādā veidā viņš ir aizsniedzis cilvēks un kādā veidā pasaules tumsā ienāk dievišķā gaisma, kā mēs varam lasīt arī Jāņa evaņģēlija 3. Nodaļā. Ļoti Dievs mīlēja cilvēks, ka viņš Dievs savu vienpiedzimušo dēlu. Un šis process ir tāds, ka šī gaisma, šī Dieva dotā gaismas Dieva vārds, kas atklāja Dieva valstības realitāti, kas atklāja to zinšķīgo Dieva mīlestību pret cilvēkiem, kurā viņš nodeva savu dēlu, vienpiedzimušo dēlu Jēzu Kristus par taviem un maniem grēkiem, lai mēs varētu iziet ārā no šīs vedzības, grēku vedzības un staigāt pakaļ Kristum. Un tas ir tik iespējams katram cilvēkam, tas brīnišķīgais evaņģēlis, kas nes dzīvību cilvēcei un cilvēkiem un arī mums, slavu Jēzum. Pagājušo reizi mēs sākām runāt par Krieviju, par to, cik vēlu Krievijā parādījās svētie raksti, kad faktiski pilna Bībele tika nodrukāta jau kaut kādā lielākā daudzumā, tikai 19. Gadsimta beigās, 1870. Gados un 80. gados sāk izplatīties plašāk, un līdz tam Krievija nepazina svētos rakstus, un, protams, ka tik īsā laikā līdz revolūcijai, par kur mēs gribētu Krievijas revolūciju un pilsoņu kārtu, par kuru laiku mēs runātu šodien, pēc šiem notikumiem, tas nebija aizsniedzis masu šis evaņģēlijs, un personiskā šī ticība, kas nāk caur Dievu vārdu, nebija aizsniegus cilvēks un arī evaņģēlijas skatrība. Jo tas visiem visu laiku ir teikts, kā valsts reliģija, kas tur bija, pateicīgo baznīca un brīnišķīgi, ka ir tomēr kaut kāda Dievu vārds un kaut kādas lietas notiek labas arī dzene pa vidu. Bet viņi, šī valsts reliģija, viņi nespēja dot tādu tīru un skatru evaņģēliju, jo viņi ir jākalpo valstī. Kā ir tā ir? Vienmēr valsts reliģija ir kaut kādā ziņā korumpēta, jo viņa kalpo vairāk valstī nekā cilvēkiem. Protams, ir dažādiem izņēmumiem, un šeit ir katru vienu cilvēku īpašības tik svarīgas, un tāda arī bijuši brīnišķīgi priesteri, gan Romas katoļi, gan arī Grieķu katoļi, kā tajā laikā sauc pareizīgo baznīcu. Viņu vidū, protams, bija. Bet pamatā tomēr šī tauta bija diezgan, dzīvoja padā bez Dieva vārda un daudz sludināja tur. Sludinātāji brauc, mēs pagājušajā runājam arī par tādiem štundistiem, kur kustība iesāka vācu evaņģēlisti. Tā skaitā arī pirms viņiem bija arī Cincendorf un Handhūtiešu misionāri Sareptā izveidoja nometinājumu, dzīvoja, uzbūvēja mājas un ražošanu un sludināja evaņģēli. Un izplatīja svētos rakstus un štundisti arī vēlāk. 18. Gadsimtā beigās un 19. gadsimtā izplatīja evaņģēlī, galvenokārt 19. gadsimtā, 1800. Gados izplatīja evaņģēlī un svētos rakstus Krievijā. Un, kur tik liels slāpes bija pēc tā. Tu sakrit viens notikums šo te evaņģēliju izplatību kopā šajās rajonos. Mēs runāsim tagad par Dienvidu Ukrainu, kas bija nesen bija Katrīna Lielā, ja Katrīna otrā Krievijas imperātora bija viņas vadībā, ja viņas valdīšanas laikā bija Krievi iekarojusi šo te teritoriju, un viņi uzaicināja no Eiropas kristiešus. Patiesībā viņi teica, jebkāda kristieša var doties, jebkādas reliģijas izņemot islamu un jūdaismu, ja? Šajās teritorijās, un viņi dos zemi un kaut kādiem noteikumiem, protams, noteiktiem viņi varēs tur uzturēties un ražot un labumu un mācīt vietējos cilvēks. Nu, tāds tas stāsts, apmēram, ko mēs pagājušo reizi sākām runāt, un šeit turpināsim par šo notikumiem, kas notika šajā rajonā, tad Dienvidu Ukraina, Kersona, Mariupole, tāda rajona, Zaporoži, šodien apmēram šie te rajona. Harkov. Lūk, tad šeit rajona bija 1780. gados
atvērti imigrācijai no ārpuses. Un Katrīna Lielā 1763. gadā uzaicināja šos cilvēkus. Un viena no tiem, kas atsaucās, bija Prūsijas menonīti ieceļošana šajās teritorijās. Un šis teritorijas bija ļoti interesants arī tajā ziņā, kad viņās kādreiz bija ieceļojuši daudz ebreju. Un tas rajons diezgan liels, kurā ieceļoja daudz ebreju pirmajā gadu tūkstotī un arī patiesībā laikam otrā gadu tūkstoša sākumā. Šeit atradās valsts, jeb tāda, karalisti viņi īsti nebija tāda, bet tāda insāns tās formējums, sasās Hazārija. Un viņas ziedu laiki bija no 650. līdz 850. gadām, bet reāli viņi pastāvēja vēl ilgāk. Katrā gadā tas mazliet gadusimtā mainījās tās viņas robežas, bet Hazārija bija tāda interesanta lieta, tā kā bija tā kā turka daļēja, tā kā citādas zemes un valstības, un tur bija ticības brīvība, reliģijas brīvība šajā te valstī. Un tās teritorijas tad ir Kaukāzs, un viss no Kaukāza uz ziemeļiem teritorijas diezgan tālu nav un liels, tā skaitā arī šī dienvidu Ukraina, dienvidu austrumu Ukraina, varētu teikt tā, Krīmu ieskaitot. Un ebreji šeit ieceļoja, viņiem bija ticības brīvība, viņš tur nevajāja. Un tā bija tāda liela dieva žēlstība un interesantais bija tas, ka vienā posmā, es varbūt kādreiz runāt atsevišķi, šī te valsts pieņēma judaismu kā galveno savu reliģiju, ja, šis veidojums, valsts veidojums. Un tad visi tie galvenie ebreji un divu vārdu likumi tur funkcionēja, ja, tāda Mozes likuma, ne jaunā darība, bet Mozes likuma, bet arī tur bija ar evaņģēliskajiem kristiešiem brīvība. Un tad ļoti daudz ebreji tur bija atceļojuši iekšā, un tie ebreji palika ļoti gan ilgi, un mēs varam arī redzēt šodien šajās vietās, kur šī kardarbība notiek arī šodien, tur izrādās diezgan daudz ir ebreji. Un bijuši arī tajā laikā, revolūcijas laikā daudz. Tas tāds interesanti piezīme atkāpe no šī temata. Tātad menonīti. Kas tad bija šie menonīti, kuriem piedāvāja, kur dzīvoja Dancigā, Prūsijā, tad tas šeit blakus jau pie mums, un pavisam kuršu kāpas rajons, kā mēs viņu labāk pazīstam. Un viņi tad bija evaņģēliskie kristieši, kas liela anabaptista kustība, viņi bija anabaptista kustības daļa, menonīti, kas sakoja Meno Simonam, kas dzīvo no 1496. līdz 1561. gadam, tātad dienvidu Holandē, Beļģijā, kaut kur tajā vidū apmēram tas rajons. Un anabaptisti vispār bija apmēram 4. jau 3. daļa no visas reformācijas notikumiem, kas notika Lutera laikā arī. Zin, ļoti daudz cilvēku meklēja patiesu ticību, sakojot Dievu vārdam, un liela daļa bija anabaptisti. Bija ļoti liels un traģisks notikums ar tiem saistīt, un viņus vajāja, mēs runājuši par to daudz, un vajāja viņus Eiropā, Eiropas teritorijā, Vācijā, un galvenokārt Vācijas teritorijā arī Austrijā. Un viņus gan vajāja gan reformētās draudzes luterāņi, gan arī katoļi. Viņam ir pieņemam šī kristīšana, ticīga cilvēka kristīšana, nebija pieņemama šī pacifistu, var savā ziņā teikt, ir nepiedalīšanās vardarbībā, attiekšanās no kara dienesta, jeb zobenu nenešana, kara dienesta tā varēja būt, bet tad bez ieročiem. Un arī viņi nezvērēja, un tajos laikos tas bija pilnīgi kritiski zvērēt, vajadzēja pa labu, pa kreisi, un tad, ja kāds netur zvērās, tam tu lītās ir tiesības viņu nogalināt, ja kaut ko citu darīt jaunu. Un viņi bija tam visam vidū, un viņi vienkārši turējās pie svētiem rakstiem, tiec, tā šeit rakstīts, jūs varat mūs nosist, ja darīt, ko jūs gribiet, un mēs nemainīsimies. Un tad viņus diezgan daudz dzenāja, un viņiem lielākais pacēdums bija Holandas tajā laikā, jeb daļa no Holandas, kur arī viņas ārkārtīgi vajā, un daļa no viņiem nonāca Dancigā, jeb Kēnigsbergā vēlāk. Un Gdaņska, tā laikam, jā. Jums Kēnigsbergā. Lūk, un viņi tad bija tie, kuras tajā Dancigā, Prūsijas karalis,
viņiem kaut kādā brīdī vairāk negribēja dot šo atbrīvošanu no kara dienesta. Un jau bija tāds grūts laika bija, un tad tas bija ar 18. Gadsimta beigas, un viņus uzaicināja Krievijas vēstnieks speciāls bija aizbraucis priekš viņiem un noslēdz viņiem vienošanos, kādu vienošanās pamatu. Viņi te rīkst būt, un viņiem tas bija ļoti svarīgi, jo viņus tiešām atkārtīgi visās gadsimtos vajāja, un bija viena no visvairāk cilvēkiem, kas visvairāk reformācijas laikā liecināja savām asinīm par savu ticību. Un tad viņi cieta arī no reformētajām draudzēm un baznīcām, kas bija visbēdīgākā sadaļa no šīs lietas. Nu, lūk, un tātad viņi labprāt pieņēma šo te uzaicinājumu, un viņiem bija kaut kādi noteikumi, ar kuriem viņus šeit uzaicināja. Un šie noteikumi bija reliģijas brīvība, ko viņiem deva izņēmums. Tad viņus atbrīvojums no kara dienesta uz 10 gadiem, un pēc 10 gadiem viņiem bija jāmaksā nodevu par to, kad viņi negāja. Viņiem bija naudā jākompensē tas, ka viņi neiet kara dienestā. Ja. Viņiem deva katrai ģimenei 70 hektārus zemi, kas ir diezgan daudz. Viņi bija brīvi no zvērestu došanas. Viņi rīkstēja izveidot savas skolas, mācīt savā valodā un arī savus dzēriens brūvēt. Tā kā tas bija dzēriens brūvēšana, bija kaut kas tāds īpašs tajā laikā Krievijas impērijā. Ja, tas bija speciāls licences vajadzīgs. Bet viņiem bija arī ierobežojumi. Viņi nedrīkstēja pievērst savai ticībai Krievu ortodoksās baznīcas draudzes locekļus. Viņa privilēģijas tika anulētas tad, kad viņi izceļoja no kolonijas un gribēja kaut kur citur dzīvot, ja viņi aprecējās ārpus kolonijas, tad šīs privilēģijas tika anulētas. Ja. Zeme varēja tikt mantot, bet viņi nedrīkstēja dalīt savā starpā, lai viņi paliek kolonijas robežās. Nu, tāda noteikuma bija, tad viņi drīkstēja pašticēt, bet nedrīkstēja piesaistīt citus. Un viņi izceļoja un viņi izveidoja divas vairākas kolonijas, faktiski, bet divas galvenās kolonijas bija dienvidu daļā, dienvidu daļā, Ukrainas teritorijas dienvidu daļā šobrīd, un viņi saucās Čotis un Maločnai. Un šeit, ja kāds var iziet slaidu, kā te mēs redzam, tas ir viens Krimas kādu gabaliņu uz augšu, un tā Čotis ir tur atrodas vietā, kur ir Zaporoži, tagad viņi, tā teritorija, kur bija šī misija, ir tagad Zaporožas teritorija. Un otra teritorija, kas bija lielāka, Maločnai, tur bija daudz ciemata, bet tā kā visu tā teritorija kopā bija tuvāk Azovas jūrai. Un tur arī bija daudz arī vācu misijas, un, ja kāds redzēt slaidu šeit, šeit ar gaišu zilu ir tās menonītu misijas vietas, un ar gaišu sarkanu rozā ir vācu luterāņu apmetnes vietas. Gaišu zaļās, tās laikam ir bulgāra apmetnes. Tad tāds arī bija štēlikā. Nu, lūk, un viņi sāka tad darboties un ražot viskauko un būvēt mājas liels un ražošana kaut kādā brīdī aizsniedz diezgan ievērojumu skaitli 8% no Krievijas produkcijas, koprodukcijas. Tās kāds skaitlis kaut kad parādās. Ja? Nu, lūk, viņi tad nodarbojas ar lauksaimniecību, bet ne tikai ar ražošanu. Lauksaimniecības mašīna būva, viņiem bija viena no galvenajām lietām, tad, kas atsimēdzot apgādāja liela daļa no Krievijas, ja tā var pareizi saprast. Un ap 1914. Gadu tad dzīvoja 100 tūkstoši menonītu apmēram. Tajā laikā, kad bija revolūcija, apmēram 100 tūkstoši menonītu bija. Tas nav daudz priekšstāv, tur bija arī cits tautas vidū, arī atpus Ukraiņiem un Krieviem. Ja. Arī bija ebreji, kā es jau minēju, vācieši, grieķi. Un tas diezgan interesants augabals un ļoti auglīgas zemes tur bija tajā augabalā. Un šie, viņi eksportēja daudz lauksaimniecības produktus un uz dažādām vietām un dzīvoja tādās ciematos. Viņiem bija savas vietas, kur apstrādāja visu to lauksaimniecības produkciju. Lūk, bet ienāca revolūcijas laiks un viņi nonāca tādās interesantās vietās un šajā revolūcijas laikā, Krievijas revolūcijas laikā, tad bija Krievijas impērija tajā laikā, ja 1918-1919. Gadā revolūcijas un pilsoņu gada laiks, un vēl kādas gadas priekš,
Un Krievijā, kā mēs zinām, gāž caru, un sākumā tā revolūcija miermīlīga, un tā ir pagaidu valdība, bet tad parādās atkal kādi komunisti, kas tur grib strādnieku varu un tam līdzīgas lietas realizēt, faktiski viņi veido revolūciju, ja, tāda pilnīga apvērsuma visos jautājumos, līdzīgi kā tas bija Franču revolūcija, kā mēs esam runājuši kaut kad atpakaļ. Un tieši tie paši principi, tas pats veids, tās pašas motivācijas un arī tie paši ideologi, kādas Markas un līdzīgi. Nu, un tad viss tiek samaisīts, viss tiek mainīts un tiek paziņots, ka strādnieki, vienkāršākie cilvēki, nabadzīgākie cilvēki var faktiski tībā darīt, ko grib lielā mērā. Ja? Un tad tāds tiek veidots tādi visādi notikumi. Bet šeit ir runa par evaņģēliju. Tad Krievija un evaņģēlijas. Un šis te, šī te situācija bija ļoti sāpīga. Šis evaņģēlijas bija trūkums lielā mērā arī novērt pie tā, ka cilvēks varēja daudz samusināt ar dažādām propagandām. Ja? Viņas bija gan komunistiskā propaganda, kad dažādas citādas propagandas, un tajā laikā, kad pēkšņi pazūda centrālā vara, tad visiem ir vēlēšanās iegūt kaut kādu pēdu no šīs ietekmes, ja? Un veidot savu kaut kādu darbību, un tāda, protams, bija ļoti daudz. Un šajā mirklī šī vajadzība pēc evaņģēlija bija ļoti, ļoti liela, un darbojās diezgan daudz arī revolūcijas laikā misionāri Krievijā, arī mēs runājām iepriekš par Robertu Fetleru, iepriekšos redzījumus, un pat kā viņš to redzēja no viņa viedokļa, kā tas notika Sibīrijas pusē, un šeit būs atkal, kas notika Eiropas pusē, jau Ukrainas daļā, ja? Mazliet šie stāsti. Šeit bija arī tāda kristīgo karēbju misija, kura bija organizēta lielā mērā no menonītiem. Jā. Tad, kāpēc mēs pieminējam menonītes, tad menonītu kristiešu misija. Tie nebija visi menonīti, bet viņi bija tā kā menonītu organizēti. Jā. Un tie galvenie vadītāji bija menonīti. Un viņa kristīgo karēbju misija, tad viņi bija tā kā, nu, nebija karēvi, bet viņi bija kristieši, kas karo par evaņģēliju, tādu to domu. Un viņi darbojās Pirmā pasaules kara laikā arī šo evaņģēliju šajās visās teritorijās, un kad Pirmais pasaules kars beidzās un sākās revolūcija, tad viņi pārorganizējās, viņi izveidoja evaņģēlisko telts misiju. Viņiem viņas Dievs uzrunāja kaut kādā veidā, viņam likās sirdī, ja viņiem tikai būtu telts, viņi varētu šīs evaņģelizācijas sapulces noturēt visā šīm te rajonos, daudzījos, protams, viņiem interesē vairāk tā Ukrainas teritorija, no kurienes viņi nāk, kur ir viņa mājas un kur ir viņa ļaudis. Un viņa vadītājs bija tāds Jākobs Diks, kurš dzīvoja no 1890. gada līdz 1919. gadām, tātad tikai 29 gadus. Viņš gāja bojā, bet aizgāja mūžībā, respektīvi asins liecinieka, ar asins liecību, asins liecinieka nāvē. Viņš bija arī šis telts, Krievu evaņģeliskās telts, misijas prezidents un dibinātājs. Viņš bija tad arī mācījies Vācijā teoloģiju un bija aizdedzies ārkārtīgi ar to, un bija mieru maksāt jeb kādu cenu, lai evaņģēliju aiznest tiem cilvēkiem, kas ir badā pēc Dieva vārda un pēc evaņģēlija. Un tāds bija lielākā daļa pavisam maziem izņēmumiem. Nu, lūk, un tad viņi lūdz Dievu, kā varētu to lietu risināt priekšu. Viņi bija lūkšanā visi vienprātībā, un Dievs arī brīnumu. Viņš atsūtīja kaut kādā veidā viņiem pēkšņi lielu naudas summu. Citu daudz tie vairāk tūkstoši rubļu bija. Varētu iegādāties tādu telti, kur var būt 200 cilvēki. Tad viņi iegādās tādu telti 1918. Gadā Maskavā. Un tad tajā pašā gadā viņi sāka arī šo te misiju, devās šajā te ceļā iekšā pilsoņu kara laikā. Un tas pilsoņu kas bija diezgan tāds skarps faktiski, viņš bija ārkārtīgi nežēlīgs, un tām nežēlībām nevajag laikam runāt pārāk daudz, ja nevajag būt nemaz runāt, jo tas revolūcija vispār kā tas gars un tas princips kā tāds, viņam pamatā ir viens tāds taktiska lieta, kas saucās
Francijas revolūcijā viņi sauc par sarkano terori. Un arī tas pats tika realizēts arī Latvijā, to īso brīdi, kad Latvijas komunisti bija kaut kādu pusgadu, cik viņi tur bija pie vārdas šeit, 18. Gadā, un tādas lietas notika arī visur citur. Un tas ir veids vienkārši, kā terorizēt cilvēks, un kur cilvēku dzīvībai pēkšņi nav vispār nekāda vērtība, jā. Vērtīgāks ir suns par cilvēku. Un laupīšana un vardarbība visa veida, par ko negribas pat runāt, vienkārši ir dzīves norma, tik nostādīta tādā formātā, tas ir sāksnēs terors. Tas ir veids, kā šo apvērsumu veido, šo garīgo apvērsumu, kurā cilvēks pilnībā mēģina aizvest projām no Dieva vārda uz otru pusi. Nu, lūk, bet no šis laiks. Un bija viens vīrs, kas gadu vēlāk pieslējās šai kustībai, tas Nikitas Šalovs Astahovs, viņam ir viena grāmata, laikam latviešu valodā arī izdot, evaņģēlisks, viņš pārņēma pēc šī dika aiziešanas mūžībā, asins liecinieka nāvs, pārņēma šo vadību. Viņš rakstīs tādu grāmatu, kad gribēšu mazliet arī citēt jums šos notikumus, kāda notika šajā laikā. Bet es gribētu mazliet ilusīt tādas viņa citātes, kas bija apraksts par viņu un šo telts misiju, kurā viņš mazliet pastāsta par savu attieksmi, kas tie bija par cilvēkiem, kas šī menonīta un šī menonīta misija, kāda viņa bija. Bet nolasīt vairākas citātes tam sākumā, pirms mēs ejam tuvāk šajā misijā, kā šie notikumi notika. Viena lieta bija tāda, ka tas bija kara vidū. Jā, tas bija karš, tad bija tajā teritorijā bija četras armijas, jā, Ukrainas teritorijā. Dažās četras armijas, bet to pēc brīža. Es lasīšu tagad viņa tos aprakstus, citātus no viņa, kas viņš pēc šīm notikumiem rakstīs. Tad lasu viņa citātu. Kristus avis, viņš uzrunājam, ja jūs nēsājat vilka masku, noņemiet to. Mūsdienās ir nepieciešama Kristus atklāta apliecināšana, jo kas šajā netiklajā un grēcīgajā paudzē kaunās no manis, saka Kristus, un maniem vārdiem no tā arī cilvēka dēls kaunēsies, ka tas nāks savā godībā, saka mūsu kungs. Tagad ir daudz vilku, kas valkā aitu drēbes, lai iekļūtu aitu ganāmpulkā. Diezgan bieži šie vilki sludina no kristiešu baznīcas kancels. Atmatiet savu bezkaunīgo liekulību un neizmantojiet Kristus asinis un viņu sekotāju un mocekļu asins vieglam amatam un ienākumam. Uzreiz tāds skarba nostāšanās, jābūt godīgam un īstam savā dzīvē un arī apliecībā. Un šeit gribu atgādināt to, ko arī Viljams Fetlers mācīja, ka vienīgā īstā kristietība ir radikāla kristietība. Tātad arī kā šeit kādā vietā tas Šalas Astahovs raksta, ka ir divi veida kristieši. Ir viegli ticošie kristieši un asins liecinieki kristieši. Nav svarīgi kādai kopienai vai draudzei vai piedara šie cilvēki, bet viņi attieks un pret Kristu. Un faktiski arī Kristus tā saka, ja mēs viņu dēļ neesam mieru atdot jebko, tad mēs nevaram būt viņa mācekļā, pat savu dzīvību. Un, ja mēs neesam uz mieru, domāt tādā veidā, mēs nevaram būt viņa mācekļā. Tā Jēzus saka evaņģēlijā un visos četros evaņģēlijos. Un apmēram šī doma tur apakšā ir. Ja? Radikāla kristietība ir vienīgā normālā kristietība Dieva acīs, tā domāja Viljams Fetlers. Lasīšu atkal kādu citātu. Kas notika tajā misijā? Misija darbojās vienīgi reliģiskā kontekstā. Tas bija starpkonfesionāli un starptautiski. Pēc tautības līdzstrādnieki bija krieva, vācieši, ebreji, somi un latvieši. Tas ir interesanti. Un atsimezot, ir bijuši luterāņi kādi tad. Pēc reliģiskajām pārliecībām viņi bija menonīti, evaņģēliskie, kristieši, baptisti un luterāņi. Viņi bija dažāda tautība, dažāda reliģiska pārliecība, dažāda sociālo slāņu un amatu pārstāvi. Bet visi cīnījās par vienu mērķi – Jēzus Kristus personā, kurš visiem bija numur viens. Priekšā bija Kristus un viņa kalvārija, jeb krusta vietiem, un visapkārt bija pazūdošas dvēseles. Tāpēc nebija laiks strīdiem par viedokļiem, par to vai citu reliģiju virzienu pareizību.
Neviens pat nedomāja par strīdiem. Mēs visi apzinājāmies, ka kungs mūs nav aicinājis uz to. Viņš neizlēja savas asinis, lai viņa baznīcas locekļi pavadītu laiku strīdoties. Mēs visi esam glābti caur viņu, lai savukārt glābtu citus. Tas ir mūsu aicinājums šeit uz zemes. Tā ir mūsu misija. Līdzstrādnieku sirds bija piepildīts ar apziņu, ka kunga atnākšana ir tuva. Mēs zinājām, ka mūsu pasaulē nav vajadzīgas mūsu domas vai teorētiska kristietība. Pasaule smoka doktrīnās un cilvēku iestādēs. Pasaule meklē dzīvību, vienkāršumu un gaismu. Savā darbā mēs neorganizējām atsevišķas kopienas, domās baznīcas vai draudzes, bet sūtījām atgrieztos jau esošajās ticīgo kopienās. Mūsu mērķis nebija kristīt, bet sludināt Krista, krustāsīs to Kristu. Neorganizēt redzamās baznīcas, bet sasniegt dvēseles Kristumu un pievienot tās vispasaules baznīcā, jeb Kristus traudzē. Mazliet tālāk. Vienkāršāk sakot, misijas darbība nevajadzēja būt saistītā ar politiku. Pat pilsoņa kara apstākļos tent mission, jeb telts misija, misijas darbinieki vērsās pie varas iestādēm, mēģināja nokārtot visus dokumentus, atsaucās uz likumiem un meklēja likumīgus risinājumus. Tajā pašā laikā viņi skaidri saprata, ka jebkura politiska vara visos laikos, sarkanā, baltā vai zaļā, bija antinacionāla un pret reliģiju, pret evaņģēliju vēsta. Pēdējais citās no tās grāmatas, ko rakstas grāmatas autors par šo te. Tas nozīmē, būt šajā misijā nozīmē dzīvot ārpus materiālās pasaules un pieņemt brīnumaino stāsta šīs misijas galvenie varoņi, kad ir pastāvīgi mēģināja saprast Dievu gribu un reaģēja uz to. Mēģināja saprast un saklausīt, ka Dievs saka celies un ej tu līdzi, dodies nekavējoties un tam līdzīgi. Tātad šīs dzīves kontakts ar Dievu šajā misijā un ka mēs esam Dievu uzdāmā, tad tas tiešām izskatās savādāk. Lūk, un viņi darbojās evaņģēlija, tātad izplatīšanā, tas bija tāds galvenais sludināšanā, pirmajā gadā telts, pēc tam viņiem gāja visādi savādāk. Un arī dzen, viņi nodarbojas ar bībeļu izplatīšanu, tad bija tāda biedrība Lichten Osten, tātad gaisma austrumos, tas bija iespiedos daudz bībeles šajā laikā un piegādāja viņiem un vēl ir kāda cita, atsim redzot. Un citu bukletus reliģiskos, un tad viņi arī, viņiem bija arī medicīniskā palīdzība, tad viņiem bija arī māsas līdzi, kas brauc visās šajās te, nu, nāvīgi bīstamajās, tā varētu teikt, misijās, ja, un piedalījās un riskēja savu dzīvi. Un viņas bija kā medmāsas apmācītas profesionālas, un viņi palīdzēja cilvēkiem, jo sevišķi karu laikā un pilsoņu karu laikā visa medicīna, viss bija izbeidzies, viss, tā sakot, civilizācija bija atkāpusies Labgabala projām. Un viņi nāca palīgā, un arī ne tikai, viņi palīdzēja arī savu darbību pie tiem cilvēkiem, kur dzīvoja. Viņi apmetās mājas, tad viesnīca tajā laikā nebija cilvēki apmetās pa ceļam mājās, ja. Kuras mājas bija ceļā. Un viņi palīdzēja viņiem saimniekot arī tam, kur bija bērni vien pašpiekšņi palikuši, kur bija vecāki cilvēki, kur bija kaut kādas lielas trakas lietas notikušas. Nu, lūk, tad šeit šādi bija apmēram šī misija, kā viņi atbojās. Un tā situācija, kas nu bija, tajā laikā bija tāda, kad bija vairākas armijas, kā es jau minēju, tad bija sarkanā armija, kas no ziemeļpuses tur mēģināja iekarot un atkāpās, un kā es priekš, tad bija Ukraiņa nacionālās armijas vienības, kas mēģināja nodarbināt neatkarīgu valsts līdzīgi, kāds bija Baltijas valstīs, tad bija Baltija, kas nāca no dienvidpuses un mēģināja atjaunot to carisko kārtību, jeb Deņīkins vadībā, Deņīkina armija. Un bija vēl viens spēks, kad darbojās īpaši Ukrainā, īpaši Dienvidu Ukrainā un Dienvidu Austrumu Ukrainā bija tādi Makno armija. Viņi bija anarchisti komunisti, Maknovšķina, kā Krievijā viņi teica, un tad
Viņi teica, ka nu, tie misionāri, viņiem ir četras dažādas armijas – sarkanie, baltie, melnie un zaļie. Atsimizot, tie zaļie ir tā neatkarības, Ukraiņa neatkarības kustība. Un viņi visi cīnījās par teritorijām un gāja izspied viens otru visu teritorijas garumā, kādu gadu, pusotru garumā, tas viss notika. Un viss visu laiku gāja pāri šiem ciematiem daudzajiem, ja, šī te armija ļoti apdzīvots šis stepis lielā mērā un plašās teritorijas. Un tad mums viņiem šiem daudziem armijām bija jāēd daudz, un viņiem aizēja visu kaut ko, viņus viss pieprasīja no zemniekiem ēdienu, pieprasīja naktsmājas, un viena bija pa otru, atbūt kādreiz nežēlīgāk, un viņiem nevienai neinteresēja evaņģēlijas un ticība vai kaut kas tam līdzīgs. Un kādi ņīkeni armija, es kādreiz aizstāvu to pravoslavu baznīcu, pateicīgo baznīcu, bet nodīja kaut kādā mērā tikai. Lūk, un redz, šī zeme bija kārtīgi izpostīta, un viņai bija vajadzīga liela palīdzība, un cilvēki bija milzīgā izslāpumā pēc Dieva vārda. Lūk, tad šī telts misija tad devās darbā, un viņa vadīja tad Jākobs Diks, un viņam bija sieva Tīna, un viņam bija mazs bērniņš līdz visu laiku, un šī grupa devās uz evaņģelizācijas misiju. Sākumā viņa devās uz Tambovas provinci, Kazlovu, un tad bija, man liekas, ka apmēram 20 cilvēki bija šajā te grupā, 12 brāļi un 8 māsas, un vēlāk viņiem pievienojas vēl 13 cilvēki. Un viņi dodās šajā misijā. Gribētu nolasīt dažas fragmentus no šī apraksta grāmatas, kas saucās interesanti fakti par Krievu revolūciju, jeb arī Krievijas revolūcijas liesmās ar Dievu un ar Bībeli. Gribētu nolasīšu ievadu, ko šis Nikita Šalovs Stahovs uzrakstīja šajā grāmatai šiem atskaitē, ko viņš vairākas gadus vēlāk, mēs kādu 10 gadus vēlāk viņš uzrakstīja viņu. Vairāk kā 10. Ievadā viņš rakstīja tādas vārdas. Tagad es esmu atguvies no to grūto un ciešanu pilno gadu sekām. Es esmu nolēmis, ja Dievs to atļaus pabeigt publicēt šo darbu, tomēr apzinoties, ka manā ne spēka, ne spējas atspalvu attēlot visu to, ko mēs piedzīvojām. Jo pat visdzīvākās krāsas būtu pārāk blāvas, un mūsu valoda labākajā gadījumā pārāk nepietiekama, lai izteiktu šo skarbo realitāti. Atskatoties uz pagātni, tā tagad šķiet kā briesmīgs sapnis sajaukts ar Dieva svētības skaisto maigo gaismu, kas šo ainu padara svētu. No dabiskā viedokļa šķiet gandrīz neiespējami, kad kāds varētu izturēt tik necilvēcīgu izturēšanos, neaprakstāmas grūtības un joprojām būt dzīves. Bet mēs dzirdam mūsu mīļā kunga un glābēja balsi, kas saka, neviens mats no jūsu galvas nekrīt bez mana tēva, kas ir debesīs bez viņa gribas. Šajā grāmatā viņš raksta, nav aprakstīts pat pusi no mūsu pieredzētā, bet es to sūtu pasaulē ar dedzīgu lūkšanu, lai tā piepildītu Dievu nodomu un nes bagātīgu svētību tās lasītājiem. Tad mēs varam saprast, ka viņš neapraksta visu vārdarbību, un es arī nelasīšu to vardarbību, kas ir rakstīta tik daudz. Ja. Es gan traki tas ir, bet ja skatās uz Dievu, ja skatās uz Kristu un piedzīvo viņa klātbūtnes šajā ikdienā, kā viņi arī to piedzīvot, kad Dievs nāk palīgā viņiem viņa visgrūtākajās dienās, ja. Tad tas izstāsta savādāk. Kur ir mūsu acis? Vai mūsu acis ir uz miesas, bēdām un nav un ciešanām, ja mūsu acis uz debesu valstību un Jēzus Kristu un viņa ceļa, un viņa valstības reālo klātbūtni, un to spēku, kādu viņš glābi cilvēku dvēseles, pārvērš mežonīgus noziedzniekus par divu bērniem un grēciniekus un atkritušos. Es izmaina cilvēku dvēseles un dzīves no tumsas uz gaismu, kas vēl to var izdarīt. Dieva vārds tikai Jēzus Kristus krustupuris. Slav Dievam par to. Tad lasīšu kādas mazas fragmentiņas šeit. Cik mums atļaus laiks līdz rēdījuma beigām par šo notikumu, par šiem notikumiem.
viņš apraksta to situāciju, kas notikās, kur viņi atradās. No labās puses vidzējās ģenerāļa Deņīkina spēki. Bet pa kreisi atkāpās sarkaniem, visur, kur vien tie ieradās, sējot nāvu un postu. Pa vidu gāja Kristus karavīri, nesot vēsti par mūžīgo dzīvību caur kungu Jēzu Kristu, kā ar to saistīto mieru, mierinājumu un prieku. Kad mēs droši sasniedzām Makūsavu gleznā no ciemata Ģepras upes krastā, mēs atkal apzinājāmies kungu klātbūtni, saprotot, ka viņš mūs ir vadījis un virzījis, tāpat kā sanāk, viņš vadīja izrēliešu caur tūkstnesim klusi, bet noteikti norādot, kad iet, kad un uz kurien doties un laiku, kad apstāties. Tad viņi apzinājās, ka viņiem ir nepieciešama, absolūti nepieciešama dievišķa vadība, un viņi arī to saņēma. Mēs esam Dieva darbā un Dieva uzdevumā, nevis sevis izdotajā uzdevumā, izdomātajā. Tad tas notiek itin bieži un ar lielu Dieva žēlstību un klātbūtni. Kad mēs esam Dieva šajā ceļā, viņa uzdevumā, ka viņš mūs sūta savā vārdā, kad piepildās tie vārdi, ko jūs lūksiet manā vārdā, ko jūs darīsiet manā vārdā. Nevis, ko mēs izdomājam, pasakam beigās Jēzus vārdā. Kur tiešām viņš mūs sūta un viņš mums saka kaut ko. Tad tas piekšņi parādās dzīvē. Lasieši kādas notikums, ar ko viņiem iznāca saskārties šajās teritorijās. Cilvēki tiešām bija atkārtīgi izslāpuši pēc Dieva vārdu, un viņi pulcējās lielās pulkos tur. Arī mūsdienās var novērot to, ka ir kaut kādas situācijas, kad cilvēki ir lielāk grūtībās. Nezinu, kāds būs tagad, ja tās grūtības iegriezīsies, bet tāpat tās arī barikāžu laikā, 91. Gadā, cilvēki daudz gāja uz baznīcām un meklē glābiņu un mieru. Tāpēc tās līdz cietot pasaulē notiek, bet kā būs tagad, ja būs tāda vajadzība. Atsakot, viņi tad ir tur un sludzina evaņģēliju un iet par dažādiem ciematiem un nesīs arī līdz evaņģēliju. Bet tā situācija, kur ir tāda, ka šīs te visas armijas, kas iet pāri, viņas ārkārtīgi noplicina, kā es minēju, viņu uzliek arī nodokļus, pieprast pārtiku un aplāpšās cilvēks. Nu, lūk, un tagad, kas notiek tālāk, viņi sludina evaņģēliju, un cilvēki atgriežās diezgan daudz, un negadīt vēl viens tāds vēl viena grūtības, viņam ir Romas katoļu gatīdznieki. Las tagad tādu citātu. Grieķu katoļu garīdznieku statniecību ienēdnieks uzkurināja citus cilvēkus pret mums. Tie nāca uz mūsu sapulcēm, bruņojušies ar nūjām, akmeņiem un citiem ieročiem, uzskatot mūs par vilkiem, kā mūsu sauc grieķu katoļu garīdznieku. Bet noklausījušies Dievu vārdu, viņi pārliecinājās, ka mēs neesam vilki, bet gan lielā gana avis. Tādējādi daudzi nāca, lai mūs iznīcinātu, bet pirms aizgāja, tika atgriezti. Tādas diezgan daudz tādas interesantas liecības būs arī, varbūt, ka mēs esam to palasīt šeit, bet tas principiālais veids, kā tas notiek, ka cilvēki tiek samusināti, viņi nāk, viņi domā, ka šeit ir antikrista sūtņi atnākuši, viņi nāk sajīties, un ja viņus pierunāk, viņiem jāiet tur kaut ko iznīcināt, ja kā, un tad viņi klausās evaņģēlu, viņi to pirmo reizi, un Dievu, kāds viņus uzrunāts ar Dievu vārdu. Tad pat kādu vietu, kad notiek šī evaņģelizācijas sapulce, turpinājums iepriekšiem. Pirms mūsu ierašanās skolas telpa jau bija piepildīta ar ieinteresētu publiku. Kad sapulce jau bija pilnās parā un interesi sasniedz kulmināciju, durvis pēkšņi atvēra un iekšā ielauzās vairāk vīrieši kliedzot un lamājoties. Telpā valdīja haoss. Mēs mēģinājām nomierināt dusmīgo pulu dziedot. Metode, kas iepriekš diezgan bieži darbojās, taču šoreiz bez panākumiem. Ja troksnes kliedziena un lāsti lamvādu kļuva atvien skaļāk, tāpēc mums nācās sapulces pārtraukt bez ceremonijas, ar ko viņi nobeidza šai sapulces parasti. Ar lūkšanu uz ceļiem un ko viņi vēl darīs, īsti nezinu. Bet tad mums lika iziet ārā, jo citādi viņi mūs nogalinās. Un viņi skaidri rīkojās tā, it kā gribētu mūs tur pat uz vietas saplosīt gabalos. Un interesantā vieta, kad viņš raprakst, ka viņi bija tādā telpā, kur viņi bija dziļākajā galā, kur bija vairāk simt cilvēku sanākuši. Lai viņam iziet ārā, viņiem bija jāiet cauri visu to pūli un tieši virsū tiem, kas ienākuši, viņus, viņiem
nosist vai izdarīt kaut ko viņam ļaunu. Lās tālāk. Atstājot ēku, mēs klusībā lūdzām, aizsargā mums tēvs, ja tā ir tava griba. Ja ne, palīdz mums mirt kā uzticīgiem Kristus karavīriem, stingri stāvot ticībā. Gribētu komentēt to, ka šis ir vienīgais veids un attieksme, kādā ir iespējams sludināt evaņģēliju vismaz šādos apstākļos, ka mēs esam gatavi maksāt jebkuru cenu. Tas nozīmē, ka Dievs pieprasa šo cenu no mums šajā mirklī, jebkādā mirklī, kad tas notiek. Bet šī gatavība, šī piederība šai te grupai kristieši, kad ir gatavi maksāt jebkuru cenu. Lās tālāk. Uz ielas bija liels pūlis, un pie durvīm stāvēja apmēram 30 vīru grupa, bruņojušies ar dakšām, izkapstīm, lāpstām un nūjām, akmeņiem un citām lietām. Zinot, ka šie rīki ir paredzēti mūsu iznīcināšanai, mēs ar zināmām bažām devāmies uz priekšu, bet neviens pret mums nepacēla roku. Kungs turēja viņu acis, kamēr mēs gājām ārā tā, kad neviens no viņiem mūs neredzēja. Tieši pirms mēs atstājām ēku, viņi bija sākuši savā starpā nikni strīdēties. Daži mēģināja mūs aizstāvēt, bet citi bija apņēmušies mūs uz visiem laikiem apklusināt. Tāpēc viņi mūs nepamanīja, kad mēs gājām garām, pierādot, ka tā kunga roka nav par īsa, ka nevarētu glābt, viņa ausis nav pārāk smaga, lai nevarētu dzirdēt. Tajā pašā vakarā kāda kristiešu mājas pagalmā mēs sarīkojam vēl vienu sapulci. Daudz no tiem, kur bija satikuši mūsu dienas laikā un bija iecerējuši mums nodarīt pāri, tagad nāca un to nožēloja. Starp citiem, kur tika glābts tajā naktī, bija divas jaunas koledžas meitenes, kas bija mājās brīvdienās. Neskatoties uz sātanu sīvo pretestību, tajā naktī un nākamajā dienā tika glābtas daudzas dvēseles. Tomēr Deņīkena armija nestāvēja dīkā dažreiz virsnieki, kuras mudināja grieķu katoļu. Garīdznieks sūtīja policijas kordons mums pakaļ kā patiesības nesējiem. Vairākas reizes vadītāji un bieži visa grupa tika arestēta no visām pusēm ielēgta ar paceltām šaucenēm. Tad aizvesti kā noziedznieki uz štābu, bet katru reizi neskatoties uz arestu, tiesu un draudiem, kungs Jēzus Kristus mūs atbrīvoja un godināja savu vārdu. Tā kā mēs vienmēr sludinājām evaņģēliju šajos štābos, kas mūs arestēja, viņi kļuva klausītājiem pret savu gribu. Tādējādi tie, kas centās mūs pakļaut pratināšanai, savukārt paši tika pratināti par savām vitālajām attiecībām ar Dievu. Un tāds stāsts redz ar Dievu žēlstību un palīdzību nāk klāt tiem, kas ir gatavi to darīt un iet viņu vārdā un viņu uzdāmā. Un tas ir interesanti arī, kad viņi arī tālāk tajā, ja Dievs dos, šo var sarunu turpināt kādā no nākušajiem rādījumiem un šo stāstu, kā viņi tik ļoti droši sludināja evaņģēliju tiem cilvēkiem, kas viņu arestēja ar mīlestību.

dziļākajā tumsā saņēma vislielāko gaismu un ar lielu prieku un pateicību to pieņēma, lai mēs esam gatavi to gan dot šo evaņģēliju, gan arī pieņemt un dzīvot dzīvi, kas ir veltīta Kristum 100%, kā teica Viljams Fetlers. Paldies, mīļie, klausījāties, sveitīt un pasargāt, tas kungs gribēs, tiksimies pēc nedēļas.

0: Jūs klausāties Kristīgo radio.
1: Esiet sveicināti. Lai Dievs svētī. Ierastais laiks raidjumam, teicu to kungu, un mēs lasām apstuļu Pāvila 2. Vēstulē korintiešiem 6. Nodaļā no 14. Līdz 18. Pantam. Nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem, jo kāda daļa ir taisnībai ar netaisnību? Kas ir gaismai kopējis ar tumsību? Kā Kristus savienojams ar Beliāru? Vai ir kāda daļa ticīgajam ar neticīgo? Kas kopējis ir Dieva namam ar elkiem, jo jūs esat dzīvā Dieva nams? Kā Dievs ir sacījis, es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt. Un es būšu viņu Dievs, un tie būs mani ļaudis. Tāpēc aizējiet no viņu vidus un nošķiraties no tiem, saka tas kungs, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts. Tad es jūs pieņemšu. Tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsiet man par dēliem un meitām. Saka tas kungs, visu radītājs, visu valdītājs. Āmen. Un mēs lūdzām, mīļais kungs un dievs, svētī sava vārdā patiesību. Tavs vārds ir patiesībā. Āmen. Pāvils runā ļoti vienkārši, skaidri, uzskatāmi, it kā nepārprotami. Un reizē tomēr mēs Dieva vārdu varam pārprast. Kāds grib, lai mēs šo Dieva vārdu pārprastu? Mēģināsim vienkāršībā ieklausīties Pāvila teiktajā, nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgiem. Bet ja mēs gribētu noformulēt, kas ir neticīgais? Varētu būt viena atbilde, padoju laikos bija tā sauktie ateisti. Neticīgie. Bija ateistu pulciņš un ateisma kustība un lūk mācība, ka Dieva nav un ka viss, kas tic ir uz Kristu, ir vairāk vai mazāk slimi cilvēki. Varbūt tā būtu viena no atbildēm. Ar neticīgiem es kopā neiešu. Ar tiem man nav pa ceļam. Kas saka, ka viņš galīgi nekam netic, ar to es neiešu vienā jūgā, jo, mīļie, viens jūgs, tas nozīmē arī vienu ceļu. Cik es saprotu, ja divi dzīvnieki ir sajūgti kopā, man liekas, pie tehnikas ir apmēram tas pats, jēdziens sajūgs, lai ka mašīnai bija sajūgs. Tas jau ir saistība, tā ir kopība. Jūks, teiksim, divi mūļi vai divi ēzē, divi dzīvnieki sajūgt kopā, ja viņi kopā. Un Pāvils saka, nevelciet svešu jūgu kopā ar necīgu. Labi, kas tad ir neticīgais? Laikam tas, kas netic ne

0: kam šāds formulējums atkritīs. Nezinu, vai mēs vispār, saprotiet, ja vecos laikos vismaz formāli skaitījās, mēs neticam nekam izņemot komunismu mūžam dzīvo Ļeņiņa un citiem murgiem, bet formāli tā likās, pēc nāves visi cauri un cilvēks tur dzīvo bērnos, mazbērnos, darbos un tā tālāk. Tagad laikam mēs nezinu, vai atradīsim cilvēku. Mazākais es tāds es sastatu ļoti maz. Kas tiešām stāv un krīt, pēc nāves visi beidzies, un es nekām neticu, un ir tikai, kā saka, taustamā redzamā realitāte, un kad es nomiršu, tad absolūti visi beidzies. Tādu ir, es gribētu teikt, pat stipri maz palicis. Mēs varbūt teiksim, neticīgais, jā, es saprotu, neticīgais ir, teiksim tā, Ķīna ir pilna ar neticīgajiem. Labi, Āfrikas džungļos dzīvojošās ciltis ir neticīgie. Saprotiet to domu, ko es gribu teikt. Ka liekas, ar viņiem es vienā jūgā neiešu. Viņiem visi pavisam citādāk, varbūt es teikšu galīgi šķērsā, varbūt es tā korektāk teikšu, man nepieņemam, vai es nespēju tam pievienoties, ar to es vienā jūgā neiešu. Bet ja mēs mēģinātu šo jēdzienu neticīgais reizē sašaurināt, ja un reizē arī skaidrāk saprast, vai neticīgais nav tas, kas netic uz Jēzu Kristu saskaņā ar Dieva vārda patiesību. Mēs laikam par to runājām divos svētdienas raidījumos, es vēlreiz nocitēšu savu mīļo Jāņa 14.6. Ja Jēzus, es esmu ceļš patiesība un dzīvība. Ja? Un ja mēs tam neticam, ja varētu ņemt cits rakstu vietas, bet šī man liekas ir tāda ļoti spilgta un reizē ļoti vienkārša un uzskatāma. Daudzi saka, jā, ir tā cilvēki, kas staigā apkārt smukos uzvalkos un paši smuki un nemaldos tāds smuks melns tāfelītis klāt, šiltītis, ja kā lai to saka, jā, identifikācijas zīmes, laikam tā bija pareizi jāsaka, vienalga. Un viņi saka, Jēzus jau nav Dieva dēls. Un es gribētu teikt, ka stingi ņemot, ja mēs neticam, ka Jēzus ir ceļš patiesība un dzīvība, un citu variantu nav, ja mēs neticam, ka Jēzus ir Dieva dēls, ja mēs principiāli neticam tam, kas ir rakstīts Bībelē. Sabiedriet, mīļie, mēs varam diskutēt. Ja mēs varam, kā tas bija, teiksim, reformācijas laikā, pirms reformācijas laika, arī vēlāk, ka var būt tāda, ļoti dedzīga diskusija, ko cilvēks saka, es saprotu tā, es tomēr šo rakstu vietu, kā tādu un kopsakarībā ar citām rakstu vietām, ja mēs varam diskutēt, protams, mēs varam kaut ko izdiskutēt, un mēs varam diskutējuši palikt pie savas pārliecības. Tas ir cits stāsts. Bet ja mēs principā neticam, ka Jēzus ir tas, kas par viņu ir rakstīts Bībelē, ko par viņu saka Dieva vārds. Principā. Ja tā cilvēks saka, ar Bībelē tam es ticu, tam es neticu. Teiksim, par debesu valstību es ticu, par LLL vispār nav. Tam es principā neticu. Varbūt es ticu, ka ir kaut kāda tur starposma, tam es vēl varētu ticēt. Ja mēs sakām, Bībelē ir rakstīts viens, tam es neticu. Es ticu kaut kam citam, kaut kā citādāk. Vai mēs jau neejam zem tā apzīmējumu neticīgie? Pāvils saka ļoti tātad nopietni. Nevelc svešu jūgu. Ar to, kas principā netic tam, ko saka tas kungs. Kā saka, es kaut kam, kas ļoti būtisks. Ja? Palicis no divām domām. Jēzus ir pestītājs, Dieva dēls. Ja no debesiem nāc, daudz tam netic. Jēzus ir vienīgais ceļš, daudz tam netic. Un tas ir būtisks, tas ir fundamentāli. Un ja mēs sakām, tam es neticu. Ja kāds mums saka, tam es neticu. Tad būsim uzmanīgi. Jā, tādiem kopā nebūs pat ēst. Tādi būs jābrīdina, tas ir viens, pa tādiem jāizlūdz. Protams, Pāvils saka, nevelciet svešu jūgu kopā ar neticīgajiem. Kāda daļa ir taisnība ar netaisnību un kas ir gaismai kopējis ar tumsību? Kā Kristus savienojums ar Beliāru vai kāda daļa ticīgajam ar neticīgo? Tātad visu laiku ir šis pārdoms, ko nozīmē būt ticīgam. Un te ir tas, ko daudzkārt es atļāvies runāt, bet tā ir, nu, lipīga, indīga un reizē skaudra realitāte bez Kristus teoloģija. Ja filozofējošā teoloģija, psiholoģiskā teoloģija, manipulatīvā teoloģija. Un tomēr bez Kristus teoloģija. Un mēs tur esam iekšā. Un būtībā jau šī teoloģija, šī mācība mūs pieviļ un pazudina. Un Pāvils saka, neej kompromisā. Un Pāvils atkal runā ļoti, nu, uzskatāmi ļoti vienkārši jautājums. Kas kopējs ir Dieva namam ar elkiem? Pirms reformācijas laikā, vai teikt tā, kristīgās baznīcas bija no pilnas ar dažādiem pielūksmes objektiem. Ja tur bija, nu neiešu detaļās, tas nebūtu tik svarīgi, vai nebūtu tik interesanti, tur bija ļoti dažādi pielūksmes objekti. Pāvils saka, kas kopēs ir Dieva namā? Tagad atkal tie pielūksmes objekti mūsu baznīcās ir atgriezušies. Ja, paslepen, padrusciņai vien. Ja, pamazām, mēs jau esam pieraduši. Dieva vārds mums tā kā modina. Kas kopēs ir Dieva namam ar elkiem? Kas tev kopēs ar to bildi, teiksim, ar tām svētām vietām vai svētām lietām? Ja, tas tev neko nedos, tev tas vajadzētu attīrīt. Tev vajadzētu attīrīt savu māju, savu baznīcu un pāri visam savu sirdi. Kas kopējis Dievu nav marākiem? Daudz saka, nu, lai viņi tur ir. Nu, viņi man netraucē. Nu, daudz saka, man patīk. Daudz saka, nu, es viņus, nu, nevaru tā izmest ārā. Redziet, mīļie, elki pielūksmes objekti, jā, vistrākāk, ja viņi ir baznīcā, bet principā, lai kur viņi arī nebūtu, viņi jau darbojas. Jā. Viņi piesaista mūsu uzmanību, mūsu ticība tiek pārorientēta. Mūsu lūkšanas tiek pārorientētas. Jā, vēlreiz teikšu, mūsu ticība tiek pārorientēta, un te jau arī ir tas garīgais spēks. Tas ir tā pretējā gars spēks. Es ātri izstāstīšu vienu piemēru, vairāk kā minēt, bet nu, vienkārši uzskatām, kā cilvēks savā mājā atrod, ja nemaldos, kristāla horoskopu. Vēl no veciem laikiem, kā viņš teica, tais vecajos sliktajos laikos, trāpīsies kaut kāda iespēja būt laikam Čehoslovākijā un tur kā suvenīrs, nu nopirks, ja neko nesaprotot par tādām lietām, ja, nu nopirks tas kristāla daļinājums. Nu tagad tas cilvēks man prasa, nu, ko darīt, laikam jāmet ārā. Nu, nav labi, ka manā mājā tāda lieta stā, laikam jāmet ārā. Nu, es atļāvos teikt, nē, nevis metiet ārā, bet paliekot pie Dieva vārda patiesības un uz Dieva vārda pamata, to vajadzētu sadauzīt. Ja sašķaļt, izmetīs ārā, kāds teiks, o, te kaut kāds kristāliņš skaists. Ja droši vien ar savu racionālo vērtību. Tad nē, saka, paņemiet āmuru un gāžiet, lai tu nekas pāri nepaliek. Un pēc kādu laiku tas cilvēks man zvana, un viņš saka, es gāzu ar. Un man zreiz sākās tāda sirdsliekuma. Ziet, vēlns jau dot pretī. Kā teikt mans mācītājs, vēlns aizvien tev izrakstīs kvīti. Bet Dieva vārds atgādina. Nu nevar būt kopība Dieva nama rāka. Saprotiet, ja Dieva namā ir elki, tad tas vairs nav Dieva nams. Jūs varat man piekrist, varat nepiekrist, Bet vienkārši vēl pārdomām. Ja Dieva namā ir elki, paliksim pie tā, ka elki ir dažādi pielūksmes objekti. Ja to varētu strīdēties par šo formulēm, bet tad man liekas tā diezgan vienkārši un uzskatām. Vai teiksim dažādi svētuma avoti. Ja ka mēs zinām, svēts ir tas kungs, ja tur nāk tā svētība, Dieva vārds, sakramenti, Golgata, Krists asins, un ja Dieva namā ir dažādi pielūksmes objekti, labi mēģināsim noformulēt, ja Dieva namā ir dažādi pielūksmes objekti un dažādi svētība avoti. Ja? Tad es gribētu teikt, tas vairs nav Dieva nams. Tas ir pārtaisīts. Atcerēsimies, kā palmas svētdienā, Krists sacīja. Stāv rakstīts man tēva namam, ir jābūt lūkšana namam, bet jūs to esat padarījuši par slepkalu bedri. Un Pāvils saka, kas kopējs Dieva nama ar elkiem, jo jūs esat dzīvā Dieva nams, kā Dievs ir sacījis. Es viņos gribu mājot un viņu starpā staigāt, un es būšu viņu Dievs un tie būs man ļaudis. Un steidzīgi turpinam, tāpēc aizeita no viņu vidus. Nošķirieties no tiem, un neaiztieciet neko, kas ir nešķīs, tad es jūs pieņemšu. Aizejiet no viņu vidus. Aizejiet no tās vietas, kur sludina. Sagrozīt to evaņģēliju, un reizē sludina tā, ka klausītājiem ausis, nies, kur sludina patīkamu nepatiesību, vai kā runājām tieši nedēļa atpakaļ šo skaudro rakstu vietu no Jeremijas grāmatas, ka pravieši sludina melus tā kunga vārdā un bojā ies gan viņi, gan tauta, kas viņos tik labprāt klausās. Dievs brīdi ir, beigas būs traģisks, bet Dievs aicina, lai nebūtu šo traģisko beigu, aizejiet no viņu vidus, nošķirieties no tiem. Un ziniet, kas izveidosies? Faktiski, kas ir jau izveidojies un kas turpina veidoties. Izveidosies mazais ganamais pulciņš. Kur varbūt, kā es minēju, ja kā vienā piemērā, kur vienā draudzē būs 10 antiņas un viens onkulīts. Un kādā citā draudzē atkal būs viens saujiņi. Un kādā citā kontinentā varbūt atkal būtu ļoti ierobežot cilvēku skaits. Kas saka, nē, mēs nevaram pa jaunām, mēs nevaram sagrozīt evaņģēliju, kaut arī runā tā kā aussniedz, mēs aizjam no viņu vidus. Un mēs veidojam ko? Mazo ganamo pulciņu. Mēs veidojam tos, kas kopā ar Pāvilu tic un zin. Tiem, kas ir Jēzu Kristu, nav nekāds paznāšanas. Tad aiziet no viņu vidus, saka tas kungs, nošķirieties no tiem, neaiztieciet neko, kas ir nešķīsts. Ja citiem vārdiem sakot, paklausiet, ja klausiet mani, klausiet, ko es jums saku. Aizejiet, nošķirieties, vēlns aicina ko? Saka, nāc pie mums, te ir mega draudz. Vēlns ir ļoti labs reklāmas speciālists. Vēlns tā māk izveidot šo priekšstatu. Nāc, te būs. Te tev būs īsta sirsnība, draudzība, mīlestība. Te tev pieņems. Te tev novērtēs. Jā, droši vien, te tu arī tiksi dziedināts. Te atplauks tava labklājība. Vēl spēlē uz mūsu izjūtām. Liekas, jā, tiešām te ir. Un Dieva gars varbūt vēl runā uz mums. Dieva vārds vēl grib, kā sēk, liekist mūsu sirdī, aizej. Jā. Pārbaudi, neusticies, esi ticīgs, bet neesi lēticīgs. Tad Dieva vārds saka, aizejiet no viņa vidus. Un vēlns ir, bet kopā tak ir drošāk, kopā ir labāk. Jā. Tauta jau nekad nekļūdās, mācītājs tā galā ir mācīts, un viņš ir tik laipns. Un viņš ir tik smaidīgs, un tā draudze ir tik liela. Ja. Dievā saka, aizēj no viņa vidus. Ja tā tu izglābsies. kā savā laikā Jēzus raudāja par Jeruzālem, viņš teica, ejiet prom, jo tevi no akmens uz akmeni nepaliks. Cilvēki palika Jeruzālemē, un tur bija, nu, tur bija briesmīgi, tur bija, kā saka, nu, masveids slepkalības, un, nu, nu, tur bija, kā saka, līdz pie līķa, neiesim tagad vēsturiskos ekskursos. Bet tas ir svarīgi, Dievs saka, aizeita no viņu vidus. Vēl saka, paliec, esi mierīgs, neuztraucies filozofē, meditē, nomierinies, apmeklē kristīgu psihoterapeitu. Cēd, man nav nekas pēc kristīgiem psihoterapeitiem, bet man ir ļoti daudz, kas pēc sagrozīta evaņģēlija. Dieva vārds saka, aizejiet no viņu vidus, nošķirieties no tiem, neaitieciet neko, kas nešķirs, tad es jūs pieņemšu. Tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsit man par dēliem un meitām. Saka tas kungs visu valdītājs. Un mēs varēsim paklausīt tam kungam, lūgt ar tādu, vai būt sevišķu prieku, to lūkšanu, kur mēs droši vien lūdzam katru dienu, ja mūsu tēvs debesīs, ko arī tagad mēs pēc brītī lūksim, bet vēl tā steidzīgā doma. Dievs saka, tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsiet man par dēliem un meitām tad. Vai būt tagad mēs sakām mūsu tēvs debesīs, bet Dievs saka, pagaidi. Tu jau neesi paklausījis mani. Tu neesi palicis pie manis. Tu esi pazudušā dēla stāvoklī un statusā. Tu esi tā cilvēka stāvoklī un statusā, kas saka, es esmu bagāts bagātīgi, man nav nekāda trūkuma. Tu esi tā cilvēka stāvoklī un statusā, kas saka, man šūņi pilni, nu ko es vēl varētu tādu labi izdarīt. Tu esi tā cilvēka stāvoklī un statusā, pie kura durvīm guļ nabaga lācars. Un tad bagātais vīrs, viņš nezina, kur viņš būs pēc brīža. Dieva vārds mums viennozīmīgi to izskaidro. Bet mēs varbūt neaizējam no tā, kur Dievs saka, ej prom. Bēdz no tā vairies, nepieņem, neņem dalību viņu darbos. Paklausi man, un tad tu piedzīvosi. Tā mīlestība. Tad tu piedzīvos nevis savas traģiskās izšķiršanās seks, es nepaklausīju Dievam, un no slikti, galīgā konsekvence es varu nonākt mūža gašķirtībā no Dieva. Bet es varu paklausīt tam kungam, vai būtu atgriezties pie tā kunga, kā to darīja pazušais dēls, piedzīvot tas kungs steidz pretī, ja mēs atgriežamies no sirds, ja mēs nožēlojam no sirds, un mēs varam lūgt jau citā veidā. Tēvu debesīs, paliekot Dievu vārdu apsolījumā, tad es būšu jums par tēvu, un jūs būsit man par dēliem un meitām, saka tas kungs, visu valdītājs. Āmen. Paldies, Kristīgā radio darbiniekiem un vadībai. Paldies tev, Jēzu Kristu, mīļotā radio draudz, par sirsnību, mīlestību, aizlūkšanām. Par katru ziedojumu, kur saņem Latvijas kristīgais radio, bet pāri visam sakot, paldies Dievam par visu, steigsim Dievu lūgt. Mīļais kungs pestītāji, mēs pateicamies, ka drīkstam būt tavu vārdu patiesībā, tavos apsolījumos, jā, arī tavos mīlestības pilnajos brīdinājumos. Mēs lūdzam svētī mūsu gaitas un sirds, mīļos, kur vārdi degtin, deg mūsu sirdīs, svētī mūsu draudzes un ticības dzīves vadītājs. Mēs sevišķi lūdzam par visiem, kas pansionātos slimnīcās, slimnieku istabiņās vai slimnieku gultās, citās ciešanu vietās. Tiešām, mīļais kungs Jēzu, lai tava asins mūs sarg, lai tavs labais svētais gars mūs vada, viss atkal tālāk, bet tagad lūdzam tevi, tēvs debesīs, Jēzus vārdā, mūsu tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība, tavs prāts, lai notiek, kā debesīs, tā arī virs zemes. Mūsu dienišķu maizi dod mums šodien un piedod mums mūsu parādus, kā arī mēs piedodam saviem parādniekiem, un neieved mūsu kārdināšanā, bet atpestī mūs no ļauna, jo Tev pieder valstība, spēks un gods, mūžīgi, mūžos. Āmen.
1: Jūs dzirdējāt raidījuma Teic to kungu atkārtojumu.
2: Nu pat dzirdētā raidījuma regulāru skanējumu Latvijas Kristīgajā radio nodrošina jūsu finansiālais atbalsts.

0: Protams, ka tas man favorīta raidījums ir tās vakara sarunas, protams. Jā. Man ir liels prieks, ka es tajās varu būt. Tas ir, jā, nekad nevar zināt, kas piezvanīs, nekad nevar zināt, kāds būs jautājums. Un tas ir interesanti un tas ir arī kaut kur varbūt izaicinoši kādreiz, bet līdzīgi Alfa kursā tur arī nāk cilvēki. Mēs jau arī nezinām, kas piezvanīs, ticīgs cilvēks, neticīgs cilvēks, ja protams.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Paldies, ka atbalstāt evanģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojuma stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: laikam šis kristīgais rādio ir nu, ļoti atšķirīgs no visiem citiem rādio, jo šeit tiek pasludināts evaņģēlijs un labā vēsts. Nu, tas vienmēr klausoties, grib smaidīt un saprast, ka mēs visi esam jā, brāļi un māsas Kristu un tas vienmēr ceļ un arī nomierina, ka tas vajadzīgs.
1: Ir labi, ja varam būt par gaismu kādam ticības ceļa sākumā. Paldies, ka atbalstāt Latvijas Kristīgo Radio un palīdzat nest gaismu tām sirdīm, kas vēl nav dzirdējušas labo vēsti. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A.

0: Jēzus Kristus, Dieva vienpiedzimušais dēls, caur ko viss ir radīts. Viņš ir bijis savā uzticībā tēvam, mīlestībā pret cilvēkiem un pret mums un pret tevi uzticams un atdevis savu dzīvību. Un kaut un būdams Dieva dēls, kurš dzīvoja Dieva slavā, viņš nāca un cilvēka tēlā jeb ķermenī dzīvoja dzīves ar ciešanām un grūtībām, uzticīgi tēvam, dzīvotam svētumā, lai kā nevainīgs un nevainojams Jēzus mirtu pie krusta kā upurs svēts, lai atpirktu cilvēkus no grēka, no ļaunā varas, no tumsības valstības.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien, un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā Kunga darbiem ikdienas.

Un es saku tā, man tikai atliek lūgt Dievu, viņš dziedēs man to muguru. Un viennozīmīgi, ka Dievs mums ir vislielākais dakteris, jā. Tāpat nebija nedēļa, kad man tā mugura vairs nesāpēja. Velns mēģina tev uzreiz pateikt, tev viņu uzdot to mirkli tikai pārgāja, jā. Nekāds Dievs tev nepalīdzēja, jā. Un es viņam saku, klausies, vecīt, nu, man tā mugura jau sāp gadu, jā. Un man nereiz nebija pārgājusi. Tā kā, zini ko, ej kādam citam stāst kaut ko, jā. Slava Dievam, Dievs dziedē manu muguru, kā arī katru kaiti, katru lietu ikdienā. Es vienkārši stāvu un zinu to, ka Dievs man palīdzēs. Jā, es nezinu šobrīd atbildu uz šo jautājumu, arī uz šo situāciju, kā viņu atrisināt, bet es savu dzīvi uzticu Dievam, viņš man palīdzēs.

0: principā skanēja man tikai kristīgais radio. Visi radio kaut kā nevarēja uzķert. Nu, kaut kā čirkstai vienmēr bija jāatgriežas pie kristīgā radio. Un tas bija tāds īpašs vienmēr, kā Dievs tā kā mani uzrunāja. Un arī bija raidījumi, pēc tam jau ir, protams, tie raidījumi, ko es skaidri zinu, ir Mosties Latvija, kur ir modris, jā, kurš iepurina to dienu. Tad pēdējā laikā ir Bībelē mana autoritāte, Madara Reo, ko vada.
1: Jēzus pavēle bija vienkārša. Dariet par mācekļiem visas tautas. Latvijas Kristīgais radio pateicas, ka atbalstāt evaņģelizācijas darbu Latvijā. Savu ziedojumu jūs varat atstāt arī ziedojumu stendā Rīgā, Stabu ielā 77A. Paldies jums!

0: Jēzus sāka kalpot cilvēkiem uz zemes, ka viņš bija cilvēka ķermenī un cilvēka vidū. Viņa sākums, viņa kalpošanas un sludināšanas sākums ir ietverts vienā teikumā. Atgriežieties no grēkiem, jo debesu valstība ir tuvu klāt nākusi. Debesu valstība, debesu valdība, jeb Dieva valdība un Dieva valstība ir kopš tā brīža, kad Jēzus to sāk sludināt pieejamu visiem cilvēkiem. Nevajag kādam priestrim, izredzētam, pravietim, vēl kaut kādam sevišķam personai vai karalim, bet lūk tev un man, vienkāršam grēciniekam un cilvēkam, kurš ir spējīgs savu sirdi mīkstināt un pazemot Dievu priekšā, ir pieejama debesu valstība, tikai atgriezies, pagriezies prom no pasaules un paskaties uz to kungu viņa acīs. Viņa acīs, kas dod žēlstību un glābšanu no grēka, kas dod mūžīgās dzīvības cerību, kas salauž tums darbs pie tevis un pie manis.
1: Šī ir patiesības vēsts, kas skan šodien. Un tā atrod un glābi pazudušo. Mēs nedrīkstam to paturēt pie sevis. Iesim un stāstīsim par tā kunga darbiem ikdienas.

0: Dievam visas lietas ir iespējams. Viņš spēja izvest no jebkādām lietām, un manā gadījumā, kā redzat, arī no īsta cietuma. Nebaidīties lūgt par sapņiem, lūdzēt par sapņiem. Es ticu, ka viņš spēja tos piepildīt, pat arī situācijās lietās, kur jau jūs esat varbūt zaudējuši kaut kādas cerības vai, nezinu, ilgi lūguši un nav nekas bijis, es aicinu nepadoties. Tas es ļoti pamanīju, ka Dievs zina to īsto laiku. Un arī mums, piemēram, ar sieviņu, mums bija tāds garš gaidīšanas laiks un tāds pacietības laiks. Un dažreiz varbūt gribas, nu kāpēc jāgaida? Bet šajā laiks brīdī mēs jau nezinām, ko Dievs dar, vai viņš sagatavo, viņš varbūt gatavo mūsu sirds. Ļoti svarīgi ir apbruņoties ar pacietību, nezaudēt ticību šajā laikā, kamēr mēs gaidām un esam pacietīgi un būt atvērtiem. Jā.
1: Apliecināt pateicību un dot godu tam kungam. Paldies, ka esat līdzdalījuši savas liecības Latvijas Kristīgā radio ēterā.